0: Ingoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy. 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Ni heri kumtumainia Bwana kuliko wakuu.
2: This is the word of God. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes.
3: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
4: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
3: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
6: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
5: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
6: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
5: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
6: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
5: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
6: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
5: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
6: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
5: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
6: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
5: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
7: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Fits, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza, Afrik Fits Tanzania Limited na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718
8: 16, 51, 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
13: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Naitwa Mchungaji Ibrahimu Isaya M. Machumu kutoka kanisa la FPCT Kagongo Siwani. Tunapenda kuwaombea viongozi wetu wa serikali wa wilaya ya Kasulu. Kwa mujibu wa Biblia inavyosema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya pili na mstari wa pili na kuendelea. Inasema kwamba dua na maombezi na sala zifanike juu ya watu wenye mamlaka. Kwa hiyo ni wajibu kuombea viongozi wetu ili waweze kuongoza kwa usahihi. Maana maombi ndiyo yanaweza kufanya kazi ili waongoze kwa makini. Wasiongoze kwa busara yao. Wamtegemee na kumtumaini Mungu aliye hai. Mkuu wa wilaya Kasulu, tunamweka mikononi mwako. Mungu wa mbingu, ukambariki kwa huduma anazozifanya kwa ajili ya jamii. Uwe pamoja naye, maana hawezi bila wewe. Tunakuomba Bwana, umbariki aingie hapo. Tunakuomba Bwana, umsaidie. Katibu wa wilaya Kasulu, tunamleta mikononi mwako. Umbariki Bwana kwa kazi azifanyazo. Umuongoze na uongoze hata jamii anayoiongoza pale Kasulu. Umpe hekima, umpe maarifa ili aweze kusimamia kazi aliyetumwa kuongoza wananchi kwa usalama. Tunakutakia wewe Baba wa mbinguni umfunike katika maongozi yaliyo mema na mazuri katika jina la Yesu. Tunakumbuka mkurugenzi wa wilaya. Mungu ukambariki, kampe hekima na maarifa ili aongoze watu wako kwa makini, aongoze kwa ufasaha, aongoze kwa msaada wako. Wewe uliye Mungu, tunaomba msaada toka kwako, ukamfunike Bwana. Wewe uliye Mungu wa kweli, hakuna kama wewe, maana hakuna jambo linalowezekana bila wewe kusimamia jambo. Mpe maarifa, mpe uweza na nguvu na afya njema. Mwenyekiti wa wilaya ya Kasulu, tunamweka mikononi mwako. Wewe uliye Jehova Shama, Mungu wa Israeli, ambaye uliweka wafalme na watawala, tunamleta mikononi mwako mwenyekiti wa wilaya ya Kasulu. Mungu ukambariki, mpe hekima, mpe maarifa, mpe uweza wa kuongoza watu wako kwa hekima ambayo itokanayo na Mungu wa mbinguni, si hekima za kibinadamu, bali hekima ambayo inatokana kwa Mungu. Baba, tunahitaji msaada wako toka kwako, ukamzidishie hekima na busara ili aongoze watu wako. Amani na utukufu wako mfunike katika kuiongoza taifa lako kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Tunaomba haya Mungu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mungu ukaendelee kubariki viongozi kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina.
2: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
3: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
2: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
3: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
2: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
3: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
2: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
3: Ni kweli, lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
2: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
3: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
2: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
3: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
2: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
4: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Karibu sana mpendwa msikilizaji wa kipindi cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia majira haya ili kuweza kupatia mafundisho ya neno la Mungu, lakini pia maombi na maombezi. Nyimbo za injili ni sehemu katika kipindi hiki kwa ajili ya kupeleka sifa, heshima na utukufu na adhama mbele za Mungu. Lakini kabla ya kuendelea, msikilizaji, ukiwa nami Hagai Rugila, niko na mtumishi wa Mungu hapa. Lakini kabla ya kuendelea, twende tukapate wimbo wa injili kutoka kwake Grace Eliud John akisema kwamba nikupe nini.

0: ni wimbo wake Grace Eliud John akisema kwamba nikupe nini. Muda huu msikilizaji, tumerejea katika sehemu ya kwanza ukiwa nami Hagai Ruyagila, niko na mtumishi Mungu hapa mwinjilisti Titus John Dahilo kutoka kanisa la FPCT Mkombozi linapatikana mjini Kasulu. Mtumishi Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina, asifiwe Mwokozi Yesu.
0: Amina sana. Habari za huduma?
1: Nzuri sana, Mungu ni mwema, ninamshukuru Mungu kwa kweli.
0: Ndiyo, ndiyo. Na tunajifunza somo gani leo hii?
1: Somo letu linasema hakika Mungu hata kusahau wewe unayemtumikia.
0: Ndiyo, ndiyo. Basi karibu sana ili uweze kumfundisha msikilizaji wetu.
1: Amina, asante sana. Karibu msikilizaji. Mungu uliye hai, e Bwana, pokea sifa, pokea utukufu Mungu kwa kile unachokwenda kukifanya ambacho Bwana mwanadamu yeyote hawezi kukifanya. Asante kwa kuwa umetukuka na umeinuliwa, Mungu wetu mwema, Mungu aliye hai. Unakwenda kuponya msikilizaji na kuponya maisha ya wengi, e Bwana, wanaosikiliza neno hili kokote waliko, katika jina la Yesu. Amen. Fungua nami Biblia, kitabu cha Ebrania sura ya 6 na mstari wa 10. Waebrania sura ya 6 na mstari ule wa 10, Biblia inasema ya kwamba, maana Mungu si dhalimu hata aisahau kazi yenu na pendo lile mlilodhihirisha kwa jina lake. Kwa kuwa mumewahudumia watakatifu na hata hivi sasa mungali mkiwahudumia. Haleluya. Kichwa cha somo letu, hakika Mungu hata kusahau wewe unayemtumikia. Hakika Mungu hata kusahau wewe unayemtumikia. Mungu anazo sifa nyingi sana. Hatuwezi kuzieleza zote tukazimaliza. Ni nyingi sana sifa za Mungu. Lakini tu moja ya kile ambacho ni sifa ya Mungu, kwanza kabisa Mungu anamuona kila mmoja. Kila mmoja popote alipo anamuona. Anavyomuona mtu wa Dar es Salaam ndivyo anavyokuona wewe. Dunia ina mamilioni, mamilioni, maelfu elfu ya watu, mabilioni ya watu. Katika bilioni zote hizo za watu, kila mmoja anamuona na anaona kile anachokifanya na hasa kilicho chema. Anamuona na anaona kile anachokifanya. Hiyo ni sifa mojawapo ya Mungu. Namba mbili, moja ya kile ambacho ni sifa ya Mungu ni kwamba Mungu hasahau. Mungu hasahau. Chochote ulichokifanya, na hasa chema, niseme hasa jambo jema, Mungu hasahau. Ulilifanya miaka iliyopita, miaka mingi, Mungu hasahau. Wanadamu wanaweza wakasahau, lakini si Mungu. Mungu hasahau ulichokifanya. Unaweza kumfanyia mtu jema, mjomba akafurahi, kwa furaha akakuahidi mengi. Unaweza kumfanyia mtu jirani mema, kwa furaha akakuahidi mengi na akakupenda sana. Unaweza kaifanyia jamii yaliyo mema. Unaweza kawafanyia watu yaliyo mema, watu wakafurahi. Lakini si muda mchache, si ajabu huyu aliyefurahi, hawa waliofurahi, kikundi ambacho umewafurahisha wakakusahau kwa muda mchache. Si Mungu. Mungu akifurahishwa na wewe, anakuona na hata sahau kile ulichokifanya. Sasa niseme ya kwamba, vile ambavyo nasema ya kwamba hawezi kukusahau, haina maana tu ya Mungu kuweka kumbukumbu tu la jina lako kuwa moyoni mwake. Jina lako tu na sura yako kuwa nafsini mwake. Lakini ni kwamba hakusahau kwa maana ya yeye kusimama pamoja na wewe. Narudia tena, kuto kukusahau kwa Mungu ni yeye kusimama pamoja na wewe. Popote ulipo, Mungu anakuwa pamoja na wewe. Alishasema katika Yohana Mtakatifu sura ya 12 mstari kama wa 25 26 hivi ya kwamba, mtu akinitumikia na anifuate, na pale alipo mtumishi wake na mimi niko hapo hapo. Tena mtu akinitumikia, Baba wa mbinguni atamheshimu. Kumbe Mungu kusimama na wewe ni pamoja na kudhihirisha ukuu wake, ni pamoja na kudhihirisha mamlaka yake, ni pamoja na kudhihirisha uweza wake katika maisha yako kwenye maeneo mbalimbali. Maeneo ya biashara, maeneo ya ndoa, maeneo ya uchumi, maeneo ya kazi, maeneo ukiwa popote, iwe shambani, iwe ni polini, iwe ni msituni, uwe kwenye eneo tata la kiasi gani, Mungu yuko pamoja na wewe, na ya kwamba hakuna mabaya yatakayoonekana ni mema. Mungu atasimama na wewe hata katika familia yako, kizazi chako cha kwanza, cha pili, cha tatu hadi cha nne. Mungu atakuwa pamoja na wewe kuhakikisha ya kwamba watoto wanakuingia shuleni. Unashangaa watoto wako wanatoboa, watoto wako wanafika chuoni, watoto wako wanafika chuo kikuu, watoto wako wanafika wapi, wanapata ajira, maisha yao yanakuwa mepesi. Kumbe ni kutokana na sadaka uliyoitoa mama, kutokana na zaka, fungu la 10 ulilotoa baba, kutokana na utumishi na kile ambacho ulikitoa kwa moyo, ya kwamba ulitoa nguvu zako, ukatoa fedha zako, ukatoa muda wako, ukatoa, ukajitoa kibinadamu, kwa kweli uliona kama vile ni kama vile umepoteza. Lakini mbingu zilishangilia, mbingu zilishangilia, na kushangilia kwa mbingu ni kwamba tayari Mungu ameambatana na wewe, na ya kwamba huwezi kupotea. Wengine wanaweza kupotea lakini sio wewe. Wengine wanaweza kufa mapema lakini sio wewe. Wengine wanaweza kuumwa magonjwa mazito. Mimi nakwambia sio wewe. Na hata ukiingia katika mazingira ya kuumwa, usibabaike mtumishi wa Mungu uliyemtumikia Mungu kwa moyo. Mungu yawezekana ameruhusu tu jaribu hilo. Mungu yawezekana ameruhusu tu changamoto hiyo kwa lengo la kukufundisha, kwa lengo la kukuvusha, kwa lengo la kukuinua, kwa lengo la kukufanya wewe usiwe wa kawaida, kwa lengo la wewe kesho kutwa kuwa darasa, kuwa shule, uwafundishe wengine. Haimaanishi ya kwamba umetenda dhambi, haimaanishi ya kwamba wewe ni wa jehanamu, haimaanishi ya kwamba wewe ni wa shetani, haimaanishi ya kwamba wewe umelaaniwa, haimaanishi ya kwamba wewe una nyota. Unaweza ukawa mzuri sana, umekamilika pote, lakini Mungu akaruhusu tu kitu ili ya kwamba ujue ya kwamba kesho unaweza kuwa si wa kawaida. Na ukiwa si wa kawaida, unaweza kuwafundisha watu, unaweza kuwatia watu moyo katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Ninachokisema ni kile ulichokifanya, ukakifanya, ukatoa fedha kanisani, ukatoa fedha za harambee, mchango wa kujenga kazi ya Mungu, kujenga nyumba ya Mungu, mchango wa kuwasapoti watumishi wa Mungu. Ukiwa sapoti watumishi wa Mungu, ukainua kazi ya Bwana, Bwana Mungu hawezi kukusahau. Sawasawa na neno lake tulilolisoma ya kwamba yeye si dhalimu. Mungu hawezi kupotezea, kama wasemavyo watu wa kizazi cha leo. Mungu hawezi kupotezea. Mungu hawezi kujifanya kama vile haoni. Mungu hawezi kukuzurumu. Hawezi kukuzurumu. Fanya jambo jema mama, na kutia moyo kesho kutwa na siku zote. Fanya yaliyo mema. Ukishakuwa mtu wa Mungu, mwana wa Mungu, fanya yaliyo mema. Mungu hawezi kukuacha na yako mazuri na mema ambayo dunia haiwezi kukupa, siasa haiwezi kukupa, mchungaji hawezi kukupa, jirani hawezi kukupa, mjomba hawezi kukupa. Ni Mungu tu peke yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakuona mama, Mungu akikuinua. Ninakuona dada, ninakuona msichana, Mungu akikuinua. Wewe si wa kawaida. Simama kwa miguu yako, simama kidete, mshangilie Bwana, mtukuze Bwana, na yapinge magonjwa. pinga wa umaskini, pinga madeni, pinga wa utata, hilo giza, hilo dhoruba, hiyo dhoruba, hiyo changamoto, pinga na angusha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana Mungu kwa kazi yako njema. Amini ya kwamba Mungu amekugusa. Amini. Mungu anachokitaka ni imani.
0: Kubarikiwe sana mtumishi wa Mungu kwa somo hili.
1: Na kushukuru sana.
0: Ni mtumishi wa Mungu mwinjilisi Titus John Dahilo kutoka kanisa la FPCT Mkombozi, linapatikana mjini Kasulu mkoani Kigoma. Amemaliza kukufundisha neno la Mungu, lakini muda mchache ujao atakuja kukuombea. Lakini kabla maombi na maombezi, msikizaji ukiwa nami Hagia Yoruagila, tunakwenda kupata wimbo wa injili kutoka Kabanga TTC Ukwata, wakisema kwamba nimekukimbilia. Tunamkimbilia Mungu ili tuendelee kuwa salama, kwa sababu yeye ni mwaminifu na hakika Mungu wetu hatuweza kutuacha, kwa sababu ameendelea kuwa pamoja na sisi, kwa sababu tunamtumikia yeye. Sikize mbo huu alafu nitarejea tena muda mchache ujao.

0: ni wimbo wa Ukwata Kabanga TTC kutoka Kasulu wakisema kwamba nimekukimbilia. Na muda huu msikilizaji tunaelekea katika sehemu ya pili, sehemu ya maombi maombezi. Karibisha mtumishi wa Mungu iliweze kumwombea msikilizaji wetu.
1: Amina, wacha niombe. Mungu wetu mwema, Bwana, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, na kushukuru kwa ajili ya msikilizaji huyu, e Bwana Mungu, anapoamka anasafiri kutoka hapo kuelekea kazini kwake, e Bwana, kazi za biashara, kazi za ufundi na mambo mbalimbali, e Bwana, anayoyafanya. Wengine ni machinga na wengine, e Bwana Mungu, anafanya kazi za bodaboda kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Mwingine anasafiri kuelekea mkoa mwingine, wilaya nyingine, usafiri wa barabarani, usafiri wa majini, usafiri wa anga, kwa jina la Yesu. Hata usafiri wa miguu, ninakataa ajali kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Ninasema hata jikwa, hata anguka, hata poteza maisha, shetani uliyokusudia ya kwamba mtu huyu afe, hata kufa, maana chombo kile anachokisafiria kimefunikwa na kukamatwa na damu ya Yesu Kristo Nazareti. Kwa jina la Yesu, asante kwa kuwa Bwana umemtetea na kumjalia msafiri huyo, e Bwana, kufika salama. Mungu wetu mwema, asante kwa ajili ya kazi mbalimbali, Bwana, zinazofanywa na msikilizaji huyu, e Bwana, kwa jina la Yesu. Wewe umesema ya kwamba utampa nguvu za kupata utajiri kwa kazi hiyo, Bwana, kafanikiwe maradufu kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Ninakataa chuma urete na hali ya kupoteza, kuibiwa, kuchanganyikiwa, kupoteza mwelekeo katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ninamwangusha pepo na roho ya kuzimu ambayo inawafanya watu kufirisika kwa jina la Yesu. Atafanikiwa kupitia kazi hiyo anayoifanya. Mungu wetu mwema, nataka neema juu ya wagonjwa walio kwa hospitali, hospitali kubwa kubwa, hospitali ndogo ndogo, vituo vya afya, hata aliyeko nyumbani, kwa jina la Yesu, wodi ile, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, mkono wa Bwana, mkono wako Bwana Mungu, kapate kumgusa mtumishi wako huyo, ebu Bwana, mkono wako kapate kumgusa mama huyo, mkono wako kapate kumgusa

0: Likari kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mkono wako Bwana kapate kugusa moyo wa huyo kiongozi, mkono wako kapate kugusa macho ya huyo kiongozi, akapate kuyaona yaliyo mema yafaa ayo kutendwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Neema yako Bwana Mungu imuwezeshe kusimama katika nafasi yake. Ninazungumza, ninaomba juu ya viongozi wa dini kwa jina la Yesu Kristo, wako wahubiri wa injili, wako watumishi wako wachungaji, wako watumishi wako wazee wa kanisa, viongozi, maaskofu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, yeyote aliye mtumishi wako Bwana, neema yako Bwana ikapate kuwa juu yake. Asante kwa kuwa iko neema juu ya neema, uko utukufu juu ya utukufu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti atauona mkono wako Bwana katika huduma anayoifanya, na kazi hii ya uinjilisti, kazi hii ya kuhubiri itakuwa nyepesi Bwana, maana Mungu wetu uzima umeifunika kazi hiyo na huduma hii Bwana ya kuwaleta watu wako kwako Kristo na kukuza mwili wako Bwana Yesu. Asante Bwana juu ya redio hii, redio pendwa, redio Joy, katika jina la Yesu namweka mikononi mwako mkurugenzi, viongozi wote, watangazaji wote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na utaikuza katika taifa lote kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.
1: Asante sana mtumishi wa Mungu kwa maombi na maombezi. Karibu tena kwa wakati mwingine.
2: Nakushukuru, asante sana.
1: Msikilizaji, tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha Amka na Neno. Langu jina ni Hadia Yeruagila, nilikuwa kiongozi wa kipindi hiki cha Amka na Neno katika siku njema ya leo. Lakini mgeni wangu alikuwa ni mtumishi wa Mungu mwinjilisti Titus Jonda Hilo kutoka kanisa la FPCT Mkombozi, linapatikana mjini Kasulu. Lakini pia nimshukuru msimamizi wa matangazo Daniel Amando. Nikutakia siku njema na wakati mwema.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu.
1: This is the word of God. The Lord is my strength and my defense. He has become my salvation.
2: Mkurugenzi wa wanawake taifa kutoka kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania, Bisara Marco, akishirikiana na mchungaji mwangalizi Askofu Emmanuel Michael Kambi wa kanisa la Pentecoste Motomoto tawi la Kibirizi, wanakukaribisha sana katika kongamano la kitaifa la wanawake litakalofanyika katika kanisa la Pentecoste Kibirizi kuanzia tarehe 21 Agosti 2026 hadi tarehe 23 Agosti 2026, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kwa ibada ya kwanza, na saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni kwa ibada ya pili. Mhubiri wa mkutano atakuwa mtumishi Abigail kutoka Mwanza. Ewe mwanamke, fika kwenye kongamano hili, kwani kuna mengi ya kukujenga, yakiambatana na burudani za kwaya mbalimbali ikiwemo Korebu Kwaya, Baraka Kwaya, Gospel Singers, Janda Kwaya, Jeshi la Wokovu Kwaya kutoka Janda, Tumaini Kwaya kutoka Kazinga, na KUK Kwaya kutoka Kagunga. Ewe mwanamke, usipange kukosa katika kongamano hili la kitaifa. Njoo ulishwe na ukue kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0769 77 99 96.

0: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
1: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Beloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya yako, nikukaribisha tena katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane nawe moja kwa moja kwenye kipindi chetu cha siku ya leo. Nikukaribisha sana kwenye kipindi hiki, tutakuwa na daktari mwenzangu ambaye tutamkaribisha kwenye kipindi hiki. Tuombe kabla tujaanza kipindi chetu cha siku ya leo. Baba mbinguni, wewe mwenye rehema, tujalie tuamshe salama, tulinde, tuokoe na kila jambo. Tunapoanza siku hii ya leo, tutaanza chini ya mikono yako. Wabariki wanaoenda makazini, walinde walioko hospitalini, wabariki matabibu na madaktari, waokoe, wape nguvu na ushindi, na wape utatuzi wa kila changamoto kila mja wako aliyefika katika mikono yao. Naomba neema yako itawale katika nchi yetu hii, na uangazie siku hii ya leo iwe ni siku yenye baraka. Linda wanaosafiri katika vyombo vya anga, wanaosafiri na vyombo vya majini, wanaosafiri na vyombo vya nchi kavu. Wewe ukawe dereva na msimamizi na madereva walioko katika vyombo hivi, wewe ukawe msimamizi wao, ukiwapa akili njema katika barabara, wape neema na ushindi zidi ya kila changamoto. Amani yako izidi kutawala, uangazie kazi zetu za mikono, ukabariki na ukatufanye kuwa washindi kwa kila hatua. Tunaomba tunapoanza kipindi chetu cha siku ya leo Bwana, tuanze pamoja na wewe, ukitupa nguvu na ushindi kwa kila hatua, katika jina lako Yesu, amina. Msikilizaji, mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Matabibu kwa njia tiba za mimea kwa 100%. Dawa zetu zipo kwenye vituo vyetu, ndiko zinakopatikana. Kwa Kasuru tuko pale maeneo ya Nyasha, na hapa Kigoma mjini tuko maeneo ya stesheni. Kwa hiyo ukifika pale Nyasha barabarani, unaweza kumwambia bodaboda yoyote nipeleke Waberoya kliniki, utapata huduma bora makini ya kinifu. Na kwa wakazi wa kanda ya Kigoma mjini, unaweza kufika hapa ofisini kwetu maeneo ya stesheni. Ukifika stesheni tu hapa, vuka kibarabara hiki kama unaelekea hapa posta, mkono wa kushoto utaona kuna kibarabara kinakuja ofisini kwetu hapa cha vumbi, utatukuta hapo tukuhudumie. Msikilizaji wangu, hakikisha unaanza pamoja nasi. Na kwa leo nimkaribishe tena daktari mwenzangu azungumzie matatizo ya uzazi. Karibu sana daktari.
1: Karibuni katika somo moja ambalo napenda kulitoa mbele yako leo. Kwa sababu ya kazi yangu ya kushughulikia afya, leo nina safari ndefu mpaka kwenye ndoa za wanandoa wapya na wa zamani. Somo ni matatizo ya uzazi kwa wanandoa. Wakati matatizo ya uzazi ni miongoni mwa chanzo kikubwa cha ndoa nyingi kuvunjika, utabibu wa kitaalamu unaonyesha kuna kila sababu za kusuluhika, na hakuna haja ya wengi sasa baada ya kunisikia kuingia wakati mgumu eti kwa kuwa mmekosa mtoto. Majibu ni ya uhakika kimaabara. Baba anaweza kawa na tatizo la uzazi, mama anaweza kawa na tatizo la uzazi. Hao wote majibu ya kiafya yapo, wanatibika, wanapona. Mama hupona kabisa akarudi katika uwezo wa kubeba ujauzito. Baba pia akarudi kuwa baba mwenye uwezo wa kuzalisha katika uzazi wake unapotoka katika saa ile ya kukutana. Matatizo ya uzazi kama yalivyo kwa wengi, familia nyingi wanapooana wanatarajia kuwa na mtoto kwa muda mfupi. Nina malengo mazuri kwa ndoa yako, ndio maana nataka unisikilize vizuri sasa hivi, utege masikio. Somo hili litakufaidia jambo moja la msingi. Wakati wako ukifika utanitafuta. Katika somo la magonjwa mbalimbali yanayotesa wanadamu, ambalo ni kubwa sana na ni pana sana, ndani yake kuna matatizo yanayoweza kumfungia mwanamke asipate mtoto. Ndani yake kuna matatizo yanayoweza kumfungia mwanaume asiitwe baba. Lakini wakiachana, mama anakwenda kuzaa ng'ambo ya pili kula takakoolewa. Hivyo mwanamke anahusika, mwanaume anahusika. Sababu kubwa ya kukosa uzazi karibia mwaka mmoja wa mahusiano kwa upande wa wanaume, kitaalamu au kitabibu kimaabara, ni tatizo kitaalamu tunaliita low sperm count, idadi chache ya uwezo wa uzazi au mbegu. Hiki kimekuwa kigezo kikubwa kwa wanamama, wakina baba wengi Mabwana wengi wanajiuliza, wamechezewa na wachawi, wamefanywa nini, mbona matunda hakuna? Ijapokuwa maeneo mengine yasiyoelimika ama kuelevuka kuyajua matatizo haya, mama anatwishwa mzigo mzito kwamba yeye ndiye chanzo cha mambo yote haya. Na ukifuatilia mpaka wapime wagundue kuwa wanahitaji kusaidiana ni baadaye. Ndoa zingine tayari zimesha bomoka, mama amesha kwenda zake, matusi ya mawifi, wakwe, pale hapavumiliki. Mwanaume ni ngumu mara nyingi kumletea tabu kwa sababu hatujui, tunajua anayeleta mtoto duniani mwanamke. Kwa hivyo kwamba mwanaume naye hazai ni elimu iliyokuja sasa baada ya watu kuelevuka kutambua maumbile ya binadamu yanavyofanya kazi kuhusiana na uzazi. Wanandoa wote si wakati wa kurumbana, kutukanana, kudhalauliana ama kushushana hadhi. Baada ya kupima ukagundua, chukua hatua, mimea ipo ya kukusaidia. Mimi nina kazi moja, kutibu kwa njia ya mimea. Kuelekeza watu miti gani, maua gani, matunda gani, kila ndani yake kuna dawa. Kuna miti dawa ya kukusaidia, kuna majani dawa, kuna mimea dawa, na maua mbalimbali na matunda dawa. Wakati huo kuna vyakula vingi katika miti hiyo na majani na maua hayo hayo. Mwili wa binadamu ama mwili wako unayenisikiliza hufanyizwa na udongo na chakula tunachokula kutoka katika udongo. Hivyo kwa kutumia ile mimea, wengi sana leo tunalia matatizo mbalimbali ya uzazi kwa sababu ya ulaji wa vyakula vyetu. Sasa hebu nisikilize kidogo katika mlolongo ninao kwenda nao huu. Utafiti unaonyesha kwamba wanaume wanaokwenda muda mrefu bila kufanikiwa uzazi ni kesi ya low sperm count. Wakati wanawake, tatizo hili kwa wanawake la infertility, kukosa uzao, linatokea kama sehemu ya udhaifu katika mfumo wa uzazi na mzunguko wake. Tunasema ovulation dysfunction, ovulation problem. Mzunguko wake unaingiwa na kasoro. Ile kasoro inamfanya mama achelewe kupata ujauzito, atadumu muda mrefu. Na wakati fulani kasoro ile ya ovulation ya mzunguko wake inapoweza kuharibika, kuparaganyika, kuumbwa ovyo hovyo, ipo imekauka, mara mwezi, miezi miwili mitatu haipo, mara naishi kama mwanaume miezi sita alafu anaanza tena, pengine anaruka mwezi huu, atatumbukia mwezi ule ule, nao anarudi nyuma, narudi mpaka tarehe moja, alafu siku nyingine ni tarehe 17. Hii kitu kinavurugika, hata anashindwa kupata mpangilio. Hii tunaita ovulation problem, menstruation problem, au abnormal menstruation period, kutopata kwa usahihi mzunguko wake wa mwezi. Ama moja kwa moja inakauka, inaingiza ugonjwa wa amenorrhea. Pengine haiingizi amenorrhea, inageuka, inavuja mfululizo mwezi mzima, inaleta ugonjwa unaoitwa menorrhagia. Wanawake hawa wengi wao wanalia kilio na magonjwa mazito ndani ya kiuno chao yanayoitwa dysmenorrhea. Maumivu mpaka wengine wanazimia dakika mbili tatu saa ya hedhi ikianza kutoka. Yote haya yamo kwenye kesi ya udhaifu wa mzunguko wa hedhi, ovulation problem, ovulation dysfunction. Haya ni matatizo ya wakina mama. Mabingwa duniani wanasema kwamba kwa asilimia 60 ya wanandoa wanapata mtoto ndani ya miezi sita. Wanandoa asilimia 60 wanapata mtoto ndani ya miezi sita. Na wanandoa wasipopata mtoto ndani ya miezi sita, wanaondoka kwenye kundi la asilimia 60, wanapelekwa kwenye kundi la asilimia 90 ambalo linapata mtoto ndani ya mwaka mmoja. Hilo ni kundi la wanandoa asilimia 90. Within a year wanapaswa kupata mtoto. Na kama watangoja mwaka hakuna, wametoka nje ya asilimia za kisayansi zilizofanyiwa utafiti, hawa wana haki ya kuhoji, wana haki ya kutafuta, kubisha na kufunguliwa wapate dawa. Ili wapate dawa ya kuwasaidia, kwa sababu hali iliyopo sasa kwao ni kinyume na ratiba ya mwili kungoja. Miezi 12 mwili utakuwa umengoja vya kutosha katika mgawanyo, haizuru kuwe tofauti gani, ni mwezi, ni mwaka wa kupata mtoto. Kando ya hapo, ruksa kuanza matibabu, ruksa kuanza vipimo, ruksa kufuatilia yote yanayotakiwa sasa hivi. Kwa maana imeeleweka kuna mapungufu. 60% wanapaswa kupata mtoto ndani ya miezi 6, na 90% wanatakiwa kupata mtoto ndani ya miezi 12, mwaka mzima. Matatizo yanayowafanya hawa wasipate watoto ni mengi, na yanaumiza. Mengine tunayaokota mitaani, yamejaa majumbani, mengine yanatokea bafuni, mengine yamo sokoni. Kuna matatizo ya kila namna kwa wote, wanaume kwa wanawake. Mara nyingi kesi fulani zinazojulikana kwa wote zinaitwa fungus sugu. Mama anajikuna via vya uzazi, anajiparacha sana, ukurutu na koga vinatokea, miwasho si ya kawaida, kutokwa na rangi ya aina fulani ya uji uji, ute, maziwa, mgando mgando, mtindi mtindi, rangi ya yellow yellow, kijani kijani, pengine blue blue, ama rangi ya unjano. Haya yote ni matatizo yanayotokana na fungus. Wakati fulani UTI pia huleta shida hiyo hiyo, kutoka uchafu aina hiyo. Fungus inayoambukizwa kutoka bafuni, fungus inaambukizwa kutoka chooni, fungus choza mchanganyiko zimeleta madhara makubwa. Wengine wanashare nguo, huyu anavaa na mwingine atavaa. Wengine wana shida kwa kuwa wanaishi karibu na dampo la takataka, na upepo unakwenda mlangoni kwao na dirishani. Wao ni kuvuta carbon dioxide, carbon monoxide, na mwili unatengeneza madhara makubwa sana pale ambapo mwili unachuja na kuzikusanya sumu pembeni, maana zinaingia kwa kasi. Haya ni matatizo kati ya vitu vingi vinavyosababisha matatizo ya kukosa mtoto. Yaani ni magonjwa yanayosababisha ugumba baadaye. Kuna tatizo la magonjwa ya kuambukiza, sexual transmitted disease. Ugonjwa wa kumrushia mtu kutoka kwako unampelekea kwa njia ya kujamiana au vitendo vya ngono, kuingiliana kimwili. Ukweli ni kwamba magonjwa haya yanaweza yasijitokeze, yasionekane, yasijulikane. Lakini kama ukigundua ulishakuwa na tatizo hili kabla ya hapo, unahitaji kuwa makini sana na kuwa mwangalifu katika matibabu, na kuhakikisha kwamba swala limeshughulikiwa, na kuhakikisha kwamba swala limeondoka. Kwa mujibu wa vipimo uwe na uhakika, ndipo amani kurudie. Kamwe usikae na ugonjwa wa zinaa uliouokota huko mbali siku nyingi. Wengine wanaishi maisha ya ajabu, walishajichokea, walishaemwa liwaro na liwe, wamekusanya matatizo. Wengine ni bahati mbaya, wengine ni wazazi, wengine ni familia nzuri zimeletewa tu nyumbani kutoka kwa mzazi mmoja ambaye alikosa uaminifu kaenda mbali. Hayo yote yameleta magonjwa ya kuambukiza. Yalipofika mmoja alianza matibabu na mwingine hataki. Hawa wawili mmoja taumia. Wa kike ana uwezo wa kukosa uzazi, wa kiume ana uwezo wa kukosa uzazi. Yanaharibu. Matatizo haya ya kukosa mtoto yana matawi. Yana matawi, mikondo, mifereji mingi. Moja wapo ya mfereji ni fungus, moja wapo ya mfereji magonjwa ya zina, moja wapo ya mfereji pia UTI. Magonjwa ya UTI sugu ya siku nyingi yasiyoisha. Yapo tu, unapimwa mkojo mchafu, unapimwa mkojo mchafu. Wewe imekuwa ngoma ya kutajiwa mkojo mchafu popote utakapokwenda. Hili ni tatizo kubwa, limeleta shida kwa wengi. Kama wengine ni tatizo la hormonal imbalance. Tatizo la hormone mnaonisikiliza katika redio yenu hii mnayoipenda, au popote mnaponisikiliza mbali, na wale watakao nisikiliza popote watakapokuwa huko mbali katika mikoa mbalimbali hapa nchini Tanzania na nchi jirani. Tatizo la homoni kuparaganyika, homoni kukaa vibaya, haziwi sawa sawa, tunaloliita kitaalamu hormonal imbalance, limeleta shida, limechangia madhara makubwa ya wakina mama na wakina baba kukosa mtoto. Upande wa mama, kama maziwa, kama unatoa maziwa kwenye chuchu, ukiikamua inatoa maji na maziwa, ama una nywele katika maziwa hayo, ama una masharubu kama mwanaume, ama una ndevu, basi una tatizo la homoni. Haya ni matatizo ya homoni, yana uwezo moja kwa moja kukuzuia kupata mtoto. Utakosa mtoto kwa sababu hiyo ya kuwa na homoni tofauti zilizo tofautiana, zikapandana, kati ya prolactin, kati ya progesterone, kati ya female hormone zinahitilafiana. Maana kitaalamu kuna viwango vilivyopimwa kwa anayezaa vizuri na aliyetengamaa, ambaye hisia zake ziko zote sawa sawa, kuna viwango vya vipimo. Vilipowekwa aliyekosa faida ya vilivyotajwa hapa, pengine hisia kwa mwenzake zimekwisha kabisa. Alipopimwa alikutwa homoni zimeshuka, ama zimetofautiana, zingine zimepanda zaidi, zingine zimeshuka zaidi. Vipo vyanzo vingi: magonjwa ya ghafla, mishituko, kuingiliwa na mawazo mazito baada ya matukio makubwa kijamii, kupata misongo kwa kifupi, vinavuruga homoni, vinabadili mstakabali mzima wa huyu mtu, na hivyo uzazi unaahirishwa. Ndio maana wakati wa njaa kali uzazi unapungua. Wakati wa vyakula vingi sana watu wanazaa kweli, hata kwenye visugu watoto wanatokea vichakani wapo, kwa sababu lishe ni kubwa. Lakini nje ya lishe watu hawazai watoto, ni kwa kuwa homoni huwa zinakuwa zimebadilika, zimevurugika kabisa. Hizo zinaitwa homoni za uzazi, nazo zinachangia kuharibika, zinachangia kuharibika. Wengi wanazaa, hili ninalifurahia kwa sababu nimekaa na waliokata tamaa kwamba watazaa kabisa. Nilipowapa msaada wa huduma ya tiba wakapata mimea, wana watoto wakubwa, wengine wananyonyesha, wengine wajawazito, na wengine wako barabarani ni wajawazito watarajiwa, wamo ndani ya dozi mbalimbali wakitumia. Tunapoendelea na matatizo ya homoni, kuota chuchu, kuota nywele kwenye chuchu, maziwa, masharubu, ndevu, na wakati fulani kutoka maziwa. Kutoka maziwa pia kwaweza kukasababishwa na uvimbe kwenye kizazi. Kwa hivyo mtu akipima akakuta ana uvimbe na maziwa yanatoka, anaweza kawa hana tatizo la homoni, ila ni uvimbe ulioashiria dalili za mtoto, maziwa yakaanza kutoka. Akitibiwa uvimbe, shida kwenye maziwa inaondoka. Kuna matatizo mengi zaidi pia yanaitwa ovarian cyst. Ovarian cyst ni matatizo yanayowakuta wakina mama, nayo yapo katika mifuko ya mayai. Ovari zinaingiliwa na tatizo la uvimbe, vinakuweko vitu fulani vijiuvimbe vidogo vidogo. Vipo kule vinaleta shida, mama anasikia kichomi, si kichomi, kitofuni kushuka chini kushoto ama kulia. Upande ule ule usawa wa kitofu kushoto ama kulia ndiko kuna ovari, na upande huu ovari. Maumivu ya yote ya aina ile, kuziba kwa mirija, kuvimba kwa mifuko ya mayai, vimekuwa tabu kubwa kwa wanawake wengi. Wengi katika wanawake 10, nusu wana matatizo ya uvimbe. Kwa utafiti unaoendelea ninaouangalia ofisini kwangu, wakina mama nusu wana uvimbe katika idadi waliokusanyika. Vyanzo ni vingi. Vyakula tunavyokula, hasa vya baharini, mazao yote tunaita seafood au sea product vinavyozalishwa baharini, bahari yenye chumvi, vina allergy, vinaleta mzio na vinazalisha sana estrogen zinazoongeza uvimbe kwenye tumbo la la wakina mama wazazi. Na hivyo kuvuruga ratiba ya uzazi au kumkosesha kabisa kuzaa kama kitakaa eneo la njia kikaziba mawasiliano kutoka upande wa pili. Ovarian cyst. Pia kuna kesi nyingine inaitwa maambukizo ya njia ya mkojo na kadhalika. Na tatizo la figo huvuruga uzazi. Maambukizo ya njia ya mkojo nimeshataja kitu kinachoitwa UTI, urinary tract infection. Urinary tract infection hiyo inachangia kuleta shida katika mfumo wa uzazi. Ikikomaa ikaachwa UTI, kila saa unapima mkojo mchafu, angalia kwa makini isije ikaingilia sekta ya ndoa, sekta ya uzazi, sekta ya kukamata ujauzito. Tibu makosa hayo haraka, tena mapema yaondoke mwilini, mwili ubaki huru. Usiache fungus hata iwe ndogo. Na fungus inachukua muda mrefu kupona kwa baadhi ya watu. Wanapaswa kurudia dawa na kurudia dawa. Hata wao wamepona kabisa. UTI ikishaondoka, imeondoka, ije mpya tu baadaye. Na isipokuja ile mpya, hali ya yule mtu itakuwa ni salama tu, haina shida. Hivyo mnaonisikiliza katika radio hii, tatizo la UTI linapomkuta mtu ni la kawaida, lakini likichimba likafika kwa kina, maana wadudu wa UTI wanaingia hadi kwenye figo, wanatoboa figo, wanakuondolea uhuru wa kuweza kuwa na hali ambayo ni ya kujitawala. Haja ndogo haitoki itakiwavyo, una wakati mgumu kwenye haja ndogo. Maisha yako yamebadilika. Una msimamo ambao ukifikiria ni nini kimekukuta huko ndani, unawaza kwamba nimeingiliwa. Wengi wamesema wachawi. Kila mtu ameshambulia alivyoona yeye mwenyewe. Ni kwa nini kilichotokea katika mfumo wa mkojo hakieleweki? Wengine ameenda kupima mahospitali mbalimbali, hakuna. Zamani walisema mkojo mchafu. Sasa hawaoni kitu mpaka atakapootesha mkojo wake, akafanya kaocha, ndipo majibu yanashuka kuonyesha kwamba huyu ni mgonjwa ambaye anahitaji msaada, UTI imemlemea ama imemuumiza. Hayo yanafuata baadaye, mtu amekwisha kuumia tayari. Maji ya kunywa. Tumia sana maji. Kutokunywa maji ni chanzo cha matatizo mengi. Jitahidi kunywa maji kwa wakati wako, lita 2 mpaka 3, lita 2 kwenda juu. Kunywa maji kadri unavyoweza, usingoje kiu, ili kuepusha UTI. Madawa ya mimea yapo ya kukufanya ukawa huru. Maana hata fungus, wengi wametumbukiza madawa, wametumbukiza mpaka kuelekea kuhatarisha matatizo ya saratani za shingo ya kizazi. Unahitaji kuwa na nafasi ya pekee ya kujua mimea itakayokuwa msaada kwako kukuokoa katika hatari hii. Mimea ipo ya kukusaidia. Wakina baba pia wanayo mimea ya kuwasaidia katika matatizo yao haya niliyoyataja, kwamba ni tatizo la low sperm count. Na wao, joto kali katika via vya uzazi kama testes korodani, ama sumu nyingi ndani ya mwili kwa baba ama kwa mama, ama matumizi ya alcohol, pombe ikaingia katika vyumba vya semeni kwenye prostate, kule mbegu zinakozaliwa, ikavuruga ile alcohol itokanayo na kunywa vilevi, ikapenya kule. Na matatizo ya koo, goita, na matatizo ya virusi yanachangia mtu akose uwezo wa kupata mtoto. Hivi vyote vimekuwa vyanzo vikubwa vya kuvuruga uwezo wa uzazi. Ni magonjwa mbalimbali yanayotesa wakina baba. Yapo yanayochangia wakina baba wasipate uzazi kama nilivyogusia. Kwa wakina baba nikiendelea kugusia pia, wakati UTI ni kote, wanaume na wanawake. Fungus ni kote, wanaume na wanawake. Lakini pia kuna kesi kama BPH, sio BP ya pressure, ni BPH, benign prostatic hypertroth, yani kuvimba kwa tezi la wakina baba. Kuvimba kwa tezi la wababa. Wakina baba wanajia tezi. Linaanza pole pole. Tena wenye miaka kwenye 50 kwenda juu. Linaanza anakwenda haja ndogo, haiishi. Inatoka pole pole, inakatika katika. Mara inatamani tena aende. Tena natamani aende. Ili tatizo UTI inalo. Kwa vijana wengi wanaoteseka na UTI, nayo inabana haja ndogo kuubana mkojo na kumletea wakati mgumu kwenda kuutoa. Anaweza kautoa na bado akahitaji kukamua tena. Hiyo ni UTI. Tezi la wakina baba linafanya akojoe mfululizo kidogo kidogo kwa muda mrefu, na baadaye utaanza kuchuruzika hata kitandani. Baadaye utatoka hata mfukoni akiwa anatembea. Hii inaitwa benign prostatic hypertroth, kuvimba kwa tezi la wakina baba. Limetesa wakina baba wengi wa umri mkubwa, hadi wamefanyiwa operation ya kutobolewa, kuwekewa mpira unaoitwa catheter unakaa mfukoni, ili mkojo unapotiririka polepole huu unakaa mfukoni, usimsumbue kwenye nguo mbele za watu, safarini, kwenye gari, au popote alipoketi salama nyumbani. Hili tatizo la BPH, licha ya kwamba mimea ipo ya kusaidia, lakini bado kwa maelezo ya somo la leo inachangia kuvuruga uwezo wa uzazi, hata nguvu za kiume pamoja. Kwa wakina baba, mimea ipo ya kusaidia jahazi hili. Huwa linatibiwa. Ipo mimea, wahi kupima. Umri wako ukifika miaka 50, kipimo chochote, 48, 47, uwe huru kupima pima tezi mara kwa mara. Usingoje tabu itokee ndipo shtuke. Wakati fulani unakuwa umechelewa, au la itakuwa gharimu zaidi, muda na dawa nyingi, na wengi kuingia katika gharama kubwa. Ni vizuri ukawa na nafasi ya kuchunguza mwili wako mara kwa mara. Matatizo yote ya uzazi yanatibika. Hakuna kisichowezekana. Wengi wanapona, wengi wamepona. Iwe ni magonjwa gani niliyoyataja, chochote nilichokwisha kukitaja, mimea ipo. Na dawa nyingi ninazitengeneza mwenyewe katika kituo changu cha tiba. Mungu awe nanyi na watakieni afya njema.
0: Huyo ni daktari mwenzetu Dr. Samson Kibona. Kumbuka kwamba katika Biblia pia Mungu anasema katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 26, nami nitawaelekezea uso wangu na kuwapa uzazi mwingi na kuwaongeza, nami nitathibitisha agano langu pamoja nanyi. Mungu alielekeza kwamba ni vizuri tuwe na watoto. Changamoto ya watoto imekuwa ni tatizo kubwa. Nikwambie tu kwamba kama una swali sasa kuhusiana na maswali ya kiafya kuhusiana na tatizo hili la uzazi, unaweza kunipigia simu moja kwa moja kwenye kipindi cha siku ya leo. Lakini zaidi ni kwamba kuna pale Waberoya tuna dawa nzuri sana inaitwa Omega 1. Hii kama una changamoto ya UTI itaiondoa. Kama una changamoto ya low sperm count kwa mwanaume inaondoa. Kama una infection yoyote kwenye mfumo wa uzazi inaondoa. Inasaidia na kutibu. Tuna kilo moja ya hiyo dawa, kilo moja inauza shilingi 100,000. Inatibu vizuri sana uzazi na mwanamke akitumia hiyo, yani kama ulikuwa hujawahi kuzaa, mwakani utakuwa unanyonyesha. Waliotembelewa Beroya Clinic wameona miujiza na maajabu yakitendeka kupitia mimea hiyo ambayo Mungu ametujalia. Na ni dawa moja nzuri sana ambayo imepia imepata kibali cha Wizara ya Afya na kusajiliwa kabisa kuwa dawa makini ya kinifu ambayo inaweza kuleta mafanikio makubwa kwa afya za watu wetu, kwa sababu inapambana changamoto nyingi. Lakini moja ya changamoto kubwa, inapambana na changamoto za uzazi. Na kama kuna matatizo yoyote ya kiuzazi ndani ya mfumo, homoni zako zimeshindwa kukaa kwenye usawia, inarekebisha homoni zako zinakaa sawa. Binti mmoja alikuwa pale Nzega, Tabora, yule binti akaniambia, tabibu, mimi nimetafuta watoto kwa muda wa miaka 12. Paka tumefika mahali tumeachana na mume wa kwanza, mume wa pili, mume wa tatu. Sasa hivi huyu wa nne tumehama, tumeelekea katika mkoa wa Mara, nilichukua ile omega 1 kilo moja ulionielekeza, nikalipa ile shilingi 100,000 pale ofisini kwenu, nikaondoka na hiyo dawa. Nimekunywa nikakuta nimepona ule mgongo ulikuwa unaniuma, nikapona ile tatizo la kiuno, nikapona ile tatizo la miguu kukosa nguvu, nikapanza kupata usingizi vizuri, maumivu ya hedhi yakaondoka, nikaanza kupata hedhi bila shida yoyote. Baada nimebeba mimba saa hii nina mtoto ninanyonyesha. Nimeshafika niko Tabora, nimekuja tu kukushukuru tabibu. Nataka uniambie ni sehemu gani nikukute. Nikamwambia niko ofisini kwangu sehemu fulani. Akaja pale, tukakutana naye, tukafurahi, tukamshukuru Mungu, akarudi kuelekea kuishi nyumbani kwake. Kwa hiyo nataka nikwambie usifike mahali pa kusema kwamba mimi nimeshindikana. No. Wewe hauwezi kushindikana, la sivyo labda usinywe dawa. Kwa nimekwambia kwa mfano hili tatizo la wanawake wengi nakuta kwamba anatoka majimaji kwenye matiti. Yaani ukiona kwamba ubebi mimba kwa wakati unaohitaji kujitahidi, kamua matiti yako uangalie. Kama ukiona kuna majimaji yanatoka au vimaji vya njano au vimaji vyeupe au vinatoka maziwa kabisa, nitaka nikwambie hiyo ni dalili ya kuonyesha kwamba hormones zako zina shida. Inaweza kuonekana kwamba labda una tatizo la uvimbe kwenye kizazi au una tatizo la kupata period mara mbili kwa mwezi. Hii ni tatizo pia kubwa. Kama unapata period mara mbili, tarehe 28 ulikuwa kwenye siku zako, tarehe 3-4 ulikuwa kwenye siku zako. Kwa hiyo tarehe 28 mwingine mpaka tarehe 15 anarudi tena kupata siku zake. Ni dalili ya kuonyesha kwenye kizazi kuna tatizo. Wakati mwingine unasikia kama mtoto anacheza kwenye kizazi. Unasikia ukilala upande huu kuna kitu kinahama kinatoka kulia kinaenda kushoto. Kuna wakati mwingine unasikia kitu kinafanya kazi ya kujisikia kukata kabisa, kujisikia hamu ya kula vyakula vizuri vizuri, unaanza kusikia kichefuchefu kana kwamba una mimba. Hii ni dalili ya kuonyesha kwamba ukienda kupima madaktari wanakuambia hauna mimba. Tatizo ni nini? Ni kwa sababu tayari una uvimbe ambao ni mimba bandia. Na hii ikitokea mara nyingi inasababisha kujisikia kama na mtoto kabisa ndani ya kizazi. Kwa hiyo kesi kama hizi zinapokuwa zimekuandama, jitahidi tembelea Waberoya Clinic, kesi yako inaweza kashughulikiwa vizuri na ikaisha. Kwa leo tuko hapa Kigoma mjini na pale Kasuru, unaweza ukatembelea kwenye vituo vyetu. Na kitabu chetu hiki kinachozungumzia juu ya afya yako kinapatikana kwa shilingi 15,000 chenye maelekezo mbalimbali namna ya kujitibu magonjwa mbalimbali mbali. Kama nilivyokuelekeza kwamba kitabu chetu kinazungumzia mambo mengi sana ambayo ukitumia dawa zetu zinaweza kuletea mafanikio mazuri na kufanya afya yako ikaimarika kama unavyohitaji toka mwanzo. Kwa hiyo nilichokuambia kwamba kwa mfano ndani ya kile kitabu tumeandika dawa za uzazi wa mpango, tumeelezea mle namna ya kuzuia uzazi kama unatamani kusimama kuzaa, lakini pia tukaelezea mimba zinazoporomoka namna ya kujitibu tatizo hilo, mimea kwa ajili ya utasa au ugumba iko ndani ya kitabu hicho tumeelezea, mimea ya kuharakisha uchungu wa uzazi kwa mfano unahitaji mtoto azaliwe haraka haraka na imefika miezi imefika, tatizo lako bado mtoto hajazaliwa. Mimea ya kuongeza utokaji wa maziwa ya mama. Mama maziwa yake yamengangania hayatoki. Umepata mtoto lakini maziwa hayatoki. Na tunasema mtoto chini ya miaka miwili, miezi sita, asile chakula chochote mpaka miezi sita ipite ndipo anze kula kauji kidogo kidogo, halafu ndipo afundishwe pia kunywa tumaji kidogo kidogo, ndiyo itasaidia sana. Mimea ya kupunguza utokaji wa maziwa. Kwa mfano haya maziwa inayotoka unakuta kwamba mtu kama kana kwamba ananyonyesha, akikamua tu hivi maziwa yanaruka kule. Akikamua tu hivi maziwa yanaruka kule. Kwa hiyo hii ni shida kubwa ya homoni kuparanganyika. Ukichukua dawa yetu inayoitwa Shaloni inatibu tatizo hilo vizuri sana. Lakini mimea gani mingine naweza kuzuia kama Rantana Kamara, kama ile mimea inaitwa mnana, yote nimeiandika hapa na kuielezea. Na kama mmea huuelewi kwa sababu una simu, weka bando. Ukishaweka bando, ule mmea nikielezea kama mti wa mnana. Andika pale mnana, halafu kwenye Google pale ukishaandika mnana, halafu ikiliki, iambie niletee picha ya hii. Ule mti itakuletea picha yake. Ukiona picha yake utagundua la, kumbe mmea uko hapa hata nje nyumbani kwangu. Kwa hiyo kuna wakati unakuta unakaa na maua fulani umepanda nyumbani, unafikiria ni maua ya kawaida, kumbe ni maua dawa. uvimbe ndani ya kizazi na nje ya kizazi. Nimeelezea kwa mandani zaidi na mapana zaidi na namna ya kuhudumia tatizo hilo liondoke kabisa. Nguvu za kiume zikipungua, nini ufanye kama mwanaume ili ujitibu tatizo la nguvu za kiume zirudi. Mimea ya kuongeza hamu ya hisia ya mapenzi kwa wanaume, nimeandika iko pale ndani. Mimea ya kupunguza hamu ya hisia iko pale, nimeandika. Uvimbe wa haja kubwa bawasiri, namna ambavyo unaweza kujitibu. Arthritis, maumivu ya magoti, tatizo ya rheumatoid arthritis, jongo gauti, kiuno kuuma, yote hayo nimeandika yako pale ndani. Mfumo wa damu, upumuaji, yote yameandikwa yako pale. Upele, namna ya kushughulikia. Magonjwa ya jumla kama vidonda vya kuungua, vidonda vya vinavyovuja damu, tete kuwanga, homa ya matumbo, typhoid, kisukari, namna ya kujitibu, saratani zote, namna ya kujitibu, kichaa cha mbwa kama umeumwa na mbwa ufanyeje, shinikizo la juu la damu, shinikizo la chini la damu, kutunza na kurudisha kumbukumbu, watu wenye matatizo ya sumu mwilini na namna ya kujitibu sumu hizo, yote hayo yameandikwa ndani ya kitabu chetu. Ni kushauri tu utembelee Waberoya Kliniki upate kitabu hiki, kinauza shilingi 15,000. Lakini kama unatamani pia kutibiwa tatizo la uzazi kwenye familia yako, tembelea Waberoya Kliniki. Kama una tatizo la uzazi unaweza kunipiga, na kama umewahi kutembelea Waberoya Kliniki, umeshapata tayari mtoto toka mwaka jana, wengine mwaka huu tayari umeshapata mama na mjauzito na unatamani mimba isitoke na labda umesahau tiba zetu, ni kushauri njoo uchukue kitabu hiki, kitakusaidia kuelekeza namna ya kuzuia mimba isitoke kwa mama mjamzito. Tumia mambo hayo yatakusaidia sana, lakini zaidi ya hayo chukua namba zangu za simu hizi hapa. Nipigie muda wowote ambapo unatamani kufika Waberoya Kliniki kwa huduma bora, makini ya kinifu, ili uweze kutibiwa wewe na familia yako. Namba yetu ya simu ni 0618 0618 292 944. Nipigie sasa kama una swali lolote au kama una ushuhuda mwai kufika Waberoya Kliniki, nitolee hapo kwenye simu hii uweze kuongea na mimi moja kwa moja. Namba ni 0618 292 944. Na hakikisha ninapopokea simu yako, zima redio yako, tusikilizane kupitia simu yako. Halo?
2: Halo?
0: Zima redio yako tafadhali. Aya. Msikilizaji, jitahidi napopokea simu yako uzime redio yako ili tusikilizane, ili nisipate taflani kwenye mitambo huku masikioni. Kwa hiyo itatusaidia. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
2: Naongea na Sebiliki kutoka Manyovu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Asante sana na kushukuru. Mimi nilikuwa na shida ya mtoto wangu ambaye alikuwa na shida ya bawasiri.
0: Ndio.
2: Sasa nimejaribu kuhangaika huku na huku lakini sijafanikiwa.
0: Na hujafika Waberoya Kliniki bado?
2: Sijawahi kufika, na hii namba nilikuwa nategemea kwamba nije nikuulize namna ya kukupata.
0: Nipo Kigoma mjini, na leo nitakuwa nahudumia wakazi wa Kasulu. Nitakuwa Kasulu mjini hapo kuanzia mida ya 2:30 hapo. Kwa hiyo unaweza ukaja kama ni Kasulu, kama ni Kigoma mjini, utakuta matabibu wenzangu wako hapa, wataendelea kukuhudumia bila shida yoyote.
2: Kasulu unapatikana sehemu gani?
0: Kasulu tuko Nyasha. Ukifika Nyasha tu pale shule ya msingi, utakuta mabodaboda hapo, waambie tu nipeleke Waberoya, wote wanapajua.
2: Basi nakushukuru sana.
0: Karibu sana mkuu wangu.
2: Asante sana.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Endelea kutafuta kwa namba hiyo. Kama una swali lolote la kiafya, una changamoto yoyote ya kiafya, tupigie kwa namba 0618 292 044. Halo?
3: Halo.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
3: Naongea na Ramadhani Kishuha kutoka Muhinda.
0: Zima redio yako Ramadhani, itatusaidia sana tuweze kuwasiliana kwa ufanisi kwenye simu yako. Huyu nisikilize kupitia simu, usinisikilize kutokea kwenye redio.
3: Nashukuru, nimesha zima.
0: Sawa, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya. Kuna swali gani Ramadhani?
3: Mimi matatizo yendi haja kubwa wala nguvu zangu za kiume.
0: Wewe ukija Wabeloya kliniki kesi zako zitatatuliwa vizuri mpaka utafurahi rafiki yangu.
3: Naam, uko wapi?
0: Tuko Kigoma mjini hapa maeneo ya stesheni, lakini pale Kasuru tuko maeneo ya Nyasha Kirombero. Ukifika hapo Nyasha, hapo Nyasha barabarani, mwambie tu bodaboda yoyote nipeleke Wabeloya kliniki, atakuleta ofisini kwetu. Na hapa ukifika stesheni tu vuka hicho kidaraja kama unaelekea posta, ukitokea stesheni ya treni, alafu kushoto kwako hapo utaona kuna dampo. Kwenye dampo hapo hapo usipitilize, ingia kushoto kwako hapo utaona kuna njia inakuja ofisini kwetu hapa, utafika bila shida yoyote.
3: Ni barabara ya kwenda Kibirizi kama umetoka stesheni?
0: Ndio.
3: Ah.
0: Sasa usipandishe ukaenda mpaka kwenye barabara kubwa kule juu, maana nimekwambia kabla hujafika posta kushoto kwako hapa kuna dampo. Kwenye dampo hapo hapo ingia kushoto kwako uje hapa ofisini kwetu tutakukuta.
3: Ah.
0: Asante sana.
3: Asante na kushukuru.
0: Haya, siku njema ndugu yangu. Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kwenda kututafuta kwa swali lote la kiafya. Nadhani utakuwa umenielewa vizuri sana. Tunapozungumzia juu ya afya, tunazungumzia juu ya mtaji, ambao mtaji wenyewe ni mwili wako kuwa madhubuti. Nimekuambia kama una changamoto ya uzazi, matatizo ya fangasi na matatizo ya candida na maambukizi yake ya candidiasis na yeast infection, kwa hiyo vyote hivyo vimeandikwa kwenye kitabu chetu cha Ijue Afya Yako. Inaweza kukuletea faida kubwa sana kama utachukua vitabu vyetu. Lakini hakikisha ninapopokea simu yako unazima redio yako, tusikilizane kupitia kwenye simu, sio kwenye redio. Hello,
4: habari za asubuhi?
0: Njema, habari za asubuhi mzee wangu. Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Tunaongea na mzee Jekonia Kaeto wa kutoka Kasuru, Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mzee Jekonia.
4: Asante. Mimi shida yangu bwana ni mwili unaniwasha, nikijikuna unaumuka.
0: Hiyo ni allergy. Ukija Wabeloya kliniki hapo utapata tiba nzuri sana leo hii katika ofisi zetu mzee Yekonia.
4: Sawa sawa.
0: Karibu sana.
4: Asante sana. Allergy?
0: Allergy hiyo ya ngozi.
4: Yaani natamani kujikuna hata na gonzi la muhindi.
0: Wewe njoo tu utapata tiba nzuri sana itakusaidia. Kuna dawa inaitwa Omega 2 inatibu tatizo la allergy za aina zote. Na hopu juisi inasaidia kurekebisha mfumo wa damu yako ikae vizuri. Kama kuna takamwili zozote ndani ya ngozi zitaondoka ili uweze kukaa vizuri na kuwa salama.
4: Naam, asante sana.
0: Haya, asante, siku njema, barikiwe sana mzee. Msikizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako. Kulikuwa tunazungumzia matatizo ya uzazi na namna ambavyo watu wengi wanapopata changamoto ya uzazi anafikiria kwamba mwanamke ndiye mwenye tatizo la kusababisha mtoto asipatikane. Na wengine wanafika mahali wanafika mbali anapokuta kwamba mwanamke labda anapata watoto wa jinsia moja, anafikiria naye sababisha mtoto azaliwe wa jinsia moja ni mwanamke tu. Hapana, ni mawasiliano yenu na siku zenu za kujipanga kupata mtoto mnawasilianaje. Nishafundisha hapa kwamba ili upate mtoto wa kiume unatakana ufanyeje. Nitakuja kurudia tena labda kesho nikipata nafasi tena, au jioni ninaweza nikarudia kipindi kile cha saa 5 nikaelekeza namna ya kuweza kupata mtoto wa kiume na namna ya kupata mtoto wa kike kwa urahisi bila tashwishi yoyote. Mnaweza mkaamua kwamba atangulie wa kiume au atangulie wa kike. Hizo ni kesi zinazoweza kuelezeka vizuri sana. Na pia kwenye kitabu chetu hiki nimeelezea ukifika kwenye mambo ya uzazi, tumeelezea siku za mwanamke kubeba mtoto wa mimba ya mtoto wa kiume na siku ya kubeba mimba ya mtoto wa kike. Tumeelezea kwenye kitabu chetu kile. Kwa hiyo endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Kipindi kiko hewani moja kwa moja, nipigie hapo tuweze kuelekezana. Kama una tatizo au tupigie unapokuwa huko kule nyumbani kwako, unatamani kufika Wabeloya kliniki, tupigie kwa namba 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, unayemnipata kutoka mahali popote. Kini wale mmekuwa mkinipigia simu kwa njia simu yangu nikitoka kwenye kipindi, mnasema ututajie namba ya WhatsApp. Namba ya WhatsApp ni 255, kama uko nje ya nchi unaanza pale na ongeza 255 754 655 009. Hello. Amina mtumishi wa Mungu, habari ya kuamka?
5: Nzuri tu baba, nakushukuru.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Tunaongea na Selima ni Machumu kutoka Nyembigwa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya kwa mzee wangu Filimon.
5: Asante baba. Mimi ninasumbuliwa na nyongo ya mguu kwenye palipotea mguu kwenye haja juu.
0: Ndio.
5: Natekesa kweli ndani ya mfupa sio kawaida, mpaka hali nikitembea na kitemea sana.
0: Tembelea Beroya Clinic upate dawa inaitwa Hope Juice na dawa nyingine inaitwa Zamivu. Tatizo lako litatoweka kwa 100%, utabaki unafurahi na kushangilia baba.
5: Asante baba, barikiwa na Bwana.
0: Amina, Mungu akujalie neema.
5: Asante kazi njema, nashukuru.
0: Kwa pamoja, asante, tuendelee kuombeana. Msikizaji, kipindi ni Juu ya Afya yako, endelea kutafuta. Namba ni 0618 292 044. Zima redio. Hala. Haya, huyu hataki kuzima redio, naona zinaleta kelele kubwa kweli kweli mpaka masikio yanauma. Haya, msikizaji, kipindi ni Juu ya Afya yako, endelea kutafuta kwa namba 0618 292 044.

0: kurudi kukaa vizuri. Maana tatizo hilo linaonekana liko kwenye ubongo kwa umri huo ulionitajia. Kwa hiyo tutampa dawa za kurudisha kumbukumbu kwenye ubongo, na baada ya muda mchache tutampa pia dawa za kuondoa ganzi, halafu na dawa za kusababisha misuli ifanye kazi kwa ufanisi na mtiririko wa damu kurudisha, na kesi ya kustroke ama kupata kiharusi itoweke kabisa. Kwa hiyo wewe fika naye wa Beroya Clinic, tumuone, tukwambie kwamba huyu mtoto atatumia dozi kwa kiasi gani. Itakuwa ni kesi rahisi sana mpaka utafurahi mwenyewe. Kwa hiyo hiyo usikate tamaa. Usifike mahali pa kumkatia tamaa mtu. Nimekuambia kwamba kuna watu ambao wamekuja pale wa Beroya Clinic hata kula wanashindwa kula vizuri. Wamekaa stroke wana miaka miwili, mitatu, minne. Lakini toka mtu ameanza kutumia dawa, Mungu amemjalia neema, amerudi kwenye hali ya kawaida, mpaka anashangilia na shangaa kwamba mbona kumekuwa na muujiza mkubwa namna hii. Kwa nikushauri tu msikilizaji, usikate tamaa ndugu yako anapokuwa anaumwa. Namba yetu ya simu ni 0618 0618 292 044. Hiyo ni namba unaweza kunipigia hapa saa hii tukaongea. Kama una changamoto yoyote ya kiafya, wewe kanitika familia yako, ukanipigia hapo, tukaendelea kuelekezana na kuelimishana. Kumbuka ninapopokea simu yako, zima kabisa redio, unisikilize kupitia simu yako. Hello.
1: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Harris kutoka Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Sasa mimi na tatizo la changamoto moja hivi.
0: Eh.
1: Changamoto yenyewe. Mimi nina jifu ya muda mrefu sana.
0: Uje wa Beroya hapo leo asubuhi, tutakutana hapo na mimi nitakuepo hapo nikuhudumie, nijue hilo tatizo tutalimalizaje.
1: Sana nashukuru sana, kazi njema.
0: Karibu sana. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Nikushauri tu popote ulipo, unaweza kutembelea wa Beroya Clinic kwa huduma bora, makini ya kinifu. Kituo vyetu viko pale Kasulu, eneo la Nyasha, maeneo ya Kilombero. Na hapa Kigoma mjini, ofisi zetu ziko maeneo ya stesheni, karibu kabisa na eneo la stesheni, hapo ndipo ofisi zetu zilipo na ndipo tunapofanyia kazi kila siku na kutoa muktadha wa changamoto mbalimbali. Mwingine anasema, Dr. Shikamo, mimi ninasumbuliwa na UTI maisha, naishi Kibondo. Nikushauri tu kwamba unaweza ukachukua dawa ile niliyokuambia inaitwa Omega 1. Kuna ile 1030, kuna ile 1050, kuna ile 1100. Kama unatamani kuzaa mtoto, ni vizuri unywe ile kubwa, kwa sababu ita ondoa shida nyingi ndani ya mwili na kurekebisha mfumo wako wa uzazi na kufanya ujisikie vizuri katika maisha yako yote. Lakini huyu mwingine anasema kwamba mimi nilikuwa ninapiga punyeto. Kuna dawa yake, dawa ya kutibu tatizo la punyeto ipo, ila uje na pesa ya kutosha. Haya. Mwingine hapa anasema kwamba je, stroke kimkuta mtu wa umri wa miaka 70, je, anaweza kupona? Kwa nini asipone? Ni bwana huwa mara nyingi nafundisha hapa stroke, kwamba ukipata stroke kwa mfano leo usiku na namba yangu unayo, ukanipigia saa hiyo hiyo kabla ya masaa 24 haijafika, nikapigiwa simu dakika hiyo hiyo asubuhi yake, utakuwa mzima, unarudi kufanya kazi kama kawaida. Nitakupigia tu nikuulize uko wapi. Na kama uko karibu, nikuulize tu kama una hela ya kunijazia mafuta kwenye gari yangu, nije mara moja hapo. Nikifika hapo kuna huduma nitazifanya na kuna dawa nitampatia mgonjwa, ndani ya masaa 4-5 anarudi kama alivyokuwa mwanzoni bila shida yoyote. Lakini kama tatizo limezidi sasa, ana mwaka mzima ndani, au ana miezi 5, au ana miezi 6, au ana miaka 3, tatizo la kurudi kabisa kwenye kawaida chini ya mwaka mmoja, inaweza kuchukua mwezi mmoja mpaka mwezi mmoja na nusu. Lakini kama tatizo lina miaka 5, 4, 3 kuendelea, 2 kuendelea, anawezi kumchukua miezi 2 mpaka 3 kupona kabisa tatizo la stroke na kuondoka kabisa. Maana tuna dawa pale wa Beroya za kurudisha kumbukumbu kwenye ubongo, tuna dawa za kuondoa ganzi kwenye misuli, na dawa za kurutubisha mzunguko wa damu ukae vizuri, na baada ya hapo stroke inatoweka kabisa kabisa. Kwa hiyo usikae na mgonjwa ukikata tamaa kwamba mimi mgonjwa nimetumia dawa za kizungu imeshindikana. Za kizungu vitu vingi vinashindikana, hata ugonjwa

0: moyo unakunywa dawa mpaka siku ya kufa. Eh? Kama ni tezi dume hii ni operation. Kama ikishindikana unakuta kwamba ndio hilo, unakuta kesi zinazidi kuongezeka za watu ambao wanapata changamoto katika maisha haya. Kwa hiyo dawa hizo za kutibu matatizo mbalimbali zinapatikana pale Oberoi Clinic. Endelea kunipigia kwa namba 0618 0618 292 044. Namba iko hewani moja kwa moja, unaweza kaongea na mimi kama una swali la kiafya. Tumebakiza dakika chache, tunasubiri simu mbili za mwisho au tatu ili tuweze kufunga kipindi chetu. Kwa nipigie, namba iko wazi kabisa. Kama una changamoto yoyote au una swali lolote, nipigie kwa namba hiyo 0618. Ah, twende kwa huyo hapa. Halo. Halo, halo. Ah, huyo amepiga kama na bipu. Nimesema unaweza kanipigia kwa dakika hizi zilizobaki chache, 0618 292 044. Haya, twende kwa huyo hapa. Halo, halo. Da, huyu na yeye, hataki kuzima redio yake. Anataka kunisikiliza kupitia redio. Kwa hiyo unakuta kwamba tunashindwa kuelewana. Nimeshatoa maelekezo kwamba ukihitaji kuongea na mimi, zima redio yako, halafu unisikilize kupitia radio, simu yako. Namna tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Unaongea na mzee Mamba kutoka kwa Ninda.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mzee wangu.
1: Asante. Mimi na mzee wangu anaumwa.
0: Ndiyo, anaumwa nini?
1: Anaumwa hiki kwa sababu hii.
0: Mshipa wa ngiri.
1: Mshipa kutoka.
0: Hiyo kesi ukifika Oberoi Clinic anatibiwa vizuri mpaka unafurahi mzee wangu.
1: Aha, sasa niapate wapi?
0: Tuko Kigoma mjini maeneo ya station hapa.
1: Tuko Kigoma mjini.
0: Karibu sana.
1: Nashile bwana.
0: Haya. Mshipa wa ngiri unaweza kutibika vizuri sana. Tuna dawa za aina kuu tatu ambazo zinafanya kazi kwa ufanisi mkubwa sana. Kuna dawa inaitwa Banyambala, tuna dawa nyingine namba mbili inayoitwa Zancha, tuna dawa namba tatu inaitwa Lonzwe. Zinatibu tatizo la mshipa wa ngiri kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Na hata kama tatizo hilo ni kubwa kiasi gani, umekaa nalo miaka mingapi, linaweza kuisha kabisa mpaka ukafurahi. Eh? Mwingine anauliza Kigoma mnapatikana wapi? Tunapatikana stesheni maeneo karibu na treni kabisa, hapo ndipo ofisi ya Oberoi ilipo. Mwingine anasema dokta, mimi nasumbuliwa na moyo. Tatizo la moyo linatibika vizuri sana na dawa moja inaitwa Omega 4 moyo. Iko pale Oberoi Clinic, inatibu kwa ufanisi mkubwa sana. Mwingine hapa anasema mimi Isaya wa Kasuru ninasumbuliwa sijui alivyoandika hapa, maandishi ameunganisha hajatenganisha kutofautisha. Okay, niseme tu kwamba kipindi chetu cha Jua Afya Yako kinakaribia kufika mwisho kabisa. Endelea kututafuta kwenye namba 0618 292 044, simu ya mwisho hapa. Halo.
1: Halo.
0: Unaongea na nani kutoka wapi?
1: Unaongea na Aruizi Hilari, niko Mpanga Manyovu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mzee wangu.
1: Asante sana. Mimi nina tatizo tumboni, kuna kitu kiko kama jiwe hivi.
0: Kesi hiyo ukifika Oberoi kinaweza kikatibiwa vizuri sana na kesi yako ikaisha mzee wangu.
1: Asante sana, nakushukuru.
0: Karibu sana.
1: Asante, kazi njema.
0: Asante nawe pia. Msikilizaji, hatuna budi kutia nanga kwa kipindi kwa siku ya leo. Tukutane saa 5 usiku kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Tukutane saa 5 kabini usiku. Asanteni na kwaherini. Mungu awabariki.
2: Hakuna jina jingine.
3: Kaa hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
4: Mimi wewe takufana.
5: Imetimia saa 12 kamili asubuhi.

0: Jumatano leo ya Agosti 19 mwaka 2026. Ujambo msikilizaji, imetimia saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga na hii ni Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametangaza vikwazo dhidi ya rais wa mahakama ya kimataifa uhalifu ICC na mwanasheria mwandamizi wa mahakama hiyo. Majimbo kadhaa Marekani yaishutumu kampuni ya Meta kwa kusababisha watoto kutumbukia katika uraibu wa kutumia visivyo mitandao yao ya Facebook na Instagram. Na utafiti mpya wa shirika la kimataifa la Save the Children wabaini kuwa wafanyakazi wa misaada zaidi ya 3,000 ni sehemu ya waathirika wa mashambulizi ikiwemo vifo na majeraha katika kipindi cha miaka mitano.
1: Kulikuwa na vifo 3,496 vya wafanyikazi wa binadamu wa ndani ukilinganisha na vifo 134 vya wafanyikazi wa kimataifa.
0: Na awali ya yote ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni mwenzangu Caro Robi. Robi, karibu.
2: Shukran Skola. Mawakili wa majimbo 29 Marekani wanaishtumu kampuni ya Meta kwa kufanya watoto kutumbukia katika uraibu wa kutumia visivyo mitandao yao ya Facebook na Instagram, huku wakiupotosha umma kuhusu hatari zake. Katika kesi iliyoanza kusikilizwa jana katika mahakama ya California, Meta imekanusha madai hayo lakini imekiri kwamba baadhi ya watumiaji wa mitandao ya kijamii wanakabiliwa na changamoto. Majimbo haya ya Marekani yanataka Meta kutozwa mabilioni ya dola. Mahakama pia inaweza kuamuru mabadiliko katika jinsi Facebook na mitandao mingine ya kijamii inavyofanya kazi. Aliyekuwa waziri wa ulinzi wa Ukraine Mykhailo Fedorov ambaye kufutwa kwake kazi kulichochea maandamano makubwa ya umma mwezi uliopita ametaka nchi hiyo kufanya uchaguzi. Bwana Fedorov amesema Ukraine inakabiliwa na mgogoro wa uongozi na ufisadi. Ndiye mwanasiasa wa kwanza kigogo kutaka kuwepo uchaguzi mkuu, ambapo kulingana na sheria za Ukraine ni marufuku kuandaa uchaguzi wakati wa vita. Waziri wa mambo ya nje wa Ghana Samuel Okudzeto Ablakwa amesema raia 62 wa nchi hiyo wameuawa wakiipigania Urusi katika vita vya Ukraine, huku wengine 15 wakiwa hawajulikani walipo. Florian Kaijage na taarifa zaidi.
3: Bwana Blakwa ambaye yupo Moscow kwa mazungumzo na mwenzake wa Urusi Sergei Lavrov amewaambia waandishi wa habari kuwa kusajiliwa kwa raia wa Kiafrika kupigana katika vita kati ya Urusi na Ukraine kunapaswa kukoma. Kulingana na maafisa wa Ukraine, zaidi ya raia 272 wa Ghana wamesajiliwa na Urusi tangu mwaka 2022. Ukraine inasema takriban Waafrika 2000 kutoka mataifa 36 ya Kiafrika wanapigana kwa ajili ya Urusi. Maafisa wa Urusi wanakanusha kuwa wanawasajili wa Afrika kinyume na sheria.
2: Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametangaza vikwazo dhidi ya Tomoko Akane, rais wa mahakama ya kimataifa ya kushughulikia kesi za uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu ICC. Mwanasheria mwandamizi wa ICC Abdullah Seye pia amewekewa vikwazo. Bwana Rubio anawashtumu wawili hao kwa kuchunguza, kukamata na kuwashtaki maafisa wa serikali ambao nchi zao hazijaridhia kuwa wanachama wa mahakama hiyo ya ICC. Na Liberia imekubali kuwapokea zaidi ya wahamiaji 1,000 ambao maombi yao ya kupata hifadhi huko Marekani yamekataliwa. Liberia itawapokea watu kutoka Amerika Kusini, Kaskazini na Afrika wa kutoka mataifa mengine. Kundi la kwanza la wahamiaji 20 linatarajiwa kuwasili nchini humo hapo kesho Alhamisi. Hii ni BBC.
0: Na muhtasari wa habari za dunia umesomwa na mwenzangu Caro Robi akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC na hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Unaweza kutusikiliza kupitia redio wa shirika mbalimbali DRC, Lizard Radio na Radio Muungano kule Beni. Nchini Tanzania, Radio Kwizera Ngara, CGFM kule Tabora na Radio Free Africa Mwanza, Kenya Gulf Radio na Pamoja FM, Uganda Radio Paidha, Voice of Karamoja na Voice of Busoga, internet katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo haya pia yanakuja moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametangaza vikwazo dhidi ya rais wa mahakama ya kimataifa uhalifu ICC Tomoko Akane, raia wa Japan, pamoja na mwanasheria mwandamizi wa kesi za ICC Abdullah Seye kutoka Senegal. Rubio anaishutumu ICC kwa kujaribu kuchunguza, kuwakamata ama kuwafungulia mashtaka maafisa wa serikali ambazo hazijakubali mahakama na mamlaka hiyo ya ICC. Taarifa zaidi na Florian Kaijage.
3: Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema katika taarifa kuwa watu hao wamehusika moja kwa moja katika juhudi za ICC za kuchunguza, kukamata, kuweka kizuizini au kuwashtaki maafisa ambao serikali zao hazijakubali mamlaka ya ICC. ICC ilijibu jana Jumanne ikisema vikwazo vya Marekani vinadhoofisha utawala wa sheria. Mahakama hiyo imesema katika taarifa kuwa wakati wadau wa mahakama wanapotishiwa kwa sababu ya kutekeleza sheria, mfumo wa kimataifa wa kisheria wenyewe ndio unaowekwa hatarini. Marekani, ambayo si mshiriki wa mkataba wa kimataifa ulioianzisha ICC, tayari imeweka vikwazo dhidi ya baadhi ya maafisa wa mahakama hiyo. Hatua hizo zinawazuia kuingia Marekani na kufanya miamala katika mfumo wa kifedha wa Marekani. Hali hiyo kimsingi ni mwitikio wa uchunguzi wa ICC unaoilenga Israel, ambayo ni mshirika wa Marekani. Mwaka 2024 mahakama hiyo ilitoa hati ya kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuhusiana na vita huko Gaza. Mwezi uliopita Washington ilianzisha shambulio kubwa la kidiplomasia dhidi ya ICC. Ilishutumu kwa kuwatishia wa Marekani na kuwataka washirika kujiondoa kutoka chombo hicho, hatua ambayo tayari imetangazwa na Chad na Venezuela, ambayo imeungana na Marekani tangu kukamatwa na kuondolewa kwa rais Nicolas Maduro. ICC ilionyesha wasiwasi kuhusu kujiondoa huko, ikidai nchi kama hizo zina hatari ya kudhoofisha harakati za pamoja za kutafuta haki. Marekani ilisaini mkataba wa Roma ulioianzisha ICC, lakini haikuwahi kuridhia mkataba huo. Taarifa ya Rubio imesema utawala wa Trump umekuwa wazi kwamba mahakama ya kimataifa ya jinai ni mahakama ya juu yenye ufisadi na yenye siasa kali, ambayo imetumia vibaya mamlaka yake na kuzidi mamlaka yake, na kwamba Marekani haitavumilia shambulio lake dhidi ya uhuru wa nchi.
0: Taarifa yake Florian Kaijage. Matumizi ya mitandao ya kijamii kwa vijana na watoto na mulikwa darubini kali katika kesi ambayo imeanza kusikilizwa huko California, Marekani. Mawakili wa majimbo 29 Marekani wanaishutumu kampuni ya Meta kwa kusababisha watoto kutumbukia katika uraibu wa kutumia visivyo mitandao ya Facebook na Instagram, huku wakipotosha umma kuhusu hatari zake. Karorobi huyu hapa na taarifa zaidi.
2: Meta inakanusha madai hayo, lakini imekiri kwamba baadhi ya watumiaji wa mitandao ya kijamii wanakabiliwa na changamoto. Majimbo haya Marekani yanataka Meta kutozwa mabilioni ya dola. Mahakama pia inaweza kuamuru mabadiliko katika jinsi Facebook na mitandao mingine ya kijamii inavyofanya kazi. Mahakama imesikia hoja kutoka kwa mawakili wanaowakilisha majimbo haya kwamba Meta ilikusudia kukiteka kimawazo kizazi cha sasa cha watoto. Baraza la majaji huko California litatumia wiki 6 zijazo kuchunguza madai ya mawakili wakuu kutoka majimbo kadhaa ya Marekani na mawakili wa kampuni hiyo ya mitandao ya kijamii, ambapo kila mmoja alipinga hoja za mwenzake wakati kesi hiyo ikifunguliwa hapo jana Jumanne. Wakili wa jimbo la California alidai Meta iligundua mamilioni ya watoto wenye umri wa miaka 11 na 12 walikuwa kwenye Instagram na haikuchukua hatua za kutosha kuwazuia watoto hao. Hata hivyo, wakili wa Meta alisema ni takriban watumiaji 100,000 tu umri huo waliogunduliwa, na pia alidai uraibu wa mitandao ya kijamii haupo. Baada ya wakili wa jimbo la California kusema Meta ilifahamu majukwaa yake yanadhuru afya ya akili ya vijana, upande wa Meta ulisema kampuni hiyo inapuuzwa kutokana na jinsi ilivyochangia vijana wengi zaidi kuwa na wakati mzuri na wanavyonufaika na mitandao hiyo. Kesi hiyo inatokana na kesi iliyofunguliwa mwaka 2023 na majimbo 29 ya Marekani yanaodai ukiukaji mkubwa wa sheria za serikali kuu na za majimbo kuhusu kulinda faragha za watoto. Si tu kwamba majimbo haya yanadai mabilioni ya dola kutoka kwa Meta, pia yanaitaka ifanye mabadiliko kwenye mitandao yake ya Instagram na Facebook, ikiwa ni pamoja na kukomesha idadi ya likes na mfumo wa kusogeza mbele maudhui bila kikomo. Baadhi ya wazazi waliofika mahakamani walisema mitandao ya kijamii imewaathiri mno watoto wao. Niko hapa leo kwa sababu binti yangu alipaswa kuwa bado yuko hai. Lia alikuwa na umri wa miaka 18. Alikuwa msichana kutoka vijijini huko Colorado. Alipenda familia yake, lakini kilichojificha kuhusu binti yetu tulomfahamu na kumpenda, alikuwa akipigana vita ambavyo hatukuweza kuviona. Vita ndani ya ulimwengu wa mitandao ya kijamii. Watoto wetu walipaswa kukua, badala yake tumeachwa kuwasemea. Hebu kuondoka kwa utoto wao iwe ya mwisho. Sheria hizo hizo za faragha ambazo Meta inatuhumiwa kuzivunja katika kesi hii ndizo zinazoizuia kuhifadhi na kutumia data ambayo ingehitaji ili kufuatilia kwa ufanisi watumiaji walio chini ya umri unaoruhusiwa.
0: Na taarifa yake Caro Robi. Bado tusalie katika teknolojia, ambapo matumizi ya teknolojia ya kisasa kama vile AI imeelezwa kuwa bado haijapata nafasi kubwa katika mifumo mingi ya serikali na jamii barani Afrika kutokana na changamoto mbalimbali. Hali hii imekuwa ikichangia pia wavumbuzi wa Kiafrika kutopewa nafasi. Halima Nyanza amezungumza na Joseph Atalama, mmoja wa vijana wavumbuzi kutoka Tanzania.
4: Nimezaliwa familia ambayo ilikuwa ina favor maisha ya teknolojia. Nikaanza kujaribu kufanya innovation mbalimbali ambazo nilianza kufanya tangu nikiwa O-level, lakini nikawekeza nguvu zaidi nilipokuwa university level, kwa sababu nikakutana na mwalimu ambaye aliniwezesha akanisupporti. Ilikuwa ni project ya kutengeneza umeme kwa kutumia sumaku. Na mwaka 2019 nikaweza kushiriki mashindano ya Young Scientist Club kwa kupitia hiyo innovation ya sumaku. Nikaendelea kufanya na shughuli za uvumbuzi, lakini basically sasa tukahamia kwenye upande wa very digital technology ambayo haihusishi sana machine. Kwa hiyo idea yangu ya kwanza ikawa ni kutengeneza a digital static map. Kwa hiyo nikatengeneza prototype ya kwanza ambayo nikaita ProG1, Product GUI Smart 1. Hiyo ilikuwa ni product 1. Product ya pili ambayo nikaita ProG2. Uvumbuzi niliofanya unasaidia kupunguza kwa kiasi kubwa changamoto zinazosababishwa na wanyama waharibifu.
5: Uvumbuzi wako mwingine umelenga kwenye nini ambao umeufanya?
4: Mwaka 2024 nimefanya dissertation kwenye bachelor ya masuala ya uchakatwaji wa mvua za milimani na mijongeo ya mafuriko ya ghafla yanayotokea ndani ya manispaa ya Bukoba. Direct nikaenda kutengeneza kitu kinaitwa mafuriko 360. Inafanya prediction ya riski ambazo zinaweza zikatokea. Kwa hiyo itatuambia maeneo gani ambayo yana riski kubwa ya mafuriko. Wanajamii wanaweza wakatoa taarifa maeneo ambayo mafuriko yamefika na yanaleta athari.
5: Changamoto gani ambazo wanapata wavumbuzi vijana hususan barani Afrika?
4: Tunapata uoga wa kuanzisha vitu vipya. Lakini tukiondoa changamoto hiyo, changamoto kwanza ni ufadhili. Ufadhili upo, lakini unapita kwenye mizunguko mingi sana mpaka mtu aupate. Inamfanya mtu atumie nguvu kubwa zaidi mpaka kupata ule ufadhili wenyewe.
0: Na mazungumzo hayo ya Halima Nyanza na Joseph Atalama, mmoja wa vijana wavumbuzi kutoka Tanzania. Na sasa moja kwa moja viwanjani na Florian Kaijage.
6: Asante sana Skola Kisanga. Katika michezo asubuhi hii ni kwamba mtendaji mkuu wa ligi kuu ya England Richard Masters amekosoa mpango wa rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino wa kuuza hisa za kombe la dunia, akisema shirikisho hilo limebonyeza kitufe cha kujiangamiza. Infantino yuko chini ya shinikizo kubwa kuhusu jaribio lake ambalo baadaye lilishindikana la kuunda kampuni mpya kusimamia haki za biashara na tiketi za mashindano yote ya FIFA ikiwa ni pamoja na kombe la dunia, huko 21% ikiuzwa kwa kampuni binafsi ya uwekezaji. Mpango wa FIFA Forward Enterprise FFE ulisitishwa baada ya ukosoaji mkubwa wa mashirikisho kadhaa yaliyoongozwa na UEFA ambayo yametishia kususia mashindano yote ya FIFA. Kiungo wa Bayern Munich ya Ujerumani Jamal Musiala anasema anapatiwa matibabu kwa ajili ya tatizo la mfumo wa neva baada ya kuzirai wakati wa mechi kwa mara ya pili ndani ya kipindi cha siku 4. Jana Jumanne Musiala alizirai dakika 6 baada ya kuingia uwanjani akitokea benchi katika ushindi wa mabao 4-2 katika mchezo wa kirafiki dhidi ya Eindhoven. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 23 alionekana kuchanganyikiwa wakati akipatiwa matibabu na kusaidiwa kutoka uwanjani. Tukio hilo lilitokea baada ya kuzirai kwake katika mchezo wa kirafiki Jumamosi dhidi ya RB Leipzig jijini Munich, ambapo timu yake ilishinda kwa mabao 3-1. Katika tenis, Venus Williams amepewa nafasi kubwa ya kushiriki mashindano ya tenis ya US Open na dada yake Serena anaweza kujiunga naye kwa kuwa imebaki nafasi moja. Venus mwenye umri wa miaka 46 alicheza kwa mara ya kwanza jijini New York miaka 29 iliyopita na akatinga finali katika mashindano yake ya kwanza ya mchezaji mmoja mmoja mwaka 1997. Marekani huyo alishinda mataji mawili kati ya 7 ya Grand Slam katika mashindano ya mchezaji mmoja mmoja huko Flushing Meadows mwaka 2000 na 2001. Venus na bingwa mwaka 2017 Sloane Stephens wamepewa nafasi ya kuingia moja kwa moja katika draw kuu itakayoanza Jumapili Agosti 30.
7: katika tetesi za usajili wa wakilishi wa nahodha wa England Al Kane mwenye umri wa miaka 33 wamefanya mazungumzo na klabu ya ligi kuu ya Saudi Arabia Al Hilal, huku mshambuliaji huyo wa Bayern Munich ya Ujerumani akiwa tayari kuhamia huko hapo baadaye. Wakati huo huo mshambuliaji wa Aston Villa na timu ya taifa ya England Ollie Watkins mwenye umri wa miaka 29 amefikia makubaliano binafsi ya klabu ya Al Hilal, ingawa klabu hiyo ya Saudi Arabia bado haijawasilisha ofa ya uhamisho kwa Aston Villa. Mwisho ndo za michezo kwa Kosko la Kisanga.
0: Namu asante Florian. Matangazo ya asubuhi ya Mkana BBC. Habari kuu asubuhi ya leo ni pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio atangaza vikwazo dhidi ya rais wa mahakama kimataifa uhalifu wa ICC na mwanasheria mwandamizi wa mahakama hiyo. Majimbo kadhaa Marekani yashutumu kampuni ya Meta kwa kusababisha watoto kutumbukia katika uraibu wa kutumia visivyo mitandao yao ikiwemo Facebook na Instagram. Na utafiti mpya wa shirika la kimataifa la Save the Children wabaini kuwa wafanyakazi wa misaada zaidi ya 3,000 ni sehemu waathirika wa mashambulizi ikiwemo vifo na majeraha katika kipindi cha miaka mitano. Lupita, hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari ni saa 12 na dakika 16 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 katika baadhi ya maeneo huko Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga na hii ni Amka na BBC. Mwanaharakati wa vijana Luciana Masawa anasema baadhi ya wanafunzi hujikuta wakiingia kwenye mahusiano kwa sababu ya mahitaji ya kifedha, hali ambayo inaweza kuwa na madhara kwa maisha yao. Anawahimiza vijana kutumia fursa walizonazo chuoni kujijenga kiuchumi, kuishi kulingana na uwezo wao. Kupitia mpango wake wa Unigirls Power unaolenga kuwawezesha wanafunzi wa kike katika elimu, Luciana anajikita katika kuwajengea mabinti kujiamini, kujitambua na ujuzi wa ujasiriamali kupitia ushauri pamoja na malezi. Amezungumza na Elizabeth Kazibure katika waridi wa BBC.
8: Lengo kubwa na kutatua kwenye upande wa Unigirls Power ni kwamba tunahitaji mabinti tunapokuwa vioni au tunapomaliza, sisi ndo tuwe mabalozi, tuwe mfano kwa watoto wa kike wadogo wanaokuwa. Kwa sababu tunaamini ukifika chuo, watoto wengi ambao wanapenda elimu anasema natamani kuwa kama dada fulani. Sasa kama utakuwa chuo unafanya vitu vya tofauti kidogo na vya ajabu, tunaamini tayari una mharibu na yule binti. Tunatamani mabinti wakiwa vioni na wanapomaliza wawe role model wa kweli, kweli waonyeshe matokeo chanya kwenye jamii yao.
9: Ni mambo gani hasa vioni ambavyo yani ulikuwa unashuhudia ukasema hapa lazima niingilie kati nibadilishe hii hali au mfumo?
8: Ni masuala ya mahusiano. Chuoni watu wamefanya mahusiano kama ni sehemu ya biashara. Kuna watu ambao wanajiozesha direct. Sasa hili linakuja kuathiri. Mwisho wa siku yale mahusiano hayafanyi kazi. Unakuja kukuta sasa ndio vitu vingine vinatokea, mambo ya afya akili. Mwanaume anaamua kufanyia makusudi, anakudhalilisha, au mwanamke hivyo hivyo, kwa sababu hiyo inatokea kwa pande zote mbili. Lakini moja kwa moja kwa mabinti inawaathiri zaidi, kwa sababu wao ndio huwa mara nyingi wanatumika. Na wanakuwa wepesi kushawishika.
9: Luciana, mara nyingi umekuwa ukisisitiza umuhimu wa mabinti kuweza kujiwezesha wenyewe kiuchumi.
8: Kuna ambao wanaipata boom. Wale kuna namna, maana chuoni kuna watu wanajisomesha wenyewe. Kuna watu wanalipewa dogo zao ada. Kuna watu wanasaidia familia kupitia boom wanalolipata. Kama umepata nafasi ya kupata lile boom, inaweza ikawa pia ni sehemu ya wale wale wanachuo wenzako, kwamba unaweza ukawa unanunua vitu vya urembo, watu wanapenda, unawauzia. Unaweza ukaja na mbinu nyingine tofauti, kwamba sasa hivi tunaona kuna watu wanafanya content wakiwa chuoni, kwa unaweza ukatumia hizo platform kama hizo.
9: Una ushauri gani sasa kwa wasichana au mabinti hata wavulana ambao sasa wako chuo, ili wasiwe wanatumia miili yao kujipatia fedha ama kuishi maisha fulani ambayo kwa kweli ukiangalia unaona hawawezi kuyamudu?
8: Kuna ile wakati unafika unatakiwa uishi uhalisia wa maisha yako na kipato ambacho unakipata kutoka kwa wazazi au walezi. Kwanza hiyo itakujenga wewe kuwa unaona ni mpaka wangu mwisho huu hapa, siwezi kuvuka kwa sababu hapa mimi sipawezi. Kwa hiyo utakapokubali kwanza ulipotoka kukoje, ukakubali uhalisia wa maisha yako, kuna vitu ambavyo sio vya lazima kuvifanya, utaviepuka. Kwa hiyo kwanza mtu akubali uhalisia wa maisha yake. Kitu kingine tunasema penye wengi pana mengi. Vishawishi ni vingi, mabinti utatamani kila kitu kizuri, hatukatai. Basi kubali uhalisia wa maisha yako.
0: Luciana Masawe, kama alivyozungumza hapo na mwandishi wa BBC Elizabeth Kazibure, na kuelekeza katika ukurasa wetu wa Instagram BBC Swahili, utaweza kujionea katika video mazungumzo haya ya Elizabeth Kazibure na Luciana. Utafiti mpya uliofanywa na shirika la kimataifa linaloshughulikia watoto umegundua kwamba kati ya Agosti mwaka 2021 na mwishoni mwa Julai mwaka huu, takriban wafanyakazi wa misaada 3,500 walikuwa waathirika wa mashambulizi, vikiwemo vifo na majeraha. Utafiti huu unakuja baada ya idadi kubwa ya wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu kuuawa. Mwaka 2025, zaidi ya wafanyakazi wa misaada 1,180 kote duniani walikumbwa na mashambulizi makali, hali inayochochea kwa kiasi kikubwa na inachochewa na mashambulizi yaliyofanywa na Israel katika maeneo ya Palestina. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi na mkazi wa Marekani Abdullah Hiboru pamoja na Martin Wanderi kutoka shirika la kimataifa la Save the Children. Anaanza hapa kwa kueleza utafiti wao.
1: Utafiti ulifanywa kwa kipindi cha miaka 5 na uliweza kubaini kuwa kulikuwa na vifo 3,496 vya wafanyikazi wa binadamu wa ndani, ukilinganisha na vifo 134 vya wafanyikazi wa kimataifa. Ukiangalia pakubwa, sisi kama shirika la Save the Children tulikuwa tunafanya udadisi tu wa takwimu hizo ambazo walikuwa wametufuatia, lakini fadhi data ya usalama wa wafanyikazi wa misaada, or the aid worker security base kwa katika lugha ya kimombo.
0: Abdullahi Boru, umetembelea maeneo mengi yenye mzozo hasa katika ukanda wa Afrika na eneo la pembe Afrika. Watu hawa wamekuwa wakifanya nini hasa? Lakini umeona idadi ambao wamepoteza maisha ni kubwa sana, kama ambavyo ametueleza Martin Wanderi hapo kutoka Save the Children.
10: Nikikupa taswira halisi ya wafanyikazi wa kutoa misaada ya kibinadamu, wengi wao wanakuwa katika shughuli ya kuhakikisha kwamba wale ambao wanahitaji vyakula vya kimsaada, kwa mfano wakimbizi, wakimbizi wa ndani kwa ndani, na watu ambao wanahitaji msaada sio tu wa chakula, bali pia wale ambao wanahitaji msaada wa dawa, wale ambao wanafurushwa makwao, wengi wakati mwingine wanadhalilishwa, kwa hiyo wanahitaji msaada. Wakati mwingine mahali pa kuishi inakuwa ni matanga, kwa kuwa hawako kwao nyumbani. Shughuli ya kila siku ya kuwasaidia hawa watu inawategemea hao wafanyikazi wa kutoa misaada. Kama alivyotaja mwenzangu Bwana Martin, wengi wanauawa. Hii inatokana na hali nzima ya kuwa wengi wanafanya katika maeneo ambayo ni magumu kuweza kuwafikia. Ukiangalia nchi ya Somalia, tangu mwaka 1961 haijakuwa na serikali ambayo ni ya kudumu. Kuna makundi mengi ya watu ambao, vikundi vingi tu katika eneo la kusini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanapigana. Kwa hiyo hali hii ya kutoa misaada katika mazingira ambayo ni ngumu, ni ya vita, ni vigumu kuwafikia watu, ndivyo vinavyopelekea watu hao kupoteza maisha yao.
0: Martin Wanderi, wafanyakazi hawa wanalengwa makusudi ama utokea bahati mbaya tu kutokana na maeneo waliopo?
1: Asante Skola. Tungeweza kusema kuwa mashambulizi haya yanaegemea pande zote, kwa sababu upande wa kwanza tunaweza kusema mashambulizi haya ni ya kusudi, kwa sababu ukiangalia makundi hayo yaliyojihami, huwa wanajaribu kama lengo lao kubainisha ubabe wao. Na pia upande wa pili tunaweza kusema mashambulizi haya sio ya makusudi, bali ni mashambulizi yanayotokea bahati mbaya, wakati makundi hayo yaliyojihami wanashambulia wafanyikazi walio katika makazi yao na wanaotekeleza majukumu yao ya kupeana msaada. Upande mmoja ni kusudi, upande mwingine sio kusudi. Haya yatendeka.
0: Naam, Abdullahi Boru, maeneo ambayo yametajwa ni hatari zaidi kwa wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu ni pamoja na Lebanon na Sudan Kusini na Sudan pia.
10: Ni mataifa ambayo ukiangalia Sudan na Sudan Kusini, haya ni mataifa ambayo yamekuwa na hali isiyokuwa na amani kwa muda mrefu. Japo vita vya Sudan ni vita ambavyo vimeanza miaka 3 iliyopita, kwa kuwa zana zinazotumika sasa, ukipenda ukitumia lugha ya kimombo ya drones, hii inachangia sana watu kuuawa. Kingine ni kwamba makundi hayo ambayo yanayopigana katika maeneo haya hayajawajibishwa kwa muda. Kwa hiyo hii pia inachangia kuongezeka kwa idadi ya wafanyikazi wa kutoa mashirika ya kutoa misaada kuongezeka. Jambo lingine ambalo tunafai kuliangazia ni pamoja na kupunguka kwa misaada pale ambapo serikali ya Marekani ilipoondoa au kuvunjilia mbali shirika lao la kutoa misaada ya kimataifa, ukipenda shirika la USAID. Hili pia lilichangia kwa kiasi kuwa wengi wa mataifa au mashirika ambayo yanategemea misaada haya kukosa kuwa na ufadhili, jambo ambalo linapunguza hali ya usalama wao.
0: Martin Wanderi, katika maeneo ambayo mashambulizi hufanywa zaidi ni vituo vya afya, unadhani kwa nini mashambulizi zaidi hufanyika katika vituo vya afya?
1: Mashambulizi haya yanatekelezwa maeneo ya afya kwa sababu ukiangalia wakati watu wao wanakimbilia pahali karibu ambapo wanaweza kupata msaada wa dharura. Maeneo haya ukiangalia kuna mazahanati ama hospitali, na pia uongezee kuna vitu kama shule ambazo zinapeana msaada wakati huo, kwa sababu msaada wa dharura unapata wakati mwingine zahanati hizi ama hospitali zimekumbwa na watu wengi na wanatafuta maeneo mengine yatakayoweza kupeana misaada hii. Ukiangalia hivyo unakuta kuwa makundi haya yaliyojihami hawataki waathiriwa wapate misaada hii.
0: Asante sana. Abdullahi Boru, tukimaliza na wewe, unadhani ni jukumu la nani hasa kuwalinda hawa watu wa misaada ya kibinadamu katika maeneo yenye migogoro na vita?
10: Ni mashirika ambayo yanayowaajiri, na mashirika hayo yanafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba wafanyikazi hao wanapewa masomo ya kutosha, wafanyikazi hao napewa vifaa vya kutosha. Lakini wakati mwingine, kando na hayo yote kufanyika, inakuwa ni vigumu sana kuwalinda, kwa kuwa wale ambao wanawalenga wanawalenga kwa sababu ya kazi yao. Kama alivyosema mwenzangu Mati, wengi wanalengwa pale ambapo katika vituo vya afya, hospitali, zahanati. Lakini kimsingi sheria ya kimataifa, sheria haki ya kimataifa, sheria ya haki ya misaada ya kimataifa, ukipenda international humanitarian law, inakataa na inachukulia ni hatia kubwa sana katika, kwa mujibu wa sheria hiyo, kulenga wafanyikazi wa kutoa misaada, kulenga vituo vya hospitali na zahanati. Kwa hiyo ni vigumu, ni vizuri sana mashirika ya kimataifa yaweze kuwajibisha vikundi hivi ambavyo vinavyotekeleza vitendo ambavyo kwa kweli hawa watu tayari ni watu wanyonge katika jamii, ni wakimbizi, ni watu ambao hawana makwao. Kwa hiyo ni jukumu la jumuiya ya kimataifa kuhakikisha kwamba sio tu pekee wafanyikazi wa kutoa haki za wafanyikazi wa kutoa misaada wanalindwa, bali pia wale ambao ni dhaifu wanalindwa kwa kutumia njia sawia.
0: Mchambuzi huyo na mkazi wa Marekani ambaye pia amekuwa akitembelea katika baadhi ya maeneo yenye mizozo, Abdullah Kiboru, alikuwa pamoja na Martin Wanderi kutoka shirika la kimataifa la kuhudumia watoto, Save the Children, kwa pamoja tukiangazia kuhusiana na utafiti unaonyesha kwamba zaidi ya wafanyakazi wa misaada 3,000 na ushao wamekuwa wakiathirika katika mashambulizi na vita ikiwemo vifo. Na hapo na kamilisha matangazo haya asubuhi ya Amka na BBC. Msimamizi wake amekuwa ni Karorobi, kwenye mitambo Dar es Salaam amekuwa ni Samuel Batenzi, kule Nairobi ni David Kinyanjui. Mimi naitwa Skola Kisanga. Asante msikilizaji, na uwe na asubuhi njema. Kwa heri.
11: Unasikiliza Joy FM. You're not sure? You're not sure? Usiondoke.
12: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
13: taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
14: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
13: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
15: Mtazamo wangu wa taka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
13: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
16: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
17: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
16: Anaumwa?
17: Ni vihoma tu.
16: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
17: Nitamchumia majani shambani.
16: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
17: Sio gharama?
16: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
17: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
16: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
17: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
18: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
19: Tunza afya yangu.
18: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako, tunapoenda kujifunza Rhapsody ya Uhakika kutoka kwa mchungaji Chris Uyakilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embership Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji leo anatupa kichwa kinachosema kuidhihirisha kweli. Kuidhihirisha kweli. Andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 2. Nalo nasema, lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika, wala kulichanganya neno la Mungu kwa uongo, bali kwa kuidhihirisha kweli twajionyesha kuwa na haki, dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Mchungaji anaanza kutuambia, andiko letu la ufunguzi linazungumza kwa habari ya kuidhihirisha kweli. Lakini kweli ni nini? Tunapata jibu katika maneno ya Bwana Yesu katika Yohana Mtakatifu sura ya 17 mstari wa 17. Anasema, neno lako ni kweli. Neno la Mungu ni kweli. Hata hivyo, si kila kitu kilichonukuliwa kutoka katika Biblia ni neno la Mungu, ni neno la kweli. Ili iwe neno la Mungu, lazima liendane na mafundisho ya Yesu Kristo na masharti ya Injili. Injili ya Yesu Kristo ni ufunuo wa ile kweli. Nje ya Injili, kweli huwa imefunikwa. Lakini katika Injili, kweli hufunuliwa, hufunguliwa na kuwekwa wazi. Ukweli haukujulikana hadi Bwana Yesu alipodhihirishwa. Yeye ndiye ufunuo wa mpango, kusudi, mapenzi, mawazo na maoni ya Mungu. Ndio maana Paulo anatumia neno ufunuo katika lugha ya Kigiriki, phanerosis. Ni neno lile lile lilotumia katika Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 7. Maana kila mmoja hupewa ufunuo wa roho kwa kufaidiana. Udhihirisho wa roho ni udhihirisho wa nje wa roho katika viwango vyake mbalimbali. Vivyo hivyo, udhihirisho wa ile kweli ni udhihirisho kwa nje wa kweli. Ni neno la Mungu likidhihirishwa ndani yetu na kupitia kwetu leo. Ili uishi kwa ajili ya Yesu Kristo kikamilifu, unahitaji kujua neno lake, kwa sababu huwezi kudhihirisha kile usichokijua. Kwanza, ni lazima uijue kweli ili kutembea katika kweli, na kama ilivyo katika Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 1 hadi 4 inavyosema, sina furaha kubwa zaidi kuliko kusikia kwamba watoto wangu wanatembea katika kweli. Unapojifunza kweli ya Mungu, unadhibiti mawazo yako, inakuwa njia yako ya kufikiri na huunda mtazamo wako, maoni na mawazo yako. Neno la Mungu limechukua utu wako na linadhihirishwa kupitia wewe. Kwa hiyo, hamu ya Mungu si tu kwamba wewe uiseme kweli, bali pia uishi kweli, kweli ya Mungu katika uhalisia wake. Hii ndiyo sababu haupaswi kuishi maisha yako kwa msingi wa dhana tu. Jifunze neno ili upate kujua, kwani Biblia inasema katika Hosea sura ya 6 mstari wa 3, ndipo tutajua tukiendelea kumjua Bwana. Huu ndio wito wako, kujua na kuidhihirisha kweli kwa uwazi, kwa usadikisho na kwa nguvu. Mungu atukuzwe. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha Rhapsody yetu leo, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba Mtakatifu, nakushukuru kwa ajili ya Yesu Kristo, ambayo ni kufunuliwa kwa ile kweli. Uelewa wangu umeangazwa na Roho wako, na ninatembea katika nuru ya neno lako. Ninaidhihirisha kweli na kuionyesha haki na utukufu wako leo, katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 17. Yohana Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 17. Kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 26 hadi 27. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 26 hadi 27. Waraka wa tatu wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 3 hadi 4. Waraka wa tatu wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 3 hadi 4. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji, kutenga muda kwa tafakari ya maandiko
ili kulelewa somo vizuri. Ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu, na ningependa nikukaribisha umpokee Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kama ulikuwa hujafanya hivyo, kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, hongera sana. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Nami ningependa kuomba pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, rakasebeliboroshantarabasekelibarabasanta. Asante Mungu wangu kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye ametoa maisha yake kwako. Ninaomba neema yako na ulinzi wako juu ya maisha yake. Katika jina la Yesu, pokea nguvu za Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha. Katika jina la Yesu Kristo, haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa ushauri na maombi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759-987-946, 0759-987-946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Mkurugenzi wa wanawake taifa kutoka kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania, Bisara Marco, akishirikiana na mchungaji mwangalizi Askofu Emmanuel Michael Kambi wa kanisa la Pentecoste Motomoto tawi la Kibirizi, wanakukaribisha sana katika kongamano la kitaifa la wanawake litakalofanyika katika kanisa la Pentecoste Kibirizi kuanzia tarehe 21 Agosti 2026 hadi tarehe 23 Agosti 2026, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kwa ibada ya kwanza, na saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni kwa ibada ya pili. Mhubiri wa mkutano atakuwa mtumishi Abigail kutoka Mwanza. Ewe mwanamke, fika kwenye kongamano hili, kwani kuna mengi ya kukujenga, yakiambatana na burudani za kwaya mbalimbali ikiwemo Horebu Kwaya, Baraka Kwaya, Gospel Singers, Janda Kwaya, Jeshi la Wokovu Kwaya kutoka Janda, Tumaini Kwaya kutoka Kazinga, na KUK Kwaya kutoka Kagunga. Ewe mwanamke, usipange kukosa katika kongamano hili la kitaifa. Njoo ulishwe na ukue kiroho. Mawasiliano zaidi, piga simu namba 0769 779996 0769 779996.

0: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
1: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
0: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo ya Bwana.
3: This is the word of God. I will not die but live and will proclaim what the Lord has done.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
5: Someja mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
6: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
7: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
6: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
7: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
6: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
7: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
6: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
7: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
6: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
7: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
6: Aha. Haba na haba ujaza kibaba, eh?
7: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
6: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
8: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
12: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
11: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
12: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
11: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
12: Kabisa kabisa.
13: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
12: Teketeza chuki, amani itawale.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
9: Mkurugenzi wa wanawake taifa kutoka kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania, Bisara Marco akishirikiana na mchungaji mwangalizi Askofu Emmanuel Michael Kambi wa kanisa la Pentecoste Motomoto tawi la Kibirizi, wanakukaribisha sana katika kongamano la kitaifa la wanawake litakalofanyika katika kanisa la Pentecoste Kibirizi kuanzia tarehe 21 Agosti 2026 hadi tarehe 23 Agosti 2026 kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kwa ibada ya kwanza na saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni kwa ibada ya pili. Mhubiri wa mkutano atakuwa mtumishi Abigail kutoka Mwanza. Ewe mwanamke, fika kwenye kongamano hili kwani kuna mengi ya kukujenga yakiambatana na burudani za kwaya mbalimbali ikiwemo Horebu Kwaya, Baraka Kwaya, Gospel Singers, Janda Kwaya, Jeshi la Wokovu Kwaya kutoka Janda, Tumaini Kwaya kutoka Kazinga na KUK Kwaya kutoka Kagunga. Ewe mwanamke, usipange kukosa katika kongamano hili la kitaifa. Njoo ulishwe na ukue kiroho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 779996, 0769 779996.

Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu

0: 78. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
3: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
2: Kwani zina thamani gani?
3: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
2: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
3: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
4: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Okay. Sikilizaji, asubuhi yetu sisi ni nzuri. Yaani huwezi amini, kwanza tuna furaha. Kila mtu ameamka na furaha. Sasa tuna furaha.
1: Kuna huu wimbo feel better.
2: Twende sasa.
0: Fundi mitambo, kuna mtu anaomba wimbo kidampa.
1: Ah, kidampa. Kidampa.
0: Unajua mabinti wanajua nyimbo nyingi sana. Kidampa.
2: Naona story nyingi sana.
0: Anaomba kidampa. Kwa kweli hata mimi nimeukumbuka huu wimbo.
1: Umeukumbuka eh? Kuna mtu amewahi kukuona kidampa? No.
0: Ah, tunapoelekea
2: unataka kuonekana.
0: Lakini siwezi kuruhusu nionekane kidampa. Unaweza kuonekana kidampa lakini usilie kama yule mzee alivyolia sasa.
1: Yule mzee alipotea. Unaonekana kwenye mitandao tena. Alikuwa kwa upepo.
2: Ila yule dingi naye bwana. Yes, yule dingi.
0: Yule mzee bwana. Nilifikiria kumbe hadi wazee wanateswa na mapenzi.
2: Sasa yule dingi naye bwana.
1: Sasa urida mapenzi yana uzee tena.
2: Lakini sasa kwa nini upende kanda sasa chini
1: bwana? Alikasomesha.
2: Sasa ndo hapo sasa. Mkosa ndo linaanzia hapo.
0: Alikasomesha. Akamwambia kana mtoto wake, baadaye mtoto anaonekana sio wa kwake. Sasa sijui kama walienda kupima DNA.
2: Twende sasa.
0: Fundi mitambo kabla huja. Jamani,
1: sasa mama kashasema mnaje tena kwenda kuvimba.
0: Msikilizaji, hii ni Good Morning Kigoma na ni 90.5 Radio FM. Tunapatikana hapa barabara ya Norad kuelekea Kibirizi na ninayekuongozia kipindi siku ya leo langu jina ni Urida. Sayo nipo na Philbert Gabriel pamoja na Timotheo Leonard. Tumekuandalia mengi, tunayo mengi asubuhi ya leo. Na miongoni mwa yale ambao tumekuandalia ni pamoja na kuadimika kwa saruji, serikali yaingilia kati. Lakini pia TMA yatoa angalizo uwepo wa El Nino. Kwa hiyo ni miongoni mwa taarifa ambazo tunazo asubuhi ya leo. Hakikisha unakaa chonjo, unakaa tayari kusikiliza kile ambacho tumekuletea asubuhi ya leo. Sasa tuende tukasikilize, tukapate kwanza kibao kimoja tu enjoy.
2: Twende sasa.

0: Sawa, tumesikiliza aliyeomba na amini ameburudika. Huyo ni Diameta Kidampa. Kidampa. Kidampa. Nini maana ya Kidampa?
1: Kidampa.
0: Kidampa. Uliomba mziki. Uliomba tukuwekee.
1: Ya, Febet ndo aliomba.
0: Kidampa ni nini? Umesahau?
1: Umesha sahau.
0: Lakini kuna kutafutia.
1: Kuna siku kama uliwahi kuifafanua.
0: Eh?
1: Unasahau. Nakukumbusha. Kuna siku uliwahi kuifafanua na shangaa leo unaiacha hewani. Na unajua umma unakosikiliza.
0: Umma unanisikiliza Kidampa.
1: Kidampa. Labda pengine wewe kwa namna unavyoelewa kwa sababu kuna siku uliwahi kutufafanulia kidogo.
0: Hivi mimi au Elisheba ndo alifafanua?
1: Ukaongezea.
0: Ah, sasa kumbe Elisheba ndo alifafanua baada ya kuelewa Elisheba alichokifafanua kidogo. Nikaongezea lakini nimesahau. Kwani wewe huwezi kunikumbusha?
1: Naam.
0: Tutafute kamusi.
1: Yeah.
0: Kamusi ya Kiswahili.
1: Na Orida, kabla hujasonga mbele zaidi, tumombe msikilizaji kama ulivyomjuza awali wakati anashirikiana nasi kwenye ile namba ya ujumbe mfupi wa maandishi ya 0768150190. Atuambie pia kuhusu kivuko cha MV Maragarasi kule.
0: Okay.
1: Maragarasi kinaendeleaje kule Kalia?
0: Watu wa Kalia.
1: Kule Ilagara Kajeji. Wale wanaotumia kivuko kile pale. Watuambie, je, mpaka hivi sasa ufanisi wake ukoje? Bado kinapiga kazi vizuri vizuri? Yes, watutumie ujumbe mfupi tujue maendeleo yake.
0: Sawa, na habari njema ni kwa wako mfugaji wa kuku na nguruwe mkoa ni Kigoma na viunga vyake au maeneo yake ya jirani. Kwamba kampuni ya Colgis inawaletea mchanganyiko wa virutubisho zinazotumia malighafi chache sana na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Colgis zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini, Temitope Mifugo Fields, Mwanga kwa Mchaga, jengo la Sans Baloge, au piga nambari za simu 0756311224 au 0754311224. Kwa Kasulu Temitope Mifugo Fits wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au piga nambari za simu 0796061748 au 0754311224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Fits zinapatikana kupitia Africa Feed na Loxite Animal Feed, au piga nambari za simu 0683 634 177. Colgis Concentrates, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako.
1: Ya, lakini pia ni kuambie wewe ambaye unahitaji vifaa mbalimbali. Sasa Mtetema Shop and Electronics, wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop unajipatia fridge, freezer, majiko ya umeme, gas, TV, fan, majagi ya kuchemshia maji, microwaves, pamoja na oven, bila kusahau vingine vingi vilivyopo. Sasa haujachelewa, Mtetema Shop tumekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro halisi yenye ubora wa hali ya juu, kwa maana ya family foam. Magodoro ya family foam yanapatikana katika size zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo wako. Pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini na hata katika bei yanapatikana katika bei za jumla na rejareja. Sasa hatuja kusahau, Mtetema Shop tunakupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wa jumla. Mtetema Shop tunapatikana Zuru jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi ya kupata huduma zetu, piga simu namba 0753 418 841. Hao ni Mtetema bwana, wanakupatia godoro safi kabisa. Bila shaka hakuna mbaye hatamani kutumia godoro kali na zuri safi.
0: Linaitwaje? Family foam.
1: Family foam. Godoro kali kabisa.
2: Family foam.
1: Na so family foam, vifaa vingi vipo pale.
2: Mwanamke akikupenda anakuzawadia family foam.
1: Ya na siku za nyuma ni kwambie tu ukweli. Wakati sijui kama sasa hivi bado yapo. Binti wakati anaenda kuolewa, anazama ndani na godoro. Na kama sasa... mnakumbuka vizuri, anaenda na godoro. Kubwa kabisa.
0: Nyewe sasa hivi mnakubali tuje na magodoro.
1: Yes, chumba namba 2. Kunajua hata kama ni naro, kuna wageni. Ukija naro sio ni kama kuna ubaya.
2: Lakini sijajua, alikuwa anaenda na magodoro, alikuwa anahisi kule yule bwana hana godoro.
0: Walikuwa anaenda kuongezea
2: godoro na kitanda. Afu ile vitanda vilikuwa unajua vilikuwa vina majina yake, vilikuwa vinaitwa Formica.
1: Yes, yeah, yeah.
0: Formica sasa kwa kitanda ilikuwa godoro.
1: Mpaka sasa kule vijijini baadhi ya majina wanaviita.
2: Godoro kwa ni banko, kitanda cha Formica, godoro la banko.
1: Mpaka sasa kule vijijini hilo neno linatajwa.
2: Formica,
1: Na mimi nilikuwa najua hilo. Na nikienda kwenye harusi yoyote natarajia nione godoro.
2: Ila sasa sijui kama naweza.
1: Tuone na vyombo vinatolewa pale, mnaona tu vyombo safi.
0: Sasa zamani unajua kwa mfano kijijini, sijajua kwa sasa hivi. Mtu alikuwa kizawadia vitu vingi, ni ndoo nyingi, vyombo vingi kwao asingeviacha. Unamwachia nani vyombo vyako?
2: Mama na baba.
0: Zawadi zangu ni mwachie mama na baba.
1: Wewe wakati nazo. Zinatolewa pale zinabebwa. Yaani mnaelekea kanisani, vyombo vinaenda nyumbani.
2: Sasa mimi ngoja niulize. Watoto wa kike wa siku hizi akikuchukia kidogo tu tayari anakuita ile jina la hu. Sasa halafu
1: na akikuchukia kidogo kama anaondoka, wapo ambao wanaondoka na vyombo kabisa.
2: Anaondoka na vyombo.
1: Alikuja navyo, nataka achomoke navyo.
0: Kwa nini ni vya kwako?
1: Na wengine hawajia, alimuuliza wadau kwenye harusi. Wengine unashitikia mishabisomba.
0: Alizawadiwa kwenye sentofu yake bwana.
1: Sasa jamani, sasa kwa nini uondoke navyo?
0: Sasa anakuachia kile alichokukuta nacho.
1: Sasa unashangaa ameondoka navyo baada ya wiki 6 karudi. Sasa je, analeta tena?
0: Anarudi navyo.
2: Kwa hiyo anabeba kwenye nini, kwenye gari au kwenye pikipiki?
1: Baadhi kuna aina mbalimbali. Je, anabeba gari kidogo kidogo.
2: Anataka wewe ndio ulipe tena akiwa amerudi baada ya wiki 6.
1: Inarudi kimoja kimoja. Kwa sababu inakuwa ni aibu kuleta tena kirikuu. Hapo
2: ndo nashindwa kuwaelewa.
1: Ya unakuta
0: anabidi tu
1: mshua kasha ondoka na vyombo. Sasa ndugu yangu tunagombana ondoka na vyombo.
2: Sasa ule vyombo, mimi nimegombana na wewe, sijagombana na vyombo.
0: Jana story yetu ilishia njiani au kuna jingine?
2: Bwana jana kweli tulishia njiani. Bado yapo mengi sana. Jana
0: tumepe jimbili tu.
2: Zipo nyingi sasa, usinipangie. Wewe tu tu.
1: Tutatumia chache. Utakumaliza uhondo wote uishe leo.
2: Bado tutaenda.
1: Ili wiki ijayo kwanza simulizi nyingine.
2: Wiki hii ndio tukamalize leo wiki hii. Tulimuona mwana Marundi namna ambavyo alirusha jiwe afu maji akagawanyika, akaanza kupita yeye na nani
0: na bahari ya Chifu
2: Makongoro.
1: Yeah, lakini pia Philbert, tukimaliza hii huyu bwana Marundi.
2: Mwana Marundi.
1: Na tatamani nasikia kule Kibondo kuna mahara Chifu Fundikira Rama zilibaki, na kuna eneo kuna shimo. Sijui kama ni Kibondo jini wapi. Tamani siku moja tuje tufike bwana. Ni shimo kweli.
2: Sawa. Kwa hiyo bwana huyu bwana alitembea kwenye maji kama Musa alipasua naye maji. Sasa ngoje nikwambie. Baada ya kurusha lile jiwe tulipoishia jana, maji yakaanza kutoa nafasi, wakaanza kutembea. Ni kwamba walitembea, walikuwa wanatumia njia hiyo, wanarusha jiwe, wanatembea mpaka wakafika bara. Yaani wakashika nchi kavu kutoka Rufiji walikokuwa wamefungwa. Wakatafuta mbegu za mihogo na viazi na kuonesha miujiza ya kupanda na kuvuna ndani ya dakika kadhaa. Yaani walipanda na kuvuna viazi na mihogo. Unajua mihogo ni kuanzia miezi 3 mpaka miezi 6. Kwa sasa mpaka mwaka.
0: Kwa sasa, kwa zamani miaka 2.
2: Ilikuwa ni miaka 2 mpaka 3. Wakati mwingine mpaka 5 mhogo upo tu. Lakini walipanda viazi ndani ya muda mchache, kwa siku moja wakavuna. Sasa kila walipokuwa wakitoroka gerezani waliacha vivuli vyao ambavyo vilionekana kama watu halisi.
0: Okay.
2: Yani wakiondoka tu kwamba sasa wanatoroka na kuja bara, kuna mtu anabaka anaonekana kama vile ni wao. Lakini kumbe sio wao, walishaondoka
0: zamani.
2: Kuna nyakati mwana Marundi na Mtemi Makongoro walionekana wakiwa Mwanza, au wakati mwingine walionekana wakiwa Shinyanga. Na gerezani pia muda huo huo walikuwepo. Yaani kule Rufiji walikofungwa walionekana wapo, lakini kumbe muda huo Mwanza wanaonekana au Shinyanga wanaonekana. Sasa jambo hili liliwachanganya sana Wajerumani, na walipomaliza kifungo chao walirudishwa nyumbani tena kwa ndege, sio kwa treni wala kwa basi wala kwa gari,
0: kwa ndege.
2: Jamii ya Mwanamarundi ilipoona ndugu yao amerudishwa kwa ndege, wakaamua kumpa jina jipya, wakamuita Mwandege. Mwandege.
0: Okay.
2: Wakiwa na maana kwamba aliyerudishwa kwa ndege. Mwanamarundi anaaminika kuwa ndiye Msukuma wa kwanza kupanda ndege katika historia ya Wasukuma. Kwa maana alimtangulia hata hayati JPM. Mm-hmm. Alimtangulia okay, hata okay. Hata nani aliyewahi kuwa mwanasheria mkuu wa serikali. Wakati anarudishwa nyumbani baada ya kumaliza kifungo chake, mama yake alifurahi sana, na mama yake alifurahi kwa sababu maziwa yale hayakuwa yameganda kwa miaka mitatu, jambo ambalo linaonyesha kuwa huko alikuwa hai. Maziwa yalibaki katika ubora ule ule kwa miaka yote mitatu. Sasa shoka lilianza kuteremka taratibu kwenye ukuta kadri Mwanamarundi alivyozidi kukaribia kufika nyumbani, na alipofika tu shoka lilikuwa tayari limefika ardhini kuashiria kuwa muda wowote Mwanamarundi atafika hapo nyumbani. Na ndivyo ilivyokuwa. Baada ya muda mchache alirudi mtaani, na Mwanamarundi hakuacha asili yake. Aliendelea kucheza ngoma maeneo mbalimbali ya Usukumani na Unyamwezini. Sasa Mtemi Masanja, ambaye ndiye aliyesababisha Mwanamarundi kunusulika kunyongwa na hatimaye kufungwa, aliamua kumfukuza Mwanamarundi katika himaya yake ya utawala wake. Mwanamarundi akaamua kuhamia katika kijiji kilichokuwa kinaitwa Seke, kijiji cha Seke kwa Mtemi Mahizi, ambapo kule kwa Mahizi aliendelea kucheza ngoma na kufanya miujiza yake. Akiwa Seke wilayani Kishapu mkoani Shinyanga, Mwanamarundi alifanya muujiza uliomuongezea heshima katika kijiji cha Seke. Wananchi wa Seke waliibiwa ng'ombe bwana. Tena wale ng'ombe walikuwa ni wengi sana. Mm-hmm. Na wale ng'ombe waliibiwa na Wamasai, ambao wale Wamasai ilionekana wametokea kwenye mapori ya mkoa wa Tabora. Wananchi wakataka kwenda kufuatilia ng'ombe hao siku huo huo, lakini Mwanamarundi akawahakikishia wananchi kuwa ng'ombe hao wapo salama na watarudishwa salama kesho asubuhi na sio usiku huo. Wananchi walikubali kutokana na kumwamini sana Mwanamarundi. Usiku wa siku hiyo Mwanamarundi akatuma nguvu zake zilizowazingira wale Wamasai na kuwafanya wasinzie na mifugo hiyo. Na hata walipofuatwa asubuhi walikutwa wamelala fofofo, na wananchi wakawaua Wamasai hao na kurudi na mifugo hiyo. Mwanamarundi akapewa jina lingine tena ugenini na kuitwa Kishosha Mang'ombe Gaseke.
0: Kishosha Mang'ombe.
2: Ikiwa namaanisha kwamba aliyerudisha ng'ombe za Seke.
0: Okay.
2: Sasa kuna kipindi Mwanamarundi alivamia poli la mtemi mmoja alikuwa anaitwa Ngungu. Huyu Ngungu aliitwa alikuwa ni mtemi wa Ngungu ambaye aliitwa Charia. Charia. Hii bwana ilikuwa ni kwa sababu alitaka chimbe mizizi fulani kwa ajili ya dawa. Sasa Mtemi Charia alipata machari kuwa kuna mavamizi katika mapori yake na kuna mtu anachimba dawa. Ikabidi aende kule. Alipofika kule akamkuta Mwanamarundi anachimba dawa, akamuuliza, wewe kwa nini unachimba dawa kwenye maeneo ambayo ni ya kwangu mimi? Mwanamarundi akamwambia, wewe ni mtemi wa watu wote, ila mimi ndiye mtemi wa miti yote. Hasa jibu hilo likamkwaza sana Mtemi Charia. Akaamua kurudi kwenye himaya yake kwa ghadhabu na kuamuru askari wake wamkamate Mwanamarundi ili aweze kumwadhibu. Sasa kilichofuata ni nini? Walimkamata kweli? Wajerumani hawakumkamata. Wao walifanikiwa? Usikose kesho.
0: Sawa msikilizaji, usikose kesho, tunaendelea na simulizi yetu na tutaendelea nayo. Timotheo uliuliza kuhusu kivuko kuendelea kufanya kazi. Wewe anasema kivuko kilianza kufanya kazi siku ya Jumapili.
1: Jumapili.
0: Sawa. Kilianza kufanya kazi siku ya Jumapili. Sasa moja kwa moja tuangazie taarifa ambazo tunazo asubuhi ya leo. Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu, Daktari Jimmy Yonazi amesema vijana wana mchango mkubwa kwenye kufanikisha malengo ya serikali katika kupambana na kudhibiti virusi vya ukimwi. Daktari Jonas ametoa kauli hii Agosti 18, 2026 alipokagua miradi ya ukimwi katika wilaya ya Uvinza mkoani hapa na kusisitiza serikali ya mkoa kuendelea kudhibiti maambukizi mapya ya VVU kutokana na uwepo wa mwingiliano mkubwa wa watu kutoka ndani na nje ya nchi. Tumsikilize.
3: Nini kwanza kwa kujilinda afya zenu nyinyi wenyewe, kuwalinda wenza wenu, kuwaelimisha wengine na kuhakikisha kwamba maambukizi hayaongezeki. Taifa hili ni nene. Taifa linajengwa vijana. Vijana ndio wenye nguvu ya kuhakikisha kwamba wanatekeleza majukumu mbalimbali. Sasa hivi tuna dira ya 2050. Yale ambayo yatatekelezwa ifikapo 2050, vijana watahusika. Hivyo basi, jilindeni afya zenu, kwa sababu afya ikizungumzwa ni mtaji mkubwa sana kwenu binafsi, katika vikundi vyenu, lakini kwa taifa zenu. Na hivyo vile vile jibidisheni tuzilinda hizo afya, lakini vile vile tujijenga kiuchumi. Ofisi ya Waziri Mkuu kupitia TACAIT, na ndio maana tumekuja hapa na viongozi wa TACAIT, wako tayari kushirikiana na mimi. Kuweni wabunifu, unahitaji nini ili kuweza kuleta maendeleo yenu binafsi lakini na vikundi vyenu. Fursa nyingi zinaendelea kuja. Nadhani nimeshuhudia juzi juzi hapa kwa rais anakuja kuzindua meli kubwa. Nadhani yamjulia mbali. Imezinduliwa ile meli. Maana ni kwamba ni nini? Inaleta fursa zaidi. Watu watasafiri kuja zaidi, hata kutoka nchi jirani, lakini vile vile fursa za kusafirisha vitu na hata kusafiri sisi wenyewe. Kwa hiyo hii ni jambo ambalo ni muhimu kuliangalia na kuona kwamba ni fursa kubwa za kiuchumi kwa jamii. Lakini zitakuja na changamoto. Zitakuja na changamoto. Na naomba nyinyi vijana ambao mko hapa, mzitambue changamoto hizi. Hasa changamoto zinazotokana na mwingiliano wa watu wanapokuja mara kwa mara kusafiri kwa ajili ya biashara au wanapoleta bidhaa au wanapopita tu wakati mwingine. Naomba viongozi, tugeuze changamoto hii kuwa fursa. Kwa sababu mwanadamu ameumbwa kuondoka. Mwanadamu ambaye haondoki, aidha atoke nyumbani kwake asubuhi akaenda shambani au atoke akaenda kutafuta fursa, huyu hatakuwa na maendeleo. Hao wanaokwenda mashambani, wanaokwenda kwenye migodi, hawa wameondoka kutafuta fursa. Na kwa kuwa tunao vijana hapa, naamini kwamba hata baada ya hapa wataenda kwenye shughuli zao za maendeleo na waenda kukutana na vijana wengine. Tuwageuze hawa kama balozi wetu kwa mapambano dhidi ya ukimwi, mapambano dhidi ya madawa ya kulevya, mapambano dhidi ya tabia mbaya, mapambano dhidi ya uharibifu wa mazingira na kadhalika. Tukiwatumia hawa vijana, hatutakuwa na changamoto kwamba hatuwapati, kwa sababu tutakuwa tumewapa elimu watakaokuwa wanaitumia hata watakapokuwa wamekwenda kwenye shughuli zao.
0: Sawa, tumemsikiliza, amezungumza katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Daktari Jimmy Jonas akizungumzia kuhusu kudhibiti virusi maambukizi mapya ya VVU. Kwa hiyo naamini kila mmoja amesikiliza na kila mmoja, na kijana kama nguvu kazi ya taifa, kijana kama taifa la leo na kesho, umesikiliza nafasi yako. Tukiachana taarifa hiyo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wamekubaliana kushirikiana kwenye sekta ya madini katika kubadilisha uzoefu na ujuzi, uchimbaji madini na uongezaji thamani na masoko. Aidha, Rais Samia amealika DRC kuungana na Tanzania katika kituo cha madini kwa ajili ya nchi za Afrika Mashariki na Kati katika kubadilishana ujuzi na tafiti. Rais Samia na Rais wa DRC Felix Tshisekedi wameingia makubaliano hayo jana Agosti 18, 2026 Ikulu ndogo Zanzibar na kuzungumza na waandishi wa habari katika ziara yake ya siku mbili nchini. Naye Rais Tshisekedi amesema wamekubaliana na Rais Samia kubadilisha rasilimali ndani ya bara la Afrika ikiwamo sekta ya madini.
4: Ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, Tanzania na DRC zina utajiri wa rasilimali za madini, na hivyo tumekubaliana kushirikiana katika maeneo hayo, kubadilishana uzoefu na ujuzi jinsi ya uchimbaji, uongezaji thamani na hata masoko ya madini yetu. tumekubalia, na vile vile tumewaalika waungane nasi katika kituo chetu cha madini kilichoko hapa kwa ajili ya nchi za Afrika Mashariki na Kati, waungane nasi tubadilishane ujuzi lakini pia tafiti katika kituo kile.
5: Na ningependa pia kuweka msisitizo
6: la République unie de Tanzanie et la République démocratique du Congo, Jamhuri
5: ya Muungano wa Tanzania pamoja na DRC wameamua
6: d'avancer ensemble
5: et viongozi wao ambao ni marais kuweza kufanya kazi kwa pamoja na kuweza kuongeza nguvu katika ushirikiano wetu ambao upo katika
6: plusieurs domaines dans lesquels nous sommes déjà en coopération et que nous devons ambayo
5: tunaweza kushirikiana kwa karibu, lakini pia tumeangalia maeneo mengine ambayo tunaweza tukatumia hizo fursa kushirikiana kwa ukaribu. Kwa
6: hiyo
5: ndio maana tuliamua kuchukua uamuzi
6: la commission mixte
5: wa kuweza kufufua tena
6: pour que le travail puisse se faire de manière assez approfondie, assez méthodique.
5: Kwa karibu kupitia ile tume ili tuweze kuendelea kuongeza nguvu baina ya ushirika katika hizi nchi mbili na kuweza kuleta matokeo yenye faida zaidi.
0: Lakini pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema amani na usalama ni nguzo muhimu kwa maendeleo ya kanda na dunia kwa ujumla. Aidha, Rais Samia amempongeza Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kwa juhudi zake za kuleta amani na utulivu pamoja na kutafuta suluhisho la kudumu kwa changamoto za kiusalama nchini DRC.
4: Ndugu zangu wana habari, kwenye mazungumzo yetu pia tumegusia masuala ya amani na usalama ambao ni nguzo muhimu katika mustakabali wa maendeleo ya kanda na dunia nzima. Hivyo pamoja na kujadili hali ya usalama nchini DRC, nimempongeza Mheshimiwa Rais Tshisekedi kwa juhudi zake za kuleta amani na utulivu pamoja na kutafuta suluhisho la kudumu la changamoto za kiusalama. Na tunaposema usalama ni usalama wa afya pia. Kwa nimempongeza kwa juhudi zinazochukuliwa ili kupunguza makali ya magonjwa yale ya Ebola ndani ya DRC na kuwafanya wananchi waishi bila hofu na kuchukua hatua zinazofaa kupambana na magonjwa hayo.
0: Tumemsikiliza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wetu Samia Suluhu Hassan, akizungumza kwamba wamekubaliana kushirikiana na kwenye sekta ya madini katika kubadilishana uzoefu na ujuzi uchimbaji wa madini na uongezaji thamani na masoko na nchi ya DRC. Kwa hiyo tunategemea vitu vizuri kama wataungana, tumeungana kwa ajili ya kufanya hivyo, kwa sababu sisi ni matajiri wa nchi hizi mbili, ni
1: nchi tajiri kwenye upande wa madini, na tubadilishane uzoefu na pia madini hayo tuyatumie kwa ajili ya manufaa ya mataifa yote. Si ndio tubadilishane uzoefu kwa mwenyewe mnafanyaje na sisi tujifunze ili kuhakikisha kwamba yale madini ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia yaweze kutunufaisha hasa kwenye upande wa miundombinu na kubadilisha maisha.
0: Okay.
1: Hapo ndo kwenye utajiri bwana. Madini ni utajiri
0: mkubwa. Na tunategemea vitu vizuri kama wameamua kukaa na kukubaliana kwamba tutabadilishana uzoefu na namna ya uchimbaji na vitu vingine. Wao wajifunze kwetu, sisi tujifunze kwao. Tuna vitu vingi ambavyo tutajifunza na tunaamini kwamba tutavuka hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini tukiachana na taarifa hiyo, jeshi la polisi mkoa wa Tabora limesema uchunguzi kuhusu tukio la kuuawa kwa mtoto Yusla Juma mwenye umri wa miaka 7, mwanafunzi wa shule ya msingi Mawiti na mkazi wa mtaa wa Mtakuja kata ya Malolo, umebaini kuwa chanzo cha kifo chake kikubwa ni kukabwa shingoni hadi kukosa hewa. Akizungumza na waandishi wa habari Agosti 18, 2026, kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi wa polisi ACP Twaha Lulengelule amesema tukio hilo lilitokea Agosti 17, 2026 wakati mtoto huyo alipokuwa akirejea nyumbani kutoka shuleni. Baadaye mwili wake ulikutwa umetupwa kwenye shimo la kuchimbia mchanga katika eneo la Mtakuja. Anazungumza.
7: Mnamo tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 2026 majira ya saa 8 mchana huko katika shimo lilikwenda chimbwa mchanga zamani katika mtaa Mtakuja, kata ya Malolo, wilaya ya Tabora na mkoa wa Tabora, kuna mtoto anaitwa Yusra Juma, umri miaka 7, kabila ni Mtusi, mwanafunzi wa darasa la pili shule ya msingi ya Mawiti, na ni mkazi wa Mtakuja. Aligundulika kuuawa kwa kukabwa au kuvunjwa shingo na mtu wa watu ambao bado hajafahamika, kisha mwili wake kutelekezwa kwenye shimo lililokuwa linachimbwa mchanga zamani ukiwa na michubuko sehemu za miguu, mikononi na shingoni. Ni kwamba marehemu alikwenda shuleni mnamo tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2026 pamoja na dada yake anaitwa Shura Juma Hamisi, umri miaka 10, ambaye yuko darasa la 3. Ila muda wa kurudi huwa mara nyingi anarudi peke yake huyo marehemu, na kwenye majira ya saa 4 asubuhi akiwa anatoka shuleni za akirejea nyumbani, dada yake alibaki darasa 3 anaendelea na mafunzo. Alipoona kuchelewa alianza baadaye sasa kurudi kutoka shuleni rudi katika kutoka nyumbani kwao shuleni mpaka nyumbani pana kama kilomita 1 au nusu kilomita hivi, lakini maeneo ambayo una chakachaka. Kwanza nilipokuwa narudi ndio tatizo hilo jambo hilo likamkuta. Kwa hiyo baada ya hapo kwa kuwa kadai kurudi nyumbani saa 4 saa 5 bibi alipoona kimya kwa sababu anakana bibi yao, bibi aliamua kumfuatia majira ya mchana saa 7 sasa kwenda huko shuleni kunywa nini. Kwa kiwa njiani akutana na dada yake naye anatoka shule huyo kurudi nyumbani, akakuta kwenye shimo la mchanga liko pembeni, akakuta mwili wa marehemu uko hapo. Wananchi walifika pale na baadhi ya askari polisi walichukua mwili wa marehemu mpaka hospitali ya rufaa ya Kitete kwa uchunguzi zaidi, na ilibainika kifo cha mtoto huyo ni kukosa hewa na kuvunjwa shingo. Kwa hiyo msako mkali unafanyika kuweza kubaini watuhumiwa husika na tukio hilo, tuweze kuwafikisha mkono wa sheria. Na rai yangu kubwa ni wananchi tukutupa ushirikiano, kutupa taarifa kwa jambo lolote ili tuweze kuweza kuwafikia watuhumiwa, lakini tuko kazini saa hizi kuhakikisha tunakamata watuhumiwa na kufikisha katika vyombo vya sheria. Lakini lingine ni wazazi kuangalia watoto wetu, mtoto wa miaka 7 sasa hivi tabia kutoka shuleni, wazazi lazima tuwafuatilie watoto wetu tunao karibu. Kama gharama mazingira ya shule Mawiti mpaka nyumbani Mtakuja ni mbali, na kuna sehemu zamani kwa bonde la mchanga, kwa hiyo kuna vichaka. Kwa hiyo unapoona muda unaokifika basi tujaribu kufika kufuatilia ni shuleni.
0: Sawa, mtoto wa miaka 7 Yusra Juma amekutwa ametupwa kwenye shimo la mchanga, na imebainika kuwa alikabwa shingoni akosa hewa mpaka kupata mauti ukamkuta.
2: Lengo kumuua tu au lengo alikuwa na lengo lingine?
0: Hapo sasa ndio swali la kujiuliza. Mimi na wewe swali la kujiuliza kwamba lengo lilikuwa kumuua tu au kulikuwa na kitu kingine?
2: Haya bwana.
0: Sasa sisi tunatoa pole kwa familia. Ya, tunatoa pole kwa familia, lakini pia kile alichokizungumza kamanda kizingatie kwamba wazazi pia muda wa watoto kutoka shule, kama mtoto wako anatoka mbali bwana, fuatilia muda huo, hakikisha anakuwa salama. Na tukiachana na taarifa hiyo, taarifa nyingine ni kwamba mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetoa angalizo kuwepo kwa El Nino yenye nguvu kuanzia Septemba hadi Disemba 2026, hali inayoweza kusababisha vipindi vya mvua kubwa kuanza mapema katika baadhi ya maeneo nchini. Kwa mujibu wa TMA, mvua zinatarajiwa kuanza kati ya wiki ya 4 ya Septemba na wiki ya 2 ya Oktoba, kushika kasi mwezi Novemba na kuendelea hadi Januari 2027. Maeneo yanayotarajiwa kupata mvua nyingi ni pamoja na Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Simiyu, Mara, Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Dar es Salaam, Tanga, Pwani, kaskazini mwa Morogoro, Unguja, Pemba pamoja na Kakonko na Kibondo mkoani Kigoma. Akizungumza na waandishi wa habari Agosti 18, 2026, mkurugenzi mkuu wa TMA Ladislaus Changa amesema athari za hali hiyo zinaweza kuendelea hadi mwanzoni mwa mwaka 2027, akiziomba mamlaka za bandari reli, usafiri, waanga na sekta ya afya kujiandaa mapema kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua hizo.
8: Basi ufuatao sasa ni mwelekeo wa mvua za vuli kwa mwaka 2026. Tukianza na maeneo ya ukanda wa ziwa Victoria, ikijumuisha mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Simiyu pamoja na Mara. Katika haya maeneo tunatarajia kwamba tutapata mvua za juu ya wastani kuelekea wastani. Na tunatarajia kwamba katika haya maeneo mvua zitaanza katika wiki ya 4 ya mwezi Septemba na wiki ya kwanza ya mwezi Oktoba. Lakini katika ukanda wa nyanda za juu kaskazini mashariki, ikijumuisha mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara, katika haya maeneo tunatarajia pia kwamba tutapata mvua za juu ya wastani hadi wastani. Lakini pia tunatarajia kwamba mvua zitaanza katika wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Oktoba. Lakini katika ukanda wa pwani ya kaskazini ambayo inajumuisha mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, lakini pia kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Pwani, ikijumuisha pia visiwa vya Mafia, lakini pia visiwa vya Unguja na Pemba, katika haya maeneo pia tunatarajia tutapata mvua za juu ya wastani hadi wastani. Na pia tunatarajia kwamba mvua katika haya maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini pia zitaanza katika wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Oktoba. Tunatoa maangalizo mawili. La kwanza, kutokana na uwepo wa El Nino na El Nino yenye nguvu kubwa kuelekea mwezi Oktoba, Novemba, Disemba na hata mwanzoni mwa mwaka 2027 kwa maana ya mwezi wa kwanza, vipindi vya mvua kubwa vinatarajiwa katika kuanzia vipindi vya mvua vinatarajiwa kuanzia mwezi Septemba. Tunatarajia kwamba tunaweza tukapata mvua za mapema kidogo. Hata hivyo, mvua za vuli kwa ujumla tunatarajia zitaanza kuimarika zaidi kuelekea mwezi Oktoba katika maeneo mengi. Lakini pia vile vile kuwepo kwa El Nino kuelekea mwisho wa mwaka kunaweza kusababisha kuanza mapema kwa mvua za mwezi Novemba mpaka Aprili 2027 kwa maana mvua za msimu katika baadhi ya maeneo yanayopata msimu mmoja wa mvua kwa mwaka, ambako kwa kawaida msimu unaanza mwezi Novemba.
0: Lakini pia mamlaka hiyo imeonya kuwa mvua hizo zinaweza kusababisha mafuriko, kuongezeka kwa kina cha maji katika mito na mabwawa, pamoja na kuongezeka kwa hatari ya magonjwa mlipuko kutokana na uchafuzi wa maji. Pia unyevu mkubwa unaweza kuathiri mazao na kuchelewesha shughuli za uvunaji katika baadhi ya maeneo.
8: Sasa tukianza na sekta ya kilimo na usalama wa chakula, athari zilizoainishwa ni pamoja na vipindi vya unyevu kwenye udongo wa kuzidi kiasi pamoja na mafuriko vinaweza kujitokeza na kuathiri ukuaji wa mazao na miundombinu ya kilimo. Lakini pili, magonjwa ya mazao yanayosababisha na kuvu, bakteria na virusi yanaweza pia kujitokeza. Lakini la tatu, shughuli za kilimo zinatarajiwa kuendelea kama ilivyo kawaida katika baadhi ya maeneo katika msimu huu wa vuli 2026. Kwa sekta ya usafiri na usafirishaji, athari tulizoainisha ni pamoja na upande wa reli. Mvua kubwa zinaweza kuharibu miundombinu na njia ya MGR na SGR na kusababisha kuvurugika kwa huduma za usafirishaji. Lakini vile vile barabara, upande wa barabara, mmomonyoko wa udongo, mafuriko

0: eneo lile wataalamu wanataja rahisi kupata mvua kuliko Chapa Kigoma mjini. Lakini tutarajie kwamba taarifa ya hali ya hewa inavyo au inapotoka kama hivi inatusaidia kutupa tahadhari katika kipindi cha hivi karibuni. Mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA imeendelea kutoa utabiri ambao ni wa kuaminika, utabiri ambao yale wanaoyaeleza tumekuwa tukishuhudia yakitokea. Sasa wanapotoa tahadhari kama hizi, kinachopaswa sasa kufanyika ni sisi kujiandaa na kuyafanyia kazi yale ambayo wanakuwa wameyasema, hususani kwa wakulima. Hiyo inasaidia kujua kwamba tuanze kuyaandaa mashamba sasa, ili wakati unapofika mvua zikishaanza zile rahisi kupanda kuendana na wakati, ili mwisho wa siku tuweze kunufaika kupitia mazao ambayo tunayalima. Ukilima bila kuzingatia utabiri wa hali ya hewa, mwisho wa siku ndio ile unazokalima, kumbe wakati umepanda sasa jua likawaka. Ila kama ulifuatilia utabiri vizuri unaendana na ule msimu wenyewe husika.
1: Sawa, hapa nitazame ujumbe ulioniandikia hapa msikilizaji. Kuna msikilizaji anasema kidampa labda ni kisochofa. Ndio leo tulikuwa tunaulizana kidampa. Yeye amesema ni kisichofa, labda ni kisichofa. Lakini pia huyo anasema huyo mwana Malundi alikuwa kabila gani na hicho kiwanja cha ndege kilikuwepo kwenye kilikuwepo kweli au unaturudisha enzi za ujima? Msimliaje?
2: Ni historia.
1: Amesimuliwa ni historia kutoka huko, ila ameuliza alikuwa Msukuma. Msikilizaji anasema anaitwa Katutu Saidi toka Kabeba, anasema tuko pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Ila Radio Joy FM, sauti ya kweli, inasikika kote duniani. Baba Saidi mzalendo wa kweli, shukrani sana, endelea kuwa nasi mpaka pale tutakapohitimisha. Lakini pia unasema Baraka Ntabwa toka Kasulu Mwilamvya, anasema poleni sana wazazi wa mtoto aliyeuawa huko Tabora, ametoa pole. Sawa, lakini pia Kolongo Mkonongo Safi wa Basanza anasema toa pole kwa familia iliyopoteza mpendo wao huko Tabora, shukrani sana. Lakini pia anasema pamoja sana Joili Mimi Sijali wa Muhanga Kasulu, endelea kuwa nasi. Wewe unasema anasema tuwashukuru TMA kwa utabiri wenu, maana kwa sasa mko vizuri. Ni Mustafa Ibrahim Tagata, niko manispaa. Shukrani sana, endelea kuwa nasi. Na sasa nikuambie, tunaendelea na taarifa tulizo nazo asubuhi ya leo. Sasa tunaelekea kule jijini Dodoma.
0: Dodoma, kanda ya kati.
1: Kanda ya kati, Tanzania. Kanda ya kati, Tanzania.
0: Kanda ya kati, kule una enjoy kule, zabibu.
1: Mvinyo.
0: Upo pale.
2: Kule kuna nani? Kuna divai kule.
0: Kuna divai. Kwa siku ukienda Orida usitoke bila kukunywa hicho. Yes, kuonja kwamba asili ya Dodoma. Kwa siku ukifika Dodoma ukitoka bila kuitumia ile asili yao.
2: Najua unaisoma sana kwenye Biblia.
1: Ambayo imechakatwa hapo.
0: Si ndio hii anakuambia fiber?
1: Ambayo haina kemikali.
0: Sasa ile wewe unana nimekwambia ina kemikali.
1: Kama vile tunavyotumia
0: Filibert. Kwani kitu ambacho kimethibitishwa na TBS ni kizuri.
1: Nataka iliyotoka shambani.
0: Kwani kina ubaya gani?
2: Na maandiko yanasema. Akaenda akaweka mitungi ya maji mpaka mabarasi.
0: Wakayajaza maji.
2: Mabarasi wakayajaza maji.
0: Akayageuza
2: akawaambia kila takaro awaambia fanyeni.
1: Nikikupa lita 5 hapo unamaliza yote.
2: Walipotumia wakakuta ni divai safi
0: kabisa
2: kuliko hata ile ya mwanzo.
1: Okay.
0: Sasa Orida.
2: Sasa nenda Dodoma, divai ipo. Zao la mzabibu.
0: Ni zao kama mazao mengine.
1: Mimi naishia tu kula zabibu peke yake.
0: Tumia sasa na hiyo divai yenyewe.
1: Divai yenyewe
0: ni kama ladha ya Dodoma.
1: Okay. Sawa, sasa serikali imewapa siku 7 wamiliki wa viwanda

0: ya kuzalisha saruji nchini kuwasilisha mapendekezo ya namna ya kutatua changamoto ya bei ya saruji inayotajwa kuwa juu katika soko pamoja na upatikanaji wake. Hatua hiyo imefikiwa baada ya katibu mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara, Balozi Waziri Salum, kukutana na kufanya mazungumzo na wamiliki wa viwanda vya saruji Agosti 18, 2026 jijini Dodoma. Salumu amesema kikao kimelenga kutafuta suluhu ya changamoto iliyosababisha kuadimika kwa bidhaa hiyo na bei kuwa juu sokoni. Kikao hicho kimehudhuriwa pia na viongozi wa taasisi mbalimbali zinazohusika na udhibiti viwango na masoko, ikiwemo Tume ya Ushindani FCC, Shirika la Viwango Tanzania TBS, TanTrade, pamoja na wakurugenzi kutoka Wizara ya Viwanda na Biashara. Akizungumza katika kikao hicho, Balozi Salum amesisitiza umuhimu wa kupata suluhu ya kudumu itakayosaidia kuhakikisha saruji inapatikana kwa bei inayozingatia maslahi ya wazalishaji, wafanyabiashara na wananchi. Na nukuu, serikali imewataka wazalishaji kutumia muda huo wa siku saba kufanya tathmini ya changamoto zinazoathiri bei ya saruji na upatikanaji wake sokoni na kuwasilisha mapendekezo yanayoweza kusaidia kupunguza au kudhibiti ongezeko la bei ya bidhaa hiyo na upatikanaji wake, amesema Balozi Salum. Kwa hiyo
1: saruji
0: kushindwa kupatikana, lakini pia bei kuwa juu, watu siku saba wamepewa siku saba kuwasilisha mapendekezo ya namna ya kutatua changamoto ya bei ya saruji. Kwa ndani ya siku saba wameshatoa mapendekezo nini kifanyike.
1: Wakae pamoja. Wakae pamoja watafakari ni kitu gani ambacho kinapelekea saruji kuadimika au kupanda bei. Kwa sababu saruji haiwezi tu ikaadimika tu. Kitu kikipanda bei manake kina sababu.
2: Na tuna viwanda vingi.
1: Kwenye
2: viwanda ni Kigoma. Sasa,
1: Kigoma.
2: Tukapo tuambia saruji imepanda bei wakati malighafi tunazo nyingi, wakae. Nakubaliana na mawazo yako.
1: Wakae, wajadili. Kwa sababu kwa mfano kama sisi hapa Bana Filbert, kwa kuwa saruji inatengenezwa hapa, nitarajia mfuko watu wapate kwa gharama ndogo. Kama mna viwanda vingi manake mnapata bidhaa kwa bei ndogo.
2: Kabisa.
1: Kulingana kwamba usafirishaji pia unapungua, mko hapo hapo na nini, kila kitu kinazalishwa. Ukiwa kiwandani unafarijika. Hauwezi kufanana na mtu ambaye yuko mbali na kiwanda. Yaani kwa mfano mtu ambaye yuko tuseme kule Kakonko. Tuseme tu kwa mfano kwamba pale kiwanda kisiwepo, kipo hapa Kigoma mjini.
2: Kipo.
1: Manake bei wao hapa na yeye hazitafanana, si ndio?
2: Kabisa kabisa.
1: Ukinunua 21 Wakakonko kule Mbara kanua 21, manake wewe hapa sasa hujatendewa haki.
2: Hakuna maana kwa
1: bei ni moja, si ndio bana? Kwa hiyo wakae wajadili.
2: Rabeka.
1: Hakuna kitu kinachobanda bila sababu.
2: Rabeka.
0: Maombi Ruchina.
2: Kabla ya kusoma ujumbe, mwaka 2018 nataka niwakumbushe.
1: Ndio.
2: Ilikuwa mwaka 2008 kumradi. Mwaka 2008 bwana,
0: ulikuwa nani?
2: Takriban miaka 18 iliyopita kuna mtu mmoja aliwahi kumrushia kiatu George W. Bush, rais wa Marekani. Sijui kama mnakumbuka.
1: Yeah, mimi nakumbuka.
2: Kule Iraq.
1: Nakumbuka.
2: Mnakumbuka lile tukio?
0: Mimi nilikuwa bado mdogo.
2: 2008. Oh.
0: Darasa la nne, la tatu.
2: Ulikuwa bado kinda la mtoto. Ulikuwa bado mtoto mchanga.
0: Labda unipe hiyo niipate leo.
2: Sasa bwana, mwandishi huyo ambaye anajulikana kwa jina la Mtalal Al-Zaidi amesema kwa sasa toka wakati huo hana majuto kuhusu tukio hilo la mwaka 2008 ambapo alimrushia viatu vyake rais wa zamani wa Marekani George Walker Bush wakati wa mkutano na waandishi wa habari pale Baghdad. Al-Zaidi anasema kuwa akipewa nafasi nyingine angefanya kitendo hicho hicho tena, na akasisitiza kuwa alichukua hatua hiyo kuonesha hasira yake kuhusu uvamizi wa Marekani nchini Iraq na madhara ambayo yalifuata hapo baadaye. Tukio hilo bwana lilitokea Disemba 14, 2008 wakati Bush akiwa na waziri mkuu wa Iraq wa wakati huo Nur Al-Malki Al-Zaidi alirusha viatu viwili kwa zamu huku Bush akifanikiwa kuvikwepa. Kitendo hicho kilimfanya Al-Zaidi kukamatwa na baadaye kuhukumiwa kifungo. Alidai pia kuwa aliteswa akiwa kizuizini. Hukumu yake awali ya miaka mitatu ilipunguzwa na aliachiliwa baada ya kutumikia takribani miezi tisa. Sasa miaka 18 baadaye, tukio hilo bado linakumbukwa kama moja ya matukio maarufu zaidi ya maandamano dhidi ya sera za Marekani kule nchini Iraq. Kwa hiyo nilikuwa nikiangalia ile picha, nikijaribu kuiangalia hiyo, nikakutana na taarifa moja ya mwanadada mmoja ambaye yeye huyu mwanadada alihukumiwa jela kwa kosa la kutangaza imani yake. Ilikuwa ni kule Irani. Amekaa gerezani muda mrefu sana, lakini baada ya kutoka akaendelea kuiambia dunia kwamba watu wote waanze kuiombea Irani angalau kupata amani. Nikawaza huu unakuwa ni upendo gani kwa mtu kulipenda taifa lake? Upendo mkubwa sana.
0: Mzalendo. Mzalendo kwa nchi yake.
2: Mzalendo mkubwa sana.
0: Mzalendo kwa nchi yake.
2: Huyu dada anaitwa Merzie, ambaye yeye huyu ni raia wa Ureno mwaka 2000 wa Irani, kumradhi, wa Irani mwaka 2009, yeye pamoja na Mkristo mwenzake anajulikana kama kwa jina la Mariam walikamatwa baada ya kusambaza Biblia na kushuhudia waziwazi kuhusu imani yao. Walikaa siku 259 katika gereza la Evin kule Teherani wakishinikizwa kuikana imani yao, lakini walikataa kumkana Kristo. Na dada huyu anasema walitishwa kwa adhabu kali ikiwemo kifo kutokana na shuhuda zao za Kikristo na kuamua kwao kumfuata Kristo, lakini baada ya kutoka waliendelea na msimamo wao. Sasa hata hivyo gereza halikuweza kufunga ushuhuda wao. Baada ya kuachiwa, huyu dada ameendelea kumtangaza Kristo na kuomba Wakristo duniani kote kuendelea kuiombea Irani kwa kila ambacho anapitia. Irani wanapitia. Yeye anaamini kuwa kuna watu nchini humo wanaanza kutafuta majibu ya kiroho na wengine kuelekea katika Ukristo, huku makanisa ya nchini ya chini kwa chini na jumuiya za waumini zikiendelea kuwepo licha ya changamoto na hatari zilizopo huko Irani. Sasa kuna vitu ambavyo ametoa kwamba watu waviombee. Kuiombea Irani, kuombea wale wanaotafuta kweli, na kuendelea kuwaombea Wakristo ambao wapo kwenye shinikizo na hofu. Moja ya vitu ambavyo ametoa kiweze kuombewa. Kwa hiyo unaweza kuwa na licha kufungwa, lakini bado
0: anaipenda nchi yake.
2: Kuiombea Irani.
0: Anaipenda nchi yake. Sawa, maombero china wa baba wili kutoka Ruhuba, Muhinda, wasema unatupata vizuri, endelea kuwa na sisi. Good morning Kigoma, tunapata sana, na usikivu upo mzuri, shukrani sana, endelea kuwa nasi. Lakini wasema Fibati, simenti, bei inatisha, mfuko, wasema mfuko wana, wanauza 25-24.
2: Yes.
0: Kizambano toka Kigoma Ilagera Tanzania wasema utapata vilivyo. Shukrani, endelea kwa nasi. Hamis Tumbo wa Tumbo Hofi wa Rutale Ujiji wasema unatupata vizuri sana, endelea kwa nasi. Sasa 2:06 za asubuhi tupate burudani safi ya muziki, tunarejea na hii ni Good Morning.

0: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, Stendi ya Mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Mkurugenzi wa wanawake taifa kutoka kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania, Bisara Marco, akishirikiana na mchungaji mwangalizi Askofu Emmanuel Michael Kambi wa kanisa la Pentecoste Motomoto tawi la Kibirizi, wanakukaribisha sana katika kongamano la kitaifa la wanawake litakalofanyika katika kanisa la Pentecoste Kibirizi kuanzia tarehe 21 Agosti 2026 hadi tarehe 23 Agosti 2026.

kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kwa ibada ya kwanza, na saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni kwa ibada ya pili. Mhubiri wa mkutano atakuwa mtumishi Abigail kutoka Mwanza. Ewe mwanamke, fika kwenye kongamano hili, kwani kuna mengi ya kukujenga yakiambatana na burudani za kwaya mbalimbali ikiwemo Korebu Kwaya, Baraka Kwaya, Gospel Singers, Janda Kwaya, Jeshi la Wokovu Kwaya kutoka Janda, Tumaini Kwaya kutoka Kazinga, na KUK Kwaya kutoka Kagunga. Ewe mwanamke, usipange kukosa katika kongamano hili la kitaifa. Njoo ulishwe na ukue kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0769 779996, 0769 779996.

0: ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa. Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
1: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
0: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
3: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
4: Someja mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
5: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
6: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
5: Kwangu sawa, lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
6: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
5: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
7: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
8: Amani yetu ni jukumu letu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
8: 90.5 ni Joy FM.
9: Tumerejea tena msikilizaji baada ya kupata burudani safi ya muziki. Godfrey Ntahindwa kutoka Nazareti unatupata vyema, na ombi lako ndalifanyia kazi, usijali. Ombi lako ndalifanyia kazi muda sio mrefu. Lakini Nelson Hilali kutoka Nyakimwe anasema anawapata kwa uzuri, tuko pamoja mpaka tamati. Anasema Nyakimwe simenti inauzwa shilingi 27,000.
10: Nyakimwe huko.
9: Nyakimwe.
10: 27.
9: 27. Anasema anaitwa Rashidi. Anasema shida pesa kutoka Kabeba. Na anasema nausia vijana tupambane, maisha yanawezekana. Sasa moja kwa moja tuangazie nini kimeandikwa kwenye kurasa za mbele za magazeti.
11: Mwananchi Tanzania kurasa wake wa mbele, habari kubwa, serikali yatoa siku 8 bei saruji shuke. Tumekutana na wazalishaji wa saruji Agosti 18 na kuwapa siku 8 kuhakikisha bei zinashuka na upatikanaji wa bidhaa unaimarika. Ni kauli ya Barozi Rajab Salum kurasa wa 5 wa gazeti hili la Mwananchi. Lakini pia Shekilango kimya, pilika pilika za shika kasi Magufuli ni katika ukurasa wa 4. Ni gazeti la Mwananchi. Tadhali mvua za El Nino SGR yatajwa ni katika ukurasa wa 15. Upinzani wa ujenzi wa kizazi kipya cha ushawishi ni katika ukurasa wa 10. Samia Tshisekedi waibua fursa mpya ni katika ukurasa wa 2. Kilipia kuwa kuna habari picha ikimuonesha Rais Samia Suluhu Hassan akisalimiana na mgeni wake Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi baada ya kuwasili Ikulu ndogo ya Zanzibar jana. Picha na Ikulu. Lakini wimbi magonjwa ya upumuaji la tesa watoto ni katika ukurasa wa 3. Gazeti ni Mwananchi.
10: Gazeti la Nipashe mwanga wa jamii asubuhi ya leo lenyewe habari yake kubwa kabisa inasema wakili Madeleka asimulia ya polisi. Alonga na Nipashe akieleza alivyohamishwa usiku katika vituo kadhaa vya jeshi hilo bila kuambiwa anakopelekwa. Apekuliwa nyumbani, adai kukamatwa kwake kulifanywa kinyume cha sheria. Ukurasa wake wa 2 na picha yake inaonekana. Lakini Samia na Rais wa DRC wakubaliana hoja nyeti, ukurasa wake wa 3 habari hiyo. Kamati ya Chadema ya rasimu ya katiba mpya yaanza kazi, habari ukurasa wake wa 4. Hadhari yatolewa El Nino ikitarajiwa mwezi ujao, ukurasa wake wa 5. Saratani inavyoua Watanzania kila saa, ukurasa wa 5. Aishtaki serikali kuwatoza wananchi daraja la Kigamboni, habari ipo kwenye ukurasa wake wa 3 gazeti la Nipashe.
11: Uhuru kweli daima, siku hii ya leo habari kubwa Tanzania DR Congo za kubaliana mambo saba. Lakini pia kabalini katika ukurasa wa 2 kukiwa kuna habari picha ikiandika salamu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo DRC Felix Tshisekedi katika Ikulu ndogo ya Zanzibar jana. Lakini habari nyingine, agizo la RC Chalamira stendi Magufuli safi ni katika ukurasa wa 3. Vifo vya kina mama watoto vya pungua ni katika ukurasa wa 3. SMZ ya kusudia kuipaisha Fumba ni katika ukurasa wa 9. Na CCM Zanzibar yataka nidhamu ya utumishi ni katika ukurasa wa 9. Hichirema aibuka kidedea matokeo ya urais Zambia ni katika ukurasa wa 7. Na TMA yatabiri mvua kubwa ya vuli nchini ni katika ukurasa wa 3. Gazeti ni Uhuru.
10: Gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, waliofungwa miaka 5 wizi betri za sola wa kwa marufa. Habari hii kurasa zake za ndani utakutana nayo. TMA ya tabiri mafuliko mvua za El Nino, kurasa wake wa 2 taarifa hiyo. Tanzania DRC zaja kivingine, Rais Samia ahimiza kuimarisha miundombinu kuboresha biashara. Rais Tshisekedi ataja nyenzo 3 kukuza uchumi wa Afrika, kurasa wake wa pili. Lakini TRA ya Vuka Lengo makusanyo Julai kurasa wake wa 3 bilioni 19 za ukolewa manunuzi miaka mitatu. Kurasa wa 7 umeme bwawa la Nyerere kuimarisha gridi ya taifa Dodoma. Kurasa wake wa 7 Chalamila agiza madereva malori wakamatwe, akemea kuogopana, mabasi yazidi kubanwa yatumia stendi ya Magufuli. Kurasa wake wa 3 gazeti hili la Habari Leo.
11: Majira gazeti huru la kila siku, Rais Samia Tshisekedi wafungua ukurasa mpya. Lengo ni sekta ya madini kunuifaisha Afrika. Tanzania DRC zafungua fursa mpya uwekezaji wa biashara. Soma habari kamili katika ukurasa wa 4. Uwanja wa ndege Kigoma ukarabati wafikia 67% ni katika ukurasa wa 3. Bidhaa zisizokidhi viwango zateketezwa ni katika ukurasa wa 2. Kambi ya matibabu yamalizika jijini Dar, ni kambi gani? Habari kamili po ukurasa wa 3. Ebola yaweka rekodi kwa kuwa watu 2300 ni katika ukurasa wa 19. Sekta binafsi kuchangia 70% utekelezaji dira ni katika ukurasa wa 4. TMA yatabiri uwezekano kwa kuwepo hali ya El Nino ni katika ukurasa wa 5. Bandari ya Tanga kumekucha yaibua uhitaji wa ICD ni katika ukurasa wa 4. Gazeti ni Majira.
10: Nakamilisha na gazeti hili la Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, matumizi ya AI yalenge usalama wa mitandao ni kauli ya Soraga ukurasa wa 3. Lakini Hichilema shinda uchaguzi wa rais kwa 60% ukurasa wake wa 9. Na habari nyingine nasema Tanzania DRC zafikia makubaliano ya kimkakati, utakutana nayo ukurasa wake wa 2. Mafuta yaliyogunduliwa Malindi kufanyiwa utafiti ukurasa wa 2. Mboja ataka tafiti za kisayansi ziangazie sekta ya bahari ukurasa wake wa 3. Wamiliki wa mabasi ya mikoani watia agizo la serikali stendi ya Magufuli ukurasa wake wa 6. ZSFL yalalamika kuhujumiwa shamba ya miwa Mahonda ukurasa wa 3 gazeti la Zanzibar Leo.
9: Sawa, hizo ndizo taarifa ambazo tumezipata kwenye kurasa za mbele za magazeti. Na wewe kama unahitaji kupata taarifa kwa undani, unaweza kutafuta nakala husika ili uweze kupata taarifa kwa undani. Sasa nikwambie, afya yako na ya familia yako ni muhimu. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kutambua dalili za ugonjwa huu mapema ili kusaidia kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini kwetu. Dalili za Ebola zinaweza kujitokeza ndani ya siku 2 hadi 21 baada ya maambukizi. Dalili hizo ni pamoja na homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama puani, mdomoni, masikioni, machoni na sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine, hivyo usijitibu mwenyewe unapopata dalili zinazokutia wasiwasi. Wahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi, matibabu sahihi na ushauri wa kitaalamu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa tetesi, piga simu namba 199 bure. 199 bure. Tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
11: Lakini je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Karibu Kandahali Secondary School and Primary School iliyopo katika kata ya Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma. Kandahali Secondary School ni shule ya bweni ya, na Kandahali Primary School ni shule ya kutwa na bweni katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha 4 walifaulu kwa kupata daraja A na daraja la kwanza. Kwa mwaka 2025 Kandahali Secondary School ilishika nafasi ya 2 mkoa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayoitoa. Tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na weledi wa hali ya juu sana, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717 116678, 0717 116678. Kandahali Secondary School and Primary School, elimu bora msingi wa mafanikio. nyote mnakaribishwa.
10: Mimi naomba ni kukumbushe msikilizaji wewe ambao unaendelea kutufuatilia kwamba yapo madhara ya chuki. Inawezekana wewe una chuki binafsi, jirani yako, rafiki yako, ukawa hujui madhara yake. Sasa ndugu msikilizaji, chuki ni hisia hatari inayoweza kuharibu maisha ya mtu mmoja mmoja, familia na hata jamii nzima. Chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini ikiachwa ikue huweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake, tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano hupata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki hujikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu umeletwa kwako na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
9: Sawa, tunarudi kwake fundi mitambo. Tutapata burudani safi ya muziki na tutalipa bili. Tukirejea tutaendelea. Hii ni Good Morning Kigoma.

0: wameamka. Mizi
1: hapa tubuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
0: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
2: Mtazamo wangu wa taka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
0: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini bila kusababisha, dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumeletea dawa inayoitwa Fem Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya Fem Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
4: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkufunzi Mheshimiwa Dina Madhamani akiongozana na mgeni maalum mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza CPA Fred Albert Milanzi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali na venda. Mnakaribishwa kwa gharama ya 20 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako.

0: mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666000482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uviza Marathon tunasema mazoezi kwa afya.
1: Mama Hatibu wa Kaziramombo Katandala kata ya Kibirizi anamtafuta kijana wake anajulikana kwa jina la Abubakar Mashaka mwenye umri wa miaka 13 aliyepotea tangu tarehe 6 mwezi wa 7 2026 hadi leo hajapatikana. Abubakar aliaga anaenda madrasa iliyopo Kaziramombo muda wa saa 8 mchana lakini hakurejea nyumbani hadi usiku majira ya saa 3. Majirani wanasema walimuona anakimbia hapo hapo Kaziramombo kuelekea kusikojulikana. Abubakar alikuwa amevaa sweta leusi lenye mikono mirefu na kaptura nyekundu na miguuni alivaa yebo. Abubakar ni mrefu wa wastani, mwembamba, mwenye rangi ya maji ya kunde. Kwa yote atakayemuona tafadhali atoe taarifa kituo cha polisi kilichopo karibu naye au awasiliane na familia kupitia nambari za simu 0655 369 261 au 0752 217 049.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
3: Kodite Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
4: Mwenyekiti wa mtaa wa Buronge ndugu Amri Juma Mvubiro anatangaza kupotolewa na mtoto wa mdogo wake aitwaye Mawazo Bahati Juma mwenye umri wa miaka 12. Anasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Buronge. Mawazo alitoweka tangu siku ya Jumatatu tarehe 3 mwezi wa 8 2026 majira ya saa 12 jioni. Kabla ya kutoweka Mawazo alikuwa na mama yake sokoni Buronge wakiuza mboga mboga ndipo mama yake alipomwagiza kwenda nyumbani kuchukua mboga mboga zingine kwa ajili ya kuziuza. Kuanzia alipoagizwa nyumbani, Mawazo hajapatikana hadi sasa. Mawazo ni mweusi na ni mrefu kiasi. Mawazo hana changamoto yoyote ya akili na anaongea vizuri. Kwa yeyote atakayemuona popote atoe taarifa kwa simu namba 53 972 5914 502 atoe taarifa katika kituo chochote cha polisi.

0: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
1: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
0: Anaumwa?
1: Ni vihoma tu.
0: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
1: Nitamchumia majani shambani.
0: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
1: Sio gharama?
0: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
1: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
0: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kaka yangu kufariki sababu ya malaria.
1: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
8: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
7: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
8: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
7: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
9: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
10: Amani yetu ni jukumu letu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
11: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya Pre Form 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.

0: Kaudite Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, Stendi ya Mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Jaribu pesa
2: Mchangani hadi viwanja vya mbele vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick Off.

0: Na tumerejea tena msikilizaji, na leo tumepata burudani safi ya muziki bwana kwa muda mrefu sana. Naamini kwamba umeburudika. Sasa tunaendelea na burudani, ambapo kwenye burudani hiyo watu wa Kickoff tayari wamekwisha kuingia hapa kukupa habari za kimichezo kwa undani zaidi. Karibuni sana.
1: Asante. Asante. Msikilizaji 0768150190 namba hiyo. Yeah, utatuma ujumbe fupi wa maandishi
0: www.radiojfm.co.tz, pia tunapatikana huko.
1: Namchanganya kwenda kanywa chai. Atumie vitu vingapi?
0: Nimefukuzwa.
1: Kwenda kanywa chai. Msikilizaji namba hiyo 0768150190. Tuandikie hapo kuhusiana hiki ambacho unakisikia tukijadili hapa. Lakini kama alivyokuambia www.radiojoy.
2: Msemaje?
1: www.co.tz. Mko salama?
2: Salama kabisa.
1: Eti mnamuona mnamuona afisa mipango miji. Galicho unamuona afisa mipango miji?
3: Rudia www
1: afisa mipango miji.
2: .tz.
1: Afisa mipango miji huyu bwana huyu. Tari sana bwana. Mimi nimeingia tu nikamwonyesha kilafu. Unamuona afisa mipango miji?
4: Maisha ni matamu sana.
1: Kwa hiyo huyo ndo afisa mipango miji.
2: Umemsikia Orida na umemuelewa?
1: Sijamuelewa.
2: Msikilizaji amefuata burudani ya muziki kwa muda mrefu sana, kwa hiyo ameenjoy sana msikilizaji. Kwa hiyo umeelewa? Kama una D mbili uelewe.
1: Nishamuelewa. Si danili mkakati ya upo. Mkakati ya upo. E bana, jana Mashujaa amepoteza mchezo. Na alianza vizuri.
2: Hivi tulikuwa tunazungumza juzi na Garincha akawa ananiambia kuna watu wanatamani wanasema Mashujaa anaweza akatoka na alama 7. Garincha kwa unasema ni angalau alama 4?
4: Mimi nizungumza 5.
2: Ulisema 5.
4: Sare 2, ushindi mechi 1.
2: Ushindi mmoja. Ila wengine kwa wanasema alama 7 wakimaanisha kwamba hii ya jana ingewezekana
4: ushindi. Kwanza mshakosi ni sare.
2: Afu ushindi na ile ambayo usiri. Afu ambayo walikuwa wanatarajia ndo apate ushindi au sare. Yamepokea kichapo. Tulizungumza kuhusiana na namna ambavyo tuliwatizama Fountain Gate dhidi ya Singida Black Star. Kuna namna unaiona timu inacheza mpira. Zilikutana timu jana ambazo walimu wana falsafa za kuchezea mpira. Japo Mashujaa mwisho wa siku akarudi kwenye falsafa yao ya kubutua. Ila Aman Josia ni miongoni mwa walimu ambao wanapenda kuchezea mpira. Watu wengi wanamlaumu kwa sababu alizozifanya jana kwamba ndizo ambazo zimepelekea haya yote ambayo tunayazungumza mpaka hivi leo. Mbake hivi sauti ya mwalimu hatujaipata mpaka kutoka wasemaje. Alisema sauti imekufa. Sema
4: imeisha. Story imekufa.
2: Kwa hiyo mpaka sasa hivi ni yote kwa yote zilikutana timu ambazo zote zina uwezo sawa. Fountain Gate mechi ya Singida walicheza vizuri, licha kwamba walipoteza ila walicheza vizuri. Parapanda wa Singida Black Star jana nikawa naangalia huyo ndo Parapanda alimuona kwenye mechi ya kwanza ama anamfananisha. Jana alikuwa na kiwango bora. Aliamka vizuri. Isikekuwa Parapanda, Mashujaa walikuwa wana uwezo wa kupata hata goli. Ila alikuwa anafanya alifanya save za maana jana Parapanda.
3: Nafasi tatu za wazi.
2: Yeah, alifanya save za maana. Yaani mpaka anajiuliza huyu ni Parapanda kweli kuibuka man of the game kwa jana, kusema kweli mimi kwangu alistahili.
4: Na kingine macho nilikiona umegusia mwanzo lakini ukuingia moja kwa moja, kwani mwalimu jinsi alivyoanza approach ya Manjosia. Alianza vizuri na wachezaji wake wale ambao tuliwaona katika eneo lile la kiungo ambalo kwa asilimia kubwa iliweza kuifanya Mashujaa kuweza kukamata kiungo. Ukiangalia alikuwepo mchezaji kama Balama Mapinduzi katikati, ilichagiza kwa asilimia kubwa Mashujaa kuwa wakaenda kuipush timu ya Fountain Gate katika eneo lake. Ndani ya kipindi cha kwanza tuliona Fountain Gate walipata shida sana kwenda kuitoka kiungo cha Mashujaa, na ndio kipindi ambacho tulishuhudia mashuti mengi Mashujaa kuweza kuikamata game. Na sio hao, tukiangalia pia kiungo hicho ambacho kilikuwa pia unakuja kumuona mchezaji kama alikuwepo pia

0: Rida Shamte eneo hilo katikati. Simsao pia Samuel Onditi ambaye alikuwa ndo nahodha katika mchezo wa jana, waliweza kukamata vizuri, lakini mabadiliko yalikuja kuyafanya baadaye baada ya kupoteza lile bao akiamini kwamba Fountain Gate watakuja kwa ajili ya kujilinda. Wakati huo kumbe mwalimu wa Fountain Gate pia mkongwe yule Baba Isaya alikuja kwa staili ya kwenda kushambulia zaidi. Yaani wakajikuta Mashujaa amepunguza namba katika wachezaji katika eneo la kiungo na kameongeza washambuliaji. Wakati huo Fountain Gate wenyewe wakaongeza washambuliaji na kiungo kikaimarika, kaanaenda kuipress zaidi Mashujaa. Mchezo ambao ukiangalia kwa asilimia kubwa kipindi cha pili kikawa ni kigumu kwa upande mzima Mashujaa. Ndio maana kama naangalia vizuri tulipata shuti moja tu ambayo iliweza kulenga lango. Kati kipindi cha kwanza ilipatikana mashuti zaidi ya matano ambayo iliweza kulenga lango katika kile kipindi cha kwanza. Kwa hivyo viashiria kwamba katika mchezo wa jana kipindi cha pili kilikuwa ni kigumu sana kwa upande mzima wa Mashujaa, kwa sababu Fountain Gate walipiga mashuti 11 kipindi cha pili, na kwenye mashuti matano iliweza kulenga lango. Mashujaa yenyewe walipiga mashuti matano kipindi cha pili na shuti moja pekee ndio iliweza kulenga lango. Wakati hapo kuna kona tano kwa Fountain Gate na kona mbili kwa Mashujaa. Lakini kipindi cha kwanza Mashujaa kwa msikilizaji labda nikisikia hapa atakuwa ni Mashujaa alipiga mashuti 8 kipindi cha kwanza na matano yalikuwa yamelenga lango, ikiwepo na nafasi kama tatu hivi za wazi zile ambazo ziliweza kutengenezwa. Wakati Fountain Gate ukiangalia wao walikuwa wamepiga mashuti 4 na mawili yakiwa yamelenga lango, ikiwepo pia lile goli ambalo lilipatikana dakika zile za 10. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa kwa siku ya jana approach ya kipindi cha pili pia ya mwalimu ambao alikuja kutengeneza kiamini kwamba kwa upande mzima wa Fountain Gate watakuja kwa ajili ya kurelax na kukaa nyuma kwa ajili ya kuzuia mwalimu pia naye Baba Isaya yeye alikuja kwa njia tofauti. Kiukweli ndio maana halisi ya unasema ya makocha kwamba unamsoma huyu na huyu mnacheza. Na kiukweli mimi nipenda sana zile mbinu kwa siku ya jana. Tulipata kushuhudia mbinu bora ambazo zilikuwa zinatokea kwa wale makocha ambao walikuwa wasimamia ile michezo. Na yote kwa yote tuseme tu kwamba tumepoteza, lakini bado tuna mchezo mwingine nakuja huko mbeleni. Tukumbuke Mashujaa ana Fountain ana Mbeya City ambaye anacheza naye itakuwa tarehe 23, mchezo ambao pia tunakuepo ugenini mchezo huu. Kwa bado ana nafasi ya kuendelea, lakini uzuri zaidi ni bado ni ugenini. Unajua ukicheza nyumbani ukapoteza kidogo inakuwa inauma sana, lakini ukiwa ugenini kidogo unajua kujipanga kuja nyumbani, utajua namna gani ya kucheza na team na kuhakikisha unaondoka na alama tatu za mwinakimu. Mpaka sasa ukitazama kikosi cha Mashujaa ni kama ukiangalia kwa asilimia kubwa kimebadilika sana. Jana palikuwa na mabadiliko ya wachezaji wa tatu kama sio wawili. Abdalla Mfuko tulimuona alienda kuanza kwa siku ya jana, mchezaji ambaye katika mchezo wa kwanza hakuanza, lakini pia yes. Mchezaji mwingine ambao siku jana ambao aliingia ni kwa haraka haraka hapa nikimtazama alikosekana ukiangalia alikuwa ni Machela kama sijasahau, ambapo kwenye nafasi ya namba 3 ambapo kapteni Mpoki hakuanza. Kwa hiyo kuna mabadiliko kama wachezaji wawili watatu ambao kwa siku jana waliingia nafasi ambazo zile ambazo wengine walikuwepo katika mchezo uliopita, ambapo Mangalo alianza pia
1: kapteni Mfuko
0: Abdalla Mfuko
2: kwa tuseme mwalimu bado anafanya rotation na kikosi, hajapata kikosi kamili.
0: Hapana, Abdalla Mfuko alianza kwa sababu Mangalo aliumia. Alikuwa ni injury, alipata kidogo
1: mbana. Ila kwa kiasi kikubwa wale walioanza, sema Mishamo Daudi kuna haja ya kumfanyia counseling. Anakosa sana nafasi anazipata, lakini kuzibadilisha kuwa magoli imekuwa ni changamoto. Sijajua ni kitete, kwa sababu siwezi kumsema sana, kwa sababu hata wachezaji wakubwa ambao wamesajiliwa kwenye timu kubwa na wenyewe na hiyo pressure, ila Mishamo Daudi kwa age yake anatakiwa kupunguza pressure.
3: Sasa kwenye counseling hapo panahitajika pia upate plan B au upate mtu anayeweza ku clear makosa yake.
1: Ni ngumu sana.
3: Sijui kama ni ngumu.
1: Sina uhakika sana kama
3: naamini ni jambo linalowezekana.
1: Yes.
3: Kwamba mwalimu apate mtu ambaye anaweza kutakana cheza pembeni yake. Ambaye kwenye zile nafasi zake anazokosa zile.
2: Akatokea mtu akuweza kusawazisha
3: kwenye nafasi.
2: Anakuwa kama
1: ila ni mzuri
3: tunafanya nafasi jana zile.

0: tatu zile ambazo Mishamo amekosa. Nafikiri si mara kwanza. Inawezekana
1: sio mara kwanza. Hata mechi iliyopita pia alikosa mkwaju wa penalty.
0: Mkwaju wa penalty
1: akakosa pia nafasi pia za kufunga.
0: Kwa hiyo inawezekana isiwe issue sana, lakini ikawa ni moja pia vitu ambavyo ni kama nilivyosema psychological torture. Kwa hiyo anahitaji kuweza kupata msaada. Lakini wakati mwingine pia kuna mahali nimeona mkongwe mmoja anajaribu kumlaumu mwalimu kwa substitution zake kwamba alitudhalimu. Lakini mimi nikawaza kwamba mwalimu pale aliingia na viungo wanne typical. Manake kuanzia viungo wakati wawili mpaka viungo wa pembeni wote walikuwa ni viungo asilia, sio mawinga asilia. Wana plan B ingekuwa ni nini pale? Kwa sababu nafikiri kwa namna game ilivyokuwa 50-50 baada ya kupata goli kipindi cha kwanza, hakuna doubt yote kwamba kwa mtu yeyote angeamini vile kwamba wangekuja kwa kuzuia Fountain Gate. Kwa vyote vile, na kama wangekuja kwa kuzuia, namna bora ya kuweza kuzuia ni kutengeneza mapana ya uwanja. Na nafikiri ndio mwalimu alichokitaka hicho. Sasa kwenye mapana ya uwanja, baada ya kuwa sasa imeshindikana, na haikushindikana tu bahati mbaya, ni baada ya plani ya Minziro pia. Nafikiri Minziro alichokifanya baadaye, kwa sababu katikati wamepungua, aliamua naye kuongeza mtu mmoja zaidi. Kwa hiyo viungo akawakana mtu wa ziada ambaye alikuwa anazuia ile ule usambazaji wa mpira kwenda pembeni. Kwa hiyo akajikuta wale viungo wa pembeni wanafanya kazi ya kutafuta mpira. Lakini mimi ninachoamini kwa Amani Josia amefanikiwa ni kwamba amefanikiwa kutengeneza mazingira ya timu kucheza. Yaani kuna namna timu inaweza pia ikabadilika ndani ya uwanja, ikabadilisha staili ya uchezaji mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, ikae inacheza katika muundo tofauti tofauti. Kwa hiyo bado mimi nina matumaini. Na kwa mechi tunakwenda kucheza, mimi binafsi bado hicho anachokizungumza Garincha kwamba labda pointi tano ngapi au hata sita kuna uwezekano wa kuweza kuzipata. Kwangu mimi bado naziona.
2: Haya, sawa.
1: Lakini tupongeze Mashujaa ambao tumeona misimu miwili mingapi, sio hii ambayo tunaiona sasa
0: hivi. Haya, mwaka huu ni bora sana.
1: Haya, mwaka huu ni bora. Sijajua ni mfumo wa mwalimu, kwa sababu boli linatembea. Yaani kuna namna ukikaa hivi ukiwatizama Mashujaa una enjoy football.
2: Yaani ukitazama kwenye michezo michezo miwili. Kuna nafasi zaidi ya tano zimetengenezwa.
1: Yes, ni zaidi.
2: Wakati ukiangalia kwenye msimu uliopita, tukiulizana nafasi ambazo zilikuwa zinatengenezwa kwenye kikosi cha Mashujaa hapa tutapata mashaka kulingana na kile ambacho tuko nakishuhudia kwa msimu uliopita. Kwa mpaka sasa hivi unaona kuna mabadiliko kwamba timu inatengeneza nafasi. Kwa maana tunajiuliza hapa, target zimekuwa nyingi sana lakini hazitumiki. Ina maana sasa hivi kuna ufanisi kwenye utengenezaji wa nafasi, lakini utumiaji sana ndio swali lingine ambalo nataka mwalimu aweze kurekebisha.
1: Kwa hiyo kile kizazi tulikuwa tunakizungumzia cha makocha,
2: ya bado tabii tuendelee kuzungumza pia.
1: Bado tunaenda kukizungumza.
0: Kwangu mimi bado naendelea kukipa heshima yake. Kwa sababu kiangalia kizazi chao hiki kuna namna kina challenge. Angalia Juma Kaseja game aliyompa Simba, Game tough kiasi kwamba quality tu ndio iliweza kuamua mechi. Lakini katika ufundi na ujuzi kuna kitu Kaseja aliweza kuimplement, kitu kikubwa sana. Licha ya sare JKT Tanzania ama Diari kati zaloifanya, moja kwa moja unaona kuna kazi ambayo imetukuka. Ama nijusia kwa Mashujaa wote, hiyo nafikiri haihitaji maelezo mengi sana. Kuna namna unaweza kaona. Kwa kizazi namna kinavyokwenda, fikiri Elias. Hakuna siyejua namna ambavyo Coastal Union, licha kwamba walipoteza dhidi ya Mashujaa, lakini hakuna namna ambavyo unaweza kumuondoa kwenye ubora ule. Julio, nafikiri ukimuuliza Julio kwenye ile mechi ambayo walipoteza kwa Coastal, anaweza akakupa majibu mazuri sana namna ambavyo alipigwa Mashujaa, alipigwa mpira mwingi, Julio akaulizwa maswali magumu na akashindwa
3: kujibu
0: na akafungwa. Na sio yetu, hata Singida, waulize Singida ndio anajua pia ubora wao katika mechi za mwisho namna ilivyokuwa.
3: Sawa. Haya, sawa. Ni kuhusiana na ligi kuu ya Tanzania Bara, tumeangalia Mashujaa ambayo namalizia mchezo wa tatu ikiwa ugenini. Baada ya hapo itarejea hapa kwa mchezo hapa nyumbani. Na wakitoka na pointi sita huko itakuwa vizuri. Nne logo somehow.
1: Yes, sio mbaya. Na siwezi kushangaa kuiona Mashujaa akienda kupata matokeo Sokoine.
3: Sasa.
1: Yeah. Sitaona kitu cha ajabu. Kwa namna ambavyo tumeona performance yao kwenye mechi ya Coastal Union jana kwa Fountain Gate. Ni watu tunaweza tuka underrate ndani ya Fountain Gate kwa sababu labda hawajasajili, sijui hawajafanya, lakini Fountain Gate wana kikosi kizuri. Yes, Fountain Gate wana kikosi kizuri na unaona kabisa kuna kitu wanakihitaji tofauti na Fountain Gate ya msimu ya misimu miwili iliyopita ambayo dirisha yani wakia mechi ya kwanza wanakuwa wachezaji 6, 7, 8 hivyo yani. Lakini msimu at least wamefanikiwa kubakiza wale wachezaji wao wa kimataifa. Licha kwamba kuna wachezaji wameondoka na kuna wachezaji wamepandisha kutoka under 20. Lakini Mashujaa bado tunaendelea kusifu kiwango cha mwalimu, kwa kweli ni mwalimu amekuja kubadilisha soka sana. Tutakuja kuenjoy naamini Tanganyika kwenye nyasi zetu ukiwa unaangalia live pale.
3: Ukiwa unaangalia live.
1: Mita 27 na naenda na Muli. Muli ana vitambulisho viwili vya kuingilia uwanjani.
3: Itakuwa ni saa ngapi?
1: Saa 10.
3: Saa 10. Utaenda na Muli?
1: Naenda naye. Yaani anaenda.
3: Atoenda.
1: Namshikilia shati.
3: Kumbuka kuna dunia.
1: Dunia.
3: Dunia ya society. Tunaevo garicha.
1: Dunia ya society ni Muli. Dunia ya society eti Muli hatuta ina kuangalia mechi.
3: Dunia
1: ya society. Ho hayupo bana.
0: Ho hayupo. Siwezi nikacha kuangalia mechi.
1: Sunaona.
0: Siwezi nikacha kuangalia mechi.
3: Kwa hiyo utauza jimbo.
0: Siwezi nikacha kwenda kuangalia mechi. Siwezi nikacha kwenda kuangalia. Sasa nisipoangalia mpira nitaangalia nini?
1: Hapo sasa. Ndio stare yake aliyobakiwa nayo
3: mpaka
1: sasa.
3: Bwana naangaliaga nili.
0: Ela za kwenda basi na.
3: Inaweza kwenda kuangalia mpira?
0: Sisi nani tu kitonga hapo buku ushafika uwanjani.
3: Ni kweli. Sasa. Bana Namungo walishinda bao moja kabisa dhidi ya Geita Gold. Mchezo ulipigwa usiku, ulimalizika usiku kabisa huo mchezo.
1: Sio usiku sana. Magame mechi inaanza saa 1.
3: Mchezo ulianza saa 1.
1: Miongoni mwa game tamu.
3: Game ilikuwa tamu.
0: Hivi ngoja, ile ilikuwa penalty au ilikuwa penalty?
1: Ilikuwa penalty.
0: Kwa nini alikataa?
1: Hakukataa.
0: Aliweka kati, yani
1: LCC aliweka kati moja kwa moja. Geita wakakataa, wakasema sio penalty. Kangalie. Lakini hata kwa ameweka angalie, ila mimi mwenyewe mtazamaji, niona kabisa kaushika mpira. Yaani kaunawa kabisa mpira. Yaani mkono kabisa hapa.
0: Ile faulo.
1: Ile ilikuwa ipi? Si ile ya kwanza ambayo ni wamekosa?
0: Walikuwa wanaongoza moja.
1: Walikuwa wanaongoza moja si wakapata penalty nyingine ni wakakosa?
0: Ndio wakakosa.
1: Ilikuwa ni faulo ile. ilikuwa ni faulo ile Geita wakakataa. Kwa hiyo alipoenda kuangalia akaja kudhihirisha kwamba ni faulo, kwa jua penalty ukapigwa wakakosa. Lakini kuangalia kwa kiasi kikubwa ni kwa nasubiri nione performance ambayo tumeiona ya Namungo kwenye mechi iliyopita dhidi ya Yanga tutaiona jana. Tumeiona.
3: Sasa.
1: Kwamba sio kama walikamia yes. Sio kwa sababu walicheza na Yanga. No, performance tumeiona. Wamecheza vizuri sana. I say, ndugu yako Magingi.
2: Amezaliwa upi? Afu kule si ndio nyumbani? Mchezo alitokea kata ndio Mashujaa alitokea kule.
1: Geita.
2: Tukia kule, shakupita kule.
0: Shakupita kule.
1: Nikaenda Geita.
0: Wao wasi walimsajili kumtoa. Alikuwa ndo rafiki ndo alikuwa ametoka ula mashariki huko. Wakamsajili.
1: Yes, ameonyesha performance ya hali ya juu sana. Hata isikudunia kusema kweli. Licha kwamba ni anaingia ni mara zote anatokea bench. Ila bado tunamwona yule ambaye tulikuwa tunamwona Tanganyika. Sasa unajiuliza ilikuwaje au ni mifumo ya mwalimu ndio ilikuwa inasababisha tusiwaone, kwa sababu ni Magingi alikuwa haanzi.
0: Na alikuwa mzito sana.
1: Alikuwa mzito mno sana. Alikuwa yani haanzi na alikuwa ni mzito kweli, lakini sasa hivi hatari kweli. Kwa hiyo Guardiola Munene kusema kweli tuendelee kumpa heshima yake. Ameibadilisha ikitokea Namungo akaendelea hivyo tuweza kuona Namungo kwenye zile nafasi za kusua. So unajua hizi mechi za mapema hizi kuna watu hawajakaa vizuri. Kwa hiyo kimbahatisha mbutu wewe.
3: Unambutua tu kweli.
1: Wewe mbutu wewe akija kukaa vizuri tayari umeshajikusanyia zako point.
2: Na ukitazama unajua mzunguko huo kwenye msimu ambao zilicheza jana kwa matokeo mbona ya kufurahisha. Ambazo mechi ya kwanza waliocheza wote walikuwa wamepoteza.
1: Yeah.
2: Na Mungu alipoteza kwa Yanga bao 3-1. Ila
1: Geita alishinda.
2: Wakati hiyo pia nani Fountain Gate alipoteza kwa Singida bao 3-3. Anakutana na Mashujaa ambao wameshinda mchezo wake wa kwanza dhidi ya Coastal Union 1-1. Anacheza naye anamfunga bao 1-1. Na Mungu pia ambaye Geita alianza kwa ushindi wa Mbeya City bao 1-1. Anakutana na Mungu ambaye alifungwa akuja kushinda. Kwa hiyo ni matokeo ambayo yamekuwa na ukinzani, sema ile balance ile
3: ikaa
2: sawa. Lakini kuna jua kuna kitu ambacho kinafresha zaidi. Wakati fulani tumekuwa tunakataa wachezaji ambao timu zao zimeshuka daraja. Lakini na Mungu wachezaji wao wengi ambao wako hapa.
1: Yes.
2: Ukiangalia umechukua wachezaji kama ambao walianza jana na kama wachezaji wanne wametoka timu ya KMC. Mm-hmm. Deftis Musa alikuwemo, unamuona Juma Shemvuni alikuwemo kwenye timu ile ya timu ile ya KMC. Lakini hapa hapa unakuja kumuona mchezaji kama gali kwa lakalaka hapa.
0: Nani wewe beki namba 3 yule?
2: Namba 3
0: Namba
2: Helbert Lukindo pia, kama sijasahau.
0: Lukindo alitokea Biashara.
2: Biashara?
0: Wa mtu wa Biashara.
2: Unaona. Kwa kuna kuna nadhani ni Hans Msati kama sijasahau.
0: Yes, Hans Msati.
2: Unaona. Kwa hiyo wote hawa ni asimia wachezaji ambao walikuwepo katika kikosi cha KMC ambao kilishuka daraja, lakini wamewekwa kwenye kikosi cha Namungo na tunaona performance ambayo ameenda kuitoa kwa siku jana. Lile goli kikweli, goli kwa zuri sana ambao Namungo alipata, na matokeo hayo ukiangalia kwa asilimia kubwa wamestahili, lakini ubora ubora na yeye umeweza kuamua, lakini maswali sasa yale ya makocha na kuja hapa Zibeli Katwila na Juma Mgunda, kocha mzoefu dhidi ya kocha kijana.
1: Zibeli Katwila ni kijana?
2: Ni kijana?
1: Hey.
2: Yeah. Anaingia kama kocha kijana japokuwa ukiangalia na hata tukizungumza kwa pande mzima labda kwa Amani Josia.
1: Ni Amani Josia kijana.
2: Ameanza kufundisha lini?
1: Hivi Muli Amani Josia ni kijana?
2: Ni kijana lakini sasa.
1: Kwa hiyo na Muli naye ni kijana.
3: Muli huyu.
0: Mimi ningekuwa kocha kijana.
3: Kijana
1: kwani? Ah,
0: kocha. Ah, yeye Matola anamweka wapi?
1: Mzee.
2: Nani?
3: Matola.
2: Matola ni kijana.
0: Kocha kijana.
2: Ali ni hivi, Amani Josia ndio umepita Biashara ndio tunaikumbuka. Lakini ukiangalia sio wale ambao Fulbert tunajua anazungumza kina Sande Kayuli, sio wale.
1: Kwa hiyo Muli akisimama na Matola ni wote ni vijana.
2: Yes.
1: Sio kama ni Muli ni kijana afu yule ni mzee.
2: Hapana.
0: Ah. Kwa hiyo kijana yule.
2: Kwani Matola ana miaka 55?
1: Kwani kijana ni mwisho miaka mingapi?
2: 35
1: mwisho kijana.
2: 45.
1: 35 bwana.
3: Haya sawa. Nikianza kuangalia miaka na namna mtu ambavyo amekaa kwenye benchi la ufundi, kuna vitu vinakinzana.
1: Ila Amani Josia bado ni anaendelea kudhihirishia kwamba kizazi chao ni bora.
3: Kizazi chao ni bora.
1: Yaani kulikuwa na mashaka naye. Yaani
3: kiwalisia kwa Tanzania hatujaamua kuwapandisha. Unajua kumpandisha mtu ni pamoja na kumpa sifa zake au makocha kwa sababu ambao anafanya vizuri.
2: Na hilo nilizozungumza seni paka sasa ukiangalia nicho fresh paka ukiangalia kwenye idadi ya timu zote za ligi kuu 16. Tuna makocha ambao ni wazawa wanazidi kuna asilimia kubwa wapo. Nadhani kwa sasa hivi nadhani wanafika asilimia wanafika kama 10 kwenye zile timu ambao wanaongoza wao. Makocha wazawa.
1: Yeah. Yes. Yes, ni wengi.
2: Unaona, ukiangazia Geita Mashujaa, Port Tanzania hapo, tunakuja Dodoma Jiji, tunaenda Mbeya City,
1: Namungo.
2: Fountain Gate. Coastal Union.
1: Yes.
2: Unaona hizo timu ngapi mitaja? Nadhani zifika kama 8 hapo. Kiachilia yeah. Kagera Sugar tumeitaja.
1: Yes, nao tujaitaja.
2: Hey.
1: Kagera Sugar pia.
2: Wakati ukiangalia ambao zinaongozwa na wageni ndio kuna Azam, Simba, yes, Yanga. Pamba, TRA,
1: Singida.
2: Ni kama timu 6 tu sasa hivi. Kwa hiyo tuna uwiano mzuri kwa makocha. Na
1: ukiwa mtu
2: kutamani. Makocha 10 kwenye ligi yako, kwenye timu 16, 10 ni wazawa.
3: Wazawa, yes.
2: Kitu kizuri sana.
3: Kitu kizuri. Aya, tutoke hapo tuangalie michezo ya hii leo. Leo kuna michezo takribani mitatu. Mbeya City anacheza na Dodoma Jiji saa 8.
1: Mechi ya mapema kabisa.
3: Pamba Jiji dhidi ya Simba saa 10:15 na saa 1 Kagera Sukari dhidi ya Singida Black Star. Pamba Jiji dhidi ya Simba tutegemee surprise package.
1: Kwanza ukianza na mechi ya mapema. Mechi ya Mbeya City dhidi ya Dodoma Jiji. Mbeya City amepoteza mchezo wake wa kwanza dhidi ya Geita Gold. nikimwangalia Mbeya City se naendelea kujiuliza maswali mengi, sijui kwa sababu hajapata pre-season sana. Ndio maana tumeiona hata performance yake ilikuwa ya kawaida sana mechi iliyopita dhidi ya Geita. Kwa hiyo siwezi kushangaa leo hii tukimwona Dodoma akipata alama zingine kwa sababu tu ya performance ya Mbeya City. Mbeya City bado kwanza sajili walizozifanya sioni Mbeya City ambayo sioni wakiwa wanahitaji ushindani mkubwa kwenye ligi kuu. Siwaone. Kwa sababu mechi iliyopita nafasi walizotengeneza, hivyo walitengeneza nafasi Mbeya City za kutosha mechi iliyopita? Hapana. Hapana.
0: Mapungufu kidogo kwa kasi
1: lakini ila hakukua na madhara yoyote yale. Mimi pia na mashaka pia na mwalimu. Mifumo ya mwalimu. Huku sio championship. Sawa, aliwaweka nafasi nzuri sana kwenye championship, lakini Mbeya City wana haja ya kubadilisha benchi lao la ufundi, lakini pia na kufanya usajili. Wasiende kwa mazoea. Wameponea chupuchupu msimu huu kushuka. Msimu huu sina uhakika kama watapona. Ikitokea wakaendelea kucheza kama walivyocheza mechi ya kwanza. Kwa hiyo mechi ya saa 8 ni miongoni mwa mechi ambazo ni tamu. Juzi nilikuwa na wakati kabla ligi haijaanza nilikuwa na mashaka sana na Dodoma Jiji kwa usajili wao ambao wameufanya, lakini pia na kuanza na mwalimu upya tena. Lakini kuna kitu wanatuonesha kuwa bado wanacho Dodoma Jiji, japo hawana makali yale ambayo tuliyashuhudia walioanza nayo msimu uliopita kabla ya kuingiwa sio na kitu gani ambacho kiliwasababisha wakapunguza kidogo kasi. Mechi ya saa 10 Pamba Jiji, tunafahamu Pamba Jiji wametoa wachezaji wengi sana. Wametoa wachezaji walioingia bado sioni Pamba Jiji yenye ushindani. Mechi ya juzi ambayo ilikuwa ndio ya kwanza walichezea pale pale CCM Kirumba. Huyoni Pamba Jiji ile yenye makali ya msimu uliopita. Mimi kwa pande yangu Pamba Jiji ya msimu uliopita na msimu huu kwa namna walivyoanza kwa mechi ya kwanza msimu uliopita naweza nikaiona kama ilikuwa ni bora.
0: Sawa. Kumbuka mchezo wa tarehe 8 mwezi wa 5 2025. Matokeo ya mechi ile ndio nakwenda kuyaona. Mimi ndio natarajia nione kwenye mechi.
3: Chosa.
0: Mechile alifungwa goli 5-1 Pamba. Na msimu ule alifungwa jumla ya goli 6-1 katika mechi zote mbili. Mwaka jana msimu uliopita amefungwa magoli 3-2 dhidi ya Simba. Na kama alivyosema Joseph ni kwamba Pamba angalau walikuwa kidogo na aina fulani ya timu bora. Changamoto zao kwa sehemu kubwa ilikuwa kwenye eneo la ulinzi. Ndio kulikuwa kuna madhaifu. Walau kwenye safu ya ushambuliaji walikuwa na uwezo wa kucreate nafasi, walikuwa na uwezo wa kulinda vizuri kwenye eneo la kiungo, lakini kwa sasa ukiangalia hasa katika maeneo haya, hasa kwenye eneo la kiungo, Pamba sasa sio wazuri. Refaa mechi ya Dodoma Jiji. Namna ambavyo Dodoma Jiji aliweza kumiliki. Licha Dodoma Jiji nao kuna baadhi ya wachezaji wameondoka, lakini kwa kiasi kikubwa Dodoma Jiji alidominate ile mechi. Alipata sare lakini ndio hivyo. Sasa unapokwenda kucheza na Simba, bado Simba akili yake ni ile ile.
3: Sasa.
0: Yaani kulia kushoto ndio kuna nguvu sana. Eneo la katikati kwenye kiungo ubongo uko pale. Wala hakuna nguvu kubwa inayotumika. Ni ubongo uko pale. Ukiweza kuini kwenye ule ubongo wa eneo la katikati hasa juu ya kiungo cha chini, anapocheza kota chota chama, basi Simba umewashika. Ingawa kuna faida nyingine moja ndogo wanayo Simba kwamba wanapokuwa labda na Neo Maema au Jabal katika eneo la kiungo, kuna ubunifu unaongezeka kwenye utengenezaji wa nafasi au katika kuweza kuhakikisha wanahodhi eneo lote lile wanalimiliki wao. Sasa kwa Pamba, Kevin Nation hayupo, Mashiga hayupo, ambao kwa kiasi kikubwa alikuwa anawapa nguvu kubwa sana. Amebaki Shasiri na Himana. Shasiri na Himana, timu inapokuwa inafanya transition yenyewe ndio ina mpira, ndio unaona uzuri wake. Kama haina mpira, Shasiri na Himana anabaki kuwa kiungo wa kawaida anayekimbia tu kwenye nafasi. Yupo Siwa. Siwa naye the same vile vile. Sio mzuri sana wa kupokonya mpira katika eneo la kiungo. Naye bado kwa hiyo wataendelea kupitia kwenye mazingira yale yale. Kwa hiyo Baraza kuna namna ninavyomuona, na hata kwenye nafasi waliopata mimi ninapata mashaka, inawezekana hata msimu uliopita tusione tena nafasi ile wakiipata.
3: Haya, sione nafasi ile wakiipata tena. Ni mchezo huo wa Simba dhidi ya Pamba Jiji hapo baadaye ambao tutakwenda kuangazia kuanzia majira ya saa 10:15 jioni. Na mchezo wa saa 1 Kagera Sukari dhidi ya Singida Black Star. Kagera Sukari sadiki dhidi ya Singida Black Star. Kagera ametoka kumpa game tough Simba.
2: Yeah, game tough kweli kweli. Mchezo ambao ulikuwa unafurahisha, uliona zile mbinu za mwalimu Juma Kaseja Juma dhidi ya kocha wa Simba Steve Becker. Kwa siku ya leo atakuwa anakutana na Pape Kimoto. Mchezo mwingine ambao tunaenda kutazama ukiangalia utakuwa na ugumu kwa Kagera, lakini naamini ni mchezo ambao kwa kile ambacho tulikipata tuna pia kushuhudia mbinu. Lakini kikweli mimi kwa upande wangu kweli na enjoy sana kwa baadhi ya viwanja mpira kionachezwa. Kiwanja kama kile cha Kaitaba, buli linatembea, una enjoy, unatazama unasema yes, unaona zile mbinu. Unajua viwanja vikiwa vizuri hata bora wa mchezaji, ubora wa timu unauona, flow ya ile mipango, flow yenyewe wachezaji pia unaiona. Toka ligi imeanza paka sasa hivi unaona moja kwa moja hicho kitu ambacho kimejitokeza. Hii nazungumzia tokea ligi tu imeanza, lakini kwenye mchezo husika huu wa leo kiukweli nategemea kwenda kupata ule ladha ya ushindani. Lakini ni kipimo kingine ambacho ni kigumu kweli kwa upande mzima wa kosi cha Kagera Sugar. Umepanda ligi, kwa michezo yako miwili ya mwanzo unakutana na wale watatu, wale wanne wakubwa kwenye ligi yako, na kwenye wale wanne utana wawili. Ni jambo ambalo ni lazima ujipange vizuri kweli kweli kuhakikisha unaondoka na alama, kwa sababu kubwa kwanza unakutana nao, ambapo wao wanahitaji pia alama kujitengeza mazingira mazuri, wakati wewe pia ndio alama ambazo ni muhimu zaidi ambazo unatamani kuwa nazo ili kujiweka katika mazingira mazuri. Lakini bani kwamba mauzuri ni kwamba uko nyumbani pia, na tunajuaga mtaji wa asilimia kubwa wa timu nyingi kwenye ligi yoyote huwa ni nyumbani. Kwa hiyo michezo hii inakuja ukiwa nyumbani, lakini unaweza vipi sasa kuhakikisha unaondoka na alama tatu za ushindi? Hapo ndio maswali pia yanakuja yanajitokeza kwa upande wako wewe ambaye unaenda kucheza. Kwa hiyo nategemea mchezo ambao utakuwa na mbinu kiasi, lakini bado kama ilivyokuwa kwenye mchezo wa Simba, ile quality ambayo ya Simba iliweza kuamua mchezo pia naiona pia katika mchezo wa leo wa Kagera Sugar dhidi ya Singida, kwa sababu Singida bado kuna koti fulani wanayo ambayo ni kubwa kuliko ile ambayo tunaiona kwa upande mzima wa Kagera Sugar. Mbinu anza kaa nazo pia Juma Kaseja, lakini mbinu zako una wachezaji kina nani, wana bora upi? Unaona hapo ndio maswali jinsi. Unajua kuna kati fulani mtu msikilizaji anza kujiuliza, mbona wachezaji wote ni sawa, uwezo ni sawa, naona tunacheza level kikuu? Ni kweli, lakini wewe mwenyewe tu mchezaji hapo msikilizaji, mfano mzuri kama unacheza draft tu, kutana mtu ambaye anashinda uwezo atakufunga
3: tu.
2: Hiyo ndio maanaalisi kama jinsi hivi mpira mguu jinsi ulivyo. Yaani kutana na mtu ambaye ana wachezaji bora atakufunga tu kwa namna yoyote ile. Na ndio ambao anacho kuitugia kwenye mchezo wa leo. Yanayotokea huenda kaja tu kawa ni upande mzima labda wa bahati, mambo kama hayo, ama ndio vile wachezaji akaamua kucheza zaidi. Lakini nafasi ya Kagera Sugar kwa siku ya leo, akipambana sana za kumuona anapata sare.
3: Sasa.
2: Yeah.
3: Akipambana sana basi unaweza kupata sare. Ni ligi kuu soka Tanzania bara, mchezo ambao unapigwa hii leo, tutoke huko. Ebana Ibrahim Nindi ametambulishwa Msimbazi. Anaongeza katika orodha ya wachezaji ambao amewasajili.
2: Fibe, tunamkumbuka Nindi.
0: Namkumbuka vizuri sana. Under 20 wa Mashujaa huyo.
2: Eh.
0: Kumbuka vizuri sana.

0: Bo.
1: Kuna Mshujaa.
0: Gamal, Mohamed Musa, Yanga. Yes.
2: Kwa hiyo Simba Nindi,
0: Nindi pamoja na Mgunda.
2: Na Mgunda ambaye anaenda kupata uzoefu.
0: Smile, yes. Anaenda kupata uzoefu.
2: Anaenda kupata uzoefu baada.
1: Mgunda anaenda kucheza.
2: Anaenda kupata uzoefu. Magoli mangapi kwenye ligi msimu uliopita?
1: Magoli mawili. Hiyo sio sababu.
2: Naomba niache. Eh bana, tupae huko kimataifa. Senegal imemtangaza Patrick Vieira kuwa kocha wao mpya. Na Mwamba amesaini mkataba wa miaka 4 akichukua nafasi ya Pepe Thiao. Na amekuja na kauli mbiu yake anasema Patrick Vieira Vision 2030. Wakililenga kombe la dunia.
0: Yaani nzuri.
2: Atawapeleka popote huyu Mwamba.
0: Anaweza kuwapeleka popote, yes, anaweza. Yeah, anaweza kwa sababu ya uzoefu wake ambao ameweza kutoa kwa ligi ambazo anaweza kufundisha. Kwenye zile ligi tano pale duniani za Ulaya ukiangalia, kafundisha kwenye ligi mbili. Ufaransa pamoja na Uingereza. Tuliona Crystal Palace ambayo kanaifundisha kipindi kile. Ilikuwa ni nzuri japokuwa ilikuwa kali sana kama ya sasa hivi kwa chini ya Oliver Glasner, lakini ilikuwa na kitu chake fulani ambacho kilikuwa cha tofauti pia na upekee. Kwa hiyo kwa upande mzima timu ya taifa ni kwanza majukumu mengine mapya haya ambao anakuyapata. Itakuwa ndio kwa mara ya kwanza anafundisha timu za taifa. Ambapo unapata wanda mzuri sana kuangalia vipaji, na uzuri timu ya taifa unachagua mchezaji ambaye ni bora tu kwa wakati husika. Kwa hiyo itakuwa kazi yake tu kuangalia namna gani ambapo anaweza kupata vipaji. Lakini sio hivyo tu, lazima pia anashirikiane na wenye shirikisho wakurugenzi wa ufundi. Hao ndio moja kwa moja atakuwa anaongea nao moja kwa moja. Nadhani kazi kubwa aliyopewa ndio hiyo ambayo umeizungumza, kuhakikisha 2030 Senegal inafuzu kwenye kombe la dunia, lakini inaenda pia kufanya vizuri. Maswali yako yatakuwa hapo, kuje wataenda ama vipi, lakini kumbuke pia kuna qualifier za AFCON mwakani, atakiwa washiriki, ataweza kuifikisha vipi hawa Simba wa Teranga au namna gani? Ni jambo pia ambalo tunalisubiria pia kwa upande huo.
2: Haya, sawa. Hiyo ni kuhusiana na Patrick Vieira, lakini uzoefu wa soka la Afrika sidhani kama anao. Uzoefu wa soka la Afrika.
1: Nafikiri target yao ni kufanya vizuri World Cup.
2: Haya, sawa. Mama Rudi leo anacheza saa 2:30 na Marumo Gallant katika ile ligi kuu soka nchini Afrika ya Kusini. Na kule barani Ulaya, Atletico Madrid hilo anacheza na Malaga majira ya 4 kamili za usiku. Bana Rafinha ndo kapteni sasa wa timu ya Barcelona, imethibitishwa.
0: Rafinha.
1: Hivyo hana ile kama Madrid kwa sababu imekaa muda mrefu
0: Waleo kuwa nayo. Kuna wakati fulani ilikuwepo hivyo. Ukiangalia mfano ukiangalia mtiririko ule ambao alianza nao Puyo, Xavi, Iniesta, Messi. Akaja Busquets, akajaga pia kana Sergio Roberto, akajaga pia nani huyu msaidizi kwa kuwa Jordi Alba.

0: Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
1: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
0: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
1: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
2: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
5: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
4: Bado, ni muhimu.
5: Kibubu changu ni hivi.
4: Kwa nini
5: ukijifungua?
4: Ile katika gari ni bure.
5: Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
4: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
5: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
4: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
5: Kabisa. Ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
4: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
6: Andaa maruma za dalili jifungui au njiani.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu ya chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini. Ni Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock Stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
10: Je, unatafuta shule bora iliyopo katika mkoa wa Kigoma? Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutu fiki kwa kujifunzia.

0: Na watala afya kaileta imejaa tele hapa.
1: Mbona kama sauti inaonekana kidogo hakuna uafadhali?
0: Hakuna uafadhali? Mimi niko sawa.
1: Uko sawa?
0: Mm.
1: Ni pozi tu.
0: Eh.
1: Sasa.
0: Unajua unajua ukishaanza kukohoa siku hizi
1: lazima tunaanza ku
0: ujue muda wote unaanza kupata hela. Ushawahi kumwona tajiri anaanza Ushawahi?
1: Kuna tofauti ya kuongea kwa tajiri hadi kukohoa.
0: Hadi kukohoa.
1: Sio tu kukohoa na kucheka pia. Kile kicheko kile cha
0: Alafu tajiri ni kuambie Sofia atumii nguvu kuchekesha wanaomzunguka.
1: Mara nyingi matajiri sio wachekeshaji.
0: Ah, ila akiongea neno, mimpambe inabidi njilazimishe paka bosi aone kwamba mimi na
1: unapenda kile anachofanya, anatoongea.
0: Niko naye karibu.
1: Kwa mara nyingi tunacheka tu kwa sababu ya kutafuta.
0: Si baada
1: au chawa.
0: Baada pale bosi anaanza kusema ngoja nataka nitoke. Sasa tajiri. Sasa.
1: Namna hiyo. Sasa
0: unaondoka.
1: Kwa hiyo unatafuta namna ya kuweka jambo.
0: Ndio akiongea, unajua ile gari langu kidogo liharibika. Tajiri lezi kuharibika. Aliwezi kuharibika, ana tajiri lezi.
1: Hivi hiyo huwa ni namna ya kuomba fedha, uchawa au ushabiki?
0: Bosi mtu muhimu wewe. Ndio maana nimekuambia bosi hatumii nguvu kubwa kuchekesha.
1: Kila analoliongea lina kuchekesha.
0: Jana niliposti kwenye status yangu nikaandika hivi. Nikaandika hivi. Dalili namba moja ya umaskini ni nyumbani kwako kukosa panya.
1: Nimeiona hiyo.
0: Uliona?
1: Nimeiona. Na kuna mwingine anakuambia panya ni dalili ya umaskini.
0: Sasa panya anakaja nyumba hamna msosi. Anaenda kufanya nini hapo?
1: Kwa ukiona panya wanatoka ndani kwako?
0: Pako vizuri.
1: Kwa nini kuna mitego ya panya kama ni hivyo?
0: Tunawapunguza tu, lakini mle wana sababu. Mle kazini kwao.
1: Kuna mahali wanakusanya.
0: Wanaenjoy mle.
1: Sasa.
0: Sasa panya atakaa nyumba ambayo chakula hamna.
1: Mbona nyumba nyingi za matajiri panya hakuna?
0: Wezi ipo kwenye dari.
1: Zinaishi huko. Lakini sio nyingi. Mara nyingi tunaona hizi nyumba zetu, nyumba mbovu mbovu tunasema
0: sisi,
1: za kwetu hizi
0: chakula sio tunatoa tu. Tukipata yani tunakula, tunasaza, tunaacha hapo hapo.
1: Ndio maana zipo.
0: Tajiri anakula kwa hesabu.
1: Kwa hiyo tunakinzana na neno lako kwamba sio kila nyumba ambayo inakosa panya ni ya
0: umaskini. Dalili ya kwanza ya umasikini ni nyumba yako kukosa panya.
1: Hilo tutalichunguza. Bado sijaliafi kwa sababu ukiangalia mara nyingi nyumba zetu hizi za kimaskini ndio panya wengi.
0: Unajua kwa nini? Sisi tunakula mpaka tunasaza.
1: Kwa hiyo sisi sio maskini.
0: Sio sisi, yani ni basi tu. Ni basi tu. Sisi tunakula tunasaza. Wewe tajiri, unasikia tajiri? Chakula pale kinapikwa kutokana na kama hapa tulivyo.
1: Yani idadi kamili.
0: Idadi kamili.
1: Tuko na shanko, tuko na pasco basi kilo moja.
0: Na huyo anapakwaga hapa mpaka hapa.
1: Kidogo.
0: Kidogo tu. Sasa tajiri, kwanza sufuria la ugali tunabulundula. Inapigwa ile pup, afu inafunuliwa.
1: Unakula we? Sawa.
0: Sasa tukishaacha ile mabaki, panya na yeye ni sehemu yake ya kazi.
1: Kwao mara nyingi tunasema hiyo pia inasababisha kuwa maskini au kwa sababu ukiangalia tunavomwaga chakula, kutokutumia bajeti, wakati mwingine tupelekea siku nyingine kukosa chakula kabisa.
0: Sasa wewe ya kwako, lakini bwana sisi waga tunakula
1: kuna,
0: na kusaza.
1: Kuna mtu mmoja aliwahi kusema kwamba ukiona unashinda njaa, basi kuna namna jana ulikula chakula cha leo.
0: Hiyo ipo. Ndio maana sisi sasa kile cha leo tunashia na panya.
1: Alafu kesho
0: tutajua, tutafuta wote, panya ataleta cha kwake. Hivyo.
1: Sawa. Ni misemo tu na mitazamo ya baadhi ya watu.
0: Ni mitazamo. Mimi hapa nina habari njema. Nina habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani. Kuna wale ambao wako mtaani huko wanafuga kuku, wanafuga nguruwe, lakini chakula cha kumpa huyo kuku awe kuku kweli. Hatuzungumzi kuku wa zanga ule unamshtua anakufa.
1: Kuku wa zanga ndo nani?
0: Si ule unamshtua anakufa akishtuka tu. Kadae, wale wa kutengeneza wale.
1: Kuku wa nyama hao wanatufanya kuishi mjini.
0: Na sasa hivi hata tu kumpata kuko original.

0: kazi.
1: Maana iko chakula chenyewe kinamfanya ayo wazanga.
0: Sasa tunazungumzia wale kuku wale.
1: Original kuku.
0: Na wale nguruwe wale. Wanaojikanga wenyewe. Sasa kuna kampuni ya Cottage. Ambayo bana inawaletea mchanganyiko wa virutubisho vinavyotumia malighafi chache sana na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe. Kwa kibembe anaitwa pigi.
1: Pigi. Sawa.
0: Kwa gharama nafuu huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji, bidhaa za Cottage zinapatikana katika maeneo yafuatayo. Kwa Kigoma mjini, Temitope Mifugo Feed wanapatikana Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au unaweza kupiga simu nambari 0756 311 224 au 0754 311 224. Kwa Kasulu, Temitope Mifugo Feed wanapatikana Kasulu mjini mkabla na, Lightness Hall, au unaweza kupiga simu nambari 0796 06 17 48 au 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feed zinapatikana kupitia Afric Feed na Roxit and More Feed, au unaweza kupiga simu nambari 0683 63 41 77. Cottage, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako.
1: Sawa sawa. Lakini bwana, hapa taka ni fursa eh. Sasa hivi taka ni pesa,
0: ni
1: fursa. Unajua zamani tulikuwa tuna tengeneza hadi majalala kwa ajili ya kutupa taka, lakini sasa hivi taka bwana ni pesa. Na si lazima kila mtu awe mchakataji, unaweza kuwa mkusanyaji, mwenye sehemu ya kuhifadhi, msafirishaji au muuzaji wa bidhaa zilizochakatwa.
0: Ndio.
1: Angalia fursa iliyopo katika eneo lako, chagua aina moja ya taka na anza kujenga uhusiano na mnunuzi. Kikundi cha vijana, wanawake au vikoba kinaweza kukusanya taka kutoka kaya na biashara mbalimbali za kuziuza kwa pamoja. Kabla ya kuanza, tuambie ni aina ya taka inayohitajika, mnunuzi wake, kiwango cha chini tunachoweza kukusanya na gharama ya usafiri. Kusanya kwa mpango, si kwa kubahatisha.
0: Ndio.
1: Taka hizo. Majumbani huko tunaosaza. Lakini pia wale ambao tunakuwa tunasema tunakula mlo kamili.
0: Sawa.
1: Kuna wakati mpaka majumba yalikuwa yanatoa harufu wakati wa mvua. Ukiangalia mabaki ya chakula, tunajenga mpaka karo, wadudu wanatembea uani. Inakuwa ni purukushani kwenye kukimbizana na watu wa manispaa kujenga karo, kuchimba mashimo. Sasa hivi bwana, mambo yamerahisishwa. Kila kinachobaki unaweza kukipatia fedha.
0: Ni fursa.
1: Na mara nyingi wale ambao walikuwa nakusanya makopo, kama utakuwa na mimi mtaani, tulikuwa tunawaita mateje. Tunaona kama ni watu ambao tayari
0: zimeshaenda.
1: Lakini leo hii hata wewe mamalishe, babalishe, kile kinachobaki basi changamkia fursa kwa ajili ya kuongeza kipato.
0: Okay, msikilizaji wa 90.5 Radio JFM, tunaendelea kukukumbusha namba yetu ni 0768150190. Lango rohoni.
1: Lako. Sio lako kwangu.
0: Wewe unatoaga ya kwako?
1: Ya moyoni yanabaki huko huko. Ukiatoa wanadamu kazi.
0: Sana.
1: Unapoyatoa tu umempa fursa mtu ya kuanza nyumba moja baada ya nyingine kueneza. Upo.
0: Msikilizaji, si umeongeza sauti Langu rohoni, Reila Rashid anakuambia langu rohoni. Watu wanajua jamani. Ila mimi muda wa kukujibu ndo huwa sina. Sipendi kabisa kukujibu.
1: Na ndio maana tunashauriwa kubaki nayo rohoni. Maana unapomjibu unatengeneza uhasama zaidi. Kile ulichojibu wewe kinaonekana kibaya, alichobaki nacho yeye ndio chema.
0: Mimi kuna wakati hiyo hekima huwa inanisaidia sana. Kuna wakati mtu anaweza akanisema kwa mabaya anavyojua yeye. Alafu anataka kuangalia reaction ya Shanko Kalo Bigizi ni ipi.
1: Atafanya nini?
0: Atafanya nini?
1: Yaani amekuchokoza makusudi ili kukupata.
0: Huyo atapeleka na polisi, itakuwaje? Kwa haya yaliyotokea. Lakini Shanko, unaona hapana.
1: Yupo mmoja tu ambaye anaweza akakujibia kwa wakati na kwa usahihi zaidi. Na kama wanadamu tungejifunza kusubiri yule ambaye ni muweza wa kila kitu kutujibia, huenda mambo yangekuwa mazuri sana katika dunia hii.
0: Kabisa. Leila Rashidi huyo hapa, msikilizaji, tunarudi.

0: sije nikavunja
1: kitu. Endeleza roho yako, mimi nabaki na uzima wangu.
0: Kabisa.
1: Langu rohoni atajibu Mola. Wakati unatafuta chokochoko ili mimi niongee, mimi ndo kwanza na kuangalia. Hata sina la kuongea, nabaki kimya. Hatari kweli kweli.
0: Hatari Esa Hamisi pande za Kisitwe, tuko pamoja sana na unaenjoy kabisa. Mashua 90.5 Radio Joy FM. Mko wengi sana. Remi uko Pwani Rufiji. Bado anaikumbuka sana mashua ya Joy FM. Anatusikiliza kupitia online.
1: Sasa.
0: Kwenye www.radiojoyfm.co.tz. Gaudensia kutoka Mwilamvya. Asante sana. Wendo Simon Nkuyugule aka Super Handsome wa Mayange Kina Complex. Dazo Jihadi. Ninja kama ninja yuko na sisi mpaka Nanga. Shingo Boy kutoka Kikungu, asante sana. Jumanne natokea Runzewe, tuko pamoja na Martin Yohana, kutoka pande za wapi kuna tuambia Tulihamwe. Shanko na Sofia tuko pamoja, Martin Pantaleo.
1: Pamoja sana.
0: Jila Sikasiano Dobe, mwana Simba wa Kikelenke. Mbaruku Bambo, asante sana. Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Mr. Elik kutoka Mlole pale. Justin Tare kutoka Kirungu. Tuko pamoja na Mama Pascali Misses. Bahati Fares kutoka Muzi. Tuko pamoja pia na mdau wa 90.5 Radio Joy FM, Zakaria aka Mkoko. Unatusikiliza Hamza Enoch au baba wawili, asante sana. Tuko pamoja na Dogo Side wa Businde. Tuko pamoja pia na huyu anaitwa nani, Mama Zawadi wa Katonga. Mimi nawapotezea sana.
1: Na kwa nini uendeleze nao leo?
0: Mimi bana.
1: Sio kwamba kusema siwezi, ila lawama.
0: Tena nikiufungulia.
1: Nitafungua kweli, utasema ni yeye au sio yeye? Unajua kuna wakati mtu anafanya ili mradi tu aone utachukua hatua gani. Alafu wewe ndio kwanza kimya unamuona mwehu.
0: Kazako kimya sio Madaudi kutoka mahakama ya mpunga kule Pamila. Asante pia kwako, unatuambia asalamu alaikum. Sisi tunasema wa alaikum salam wa rahmatullahi taala barakatu. Tumsifu Yesu Kristo
1: milele amina.
0: Anaitwa Mohamed Moshi, mwana wa Nyarubanda. Asante sana kwa koligwa kilijua meza, ukipenda mwite macho ya simba. Tuko pamoja na Mama Abdul Rahim aka Hadija Ruhuba kutoka Mwanga pale. Mtoto wa Rubaya uko na sisi kutoka Rungwe Mpya. Flazia kutokea pande za Gungu. Jibu la mjinga ni kumkalia kimya tu. Enoki anatukubali sana hapa. Tarabu ya leo jamani, pambe imemchoma jirani yake. Aliye na nini? Ngoje tuone hapa aliye na nini huyo jirani. Aliye koma sura kama chapati ya kambili.
1: Kasema yeye.
0: Fausta Machumu wa Kiganza.
1: Fausta.
0: Mjumbe auawi.
1: Auawi. Limefika.
0: Limefika. Mimi nimefikisha tu. Sio kwa ubaya. Za asubuhi hapo kaka Shanko na Da Sofi.
1: Salama.
0: Anaitwa Zaida kutoka kule Nyantore. Wewe unaitwa Sawa na kutoka Mgerabi Mwandiga. Unatokea pande za Sunuka, naitwa Mikaeli. Asante Mariam kutoka Mzani Tarabu Pambe. Lakini pia asante sana Mama Juju wa kule Kilimahewa, anakuambia Tarabu ya Leila Rashid. So mchezo.
1: Hatari.
0: Pambe. Tarabu ya leo jamani, pambe iwafikie waongo wasiokuwa na likizo.
1: Kila siku wapo kazini.
0: Wapo kazini kusema ya watu siku zote, anasema jibu la mjinga ni kumkalia kimya.
1: Bas, shamaliza.
0: Na atazidi kusema, na mtazidi kusema mengi, mkisema kwake ni bure. Hayo mnayoyasema kwake ni bure.
1: Ndio kwanza anazidi kunenepa na kunawili.
0: Anaitwa Tina wavamia jeshini.
1: Asante Tina.
0: Innocent Gabriel Kinyange, asante. Baraka Erasto mjukuu Kaleenga Shu kutoka pande za Kibirizi, Tarabu ya leo pambe. Wewe anasema Shanko nakipenda sana hiki kipindi cha mashua. Okay, asante sana. Tuko pamoja na Mama Saufa. Yanatuambia habari zenu.
1: Salama.
0: Anasema atakuwa na sisi mpaka saa 6 kamili. Ndio ataelekea kwenye shughuli zake zingine.
1: Kabisa.
0: Rarenze Chaita kutoka Rusaba A. Rahma wa Mkongolo, Tarabu ya leo pambe. Yani kama mlikuwepo.
1: Tumefika. Hapo hapo.
0: Anatuambia kama tulikuwepo kichwani mwake.
1: Tumefika.

0: hapo hapo kwenye ufahamu na mawazo.
1: Huyu anasema jamani, ukimya dawa. Wale wanaokusema watasema, watachoka. Huku wewe mambo yako yanasonga. Anaitwa MC Jiriberi Pascali kutoka kule Guamanga. Lakini Ngote Boy kutoka Ilagala anatuambia leo bila stress kabisa, tuko pamoja. Asante sana mama nani huyo, okay? Anasema anaitwa Pascali au Janeti kutoka Kigoma mjini. Mwa fulani upo?
0: Yupo.
1: Sikujibu. Nikupe nikupe kiki mjini ya nini?
0: Ya nini?
1: Na kaa zangu kimya tu.
0: Wow.
1: Kaka Shanko unanifurahisha sana, na kuombea uzima, afya tele, baraka kwa wingi, mafanikio mema, neema, nguvu, amani. Mungu akupe hekima na busara, kila utakachogusa kifanikiwe. Amen. Kikiwa ni cha halali. Anaitwa Regina wa kule Nyarubanda. Asante sana Regina. Ukimya hauna hasara. Tarabu ya leo jamani pambe. Mrs. Akram kutoka Pamila. Habari za asubuhi timu mashua. Anaitwa Mama H wa Kiganza. Tarabu ya leo jamani pambe, amecheza mpaka. Mama Rukundi Mwandiga pale wanatusikiliza. Lakini pia asante sana dereva bajaji Mohamed Ndaba. Tukusome kama Yuda Maraki wa kule Kishanga, Janeti Erasto kutoka Kigogo uko na sisi unatusikiliza vizuri. Lakini asante sana Simon Kuyugule ke super handsome. Hii imejirudia tena. Lakini pia tunasikilizwa na Mama Alice kutoka Chagwe. Lakini pia anatuambia jamani Shanko na Sofia, mbona leo mna habari za langu rohoni?
0: Kawaida yetu lakini.
1: Babu ni kujibu kwa mfano ili iweje. Ni kuonyeshe vitendo tu ndio inatakiwa.
0: Bas.
1: Warda cute. Kamaliza. Fundi mkuu Daudi, ukipenda mwite Mayunga Nyakitonto moja, asante sana. Tegemeo kutoka Pamila, asante sana. Tuko pamoja na Ramadhani Sondowe wa kule Rusaba. Mama Amida. Okay, tuko pamoja sana. Alikuwa anasema J Kavan jana ameongea point sana. Point za msingi kulikweli. Okay. J Kavan tulikuwa naye jana kwenye East Africa Show ya Radio Joy FM. Okay, sawa. Huyu anasema anaitwa J4 Ngoda Gula kutoka Runzewe, asante sana. Anaitwa Nana kutoka Mji Mwema kule, tuko pamoja. Tuko pamoja pia na Mama Gift wa Kasulu. Taarabu leo jamani pambe, mfikie jirani yake kwa kutafuta maneno yake.
0: Hatari.
1: Anaitwa Viena wa kule Kidiama. Ngombo wa Ngombo, asante sana. Taarabu iwafikie mawifi. Jamani. Wanaofuatilia ndoa yake. Naye anasema hawezi kuwajibu.
0: Kashawajibu tayari.
1: Sasa atafanyaje jamani? Wanakera.
0: Kuna wakati linashindikana kukaa. Linatoka.
1: Asante Young Lunya. Maarufu kama Medi. Penda mwite Mbuzi, yupo Bigabiro pale. Yuko na sisi mpaka tamati. Sawa, sasa tuende nyumbani. Waruguru leo. Waruguru. Kutoka Morogoro.
0: Sawa, sawa. Morogoro.
1: Unasikia kabisa zile?
0: Zimeshaanza zile.
1: Zile ngoma zenyewe zile.
2: Mashua, tunakurudisha nyumbani. Kila mtu ana asili yake. Chetu ni chetu.

0: Waruguru kutokea Morogoro.
1: Morogoro.
0: Aoe.
1: Sasa hapa najiuliza, tunacheza na miguu, tunacheza na kichwa na mabega. Mbona kaa tunakimbia? Hatari sana. Nyumbani ni nyumbani.
0: Nyumbani ni nyumbani.
1: Wale wa Morogoro wanaosikiliza, sijajua wanakumbuka nini, maana mara nyingi hizi ngoma zinatukumbusha matukio ya nyumbani
0: kabisa.
1: Wakati usilikuwa unafanya nini hivyo, unakumbuka kwamba ngoma hii ilipochezwa nilikuwa kama mfano usia mbele. Kuna wakati ikichezwa ile kuna namna unaanza kukumbuka hapa nilikuwa nafanya 1, 2, 3 hivyo.
0: Hatari. Okay, kwenye 0768150190 msikilizaji, tuko pamoja mpaka pale saa 6 kamili za mchana, dakika ni 46 toka ilivyotimia saa 4 kamili za asubuhi. Leo ni tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka 2026. Mwaka unasepa Sophie.
1: Unaelekea kuisha. Unajua tukishafika kati ya mwaka, yani tukimaliza mwezi wa 6. Ni kama siku sijui zinafupishwa au masaa yanaenda haraka au atasile. Kwa sababu kiangalia tarehe 19 mwezi umeisha tayari.
0: Umeisha.
1: Mwezi umeisha, tunakoelekea sasa mwezi wa 9. Unashangaa tu mwezi wa 9 umeisha hivyo. Japokuwa masaa huwa tunasema hayapungui, lakini kuna namna huwa Mungu anafanya vitu vyake mpaka anaenda kwa kasi.
0: Waruguru amebaruza mama Lina huyo kutoka Ilagala. Good luck Bartromeo wa Kigogwe. Asante sana mama Hecho wa Kiganza.

0: Mtonani, Waruguru wako moto sana. Bekuwa wametisha kweli kweli. Siku zote asili bana inakumbusha jambo. Anaitwa Tina Ovamia kule jeshini anatusikiliza. Lakini asante sana kwa J4 Ngodagula. Eti wasukuma mbona hatupigi jamani wasukuma? Waga tunapigia sana mbona. Dazo Jihadi asante sana. Mama Abdurrahimu aka Hadija Ruhabula Waruguru ametisha. Huyo anasema hongera kwao Waruguru. Huyo anaitwa nani hapa? Anasema anaitwa Sawana kutoka Mgerabi pale Mwandiga. Lakini pia tunasikilizwa vizuri kabisa ndani ya mashua na Hamza Enoch wa Muhunga Kasulu. Lakini pia tunasikilizwa na nani hapa? Okay. Anaitwa Regina wa Nyarubanda. Anatukumbusha Waha mmetusahau kwa muda mrefu. Haya, tutaangalia namna gani ya kufanya. Jay Kavani kutoka Kigoma Ujiji pale amefurahi sana kusikia huo wimbo. Umemkumbusha mbali kweli kweli. Okay sawa. Huyu anasema Da Sophie na kaka Shanko metisha kwa hizi siku ambazo mpo hapo studio. Mambo yanaenda vizuri.
1: Sasa.
0: Scholastica D wa kule Nyakimwe. Anasema tumetisha sana. Ngote boy. Ngoma Kiruguru kama una D mbili uwezi elewa.
1: Uelewi.
0: Ramadhani Mtunda wa Miembeni Bika Sulu pale asante sana. Tuko pamoja. Sante Justin Tare kutoka Kirungu. Mariam kutoka Mzane anasema wako moto sana. Sadiki Juma wa Nyamori anasema Waruguru wako vizuri. Edgar kutoka Burongi asante sana. Majifti wa Kasulu. Zamu ya Wakuri alini jamani mbona mmetusahau? Basi tutaendelea kufanyia kazi. Dakika ya 50. Ngoja tuende hapa msikilizaji.
2: Sasa tulizo peruzi leo.
1: Bwana leo? Tuna najaribu kufikiria ni lini hilo liniambia uchai upo nikakwambia hakuna.
0: Ilikuwa juzi ile.
1: Sasa
0: nasema uchawi hamna.
1: Nikasema uchawi hakuna, wakasema tulia. Sasa hapa naziona hizi.
0: Imekwaje?
1: Leo tumekutana na anaswa akiwa utupu, imani za kishiriki na za kale.
0: Amenaswa akiwa
1: utupu.
0: Alafu mtu mzima hana shida wala nini?
1: Hana shida.
0: Aye.
1: Alafu zinatajwa imani za kishiriki na ndo tunarudi pale kwenye uchawi.
0: Watu wanaamini huko bwana. Hatari.
1: Sana. Anasema mwanamke anayefahamika kwa jina la Mama Gifti amekamatwa katika kitongoji cha Mbugani, eneo la Magugu, wilaya ya Babati, mkoani Manyara. Akidaiwa kufanya vitendo vya ushirikina kwa jirani yake usiku wa kuamkia Agosti 13, 2026. Juzi tu.
0: Juzi kati tu.
1: Mama Gifti anadaiwa kukutwa akiwa bila nguo, akiwa na nyoka pamoja na kisu katika nyumba ya jirani yake. Hali inayosababisha taharuki na wananchi kumkamata kabla ya kukabidhiwa katika vyombo vya ulinzi na usalama. Na nyoka tena. Anayo. Alafu tukio hilo limezua hofu miongoni mwa wakazi wa kitongoji cha Mbugani, huku wananchi wakitaka mwanamke huyo kuhama katika kitongoji hicho kutokana na tabia za ushirikina zilizobainika sasa. Viongozi wa serikali wa kitongoji cha Mbugani wamethibitisha kutokea kwa tukio hilo. Ngoja tuwasikilize.
3: Kwa jina naitwa Itisa Mamedi. Nimemkuta huyu mama akiwa kitokea kwake. Baada ya kufika hapa karibu na boma, alishachimbia dawa mara ya kwanza. Kurudi akafika kwenye mti hapa Mgunga. Alipofika kwenye Mgunga akapigiwa simu akaambiwa, "Je, ile dawa uliochimbia sio sahihi? Pale sio panyewe, rudi kachimbie vizuri." Alivorudi nikamkuta anaanza kuchimbia. Baada ya kumkuta anachimbia nikampiga fimbo. Baada ya kumpiga fimbo akachukua kisu anataka kunichoma mimi. Baada ya kuona anataka kunichoma tena nikampiga fimbo ya kichwa. Ilikuwa ni saa 8 usiku. Yalikuwa ameshavaa nguo zake kajifunga kama alivyojifunga nguo ya juu na ya chini. Na huku chini alikuwa amevaa tu tight kama tight ya ndani. Ndochukua amevaa. Ni mwenyeji wa papana. Mimi mama tunamfahamu na kila kitu tunajua.
4: Tukio hili kwa kweli limetushtua kwa sababu mimi mwenyewe nimepata taarifa asubuhi kwamba kuna tukio limetokea, na huyu dada ni mwana kwaya wetu, tunaimba naye kwaya. Kwa hiyo ni mtu ambaye hatukutarajia kwamba ili tukio lingetokea juu yake. Ila sasa mimi ninasema kwamba kwa yeyote mwenye tabia hii, hata Mungu apende, sababu kanisa tunafanya kama vile ni chaka, lakini ni vitu ambavyo tunatakiwa tuache maovu. Kwa hiyo limetushangaza na kutushtua sana. Waache habari ya kuloga kwa sababu

0: Uchawi na Biblia inasema mwanamke muovu haruhusiwi kuishi, lakini sisi kwa sababu hatuendani nayo kwamba tunawaonya kwa upendo waache tabia za uchawi.
1: Mimi kwa majina naitwa Jonathan Daudi Omu, mwenyekiti wa kitongoji cha Mbugani. Namo saa 9 kasoro nilivyoacha simu, katibu akanipigia simu kwamba kuna mchawi amekamatwa hapo kwa Girona Mama Zaituni, ambaye ni jirani yake Mama Gift, maarufu Mama Gift. Ndio nikaondoka nikafika hapa kakuta kwa hili watu wamejaa, na hii nikamkuta hapo yuko chini, kuta mshaji funika nguo, watu wakinelea kuja, basi tukaende tuka.

0: Mama kwenye kitongoji hiki atoto muhitaji tena.
1: Mwenyekiti huyo amemalizia. Kama ulivyoweza kusikia, wameanza majirani pale aliyemkuta. Kama hivyo.
2: Mimi bana yote na yote. Kusikia ni mtu wa kwayani?
1: Mwanakwaya. Manake huyu kanisani ni mtegemewa. Ni muhudumu tunasema.
2: Kwenye kusifu na kuabudu pale.
1: Yupo pale. Kwenye kuhubiri kabla ya mchungaji kusimama. Yeye ndo anaanza.
2: Tuanzishie,
1: anaanzisha. Alafu ndio kama hivyo.
2: Jamani. Nipe majibu yako sasa. Upo au upo?
1: Unajua wakati mwingine unajaribu kuwaza kwamba hizi imani tunazifanya usiku alafu tunachimbia alafu wakati huo tunaenda kanisani, kiukweli ni tabia mbaya.
2: Watu wengi ujue tunapita kwenye hayo. Watu wengi. Haya mazingira ambayo tuko tunapambana tutafuta ugali wa watoto
1: huko nyumbani hapatoshi.
2: Acha wewe.
1: Ni tabia mbaya kiuhalisia.
2: Tumtegemee Mungu jamani.
1: Tusikiliza na wewe uko kama huyu mama Gifti. Basi acha, ukiamua kukaa kwa Mungu, baki kwa Mungu. Na ukiamua kwenda kwenye ushirikina, usichafue walio kwa Mungu.
2: Yeah.
1: Unaona watu wanatoa hisia zao kwamba tunaimba naye kwaya. Ni kitu ambacho hatukudhania.
2: Tunaimba naye kwaya. Tena na sauti nzuri huyo. Akipita hiyo sauti ya tatu sijui.
1: Alafu mwisho

0: na 1050 tu. Forms za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
1: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii atuishitu hapo, tunafika paka Uvinza. Pia hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21. Yaani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milanzi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali na venda. Mnakaribishwa kwa gharama ya 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666 000 6482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
2: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
3: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
4: Unasikiliza Mashua.
5: Unaisikiliza Mashua ya 90.5 Radio Joy FM. Tuko na wewe mpaka pale majira ya saa 6 kamili za mchana.
6: Bwana, hapa kuna nguvu ya msamaha. samahani moja ya tunu muhimu zinazochangia amani na maelewano katika jamii.

0: Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutoelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe hutusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano ya watu wengine. Kusamehe kunamwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha huonyeshi udhaifu, bali unaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu na wa fikra. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi, na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosea. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu umeletwa kwenye mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
1: Sawa, msikilizaji, kwa muda huu tunakwenda kusikiliza mshale wa leo, mshale wa siku.
2: Mshale wa leo.
3: Majina naitwa Maria. Mimi mshale wangu wa leo, nataka kuongelea wale wageni ambao wanaenda kutembea sehemu, wanawakuta wenyeji. Wale wenyeji unakuta ni watu ambao wenye uwezo wao. Wale wenyeji wakishasikia wageni wanakuja, wanawaandalia vitu, wanawaandalia vyakula vizuri, wanawekea pale kwenye hotpot. Alafu wanawaambia wageni karibuni, kila mtu ajisevi kile chakula anachotaka. Wale wageni sasa wakishaona kile chakula, rose na paparika, wanaanza kujipimia sasa. Wanajaza, wanakula na vingine vinawashinda. Matokeo yote wakitoka pale inabaki ni aibu. Jamani wageni, tunaenda kutembea sehemu za watu. Pakua chakula kinacholingana na tumbo lako. Na kama kuna uwezekano, kula kidogo ili usiache sifa mbaya. Alafu utaenda kula nyumbani. Huo ndo mshale wangu.
4: Mshale mkali.
1: Jamani.
0: Utaenda kula kwako.
1: Kuna shida gari jamani, sipenda.
0: Usiende kuonesha kwamba nyumbani hujawahi kula.
1: Kila
0: ndiyo. Mtu paka ajue kwamba hapa leo ndo
1: malaria. Ndio unarunda, unarunda.
0: Hatari.
1: Tudhalilisha jamani.
0: Ni moja pia ya sifa ya ukomavu eh. Tunaangalia kiwango chako cha ukomavu. Unatamaula.
1: Ila kweli.
0: Itu so tu kwenye majumba, hata kwenye sherehe. Unajua bwana? Tuna hotpot tatu pale. Unataka zote ujaziwe, sahani itatosha? Tunaangalia pia ukomavu wako ukoje.
1: Okay.
0: Ukawa unasema kwamba mlikuwa mnakula kilo 2 na nusu.
1: Nzizo.
0: Sasa unaenda kuonesha watu kwamba unakula kilo 2 na nusu?
1: Shida, unamaliza?
0: Unaweza ukajitahidi mwisho siku
1: unaona. Shida unajihaka tu.
0: Kwamba nyumbani hamna chanile tu.
1: Ugenini.
0: Hatari na aibu kwa kweli.
1: Jamani, huyu anasema jamani tusile mama Eli siwe.
0: Tule kwa kipimo.
1: Paka mjane kutoka Karukozi, mshale wa leo hatari. Mariam kutoka Mzani anasema mshale wa leo mkali kweli kweli. Lakini huyu anasema mshale wa leo uwafikie wote ambao wanatabia kama hiyo. Anaitwa Regina Noro Stefano wa kule Nyarubanda. Mwingine anasema jamani, dazi wa jihadi, kweli tabia hiyo haifai jamani, tubadilike. Mambo mengine ni aibu
0: kabisa.
1: Mwingine anasema jamani, una kama umemlenga yeye. Ngote huyo. Wageni tumefikiwa. Mshale ameupenda ni mama Juju wa kule Kilima Hewa, lakini wewe anasema mshale wa leo uko vizuri, wabadilike. Martin Pantaleo yupo Simbo madukani. Mwingine anasema jamani, wageni wa hivyo wanapakulia, wanajipakulia wenyewe, wanapakua mpaka basi. Mbaruku Bambo wa kule Buronge, huo mshale uwachome wahusika. Sio kula, ni kukomoana. Anaitwa Scholastica D wa kule Nyekimwe. Mwingine anasema sawishi paeneto mishamo, mshale wa leo mkali sana, watu wabadilike. Huyu aliotoa mshale ni mchoyo.
0: Sio mchoyo bajeti.
1: Wewe unajua na mwanalia mgeni. Alafu unamsimangia chakula. Che uchoyo usimpe mtu kwa kuzi. Sasa unaharibu tina wavamia jeshini.
0: Sawa.
1: Jamani. Hapa kwa kile ambacho unaweza kumaliza. Mama huyo kabaruza ni kweli. Hizo tabia sio poa. Wabadilike. Anaitwa Tamasha Baby. Hajasema anatokea wapi. Unasema anaitwa Mama Hicho wa Kiganza. Kaka Shango mshale wa leo lelele. Ndio maana yeye bana waga anaogopa, anaogopa kula kwa watu. Mwingine anasema anaitwa Lorenzo Chahita kutoka kule Rusaba. Mshale wa leo mkali sana. Mshale wa leo mkali anaitwa Zaida kutoka Nyantore. Shanko mbona wako wengi fundi pili wakatubuka huyo. Mshale wa leo bana mkali. Ila tu tunaweka chakula ambacho kinakuwa cha kutosha ili ukila unamaliza na sio kubakiza, kubakisha. Anaitwa Esther Kapama kutoka Machazo. Mgeni anasema ukiwa mgeni na ukiambiwa jipakulie kataa, maana kweli mgeni anakusoma. Good luck kutoka Kigogwe. Mshale wa leo umfikie Gerard. Huyu mgeni anasema anaitwa nani, yuko pamoja na sisi mwanzo mwisho wa kipindi hiki cha mashua. Pale wengi anaona sio sahihi kufanya hivyo unapokuwa ugenini, lakini cha msingi kujipima kiwango chako unachotumia. Na wenyeji ndio wawe wanapakua msosi wao wenyewe. Jackson au Mass Communication kutoka Kaseke Ziwani. Mgeni anasema huyo dada aliyetoa mshale anaonekana ni mchoyo.
0: Sawa.
1: Jamani, ni mchoyo tena.
0: Lakini pakuwa unachomaliza.
1: Anaitwa Young Lunya aka Mbuzi au Medi by Utawala. Mshale wa leo mkali sana. Anaitwa Idi Juma, Ujiji Swahili ndipo anapotokea. Huyo anasema anaitwa Sioma Daudi. Tuko naye pamoja. Eti huo ucho umeshaniandalia. Niachie sasa.
0: Nimalize.
1: Nijipimie. Mrs. Akram kutoka Pamila.
0: Sawa.
1: Okay, sawa. Dakika ni ya 22 msikilizaji wa 90.5 Radio JFM. Bado tuko na wewe mpaka saa 6 kamili za mchana.
0: Ebola ni ugonjwa wa mlipuko unaosababishwa na virusi vya Ebola. Ugonjwa huu ni miongoni mwa magonjwa hatari sana. Magonjwa hatari ya mlipuko yanaweza kusababishwa kutokwa damu kwa baadhi ya wagonjwa. Ebola hiyo. Lakini mara nyingi bwana, ugonjwa wa Ebola dalili zake ni homa, uchovu wa mwili, maumivu ya misuli, kuumwa kichwa, kutapika, kuharisha, maumivu ya tumbo, kutokwa damu. Ni dalili nyingi sana ambazo kuna wakati unaweza kusikia alafu mwisho wa siku ukajikuta unapozia. Lakini mara nyingi sana Ebola inaambukizwa kwa kugusa nguo za mtu mwenye Ebola, kuchangia vitu vyenye ncha kali, kugusa au kula wanyama pori au mizoga ya wanyama, kugusa matandiko yaliyotumiwa na mtu mwenye Ebola, kugusa au kuchangia vyombo vilivyotumiwa na mtu mwenye Ebola, kukumbatiana au kusalimiana kwa kushikana mikono, kugusa majimaji ya mwili kama vile damu, mate, machozi, kamasi, jasho, matapishi, mkojo, kinyesi cha mtu mwenye dalili za Ebola. Lakini bana Ebola tunaweza kujikinga kwa kunawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Lakini pia epuka kugusa damu, matapishi, kamasi, mate, machozi, mkojo na kinyesi cha mtu mwenye dalili za Ebola. Epuka kugusa au kula wanyama pori, wagonjwa au mizoga ya wanyama kama vile popo, nyani, sokwe, tumbili, swala na wengineo. Zingatia ushauri na maelekezo yanayotolewa na wataalamu wa afya na mamlaka husika kwa ajili ya kujikinga na Ebola.
1: Okay, tunashukuru. Jana msikilizaji tulikuwa tuna story moja na Musu Medi. Kuhusiana na binti ambaye walikuwa kwenye mahusiano. Lakini binti akatengeneza mazingira fulani hivi
0: ya kumuibia.
1: Kaenda kwao pale akamkataa na nini.
0: Sawa.
1: Sasa leo Medi bado tunaendelea naye. Ila kesho tutaanza kumsikiliza binti mwenyewe.
0: Sawa sawa.
1: Za ndani ni kwamba binti alivyoona namna gani alimfuata
0: Medi.
1: Alimfuata Medi kwenda kumomba msamaha na nini.
0: Alirudisha vitu vyake?
1: Sasa tutajua kesho.
0: Sawa.
1: Lakini leo tuendelee kumsikiliza Medi baada ya pale zile vurugu na nini ilikuwaje. Nasikia alimuiba kama 200,000 siku ile, 200,000 kama na nusu.
0: Sawa.
1: Watu
0: ni biashara kubwa sana hiyo.
1: Watu msikilize hapa Medi.
5: Baada ya kukuchukua kila kitu, walikuchukua hela, ilikuwa hela shingapi?
6: $200,000.
5: Na akufanya chochote na marafiki zake, alifanya njama kukupora au ilikuwa kuna mchezo ulikuwa unafanyika?
6: Yaani rafiki yake mmoja wa kiume, si rafiki yake nani, alikuja kwa nyumba yangu. Kwa tunaongea. Tamia landlord wa nguzo ya umeme. Bana nani? Roba, wale maua akafanya kazi hapo ya. Akachukua kila kitu. Akatumwa nini? Akatumwa kitu.
5: Kisu.
6: Aua huyo. Akasema kuanzia sasa hivi naomba ufunye kwa sasa hivi. Bana, jaribu kufanya hivi ndio mtaka wewe. Kama huwa kwa nini imekuja kutangaza kufanya hivi? Mimi sasa hivi ni kwa hiyo. Ndio ya kufanya wewe ondoka, yaani kwani kabisa. Elewa?
5: Na kusikia. Sasa nataka tukusaidieje?
6: Hapo. Nimejaribu kuongea naye. Sasa namba yake nijaribu kuongea naye. Nijaribu kuongea naye. Alafu nitaripa majibu atakayokujibu.
5: Namba alikuuliza tu kitu image. Mwanamke ulikuwa unampa kila kitu matumizi unamkabidhi. Akiwa na shida na pesa unampa. Amekuomba shilingi 30,000 ukamwambia hamna shida. Nitakupa na kutumia, baada ya kukwambia pale nipo Mwanga. Umemkuta Mwanga, umekuta amekuja na marafiki zake. Badala kuongea kama mtu na mpenzi wake, matukio yake umeanza kuniga, umeanza kuchukuliwa pesa. Bado mwanamke unamhitaji tu, unasema unataka muongee naye, anataka wakaribia. Sinataka kumaliza zaidi kwa kweli Medi.
6: Ndio maana nikasema hivi, ngoja niwapigie simu mie mweze kunipa ushauri.
5: Mimi ushauri mimi kwanza siwezi nikasema chochote kile. Utanipa namba yake nimsikilize, nikishamsikiliza mimi nitarudia kwa kutoa tunafanya nini. Lakini sasa tu nataka kuwa tu kama wapenzi au nataka tu kwa kuoa, nataka kufanyaje?
6: Huyu hapa, yaani kwa jinsi nilivyokuwa na mpango naye. Nilikuwa na mpango wake kama mke wangu, yaani ni moyo, yaani kwa kwa tunavyoona. Siweza anaanza kumuua.
5: Ndio. Baada ya kukuiba shilingi 200,500 zilikuwa hela ya bosi. Bosi ulimwambia nini?
6: Kwa kuwa mimi ni kazi ya kwangu, ni biashara yangu.
5: Kwa hiyo ukimpigia simu apokee simu zako.
6: Yaani haipatikani kabisa.
5: Si hao umebadilisha line.
6: Yangu asubuhi inapiga.
5: Unapiga simu uombe samahani, unapiga simu ili muwasiliane.
6: Yaani mimi naomba tu, yaani naomba pigeni, piga simu ikipokea, naomba mimi tu wewe tuwasiliane ili nimuulize kwa nini ameamua kufanya hivi.
5: Au kweli kama amekukataa au hajakukataa?
6: Ila kama amenikataa ndio, yani nijue moja tu basi.
5: Ila kulingana na matukio yote haya amekufanyia, lakini wewe bado unampenda.
6: Natamani kusema na bado nampenda, ila nasikia. Ila kiukubwa ni kwamba bado nampenda kwa.
5: Lakini naomba uchukue maamuzi kwa sababu utajiua, utafanyaje? Hapana. Hebu tuachie kazi, tuifanye kazi hiyo, alafu tutakurudia. Uchukue maamuzi yote yale.
6: Sawa sawa. Natamani kukufikia sisi kwa kuwa nyewe mwaga mnatoa faraja kidogo, yani kama na kitu cha ushauri.
5: Sawa. Basi sawa. Acha basi nilivyo nipe namba yake. yake nijue ni mtafutiaje, na kama atakuwa patikana nitakurudia. Mimi naomba uendelee kufanya biashara zako, maisha yako, kwa kuwa umeshaona kama paka baadaye mwezi mkafika. Hebu jifikirie leo umempa hela unamsaidia, lakini anakutumia watu wanakuja kukukaba. Je, mtapokuwa mko pamoja sio atakufilisi hela zote labda la maisha yake? Nisilihukumu hilo, lakini nimekupa tu tahadhari, usichukue jukumu la kuwaza sana, focus na mengine, kwa sababu wanawake ni wengi. Unaweza inaanza kuwa labda ni shari kwako, Mungu akakupatia mwanamke wa heri, huwezi kujua.
6: Hamna shida, nashukuru sana.
5: Asante. Anaitwa nani? Maua?
6: Anaitwa Maua Ramadhani.
1: Bane, Maua huyo anatupitishia medi kwenye wakati mgumu sana
0: kabisa.
1: Kwa nini Maua unamfanya sana hivi medi?
0: Au kwa sababu anakupenda?
1: Au medi kwa sababu ushaona kabisa medi achomoki? Eh?
0: Maua naye atakuwa cute sana eh?
1: Inawezekana. Hamna, anaweza kuwa normal tu, lakini mahaba bin habat.
0: Kwa nini
1: alimekuwa mazito?
0: Kwa nini alimtafuta kama ampendi na ana mpango wa kumfanyia kitu kama hicho?
1: Eh.
0: Ngoja tutamsikia naye lakini.
1: Waswahili wanasema moyo ukichaka, moyo umebeba mambo mengi.
0: Sasa.
1: Hatuwezi kujua. Huyo anasema anamuonea huruma huyo kaka.
0: Anahitaji darasa kidogo.
1: Regina. Noro Stefano wa Nyarubanda uko anakuambia anamuonea huruma sana. Huyo medi bana amuache huyo binti. La sivyo kitamkuta kikubwa zaidi ya hicho. Martin Pantaleo kutoka kule Simbo madukani. Jamani medi. Dikaingia kwenye mfumo. Yaani ukishajaa ni ngumu kuchomoka. Ngote boy anasema moyo ukiamua kupenda bana ndio hivyo tena, kuchomoka inakuwa kazi. Hatari. Sasa kama una jambo, una tukio mtaani kwetu huko na unahitaji pia watu wengine tujifunze hapa, una historia ambayo huwezi kuisahau kwenye maisha yako, tupigie bana kwenye 0750 18 57 19. Narudia, tupigie ili tujue bana nini ambacho kilikukuta huko na nini ambacho unajutia mpaka sasa. Namba ni 0750 18 57 19. Tupigie hapo, sisi tutakutafuta ulipo na jambo litafika hapa. Okay, sawa. Sasa msikilizaji wa 90.5, dakika ni ya 32, sasa hivi tunakwenda kupata burudani ya muziki pale. Alafu tukirudi ni jikoni leo.

0: Burudani safi kabisa ya muziki, msikilizaji, umetoka kusikiliza, inatufikisha saa 5 na dakika 35. Na leo bana tunakwenda kupika tambi za mchemsho.
1: Mchemsho. Sasa.
0: Hizi hapa.
2: Mashua. Dondoo za jikoni.
3: Kwa Mama Rajabu na kama Mwanga Kusini. Leo pishi langu ni la tambi. Kwanza kabisa nakatakata tambi zangu naziweka kwenye sinia. Tambi mchemsho. Nazikatakata naziweka kwenye sinia. Halafu naweka maji jikoni. Yale maji yanachemka kama maji ya ugali. Yakishachemka nachukua zile tambi zangu nadumbukiza mle. Nafunika. Zinatokota kidogo kama dakika 5 hivi. Halafu na mimina yale maji yote na yamimina na yatoa yale maji yote na yatoa. Zinabaki tambi zenyewe hazina maji. Hapo na mimina mafuta na sukari yangu na chumvi kidogo. Na zigeuza na endelea kuzichanganya ili sukari iweze kuchanganyika mle kwenye tambi. Na geuza. Baadaye nikishaona zimechanganyika vizuri, sukari imeyeyuka na chumvi tayari imeyeyuka na mafuta yameshikana vizuri, nachukua mfuniko wangu na funika, napunguza moto na weka juu moto na palia kama vile na palia wali. Napaa pale kama muda wa saa moja, hii tambi itakuwa iko tayari kuliwa. Mlo mwema na mchana mwema wasikilizaji.
2: Mashua. Dondoo za jikoni.
1: Mlo mwema.
0: Mambo ya mlo mwema hayo. Tambi za mchemsho. Sawa. Dakika ya 37 msikilizaji. Tuko tayari kupokea simu yako. Uweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki. Na kwenye line ya simu tunaye msikilizaji hapa. Hello.
4: Hello.
0: Habari yako?
4: Salama, habari hapo studio.
0: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi? Si ajali Andrea, karibu sana kwa watu wanne uweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki.
4: Asante sana. Kwanza kabisa ziende kwa ya Mungu Adolfu alimaruto anamuita Mwamba akiwa Mkanga sehemu za Ilagala, rafiki yangu sana.
0: Ndiyo.
4: Namba mbili, zija kwa Mhanga kwa Mbali ambaye tunapa Mhanga.
0: Ndiyo.
4: Namba tatu, ziende kwa Ibrahimu Mikaeli tunapa Mhanga.
0: Ndiyo.
4: Ine na kwa mwisho. Mwana za mwisho jende kwa marini mwana Yohana kia mwisho mwana na Paulo Kubila kia Santelele. Jende na watakia mchana mwema. Asante sana.
0: Shukrani sana. Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine. Hello.
5: Hello.
0: Habari yako?
5: Wema.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
5: Hapo unaongea na mtu maarufu kama mimi.
0: Karibu sana kwa watu wanne. Asante, ongeza sauti. Ndiyo. Ndiyo. Ujumbe wako? Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
6: Wakati yangu ni mabati za leo.
0: Ziko vizuri kabisa, habari yako?
6: Nzuri, nisalimie dakika.
1: Zimefika, na kusikia kwa uzuri kabisa.
6: Nzuri, asante. Kwa majina na Mustafa kutoka Bulebazeba.
0: Ndiyo.
6: Salamu zangu za kwanza za sikieni studio hapo na bijetutu hapo na Mkubali.
0: Asante sana, zimefika.
6: Asante. Salamu zangu za pili.
0: Ndiyo.
6: Kaka yangu Mapigo na Mwendo, jana nilisalimia lakini nilikosa line.
0: Ndiyo.
6: Salamu zangu za tatu zimfikie Fatima Mgaragiza, simpati kwenye line sasa hivi, simfikie.
0: Ndiyo.
6: Salamu zangu za nne zimfikie mama yangu wa Mahenge, namwelewa sana kwenye jumbe zake.
0: Ndiyo.
6: Ujumbe: usipenda kufanyiwa wewe, usimfanyia mwenzio, linauma. Sana mwema na majukumu mema, Mungu awabariki.
0: Shukrani sana. Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine. Hello.
7: Habari za hapo studio kaka?
0: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
7: Hapa unazungumza na Useni Sawa kutoka Mganza Mjuka, penye samaki nyingi kaka.
0: Ndiyo.
7: Mungu wa leo.
0: Mhm.
7: Nipende kumsalimia huyu Michael Ngombo wa Ngombo akiwa Mbara.
0: Ndiyo.
7: Na wa pili ni mama ametoka sasa hivi, japo nimesahau kusikia amepotokea.
0: Ndiyo.
7: Ambia tuko pamoja ale. Ndio jo yuko vizuri.
0: Shukrani sana.
7: Watatu huyu mtozi wa Simba akiwa Tanzania Uvinza.
0: Ndiyo.
7: Zangu za nne huyu John Mavuno.
0: Ndiyo.
7: Akiwa kwa Murubanga. Ujumbe.
0: Ndiyo.
7: Akiwa fanya kazi zangu, wafanya kazi vizuri kwa ufasaha sasa. Kwa pamoja.
0: Shukrani sana.
7: Haya kwa.
0: Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine, halau.
8: Na baza hapo studio.
0: Studio tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
8: Bana hapa nazungumza na Ibrahim Mikaeli, nikiwa pande za Mwanga Kitangani hapo Kasulu.
0: Karibu sana.
8: Bana sante. Moja zimusikia isi ajali ya Andrea, tukiwa naye hapa Mwanga.
0: Ndiyo.
8: Pili zimusikia Sadiki, tukiwa naye hapa Mwanga.
0: Ndiyo.
8: Tatu zimusikia Tobias Mikaeli, akiwa pande za Nyakitoto.
0: Ndiyo.
8: Nne na za mwisho.
0: Mhm.
8: Nisikia huyu Mahenge wa Mahenge ya kwa pareza Murubanga ya Kitondo. Ujumbe?
0: Ndiyo.
8: Tuko pamoja sana.
0: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, halo?
9: Kaka changu inakuwa mje.
0: Mimi niko vizuri kabisa, ninazungumza na nani kutokea wapi?
9: Bana naongea na Dazi wa Jihadi, ninja kama ninja nini, ama vipi?
0: Karibu sana mzee wangu.
9: Bana fresh, basi moja imkute huyu Sadiki Juma Nyamoli, mbili kamkute huyu Simon Kuiguru, tatu kamkute huyu Jidi Boy mbwa mkali wa Kalela, bila kumsahau huyu Sadiki Juma wa Nyamoli. Kamkubwa yeye.
0: Aha.
9: Bana mwenyekiti yule kaondoka na meza, kama vipi tukutane tisa kamili za jioni ama vipi?
0: Imeisha hiyo.
9: Moko sana.
0: Shukrani sana. Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine, halau.
10: Halo.
0: Habari yako?
10: Habari ya kwangu ni nzuri, habari kwa hapo mjengoni.
0: Mimi niko poa kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
10: Unazungumza na hapa kwa Jibu kutoka Mwinda.
0: Karibu sana kwa watu wanne uweze kuwasalimia.
10: Asante sana. Za kwanza zimwendee Alfred Kitabu kwa Mwinda Kigaraga.
0: Ndio.
10: Za pili zimwendee Pepo wa Cheta kwa Mwinda.
0: Ndio.
10: Za tatu zimwendee huyu ambaye anajiita mbeba ndizi Tobias Simon akiwa Muhinda Kituani.
0: Ndiyo.
10: Damu zangu za mwisho ziendee familia yangu popote pale walipo.
0: Okay.
10: Ujumbe nawatakia mchana mwema.
0: Na kwako pia.
10: Asante.
0: Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine, halau.
11: Halo.
0: Halo, punguza sauti ya redio yako.
11: Habari za studio.
0: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
11: Tayari nimesimama na Michael Ngombo Ngombo. Michael Ngombo Ngombo, nafanya vema kutoka kijiji cha Msambara, Msambara ya kijani hapa.
0: Ndiyo, karibu.
11: Asante sana. Bwana, namba moja kabisa, ngoja nianze na huyu rafiki yangu Hussein Kahawa, anapitia Mganza Nguruka, nimwambie bwana tayari nimeshasomeka hapa Msambara kwa Michael Ngombo Ngombo. Tuko pamoja yote kwa yote kama samaki na maji.
1: Aha.
11: Namba mbili atakuwa ni rafiki yangu Paulo Kubira, anapitia ndani ya Tanzanyerere.
0: Ndiyo.
11: Namba tatu atakuwa ni Story Bernardo, anapitia ndani ya Rita. Nne na mwisho atakuwa ni huyu Mahenge K, anapokea ndani ya Kitoto. Ujumbe, tuko pamoja Michael Ngombo Ngombo na Chia Rider.
0: Shukrani sana. Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine, halau.
12: Nam, habari imetoka hapo.
0: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
12: Nimeingia Mlanzi hapa tuotenda kwa mtumizima Daiwaka na wakilisha Mlanzi hapa.
0: Karibu sana.
12: Namba moja, Ngombo wa Ngombo, japo umenifuta pembeni, lakini tuko pamoja. Namba mbili, Singo wa Singo.
0: Ndiyo.
12: Kaka yangu pale tukia Muhanga hapo, kaka mkubwa. Wa mwisho ni huyu Ndali wa Ndali. Wajua Nyarubonga. Ujumbe, tuko pamoja mara tunakubali niende kazi.
0: Shukrani sana. Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine, halo.
13: Halo.
0: Habari yako?
13: Salama, kwema.
0: Kwema kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
13: Naitwa Kulwa, napiga simu kutokea Kishanga, mahakama ya Tanzania hapa.
0: Karibu sana.
13: Salamu ya kwanza namsalimia mke wangu tukiwa wote hapa. Mwingine naituma kwa ndugu yangu anaitwa Vincent Patrick kutoka hapa hapa Kitanga.
0: Ndio.
13: Salamu ya tatu namtuma kwa mama yangu kipenzi ambaye yuko shamba anafanya kazi ya tangawizi.
0: Ndio.
13: Mwingine naituma kwa baba yangu wako pamoja pia na mama. Ujumbe.
0: Mhm.
13: Nawapenda sana.
0: Shukrani sana na Mungu akubariki.
13: Amina.
0: Kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji mwingine. Hello.
14: Hello.
0: Habari yako?
14: Salama, za studio kaka changu.
0: Ziko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
14: Na njoro ndio kutokea Lusaba.
0: Karibu sana Urarenze Chaita kwa watu wanne.
14: Haya, asante. Ngoja nianze kwa huyu Majid Mavumba akiwa Kalera.
0: Sawa.
14: Basi zile kwa Mohamed Moshi akiwa Nyarubanda.
0: Sawa.
14: Na tatu kwa Azul Kibaba kama ni Jalaza.
0: Ndio.
14: Za nne.
0: Mm.
14: Oyo mambo ni chini babaru kama ndio huba. Jumbe kwao.
0: Karibu.
14: Natakia mchana mwema.
0: Na kwako pia kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine. Hello.
15: Yapo ni aje, ni vipi kuraza?
0: Mimi niko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
15: Eh bwana, umetoka Ruwata. Ni bwana simu nyingine ni ndani wa ndani wakati maneno yalipoza manyevu. Baba za mjengoni.
0: Tuko vizuri kabisa. Karibu sana, utume salamu kwa ndugu jamaa na marafiki wanne.
15: Eh bwana, namba moja ni maombi rutina kwa maana muende na mwambie kijana anaenda kwenye maombi kwa sali.
0: Sawa.
15: Namba mbili tumwendea Azuri Kibaba kwa maana akigalaka kuvunja.
0: Sawa.
15: Tatu tumwendea Rualenzo Kaita kwa maana ya Usaba.
0: Sawa.
15: Nne na tabuisho tumwendea Mohamed akiwa maana ya Uganda.
0: Ujumbe wako ndio.
15: Muombe Mungu siku za mwisho zimefika.
0: Shukrani sana. Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine. Hello.
16: Hello, hello.
0: Habari yako?
16: Salama.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
16: Naitwa Beatu Kichubwa Nyandro, kupatikana Kurugongo Kasuru.
0: Karibu sana, watumie salamu ndugu jamaa na marafiki wanne.
16: Asante. Salamu zangu za kwanza zinabaki hapo hapo studio hapo hapo.
0: Ubarikiwe sana, zimefika.
16: Salamu zangu za pili zimfikie katikista Adolf Katambarai tukiwa naye Kurugongo.
0: Ndio.
16: Salamu zangu za tatu zimfikie mzee Gabriel Ndijuye tukiwa naye hapa Kurugongo.
0: Ndio.
16: Salamu zangu za nne azichukue mke wangu Lena Kabiritu tukiwa naye hapa hapa Kurugongo.
0: Sawa sawa.
16: Ujumbe nawatakia mchana mwema na siku njema.
0: Shukrani sana. Kwenye line ya simu twende na huyu hapa. Hello.
17: Mario mjengoni hapo.
0: Mjengoni tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
17: Bwana jina moja Tanzania nzima kutoka mwingine kutoka maarufu kama Mazo wa Mazo na kutoka kwenye kampuni za Manyevu na Kimya.
0: Karibu sana kutokea Nyakimwe kwa watu wanne.
17: Asante sana. Wa kwanza huku ndani wa ndare kwa kutokana na Nyarugoga.
0: Ndio.
17: Waka akiwa anapatikana kwa Presenda Mulanja pale na mwambie tu pamoja.
0: Ndio.
17: Niende kwa Rwaleze Chaita akiwa pale Rusaba. Ah.
0: Ndio.
17: Nimekupiga na kuondosha hapo mjengo. Pia kazi njema.
0: Ubarikiwe sana Mazo wa Mazo.
17: Ana tuko pamoja kimya.
0: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
18: Hello, Shako Kano Begins aka Mr. Flash.
0: By disco ya over 4 midfield kishete mioto mitatu master. Karibu, unaitwa nani?
18: Majid Mavumbo, nilikuwa natokea pande za Kalela hapa.
0: Karibu sana kwa watu wanne.
18: Basi za kwanza zimbelekea Masalfa.
0: Ndio.
18: Mbili Malini mwana wa Yohana Mejita mapigo na mwendo, naomba tuko pamoja.
0: Sawa.
18: Basi tatu zimbelekea jamaa anajulikana kama ona ni ajali endelea.
0: Ndio.
18: Ile huyu jamaa anajulikana kama Urarenze Chaita.
0: Ndio.
18: Na katika ujumbe natakia mchana mwema, kazi njema. Shako kale bigeu.
0: Asante sana. Hii ni simu yetu ya mwisho kwa siku ya leo. Hello.
19: Sauti ya Nesori Bernardo, napiga simu nikiwa Ruita kwa Suru kata Ruita mtaa Dilima.
0: Ndio, karibu sana kwa watu wanne.
19: Asante sana kaka.
0: Karibu.
19: Eba na kwanza kabisa ngoja nijipeleke kwa kaka yangu huyu anaitwa Mesha Juma. Muuza kinywaji maarufu hapa Ruhita.
0: Ndio.
19: Anapatikana Ruhita hapa, namwambia kaka tuko pamoja.
0: Ndio.
19: Bana ya pili naomba nijipeleke kwa jamaa mmoja anaitwa Yosa Mndigahoro, anapatikana Kanazi Kasuru.
0: Ndio.
19: Namwambia kaka tuko pamoja. Bana ya pili na tatu naomba nijipeleke kwa jamaa mmoja anaitwa Ndani wa ndani anapatikana Muhinda. Muhinda. Manyovu pale namwambia kaka tuko pamoja.
0: Ndiyo.
19: Bana za ine na za mwisho naomba nizipeleke kwa Michael Ngombo wa Ngombo. Michael Ngombo wa Ngombo na ubavu wake na mamake kila ujumbe. Mungu anakupa unachostahili, hakupi unachokipata wewe.
0: Mimi ni kushukuru sana.
19: Asante sana, asante sana mema na Radio Jay endelee kudumu na Mungu atubariki.
0: Amen.
19: Asante sana.
0: Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, mpaka kufikia hapo sisi hatuna la ziada kama mashua kwa siku leo Jumatano ya tarehe 19 Agosti mwaka 2026. Tunakushukuru sana kwa muda wako kwa kuitegea sikio 90.5 Radio Joy FM. Asante kwa wote ambao mmetufuatilia kule kwenye www.radiojoyfm.co.tz. Nyinyi ni watu muhimu sana. Sophia Cosmos alikuwepo hapa eh?
1: Ndio, nilikuwepo.
0: Sophia Cosmos bana saa 6 kamili atakusomea taarifa ya habari. Kutoka hapa hapa 90.5 Radio Joy FM. Asante kwa mtu mzima Pascal Fadhili Kechi mwekezaji ambaye alikuwepo kwenye mitambo. Mimi naitwa Shanko Kalo Bigizi kwenye Instagram, Facebook, paka TikTok natumia Shanko Kalo Bigizi, tunaweza tukakutana huko. Na kuacha na DJ Faizo burudani mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Endelea kuisikiliza 90.5 Radio Joy FM kwa vipindi vinavyofuata. Bye bye. Motion.
2: MashaAllah, MashaAllah.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana.
1: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
2: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Sofia Cosmas. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na uchunguzi uliofanywa na jeshi la polisi umebaini kifo cha mtoto Yusra Juma kilitokana na kukabwa shingoni hadi kufariki. Serikali imewapa siku 7 wamiliki wa viwanda vya kuzalisha saruji nchini kuwasilisha mapendekezo ya bei ya saruji. Kimataifa, takriban raia 4 wameuawa na wengine 98 kujeruhiwa katika mapigano makali nchini Somalia. Na katika michezo, shirikisho la soka la Senegal limemtangaza Patrick Vieira kuwa kocha mkuu mpya wa timu ya taifa ya nchi hiyo. Tunaanzia hapa mkoani Kigoma. Maafisa wa forodha mkoani Kigoma wamejengewa uwezo wa kufanya majukumu yao kwa ufanisi ili kukidhi na kuendana na sera mpya ya usimamizi wa kulipa kodi forodhani bila kusababisha vikwazo kwa bidhaa zinazosafirishwa na kuweka usawa katika ukusanyaji wa mapato kwa haki. Warsha hiyo imeandaliwa na Mamlaka ya Mapato Tanzania makao makuu, ambapo maafisa hao wamejengewa uwezo kwa kupitia vifungu mbalimbali vya sheria mpya iliyopitishwa na bunge na sasa kuanza kutekelezwa, ambapo wajibu ni kuhakikisha haki inazingatiwa kwa pande zote, yani mkusanya mapato na mlipa kodi. Afisa mfawidhi wa forodha mkoa wa Dodoma, Hasani Minga, amesema mafunzo hayo yanahusisha maafisa wa forodha wa mikoa ya mipakani na mikoani, ambapo ni kuhakikisha sheria mpya ya forodha inatambuliwa kwa kina, kutambua misamaha mbalimbali ya sheria kwa bidhaa zinazozalishwa, huku ikilenga kuchochea haki na uwajibikaji kwa kufuata misingi ya kisheria. Amesema mkoa wa Kigoma una fursa ya uwekezaji katika zana za uvuvi na kukuza uzalishaji wa mazao ya uvuvi, ambapo kwa kutambua hilo, serikali imefuta kodi katika zana za uvuvi ili kurahisisha uwepo wa viwanda vya ujenzi, hasa nyavu za uvuvi, mpango unaolenga kuongeza uzalishaji unaofuata sheria. Uchunguzi wa awali uliofanywa na jeshi la polisi mkoa wa Tabora umebaini kuwa kifo cha mtoto Yusra Juma mwenye umri wa miaka 7 na aliyekuwa mwanafunzi wa shule ya msingi kilitokana na kukabwa shingoni hadi kufariki. Mtoto huyo aliyekuwa akiishi na bibi yake katika mtaa wa Mtakuja, kata ya Malolo, aliuawa Agosti 17, 2026 wakati akirejea nyumbani akitokea shuleni. Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi wa polisi Twaha Lulengulule, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kueleza kuwa jeshi hilo linaendelea na msako mkali ili kuwasaka na kuwakamata wote waliohusika ili wafikishwe mbele ya sheria.
3: Ni kwamba marehemu alikwenda shuleni tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2026 pamoja na dada yake anaitwa Shura Juma Hamisi, umri miaka 10, ambaye yuko darasa la 3. Kila muda wa kurudi huwa mara nyingi anarudi peke yake huyo marehemu, na kwenye majira ya 4 asubuhi akiwa anatoka shuleni sasa akirejea nyumbani, kutoka nyumbani kwao shuleni mpaka nyumbani pana kama kilomita 1 au nusu kilomita hivi, lakini maeneo ambayo una mchakachaka. Kwa nzani nilipokuwa narudi ndio tatizo hilo hoja ambayo likamkuta. Baada ya hapo, kwa kuwa kadaika kurudi nyumbani saa 4 saa 5, bibi alipoona kimya kwa sababu anakaa na bibi yao, bibi aliamua kumfuatilia majira ya mchana saa 7 sasa kwenda huko shuleni kuna nini. Kwa hiyo njiani akutana na dada yake naye anatoka shule, kurudi nyumbani akakuta kwenye shimo la mchanga liko pembeni, akakuta mwili wa marehemu uko hapo.
2: Katika hatua nyingine, jeshi hilo limetoa wito kwa wazazi na walezi kuongeza umakini na ulinzi wa kutosha kwa watoto, hususan wanapokuwa njiani kwenda au kurudi shuleni, ili kuzuia matukio ya namna hiyo kujirudia. Katibu mkuu wa Wizara ya Nishati anayeshughulikia umeme na nishati jadidifu, mhandisi Felix Mramba, amesema njia ya kusafirisha umeme ya msongo wa kilovoti 1400 kutoka Chalinze hadi Dodoma imekamilika kwa 99%, hatua itakayowezesha umeme wa bwawa la Julius Nyerere JNHPP kufika Dodoma kupitia Chalinze. Mramba amesema hayo wakati akikagua hatua za mwisho za mradi huo wenye urefu wa kilomita 345 pamoja na upanuzi wa vituo vya Chalinze na Zuzu, huku akisema kituo cha Zuzu kimefikia 98% na wataalamu wamejiandaa kuanza majaribio ya kuwasha njia hiyo. Amesema kukamilika kwa njia hiyo kutaimarisha mfumo wa gridi ya taifa kwa kuongeza upatikanaji na ubora wa umeme, huku kukiwa na uwezo wa kusafirisha umeme wa JNHPP kutoka Chalinze hadi Dodoma na kuendelea maeneo mbalimbali nchini. Mradi huo unaotekelezwa na serikali kwa 100% kwa gharama ya takribani shilingi bilioni 600 unatarajiwa kuwanufaisha mikoa ya Kanda ya Ziwa ikiwemo Mwanza, Shinyanga, Tabora na Kigoma pamoja na Singida, Manyara, Arusha na Kilimanjaro. Kwingineko, serikali imewapa siku 7 wamiliki wa viwanda vya kuzalisha saruji nchini kuwasilisha mapendekezo ya namna ya kutatua changamoto ya bei ya saruji inayotajwa kuwa juu katika soko pamoja na upatikanaji wake. Hatua hiyo imefikiwa baada ya katibu mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara, Balozi Waziri Salum, kukutana na kufanya mazungumzo na wamiliki wa viwanda vya saruji jijini Dodoma. Kikao hicho kimelenga kutafuta suluhu ya changamoto iliyopelekea kuadimika kwa bidhaa hiyo na bei kuwa juu sokoni. Kikao hicho kimehudhuriwa na viongozi wa taasisi mbalimbali zinazohusika na udhibiti viwango na masoko ikiwemo Tume ya Ushindani FCC, Shirika la Viwango Tanzania TBS, Tani Trade pamoja na wakurugenzi kutoka Wizara ya Viwanda na Biashara. Akizungumza katika kikao hicho, Balozi Waziri Salum amesisitiza umuhimu wa kupata suluhu ya kudumu itakayosaidia kuhakikisha saruji inapatikana kwa bei inayozingatia maslahi ya wazalishaji, wafanyabiashara na wananchi. Hatua hiyo inatajwa kuwa sehemu ya jitihada za serikali za kuhakikisha mazingira ya biashara yanakuwa rafiki, huku wananchi wakipata bidhaa muhimu kwa bei inayokubalika.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
2: Tunaanzia huko nchini Senegal. Mashirika matatu ya kutetea haki za binadamu yameitaka serikali ya Senegal kuchukua hatua dhidi ya kile walichokiita kuongezeka kwa matamshi ya chuki dhidi ya wageni katika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Amnesty International Senegal, Jumuiya ya Afrika ya kutetea haki za binadamu RADO na Ligi ya Senegal ya haki za binadamu LOSDH yamesema yamekuwa yakishuhudia mashambulizi yanayowalenga wahamiaji na jumuiya za wageni wanaoishi nchini humo. Mashirika hayo yamesema kuwa Senegal ina wajibu wa kulinda watu wote walioko ndani ya mipaka yake dhidi ya vitendo vya ubaguzi na vurugu zinazohusishwa na rangi, kabila au asili ya taifa. Katika taarifa hiyo, mashirika hayo yamesema yana wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa kauli za chuki zinazolenga jamii za wageni, hasa kupitia mitandao ya kijamii na baadhi ya vyombo vya habari. Wizara ya mambo ya ndani ya Senegal haikutoa majibu ya haraka kuhusu madai hayo. Kwingineko, takribani raia wanne wameuawa na wengine 98 kujeruhiwa katika mapigano makali kati ya jeshi la Somalia na makundi yenye silaha mjini Baidoa yaliyoanza Jumatatu baada ya wanamgambo kushambulia vituo vya serikali pembezoni mwa mji huo. Serikali imesema karibu washambuliaji 30 wameuawa, huku mamlaka za eneo la Southwest zikisema idadi yao ilikuwa takribani 50, ambapo takwimu hizo hazijathibitishwa kwa njia huru. Hospitali ya mkoa wa Bay yenye vitanda 40 pekee imelazimika kuweka hema la dharura kuhudumia majeruhi, huku ikikabiliwa na upungufu wa dawa. Serikali imedai wapiganaji wanaomuunga mkono kiongozi wa zamani wa Southwest Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagarin wameshirikiana na kundi la Al-Shabab, madai ambayo hayajathibitishwa.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
2: Shirikisho la soka la Senegal FFSF limetangaza kiungo na nahodha wa zamani wa Arsenal na timu ya taifa ya Ufaransa Patrick Vieira kuwa kocha mkuu mpya wa timu ya taifa ya nchi hiyo. Vieira alizaliwa jijini Dakar na kushinda kombe la dunia mwaka 1998 akiwa na timu ya taifa ya Ufaransa. Amesaini mkataba wa miaka 4 akichukua nafasi ya Pape Thiaw aliyeondoka mwezi uliopita. Uteuzi huu unakuja kupitia mpango wa muda mrefu unaojulikana kama Patrick Vieira Vision 2030 ukilenga kuleta mageuzi makubwa na kujenga muundo wa kiufundi wa hali ya juu unaoendana na matarajio ya soka la nchi hiyo. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na uchunguzi uliofanywa na jeshi la polisi umebaini kifo cha mtoto Yusra Juma ulitokana na kukabwa shingoni hadi kufariki. Serikali imewapa siku 7 wamiliki wa viwanda vya kuzalisha saruji nchini kuwasilisha mapendekezo ya bei ya saruji. Kimataifa takribani raia 4 wameuawa na wengine 98 kujeruhiwa katika mapigano makali nchini Somalia. Na katika michezo shirikisho la soka la Senegal limemtangaza Patrick Vieira kuwa kocha mkuu mpya wa timu ya taifa ya nchi hiyo. Mwisho wa taarifa ya habari. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, asante na mchana mwema.

0: Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani haina mpango wa kufanya mazungumzo na Iran, huku akisisitiza kuwa mlango wa Hormuz bado uko wazi na unafanya kazi licha ya kupungua kwa idadi ya meli zinazopita katika njia hiyo muhimu ya baharini. Kupitia mtandao wa kijamii, Trump alidai kuwa vizuizi vya Marekani dhidi ya bandari ya Iran vinaendelea kikamilifu, akisema mabomu ya majini yameondolewa na meli zinaweza kupita. Hata hivyo, Iran imeita maneno ya Trump kuwa maono ya uongo kuhusu umiliki wa njia hiyo. Hii ni baada ya kuchapisha ramani katika mitandao ya kijamii inayoonyesha Hormuz kuwa eneo la Marekani. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Ghazem Gharibabadi, amesema madai ya Trump yatarekebishwa na Iran ikiwa rais huyo wa Marekani hatafanya hivyo mwenyewe. Kauli hizi zinajiri wakati Iran na Oman zikiendelea na mazungumzo ya kutafuta makubaliano ambayo Misri imesema yanaweza kufungua njia ya Marekani na Iran kurejea kwenye mazungumzo ya kufikia makubaliano ya kudumu na kuimarisha usalama wa eneo hilo. Kiev. Watu wanne wameuawa na wengine wanne kujeruhiwa baada ya droni ya Urusi kulishambulia basi katika mji wa Kherson kusini mwa Ukraine. Mamlaka za Ukraine zinasema Urusi imekuwa ikiwalenga raia maksudi katika mji huo uliokuwa chini ya udhibiti wa Moscow kuanzia Machi hadi Novemba mwaka 2022. Kherson, ambayo kabla ya vita ilikuwa na wakazi takriban 200,000, sasa ni mstari wa mbele wa mapigano, huku majeshi ya Urusi yakishambulia kutoka upande wa mto Dnipro. Huku haya yakijiri, mashirika ya Ukraine ya kupambana na rushwa yameanzisha uchunguzi maalum dhidi ya baadhi ya wabunge na washauri wa rais Volodymyr Zelensky. Uchunguzi huo umefanyika wakati bunge likitarajiwa kupiga kura ya uteuzi wa waziri mpya wa ulinzi, huku nchi ikiwa katika kipindi cha mabadiliko ya kisiasa na kijeshi. Hatua hiyo inampatia Zelensky changamoto mpya, wakati mashirika ya kupambana na rushwa yakisisitiza kuwa vita dhidi ya ufisadi ni muhimu kwa Ukraine katika juhudi zake za kujiunga na Umoja wa Ulaya. Baidoa. Mapigano makali kati ya wanajeshi wa serikali na wanamgambo katika mji wa Baidoa kusini magharibi mwa Somalia yamesababisha vifo vya wapiganaji kadhaa na raia wasiopungua wanne na wengine 98 wamejeruhiwa. Mapigano hayo yalianza Jumatatu alfajiri baada ya wanamgambo kushambulia ngome ya serikali pembezoni mwa mji. Mamlaka zimesema takriban wapiganaji 30 waliuawa, ingawa uongozi wa eneo hilo umedai idadi hiyo inaweza kufikia 50. Waziri wa usalama wa ndani wa jimbo la Southwest, Isaac Muhammad Kosar, amesema, na hapa namnukuu: wanamgambo waliotushambulia hawakuwapo peke yao. Tumethibitisha kwamba walikuwa pamoja na Al-Shabaab. Tumewapata wapiganaji wa Al-Shabaab waliouawa kwenye mapigano na tumewakamata wengine wakiwa hai. Alama iliyo nyuma yangu ni utambulisho wao. Tunavishukuru vikosi vya jeshi vya taifa vinavyofanikisha kuzuia shambulio hilo. Mwisho wa nukuu. Hata hivyo, utulivu umerejea leo Jumanne, huko vikosi vya usalama vikipiga doria katika maeneo muhimu na wakaazi kuanza kutoka majumbani kwa tahadhari. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn. Geneva. Umoja wa Mataifa umesema wafanyikazi wa misaada ya kibinadamu wanakabiliwa na hatari kubwa zaidi kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi katika maeneo yenye migogoro. Kwa mujibu wa takwimu za usalama wa wafanyikazi wa misaada zilizochapishwa na shirika la Aid Worker linalofadhiliwa na Canada na Australia, wafanyakazi 907 waliuawa, kujeruhiwa au kutekwa mwaka 2025, ikiwa ni ongezeko kutoka 833 mwaka 2024. Kati yao 350 waliuawa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema hali hiyo ni ya kutisha na amezitaka nchi kuheshimu sheria za vita na kuwawajibisha wanaowashambulia wafanyikazi wa misaada. Na hatimaye Munich. Kiungo wa kati wa Bayern Munich Jamal Musiala amegunduliwa kuwa na tatizo la mfumo wa kati wa neva baada ya kuanguka uwanjani kwa mara ya pili ndani ya siku nne. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 23 alianguka dakika 6 baada ya kuingia kama mchezaji wa akiba kwenye mchezo wa kirafiki dhidi ya Heidenheim, ambapo Bayern ilishinda mabao 4-2. Musiala, ambaye ni mchezaji wa timu ya taifa ya Ujerumani, pia alianguka Jumamosi wakati Bayern iliposhinda RB Leipzig 3-1. Kupitia Instagram, Musiala amesema aligundulika kuwa na hali hiyo lakini inaweza kupona. Na huo msikilizaji ndio mwisho wa taarifa habari kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
2: Shukran Saumu Njama kwa taarifa ya habari za ulimwengu. Mchana huu msikilizaji utayasikia yanayoendelea katika mizozo ya Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na vita vya Iran na huko Gaza. Watu kadhaa wameuawa huko Somalia kufuatia makabiliano baina ya jeshi na wanamgambo katika mji wa Baidoa. Na Umoja wa Mataifa watoa wito wa kuzidisha juhudi ili kuendeleza mchakato wa kisiasa nchini Libya. Kwa hayo bila shaka na mengine mengi, tafadhali usibadili kituo. Tunathamini maoni yako msikilizaji na tutayapeperusha hewani. Unachotakiwa kufanya ni kutuandikia ujumbe mfupi kupitia ukurasa wetu wa Facebook, Instagram na hata YouTube, tafuta DW Kiswahili. Tuanzie huko Mashariki ya Kati kwa kuangazia mvutano unayohusisha Iran na Marekani, ambao unaendelea kuibua maswali mengi kuhusu mwelekeo wa usalama wa kikanda na kimataifa. Ni wakati juhudi za kidiplomasia na miito ya kutafuta suluhu ya amani vikiendelea bila mafanikio makubwa hadi sasa. Tatu Karema anaripoti zaidi.
3: Donald Trump amesema mzingiro wa Marekani dhidi ya bandari za Iran utaendelea kutekelezwa kikamilifu, lakini amedai kuwa mlango bahari wa Hormuz uko wazi na mabomu yote yaliyotegwa majini yameondolewa. Hata hivyo, takwimu za usafirishaji zinaonyesha meli zinazopita katika njia hiyo zimepungua kwa karibu 20%. Meli tatu pekee zilithibitishwa kuvuka Hormuz Jumapili. Meli moja pia ilipigwa na kitu kisichojulikana karibu na pwani ya Oman na kuharibika katika chumba cha injini. Mfanyikazi mmoja alipata madhara, lakini haijafahamika ikiwa alijeruhiwa au kuuawa. Wakati Washington ikisema hakuna mazungumzo, Iran inasisitiza kuwa inataka diplomasia na uhusiano bora zaidi na nchi jirani. Waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi amesema serikali ya Rais Masoud Pezeshkian imezipa nchi hizo kipaumbele katika sera yake ya mambo ya nje.
4: Sera ya mambo ya nje ya Irani ni mchakato endelevu. Kila serikali inaweza kuiendeleza kupitia mipango, aina tofauti za mazungumzo na hatua mpya. Lakini sera yetu ina misingi kadhaa isiyobadilika ambayo kila serikali inataka kuiendeleza. Chini ya utawala wa Dr. Pezeshkian, kipaumbele kikubwa zaidi kimetolewa kwa nchi jirani.
3: Iran na Oman zimekuwa zikijadiliana kuhusu utaratibu wa kufungua Hormuz, lakini Marekani inapinga pendekezo la nchi hizo kusimamia kwa pamoja njia ya meli pamoja na kukusanya ada za hiari. Trump ameripotiwa kuitishia Oman kwa mashambulizi iwapo itaingilia makubaliano ambayo Washington inataka kufikia na Tehran. Pia amechapisha ramani inaonyesha Hormuz kwa eneo la Marekani. Araghchi amesema kuimarisha ujirani kuna hitaji kuondoa mvutano na kutafuta fursa mpya za ushirikiano.
4: Kwa kawaida kuzipa kipaumbele nchi jirani kuna masharti yake. Mojawapo ni kuondoa mvutano katika uhusiano na kila mmoja wa majirani zetu. Pia kuna maanisha kupanua uhusiano na kuanzisha maeneo na fursa mpya za ushirikiano. Ndiyo maana, pamoja na sera ya ujirani, tumeanzisha pia diplomasia ya majimbo.
3: Lakini juhudi hizo zinakabiliwa na changamoto. Umoja wa Falme za Kiarabu umedai makombora mawili yalirushwa kutoka Iran yakilenga safari za meli. Tehran imekanusha madai hayo na kusema yanadhoofisha juhudi za kujenga kuaminiana katika eneo hilo. Na katika hatua nyingine, waasi wa Kihuthi wanaungwa mkono na Iran nchini Yemen wamedai kushambulia kiwanda cha mafuta cha Saudi Aramco mjini Jazan kwa kutumia droni. Hakuna taarifa ya uharibifu kutoka Saudi Arabia. Iran inasema Hormuz haitafunguliwa kikamilifu hadi Marekani iondoe mzingiro wa bandari zake, ifute vikwazo vya mafuta, iachilie mali zake zilizozuiwa na kusitisha operesheni za kijeshi. Kwa hiyo, ingawa Iran inazungumzia diplomasia ujirani, vitisho vya Trump, mashambulizi dhidi ya meli na mvutano na mataifa ya Ghuba vinaendelea kupunguza matumaini ya suluhisho la haraka.
2: Shukran Tatu Karema. Tukisalia katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, wa Palestina wasiopungua 6 wameuawa katika shambulio la anga lililofanywa na jeshi la Israel katika ukanda wa Gaza, siku moja baada ya mjumbe wa rais wa Marekani Donald Trump, Jared Kushner, kukamilisha ziara yake katika eneo hilo ambayo ilishindwa kusukuma mbele mpango wa Trump wa kukomesha vita huko Gaza. Josephat Charo na maelezo zaidi.
5: Shambulizi la kutokea angani lililofanywa na Israel limeupiga mji wa Gaza jana Jumanne na kuwaua watu sita akiwemo mtoto mmoja. Kulingana na taarifa iliyotolewa na hospitali ya Shifa, watu wengine 14 walijeruhiwa katika hujuma hiyo na wanaendelea kutibiwa katika hospitali hiyo. Madaktari wa Gaza wamesema watu hao sita waliuawa na 14 wakajeruhiwa wakati ndege ya Israel iliporusha makombora mawili kwenye mkahawa mdogo ndani ya bandari ya wavuvi magharibi mwa jiji la Gaza. Bandari hiyo imegeuka kuwa kambi kubwa ya makazi kwa familia za Wapalestina waliolazimika kuyakimbia makazi yao wakati wa vita vilivyoanza Oktoba mwaka 2023. Muammar Abu Ajwa, aliyefurushwa kutoka makazi yao huko mashariki mwa mji wa Gaza, anasema:
6: tulikuwa tumekaa karibu na eneo lililoshambuliwa kambini wakati ambapo ghafla kambi nzima ilitemeka. Niliona vipande vya nyama kutoka kwa miili ya watu vikiruka angani na watu wakiwa wamelala vipande vipande katikati ya barabara. Tunataka ulinzi wa kimataifa kwa ajili yetu wenyewe.
5: Awali jeshi la Israel lilisema liliwashambulia makamanda wa Hamas na wanamgambo wengine kadhaa katika eneo la Shati ambao walikuwa wakipanga kufanya mashambulizi dhidi ya vikosi vya Israel huko Gaza, kabla kusema baadaye kwamba baadhi ya wanamgambo waliuawa pia. Jeshi aidha limesema mmoja wa makamanda aliyelengwa alishiriki katika shambulizi la Oktoba 7 mwaka 2023 dhidi ya Israel. Hata hivyo, jeshi la Israel halikutoa ushahidi wowote. Mauaji ya hivi karibuni kabisa ya Wapalestina yamefanyika baada ya mkwe wa Rais Trump, ambaye pia ni mjumbe wake, Jared Kushner, kuondoka Israel bila kupata mafanikio yoyote katika ziara yake ya Mashariki ya Kati. Kushner aliondoka Jerusalem Jumatatu baada ya kukutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu baada ya kufanya mazungumzo ambayo hayakuwa na tija yoyote. Kushner alikutana pia na rais wa Israel Isaac Herzog na mwakilishi mkuu wa bodi ya amani ya Gaza Nikolai Mladenov na timu zao katika makazi ya rais huko Jerusalem kwa ajili ya mazungumzo ya mpango wa amani wa Gaza. Hakuna lolote la maana lililoafikiwa mbali na Rais Herzog kusema kwamba anashukuru kwa juhudi zinazoendelea za Kushner na Mladenov katika kusonga mbele hadi hatua zinazofuata huko Gaza kulingana na mpango wa Trump wenye vipengele 20.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Hakika tunavuma kwa kishindo na tunasikika mubashara kupitia redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati kwenye Facebook na YouTube tupo live, lakini unaweza kupata matangazo yetu kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili, ambako pia huko unaweza kusoma taarifa mbalimbali kwa mapana zaidi. Mapigano makali baina ya wanajeshi wa serikali na wanamgambo yamesababisha vifo vya wapiganaji kadhaa kwenye mji wa Baidoa nchini Somalia, ambapo pia raia wanne wameuawa na wengine karibu 100 kujeruhiwa. Wakati mvutano ukiendelea baina ya serikali kuu ya shirikisho mjini Mogadishu na jimbo hilo la kusini magharibi. Doto Bulendu na mengi zaidi.
7: Vurugu hizo zilianza muda mfupi baada ya saa 11 alfajiri siku ya Jumatatu, wakati milipuko miwili ilipotokea karibu na kambi ya kijeshi mashariki mwa Baidoa. Dakika chache baadaye, mapigano makali yalizuka karibu na kambi nyingine ya kijeshi eneo la Bonkai kusini mwa mji, kabla ya watu wenye silaha kuingia katikati ya Baidoa na kuanza kurushiana risasi na wanajeshi wa serikali. Maafisa wa serikali walisema inakadiriwa wanajeshi 30 waliuawa, ingawa hawakutoa mara moja idadi ya wanajeshi wa serikali waliouawa. Huku mkuu wa idara ya dharura katika hospitali kuu ya Bai mjini Baidoa, Dr. Abdi Kafi Omari Mahmud, akisema mapigano hayo yalisababisha vifo vya raia wanne na kujeruhi watu 98, kwa mujibu wa mchambuzi wa masuala ya usalama wa kikanda katika mtandao wa Balkis Insight, Samira Gait. Wapiganaji wanaomuunga mkono aliyekuwa rais wa jimbo la kusini magharibi Abdulaziz Hassan Mohamed Laftagarin waliwatoa askari wa utawala mpya katika baadhi ya maeneo ya Baidoa kwa takribani saa 6 kabla ya kufurushwa kwa wanajeshi. Katika mashambulizi mengine, wapiganaji wa kundi lenye msimamo mkali la Al-Shabaab linalohusishwa na mtandao wa Al-Qaeda walishambulia maeneo mawili ya kijeshi ya Somalia yaliyopo pembezoni mwa Baidoa, alisema gaidi. Muda ambao mashambulizi hayo yalifanyika ulizua madai kwamba kundi hilo lilikuwa likiratibu mashambulizi yake na vikosi vinavyomuunga mkono Laftagarin, huku waziri wa usalama wa jimbo la Kusini Magharibi Isaac Mohamed Korsar akidai kundi la wanamgambo la Al-Shabab linahusika moja kwa moja na mashambulizi hayo.
8: Wanamgambo waliotushambulia hawakuwa peke yao. Tumethibitisha kwamba waliandamana na wapiganaji wa Al-Shabab. Tulipata wapiganaji wa Al-Shabab waliouawa katika mapigano, na pia tuliwakamata baadhi yao wakiwa hai. Alama iliyo nyuma yangu ndiyo nembo yao. Tunawashukuru wanajeshi wote wa kitaifa waliofanikisha kuzuia shambulio hili.
7: Hapo jana hali ya utulivu ilirejea Baidoa, huku vikosi vya usalama vikifanya doria katika barabara kuu na kukagua majengo pamoja na magari yaliyoharibiwa katika mapigano hayo. Wakazi walianza kutoka majumbani kwa tahadhari, ingawa wanajeshi waliendelea kuwepo kwa wingi katika maeneo muhimu. Wanajeshi wa serikali kuu ya shirikisho walichukua udhibiti wa Baidoa tangu Machi 30, hatua iliyomfanya Laftagarin, ambaye alikuwa ameongoza jimbo la Kusini Magharibi tangu mwaka 2018, kutangaza kujiuzulu.
2: Asante Doto Bulendu kwa taarifa hiyo. Tukiwa bado barani Afrika, Umoja wa Mataifa umehimiza kuwepo kwa juhudi zaidi na utashi wa kisiasa ili kuendeleza mchakato wa kisiasa nchini Libya, wakati taifa hilo la Afrika Kaskazini likikabiliwa na mkwamo wa kisiasa unaochelewesha uchaguzi ulio kwa muda mrefu. Wito huo umetolewa katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, huku wasiwasi ukiongezeka kutokana na migogoro ya kiusalama, mashambulizi ya droni na changamoto za kiuchumi na mazingira. Grace Kabogo anaeleza zaidi katika taarifa ifuatayo.
9: Mwakilishi maalumu wa Umoja wa Mataifa nchini Libya, Hana Tete, ameonya kuhusu joto kali kupita kiasi, uhaba wa maji na majanga ya kimazingira, pamoja na tofauti za kisiasa, ukosefu wa usalama unaosababishwa na makundi na taasisi dhaifu zinazokumbwa na changamoto unaifanya hali hiyo kuwa suala la amani na usalama. Tete, ambaye pia anaongoza ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kuisaidia Libya, amekiambia kikao cha Baraza la Mataifa kwamba mpango wa kisiasa unaoratibiwa na Umoja wa Mataifa umepiga hatua muhimu katika utekelezaji wake. Hata hivyo, amesisitiza kuwa mafanikio hayo hayatategemea juhudi za Umoja wa Mataifa pekee, bali pia utayari wa wanasiasa wa Libya kushiriki kwa dhati katika mazungumzo.
10: The need to move Libya's political...
11: Hoja ya mchakato wa kisiasa wa Libya kusonga mbele inabakia kuwa swala muhimu. Kukatika kwa umeme hivi karibuni katika maeneo mengi ya nchi, pamoja na malalamiko ya wananchi yaliyochochewa zaidi na wimbi la joto kali lililodumu kwa muda mrefu, imeonyesha athari za mgawanyiko wa taasisi za serikali, matumizi mabaya ya rasilimali za umma, uwekezaji duni na ukosefu wa uratibu wa matumizi ya kitaifa. Yote haya ni matokeo ya kushindwa kwa utawala bora.
10: Are essentially failures of governance.
9: Tete amesema mpango wa kisiasa si swala tofauti, bali pia kurejesha uwezo wa huduma kwa wananchi, mamia rasilimali kwa wajibikaji, kuhakikisha usalama na kujenga uwezo wa kukabiliana na hatari mbalimbali zinazoikabili nchi hiyo. Kulingana na Umoja wa Mataifa, mpango wa kisiasa uliozinduliwa mwaka mmoja uliopita umejengwa juu ya nguzo kuu tatu, ambazo ni kuandaa mfumo wa uchaguzi wa urais na bunge, kuziunganisha taasisi za serikali kupitia serikali moja ya kitaifa, na kuendesha mazungumzo ya kisiasa yaliyoandaliwa kwa uratibu maalum. Wakati huo huo, mwakilishi wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa, Fu Kong, amesisitiza umuhimu wa kuongezwa kwa juhudi za kupata suluhisho la kina na la kudumu katika mzozo wa Libya.
8: China inazitaka pande zote husika kwa msaada wa Umoja wa Mataifa kufanya mazungumzo, kuondoa tofauti zao na kufikia makubaliano haraka iwezekanavyo. Hali hiyo itasaidia kufungua njia ya kufanyika kwa uchaguzi wa kitaifa.
9: Fu amesema licha ya Libya kurekodi maendeleo katika mpango wa kisiasa na kuongezeka kwa mapato yatokanayo na mauzo ya mafuta na gesi, bado nchi hiyo inakabiliwa na tofauti za kisiasa ambazo hazijapatiwa ufumbuzi, changamoto za kiusalama na shinikizo la kiuchumi. Aidha, Fu amesisitiza kuwa Umoja wa Mataifa unapaswa kuendelea na jukumu kuu la upatanishi nchini Libya, huku juhudi za nchi nyingine zilizoko nje ya ukanda huo zikizingatia kanuni kwamba mchakato huo uongozwe na Walibya wenyewe na kuheshimu kikamilifu mazingira ya kitaifa katika kutafuta hatma ya nchi yao.
2: Ilikuwa ripoti yake Grace Kabogo. Na leo kwenye mjadala wetu tutajadili kuhusu utekelezaji wa mambo yaliyoamuliwa katika mkutano wa SADC uliofanyika huko Afrika Kusini. Endelea kufuatilia kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ya Facebook, Instagram na YouTube, tafuta DW Kiswahili. Tuzo ya amani ya bara la Afrika inayotolewa na

0: wakfu wa Ujerumani Afrika, mwaka huu imenyakuliwa na mjasiriamali kutoka Kenya anayejishughulisha na masuala ya kijamii. Je, ni nani huyo? Zainab Aziz na taarifa kamili.
1: Tuzo hiyo amepewa Wawira Njiro, mwanamke ambaye shughuli zake zimebadilisha mpango wa utoaji wa chakula mashuleni kote nchini Kenya. Wawira Njiro huandaa milo kwa maelfu ya watoto wa shule nchini humo, huku akiwaunga mkono wakulima wazawa. Alianza kwa kuwapa chakula watoto 25 wa shule na ulikuwa mlo wa kawaida tu. Wakati huo alikuwa mwanafunzi aliyekuwa na ndoto ya kuendeleza shughuli zake, na lengo lake lilikuwa kuwafikia watoto 100 kila siku. Sasa kazi yake inawafikia zaidi ya watoto 660,000 katika shule zaidi ya 1,900 kote nchini Kenya. Kutokana na mradi wake huu wa kijamii anaouita Food for Education, yani chakula kwa ajili ya elimu, Njiru amelibadilisha kabisa wazo la utoaji wa hisani na hivyo kuufanya

0: tatizo la kimataifa. Ameongeza kuwa jopo la Wakfu wa German Africa linatambua juhudi za mwanamke mwenye umri mdogo ambaye anafuata ndoto zake kwa bidii na kwamba anafaa achukuliwe kuwa ni mfano bora kwa maelfu ya Waafrika wabunifu na wanaojitolea kwenye shughuli mbalimbali. Wakfu wa German Africa ni taasisi isiyoegemea upande wowote inayojitolea kukuza mtazamo mpana wa bara la Afrika katika duru za kisiasa na pia kwa watu wa Ujerumani. Tuzo hiyo mashuhuri katika miaka ya hivi karibuni imeshatolewa kwa washindi kutoka nchini Zimbabwe, Cameroon na Sierra Leone. Na mwaka huu Wawira Njiru kutoka Kenya ametunukiwa tuzo hiyo na ameiambia DW kwamba kupokea tuzo hiyo ni faraja kubwa na pia ni chanzo cha kutia moyo kwa kazi yake ambayo kwa miaka mingi imechukua kujitolea na uvumilivu mkubwa. Shirika lake sasa linazisaidia serikali zingine katika kupanga programu za kutoa chakula. Sherehe ya kukabidhiwa tuzo hiyo itafanyika msimu ujao wa vuli katika jukwaa la Allianz huko jijini Berlin, hapa nchini Ujerumani.
1: Ni saa 7:23 inakamilika kabisa na 24 huko Afrika Mashariki. Ni wakati sasa wa kuyafahamu yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Mwenzangu Angela Mdungu, umekuwa na jukumu hilo kwa leo. Kuna nini huko mitandaoni?
2: Bakari yako mengi, ila tunaangalia walau machache. Kwa hiyo siwezi kuyaleta yote, na mmoja wapo ni kumhusu mwimbaji mashuhuri wa Benin anaitwa Angelique Kidjo. Mwanamama huyu ameandika historia mara baada ya kuwa Mwafrika mweusi wa kwanza kupata nyota na kuingia kwenye orodha ya Hollywood Walk of Fame kule Marekani. Sasa Kidjo huyu ambaye ameshawahi kushinda tuzo 5 za Grammy amepewa heshima hiyo katika hafla maalumu iliyofanyika jijini Los Angeles na kuhudhuriwa na wasanii wa filamu na muziki kutoka maeneo mbalimbali ya dunia. Na tukio hilo limeonekana kuwa ushindi mkubwa kwa muziki wa Afrika kwa sababu linatambua mchango wake kwenye tasnia ya muziki kwa zaidi ya miongo minne. Bakari, ni heshima kubwa sana na ushindi si wake binafsi lakini pia kwa bara zima la Afrika.
1: Watu wanasemaje?
2: Sasa kuna huyu mwanamuziki anaitwa Kalamoto Kiumbe, pia ameandika haya ni mafanikio kwa Afrika yote. Tunajivunia sana mama, hongera, umestahili hii tuzo. Na South Studio ameandika hongera Angelique Kidjo kwa kuidhihirishia dunia kwamba wasanii wa Afrika wanaweza kufanikiwa, kufika mbali na kung'ara kote duniani. Haya ni mafanikio makubwa kwa kila msichana mwenye ndoto barani Afrika, kionyesha kwamba kwa bidii na kujituma basi mtu anaweza kufanya lolote lile hata katika ngazi ya kimataifa.
1: Kuna jingine naona kuna mambo ya
2: mambo ni mengi. Bakari, sijui kama tuna muda wa kutosha kuyasema, naweza kuendelea basi. Sasa huko India kuna kisa kimoja kinachozungumzwa sana mitandaoni kuhusu zaidi ya wanafunzi 36 wa kike katika shule ya serikali wilaya ya Nalanda huko Bihar ambao walilazwa hospitali baada ya kuugua ghafla kufuatia kula chakula cha mchana kilichokuwa na sabuni ya unga badala ya chumvi. Imetokeaje? Imetokea wakati watoto wa kila mlo wao wa mchana ambao ulikuwa wali na soya. Sasa baadhi yao waligundua kwamba chakula kile hakikuwa na chumvi. Inadaiwa mpishi alichukua unga aliyodhani ni chumvi na akaweka kwenye akawapa waweke kwenye chakula bila kujua kuwa ilikuwa ni sabuni ya kufulia. Ni tukio la kuhuzunisha. Unaweza ukaona kwamba wakati mwingine sabuni na chumvi inaweza kufanana, sukari na chumvi wakati mwingine inatokea.
1: Yaani mpishi amechanganya mafaili.
2: Amechanganya mafaili na watoto wakapelekwa hospitali kwa sababu walianza kuhisi kizunguzungu, kichefuchefu, kutapika. Wakapelekwa hospitali lakini madaktari kwa bahati nzuri wanasema kwamba hali za hawa watoto zinaendelea vizuri na hakuna ambaye ana hali mbaya. Lakini serikali ya India tayari imeagiza kwamba uchunguzi ufanyike kwa sababu kuna kama kauzembe kanaonekana. Japokuwa wakati mwingine kusahau ni wanadamu.
1: Lakini sasa sabuni inakuwaje jikoni mfano? Yani okay, sawa. Watu wanasemaje?
2: Kuna Shivan Sanatani ameandika, sijui akaguzi wote wa usalama wa chakula wa serikali na wilaya wanafanya kazi gani? Wote ni wezi na hawatekelezi wajibu wao ipasavyo. Huyo ana hasira kweli kweli.
1: Bila shaka ni jambo ambalo linasikitisha japo kidogo lina

0: yanastaajabisha na kuchekesha. Basi tupie jicho maoni waliotutumia wasikilizaji na wafuatiliaji wetu. Nikianza kwenye channel ya YouTube na muona Nela Fumba akiwa Zanzibar anasema Marekani na Iran malizeni tofauti zenu, dunia iko mashakani. Pascal Gervas akiwa Misenyi Tanzania anasema Trump tambua kuwa vita sio suluhu ya mzozo na Iran. Robinson Kachumita akiwa Kiergwa Tanzania kwa upande wake anasema Israel kuendelea kuishambulia Gaza sio suluhu, mazungumzo ya kidiplomasia yanahitajika.
1: Benjamin Kibona wa Dodoma Tanzania ameandika Marekani na Iran anzisheni tena mazungumzo ya kumaliza vita vyenu, maana tunaumia ni sisi tuliopo katika mataifa yanayoendelea kwa mfumuko wa bei za bidhaa mbalimbali. Saitoti Korduni wa Dar es Salaam anasema tunaomba Marekani na Iran wakae meza moja yamalize. Naye Lucas Sabron wa Mwanza Tanzania anasema jeshi la Somalia hakikisheni mnadhibiti makundi ya wanamgambo yanayoyumbisha amani yenu.
0: Ujumbe wako Sava Joseph ukiwa Kagera Tanzania umetufikia, unauliza amani kati ya Ukraine na Urusi itapatikana lini. Marco Juma Wazwa wa Kahama Tanzania anasema Iran na Marekani fanyeni makubaliano kuhusu mlango bahari wa Hormuz ili amani ipatikane. Ujumbe mwingine kutoka Mbeya kwake Mateo Samohenda anasema Marekani na Iran acheni danadana, tatueni mzozo wenu haraka maana raia wanakufa na gharama ya maisha inaongezeka kila uchao.
1: Mark Mihayo wa Goba, Dar es Salaam anasema hakika mzozo wa Iran na Marekani ni kizungumkuti. Gerard Max katika ukurasa wa Facebook akiwa Arusha Tanzania anauliza mbona Marekani hawaeleweki, mara kuna mazungumzo mara hakuna, je ni kipi kinachoendelea? Na Inihazwe Isaac kutoka Burundi anasema Marekani ndiyo chanzo cha vita, binafsi naona ameshindwa na Iran.
0: Na Mbogo dereva bajaji anasema hongera sana mwanadada Wawira Njiru kutoka Kenya kwa kushinda tuzo hiyo. Msikilizaji, kufikia hapa tunasitisha awamu hii ya kwanza ya kukusomea ujumbe wako, lakini kumbuka kutakuwa na awamu ya pili. Kwa sasa burudika kidogo na kisha tutaingia kwenye mjadala wetu wa leo.

0: DW. Inapatikana pia kupitia Instagram.
1: Na msikilizaji, karibu sasa katika mjadala wetu leo, ambapo tunajadili mustakabali wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, kufuatia mkutano wa viongozi wa nchi wanachama uliofanyika mjini Durban nchini Afrika Kusini. Katika mkutano huo, viongozi walijadili namna ya kuongeza thamani ya rasilimali za Afrika, kuimarisha biashara kati ya nchi za ukanda huo na kuvutia uwekezaji utakaochochea maendeleo ya kiuchumi. Mwenyekiti wa sasa wa SADC na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alisema ni wakati wa kuimarisha minyororo ya thamani ili rasilimali za Afrika ziongeze manufaa kabla ya kusafirishwa nje ya bara hilo. Hata hivyo, viongozi wamekiri kwamba maendeleo ya kiuchumi hayawezi kufikiwa bila amani, usalama na utulivu wa kisiasa. Wakati huo huo, suala la uhamiaji na maandamano ya kupinga raia wa kigeni nchini Afrika Kusini liliibua mjadala mpya kuhusu uwajibikaji wa nchi za ukanda huo katika kushughulikia sababu zinazowapelekea watu kuyahama mataifa yao ya asili. Je, SADC inaweza kweli kuunganisha ajenda ya maendeleo ya uchumi na ajenda ya amani na usalama? Hayo ndiyo tutakayoyajadili leo, na nimewaalika kwa njia ya simu Godwin Gondwe, ambaye ni mhadhiri katika chuo cha diplomasia huko Dar es Salaam, Tanzania. Na mwingine tunaendelea kumtafuta ni mchambuzi wa masuala ya siasa za Afrika, Nixon Katembo, akiwa Afrika Kusini. Bwana Gondwe, nasikia tuko na wewe moja kwa moja hewani. Kama unanisikia, karibu sana katika mjadala huu. Bwana Godwin Gondwe, unatupata?
2: Nakupata vizuri kabisa.
1: Naam, karibu katika mjadala huu. Kama nilivyosema, tunajadili hayo yaliyofikiwa katika mkutano wa SADC. Kwanza, unafikiri jumuiya hii ya SADC imeonyesha mafanikio ya kutosha katika swala zima la kutatua migogoro ya kikanda, au unafikiri bado kuna mapungufu makubwa?
2: Jumuiya ya SADC kwa kweli inajitahidi, hata kama si kwa kiwango kikubwa, lakini walau ni moja ya jumuiya ambazo zinaonyesha uhai na kuwakusanya viongozi, lakini hata kukemea pale ambapo wanachama ndani ya jumuiya hii wanapokwenda kinyume na misingi ya uanzishwaji wa jumuiya husika. Kwa hiyo imekuwa ikitoa matamko, lakini pia imekuwa ikichukua hatua mbalimbali. Mathalani masuala ya uchumi, masuala ya ulinzi na usalama, lakini vile vile masuala ya kukabiliana na umaskini yamekuwa yakijadiliwa na walau kutafuta suluhu ambayo imekuwa na mchango chanya kwa wananchi wa jumuiya nzima.
1: Na tunafahamu kwamba suala la amani na usalama ndio msingi wa mafanikio ya kiuchumi kwa nchi za SADC, lakini hali ya usalama mashariki mwa DRC, Cabo Delgado nchini Msumbiji, na changamoto za kisiasa huko Madagascar, unadhani zinaathiri vipi malengo na maendeleo ya nchi hizo za SADC?
2: Ni kweli kati ya maazimio ambayo huu mkutano wa 46 umefikia ni pamoja na kuyatolea matamko hayo maeneo korofi ambayo umeyataja hapo awali, kwa sababu eneo la DRC Congo, la mashariki mwa Congo, limekuwa ni eneo korofi, eneo ambalo limehitaji mwingilio kutoka jumuiya ya kimataifa. Tunaona kwamba SADC yenyewe ilijaribu hata kutuma vikosi vyake kufikiri ni namna gani ambavyo ingeweza kusaidia eneo hilo kutarabika. Sasa kwa sababu suala la ulinzi na usalama limekuwa likibadilika kadiri muda unavyokwenda, ndivyo ambavyo njia mbalimbali zimekuwa pia zikitumika kutoka katika msukumo wa kimataifa. Lakini kwa nchi kama Msumbiji yenyewe pia imeombwa walau kuchagiza mazungumzo na vikundi na pande zile ambazo zimekuwa zikisigana na kufanya eneo hilo kukosa amani. Kwa hiyo SADC imekuwa na maazimio ya kuomba serikali ya Maputo walau kufikiria ni namna gani bora ambayo itaweza kuharakisha mazungumzo au kuyafanya mazungumzo hayo kuwa bora zaidi. Kwa hiyo changamoto hizi za ulinzi na usalama ni nyingi, lakini hata kwa kuhudhuria kwake huyu kiongozi wa mapinduzi na kiongozi wa serikali ya mpito ya Madagascar inaonyesha wazi nia thabiti ya SADC katika kuhakikisha kwamba demokrasia sasa inarudi na zile reforms au masahihisho ya namna gani ambavyo Madagascar inaweza kuwa nchi ya kidemokrasia tena inaweza kufanyika. Kwa hiyo ni masuala mtambuka, lakini ni masuala ambayo bado yanachukua muda na bado yanahitaji subira, tukiamini kwamba diplomasia ya mazungumzo bado inaweza kuwa na nguvu ya kuifanya Saneki kufikia malengo yake.
1: Na yote hayo uliyoyataja, unadhani kuna hatua nyingine za ziada ambazo SADC inapaswa ama inaweza kuchukua ili kuimarisha utulivu katika hayo maeneo uliyoyataja yenye migogoro?
2: Mara nyingi mataifa mengi ya Afrika ikiwemo hizi jumuiya zimekuwa zikitegemea usaidizi kutoka jumuiya nyingine kubwa. Lakini sasa hivi mwelekeo wa Afrika ni kutafuta suluhu ya Afrika kwa matatizo ya Kiafrika. Na kadiri ambavyo wamekuwa wakitoa matamko, kadiri ambavyo wamekuwa wakikanyana wenyewe kwa wenyewe, ipo haja ya kuelezana ukweli miongoni mwa mataifa haya ya Kiafrika. Kwa sababu hizi jumuiya kama ambavyo tunaona na jumuiya nyinginezo, hatua madhubuti za kuhakikisha kwamba mataifa yananyooshiana vidole pale ambapo wanaona mwanachama wao anakosea, hilo ni jambo la kwanza kabisa na hatua kubwa ya kuonesha kwamba jamii ya kimataifa inaona. Kabisa kama itakuwa inalazimu kutuma vikosi vya jumuiya katika kurejesha amani na utulivu katika eneo, basi inaweza ikafanyika, lakini kabla ya kufikia huko, hizi hatua za tunaona hali ya serikali inavyoweza kudili na watu wake, makundi ya kiraia yanavyoweza kufanya kazi katika nchi husika, vyote kwa pamoja hivi vinahitaji msukumo kutoka nje. Na ni jukumu la SADC sasa la moja kwa moja katika kuhakikisha kwamba nchi inapokikengeuka, nchi inapokwenda kinyume na misingi ambayo SADC hii imeanzishwa, basi SADC kwa kutumia nchi wanachama wanaweza kukemea, wanaweza kufanya mwingilio, lakini vile vile wanaweza kushauri ni hatua gani sahihi ya kuweza kufanyika.
1: Naam, shukran sana bwana Godwin Gonde, bado tutaendelea kuwa nawe, lakini upande wa pili mwenzangu Angela Mdungu ana maoni kutoka kwa wasikilizaji na wafuatiliaji wetu ambao wangependa pia kuyatoa kuhusiana na mjadala huu. Wanasemaje Angela?
3: Naam, kwanza kuna msikilizaji wetu mfuatiliaji wetu anaitwa Xavier Mnyalu Kipalile, anasema SADC lazima wajadili mambo yenye tija kwa mataifa husika badala ya kuishi

0: Chia kwenye majadiliano pekee yani wachukue hatua ilhali kuna changamoto nyingi zinazoikabili kanda nzima ya SADC. Lakini Sayasambo mpenda amani anasema tukiwa na sarafu yetu wenyewe, kuacha kutegemea thamani ya pesa za kigeni pamoja na masoko imara kwa bidhaa zetu wenyewe itasaidia kukuza uchumi. Na kuna mwingine huyu anaitwa Kayuni Rashid anauliza, je, kama mkutano huo wa SADC una lengo la kutatua changamoto zinazowakabili wananchi hususan matatizo ya kiuchumi, unaweza kuchangia kuleta maendeleo ya kiuchumi katika mataifa husika, na kama viongozi wataendelea kujadili tu zaidi tofauti na mizozo iliyopo baina yao, haitakuwa vigumu kufanikisha hayo malengo. Pia kama mimi pia na swali kuzibana nchi ambazo zinakabiliwa na makuu kutegemea tu zile kauli za kwamba tunalaani tu hivyo kama
1: makundi ya waasi. Kuna tofauti kati ya makundi ya waasi na makundi ya kigaidi. Sasa waasi kama waasi wenyewe pia wanalindwa kwa sheria za kimataifa, kwamba ni namna gani wanaoperate na namna gani wanafanya na ni mambo gani ambayo wanayapeleka mbele, kwa sababu kuna makundi ambayo yanafanya uasi kutokana na ugumu wa uhuru au fursa ambazo wamepata kwenye nchi yao. Kwa hiyo SADC kama SADC mpaka tunapokuwa na jumuiya hizi za kimataifa, lengo la awali za jumuiya za kimataifa ni mazungumzo, na wanakusudia kutafuta suluhu ya hayo mambo kwa mazungumzo. Na ndio maana mnaweza kusikia hizo kauli kwamba jumuiya inalaani, jumuiya haijaridhishwa, jumuiya imeifukuza nchi mwanachama, imeisimamisha, kwa sababu ndio lengo la awali la kuto kutumia nguvu katika kuleta matokeo na badala yake kuhakikisha kwamba mazungumzo ndiyo yanaleta tija. Sasa pale ambapo inaonekana njia mazungumzo inashindikana, ndipo ambapo unaweza kuona sasa SADC inaweza kutengeneza standby force au jeshi la kuweza kufanya mwingilio moja kwa moja, lakini ikiwa na tunasema tahadhari ya hiki kilichoundwa kisije kikaleta madhila zaidi. Kwa hiyo bado naamini kwamba SADC yenyewe ni moja ya jumuiya ambazo zinafanya vizuri zaidi ukilinganisha na jumuiya nyingine. Changamoto kubwa ninayoiona mimi ni ifa zaidi wa nchi moja moja kuliko maslahi mazima ya jamii ya SADC. Kwa hiyo hilo likiweza kuchukuliwa kwamba mataifa yakaona kwamba yanayo haki na wajibu wa kusimamia maslahi ya jumuiya ya SADC, basi matunda yanaweza kuwa makubwa zaidi kuliko hili ambalo linaendelea kwa sasa.
2: Shukran sana Bwana Gonde. Lakini sasa hivi nimearifiwa hapa kwamba mchambuzi Nixon Katembo tayari tuko naye kwenye line ya simu. Karibu Bwana Katembo kama unanipata.
3: Asante kuniunganisha na sikilizaji wako.
2: Ndiyo, basi moja kwa moja, wewe umeishi sana huko Afrika Kusini, na swala hili la uhamiaji liliibua mjadala mkubwa katika mkutano huo wa SADC, na Rais Ramaphosa ametoa wito wa ushirikiano wa kikanda katika kushughulikia swala hilo la uhamiaji. Je, tatizo la uhamiaji Afrika Kusini ni la kitaifa au unadhani ni la kikanda?
3: Tatizo la uhamiaji Afrika Kusini si swala la kitaifa, ni swala la kikanda, kwa maana kuwa hata historia ya uhamiaji nchini Afrika Kusini inatoka wakati wa kutambuliwa ama uvumbuzi wa migodi ya dhahabu miaka karibu karne mbili zilizopita. Na naona kwamba ni mataifa mengi, watu kutoka mataifa ya kanda hili la jumuiya ya SADC kuja Afrika Kusini kuja kufanya kazi katika migodi. Sasa wengi wako hapa, lakini tunaona kwamba historia ya uhamiaji na machafuko yanayohusiana na uhamiaji yanatokana na siasa za ndani, kama ilivyo kwa sasa kwamba taifa hili linaelekea katika uchaguzi wa serikali za mitaa, na watu wenye kupata lawama zaidi ni wageni, ingawa ni matatizo ya ndani ya kisiasa, na hili kuwa linatumiwa kwa njia ya kisiasa kwa ajili ya wanasiasa kujinadi, aidha raia kupata nani wa kulaumia kuliko kuangalia masuala ya ndani na uongozi mbaya ambao unajitokeza na madhila ambayo tunaona Waafrika Kusini wanakumbana nayo kutokana na uongozi huo mbaya, haswa katika kamishna mbalimbali ambazo zinaendeshwa hapa nchini kuhusiana na uhalifu, magenge ya rushwa ambayo yameingilia mfumo mzima wa mchakato wa usalama na sheria hapa nchini kama

0: inavyojulikana Zondo Madlanga Commission na Zondo Commission hapo awali.
1: Naam, shukrani sana Bwana Katembo. Tuna mchambuzi mwingine wa masuala ya siasa Bwana Thomas Kibwana. Nadhani umemsikia alivyoeleza hapo Bwana Nixon Katembo kuhusiana na hili swala la uhamiaji. Lakini unafikiri nchi za Afrika zinapaswa kushughulikia kwanza sababu za watu kuyahama mataifa yao au kuimarisha mifumo yao ya kuwapokea wahamiaji?
2: Na unajua changamoto inapokuja kwenye swala hili la hasa la uhamiaji SADC, kuna swala la kihistoria, kuna swala la kijiografia, swala la kiuchumi na swala la kisiasa. Ukiangalia kwa upande wa Afrika ya Kusini, historia wengi wanaanza kusema na kudai kwamba jamani, nyewe Afrika Kusini wakati mnapambania kutoka kwenye utawala wa kiubaguzi wa rangi, sisi nchi zetu zilitoa rasilimali watu, zilitoa fedha na pia tukapokea watu wenu wakawa wanaishi kwetu. Swala la kijamii ni kwamba baadhi ya wahamiaji wa hizi nchi wana mahusiano ya karibu na tundugu na South Africa. Mfano, kuna wahamiaji wengi kutoka Zimbabwe wanaoenda Afrika Kusini. Sababu ya tatu ndio hiyo kiuchumi, kwamba kuna watu wanaohama nchi zao kwenda Afrika Kusini kwa sababu za kiuchumi. Sasa inapokuja kwamba swala lipi lifanyiwe kazi kwanza, bahati nzuri hata wachambuzi wa Afrika Kusini wao wenyewe wamelijadili swala na wamesema kwa upande wa ndani wa South Africa matatizo yako mawili yanatakiwa shughulikiwe. Kwanza ni mfumo wa uhamiaji wa Afrika Kusini, wakisema kwamba wako idadi kubwa ya wahamiaji Afrika Kusini ambao wanahesabika sio halali kwa sasa, kwa sababu tu uhamiaji imeshindwa kufanya renewal za application zao kwa ajili ya ukazi. Yani kwa maana kwamba mtu kafuata sheria akatuma maombi lakini uhamiaji wenyewe inachelewa kutoa vibali au vitambulisho vya kumtambua huyo mtu kama uhamiaji. Upande wa pili ni upande wa kiuchumi wa Afrika Kusini, kwamba hii sasa swala imekuwa la kisiasa kwa Afrika Kusini, kwa maana ya kwamba wanasiasa wa Afrika Kusini hasa ANC wanaitumia kama kisingizio kwamba wananchi wa South Africa wanalaumu wahamiaji kwa matatizo yao ya kiuchumi, ambao hiyo inakuwa nafuu kwa serikali ya Afrika Kusini kwa sababu inaondolea lawama kwa upande wao, kwa maana ya kwamba yale ambao wameshindwa kuwafanyia wananchi wao imekuwa hueni kwa kwamba wananchi hawalaumu sasa serikali, wanalaumu wahamiaji. Lakini ukiangalia kiuhalisia, au wahamiaji hata wakiondoka leo wote haitabadilisha hali yoyote ya kiuchumi ya wananchi wa Afrika Kusini. Kwa hiyo nadhani upande mmoja ni Afrika Kusini kushughulika na hili swala, upande wa uhamiaji na upande wa uchumi wa watu weusi, lakini pili sasa kikanda sasa ni kufanya majadiliano na nchi majirani hasa nchi za SADC.

0: leta suluhisho la kudumu?
1: Suluhisho la kudumu inaweza kuwa ni gumu kwa sababu swala zima la hiyo vurugu ambayo inatokea inaonekana kwamba linagusa matatizo zaidi ya Afrika Kusini kuliko hali halisi ya nchi zote wanachama, kwa sababu wageni wengi ambao walikwenda Afrika Kusini ni kwa sababu ya kutafuta fursa ambazo wengi walikuwa nazikosa kwenye nchi yao. Na serikali ya Afrika Kusini inaonekana kwa namna moja au nyingine iliamua kulishughulikia, si kwa moja kwa moja, lakini walau kujaribu kutofautiana na vijana ambao wengi wao hawana ajira, ambao ndio wananchi wa nchi hiyo. Kwa hiyo swala hilo kwa namna moja lina athari kwanza ile sura ya SADC ambayo ya awali ambayo ilikuwa imekusudia kuunda jumuiya ambayo ina utu ndani yake, ambayo kila mwanachama ndani ya jumuiya unamuona kama dada na kaka yako. Lakini sasa inaonekana maslahi zaidi ya nchi lazima yawekwe mbele kuliko yale ya jumuiya. Kwa hiyo picha hiyo inaweza ikatia doa, kama si sana basi kwa namna kidogo juu ya mshikamano au taswira ya wananchi ambao wao ndio wanazitengeneza serikali ambazo zinakuja kutengeneza jumuiya ya moja kwa moja. Kwa hiyo naamini kwamba kwa kulaani kile kilichotokea, lakini kutafuta njia bora ambayo sasa wanaweza wananchi kuingia kihalali katika mataifa haya, sio Afrika Kusini peke yake bali na mataifa mengine wanachama, walau inaweza kidogo ikarudisha tumaini la ushirikiano ambalo wananchi walikuwa nalo hapo awali.
0: Naam, shukrani sana. Ni rejee kwako Bwana Nixon Katembo. Kwa sababu katika mkutano huo yalijadiliwa pia masuala ya uchumi, kwa kuangalia maamuzi yaliyofikiwa huko Durban, unadhani ni jambo gani muhimu zaidi ambalo SADC inapaswa kulifanya ndani ya miaka michache ijayo ili kuleta maendeleo ambayo yataonekana kwa wananchi wa kawaida?
2: Nadhani kinachohitajika hapa kwanza ni kuangalia swala la biashara kati ya mataifa haya, na pili swala la miundombinu kama inavyohitajika, na ujenzi wa viwanda kama ilivyozungumziwa katika mkutano huu wa SADC. Nadhani kukiwa na ujenzi wa viwanda katika mataifa tofauti kulingana na uzalishaji wa taifa moja hadi taifa nyingine, wananchi wataweza kupata ajira na swala la kuhamahama litaweza angao kupunguka. Nikumbusha kwamba mataifa haya yanakabiliana na matatizo ya kisiasa na uongozi mbalimbali. Kwa mfano tunajua kilichotokea pale Zimbabwe, tunajua masuala ambayo yanaendeka huko Msumbiji, tunajua hali ya uchumi wa Malawi kwa mfano, ambao Malawi ni wako wengi hapa, na mataifa madogo madogo kama ufalme wa Eswatini na ufalme wa Lesotho, haya yakiwa ni mataifa ambayo yanatoa watu wengi ambao wanakuja hapa nchini Afrika Kusini. Kwa hivyo ni swala ambalo linahusiana haswa na ustawi wa kiuchumi kwa mataifa haya, na nadhani hili ndilo jambo ambalo liangaliwa kwa kubwa sana na kwa karibu sana. Na pia tusisahau uongozi bora, kwa sababu uchumi unaendana na uongozi bora. Sasa ukiwa uongozi haujali maslahi ya taifa na maslahi mapana ya maendeleo ya wananchi kuhusiana na kipato cha jamii na ustawi wa jamii kwa ujumla kutokana na siasa za ndani, kwa mfano tunaangalia Zambia sasa hivi baada ya uchaguzi, nini kinachoendelea huko, hakitoi nafasi ya raia kuwa na imani na serikali, aidha na hali yoko nchini, na kuwafanya pengine waweze kuondoka nchini Zambia na kuelekea mahali pengine. Sasa hayo ndio maswala mimi kwangu mie naona ni ya kuangalia sana, ingawa viongozi wa SADC amegusia, lakini swala ni je, kwa utendaji hali ikoje? Je, wanapozungumza je, wanafikia katika yale malengo ya kuhakikisha kwamba wanatenda vile walivyovizungumzia?
0: Naam, na swali hilo ndilo ningependa kumuuliza Bwana Thomas Kibwana, kwa sababu mengi yanatajwa, lakini unadhani nchi za SADC zina uwezo wa kutosha wa kuanzisha viwanda na minyororo ya thamani inayoweza kuongeza ushindani wa bidhaa zao katika ukanda huo?
1: Uwezo hupo, lakini nia ndo haijawa thabiti na

0: Djibouti. Ukiangalia Afrika, ukanda wa SADC na Afrika nzima yana makubaliano ya mikataba ya kibiashara, lakini utekelezaji wake unasuasua kati baina ya nchi hadi nchi. Nimekuwa nikiongelea hili swala mara kadhaa. Ukiangalia mabara yaliyoendelea duniani, mathalan Ulaya na Asia, biashara kati ya nchi moja ya Ulaya na nchi nyingine ya Ulaya ni zaidi ya 80%, yani kwa maana 80% ya biashara Ulaya inabaki Ulaya. Asia nako hivyo hivyo ni 80%, lakini kwa upande wa Afrika ni chini 20%, kwa maana ya kwamba 80% ya biashara Afrika ni fedha ambazo sasa zinaenda nje, kwa sababu sio biashara ambayo tunafanya miongoni mwetu. Sasa utaratibu huu ukiendelea kufikia uchumi na maendeleo ambao itazuia wananchi wetu kuhangaika kutokana na hali ya kiuchumi kwenda sehemu moja kwenda sehemu nyingine, itakuwa ni ndoto. Kwa hiyo hizi serikali za Kiafrika lazima ziwe na nia madhubuti ya kuhakikisha ile mikataba ya kibiashara ya kikanda na Afrika basi zinatekelezwa kwa 100%, ili tukuze biashara baina yetu sisi na kukuza uchumi wa ndani. Bila kufanya hivyo, nadhani vikao kama hivi vitafanyika kwa miaka 20, 30, 40 ijayo bila kuzaa matunda yoyote.
1: Sasa mtu lakini anaweza akajiuliza, bwana Thomas Kibwana, kwamba nini hasa kinafanya nchi za SADC zinashindwa kufanya biashara baina yao kwa ufanisi? Ni kutokuaminiana, matatizo ni nini?
0: Changamoto ziko nyingi. Changamoto mojawapo ni kihistoria, kwamba ni nchi ambazo zimetawaliwa na mifumo tofauti ya kikoloni. Tulipopata uhuru, kila mtu alikuwa anapata mfumo wake wa kisiasa, wa kiuchumi. Lakini pili, chumi baina ya nchi moja hadi nyingine zinatofautiana sana. Zipo ambazo zimeendelea sana kulinganisha na wengine. Kwa hiyo sasa kuoanisha mifumo ya kuweza kufanya biashara pamoja inahitaji juhudi ya ziada na utashi wa hali ya juu kuweza kukamilisha, ili kuzuia hii mantiki ya kuona kwamba ni bora niendelee tu kuenenda peke yangu. Na kama nilivyosema hapo awali, misingi ya hii mifumo tayari ipo kwenye makaratasi. Tatizo linakuja kwenye hasa kwenye upande wa utekelezaji, kwamba vinakaliwa vikao, vinaamuliwa vitu, wanasema tunaenda kufanya, ile wakitoka hapo inakuwa ile business as usual, kila mtu anaendelea kama alivyokuwa anaendelea mwanzo. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba tunaoanisha mifumo ya kibiashara na mifumo ya kimiundombinu, ili kuweza kurahisisha biashara baina ya nchi zetu zote. Bila kufanya hivyo itakuwa ngumu sana kuenenda kwa pamoja.
1: Naam, bwana Gonde, umewasikia hapo waliokutangulia, na katika mkutano huo kulitolewa lakini wito wa kuimarisha na kuongeza biashara ndani ya Afrika, na tumesikia hivyo vikwazo vilivyopo. Sasa unafikiri kunahitajika sera mpya ama tatizo ni utekelezaji wa sera zilizopo ili kuweza kulifanikisha hili?
2: Ni kweli kwa sera ambazo zipo bado ni sera rafiki, lakini ni nia tu ya nchi wanachama kuweza kutekeleza sera husika ambazo zipo, hasa kukabiliana na hii changamoto ya nchi wanachama kuwa na ushindani baina yao wenyewe kwa wenyewe, hasa masuala ya kiuchumi, masuala ya kitamaduni, na kuweka maslahi mbele kwanza ya jumuiya, kwa sababu inaunganisha watu zaidi kuliko tofauti zao za kikabila. Matatizo yanaunganisha watu zaidi kuliko tofauti zao nyingine zote za itikadi, za kichama na nyinginezo.

0: nao tena. Ni kushukuru sana Godwin Gonde, Thomas Kibwana na Nixon Katembo, ambapo mjadala wetu tulikuwa tunaangalia mustakabali wa jumuiya ya SADC, nafasi ya biashara na uwekezaji wa kikanda, pamoja na changamoto za amani, usalama na uhamiaji. Lakini swali kubwa linabaki ni je, viongozi wa ukanda huo wataweza kutafsiri ahadi hizo kuwa matokeo yanayoonekana kwa wananchi? Bila shaka tusubiri na kuona. Na hapo ndipo tunakamilisha matangazo haya ya mchana kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Naam, tumekamilisha. Shukrani sana waungwana kwa kukamilisha mjadala huu, lakini najulisha hapa kidogo, tuvute pumzi kidogo na nitakusomea ujumbe wako msikilizaji.
1: DW inapatikana pia kupitia Facebook.
0: Naam, namna hiyo na kibao cha taarabu ndipo tuna tuliza pressure kidogo ya mjadala. Na sasa hivi kumradhi msikilizaji, pia hatuonekani kwenye Facebook na YouTube, lakini matangazo yetu bado unayapata mubashara kabisa kupitia radio wa shirika. Na katika dakika hizi za lala salama, ni kusomea ujumbe uliotutumia, nikianza na Instagram. Namuona Jafari Kopo akiwa Moshi, Tanzania, anasema mustakabali wa Libya utabaki mikononi mwa Libya wenyewe. Na King Majuto akiwa Geita huko Tanzania anasema hongera sana Wawiru Njiru kwa kushinda tuzo ya Ujerumani ya bara la Afrika kwa juhudi zako za kushughulikia masuala ya kijamii. Na Jason Laurent akiwa Njombe, Tanzania, anasema Marekani na Iran, mazungumzo ndio suluhu ya vita vyenu. Nicholas Baba Furola akiwa Manyovu, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa, rejesheni amani huko Mashariki ya Kati. Mwisho wa matangazo haya ya mchana kutoka DW, kwa niaba ya wenzangu, mimi ni Bakari Ubena na kutakia mchana mwema.
2: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, nyumba safi, moyo mweupe. Inapendeza sana kuingia katika nyumba iliyofanyiwa usafi. Sakafu imepigwa deki, madirisha yamefunguliwa kuingiza hewa safi, na kila kitu kiko mahali pake. Mara moja unahisi utulivu na unavuta pumzi kwa wepesi kabisa. Machafuko yametoweka, lakini nyumba nzuri si ile iliyo safi tu, ni ile pia iliyodhihirisha upendo, ukarimu na heshima kwa kila anayeingia ndani yake. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Sasa hebu fikiria kwamba moyo wako ndiyo nyumba hiyo. Kadiri siku zinavyopita, uchafu wa maisha huanza kujikusanya. Uchungu hujificha katika kila kona moja. Kiburi hujikusanya katika kona nyingine. Maafikiano na dhambi huacha alama zake. Pole pole, kile kilichokuwa safi huanza kupoteza uzuri wake. Lakini siku moja Mungu anakukaribisha akiwa na mwaliko wa upendo akisema, "Hebu tusafishe mahali hapa. Hebu yafanye mapya tena." Sikiliza neno lake. Wakorinto wa pili sura ya 7 mstari wa kwanza anasema, "Basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu." Ni ahadi zipi anazozizungumzia Paulo? Anarejea maneno yale yale aliyokuwa ameyasema hapo awali.

Kama Mungu ameahidi kukaa katikati yetu, katikati ya watu wake, kuwa baba yao, kuwaita wanawake na binti zake. Hilo ndilo jambo la ajabu kabisa. Muumba wa mbingu na nchi amechagua kukaa ndani yetu. Kwa hiyo maisha yetu yanapaswa kuonyesha upendo wake. Na kujitakasa si suala la sheria wala hukumu. Si jitihada za kujipatia kibali mbele za Mungu, ni mwitikio wa upendo kwa Mungu ambaye tayari ametukaribisha kwake. Ni kufagia nje uongo na hila, ni kuosha sakafu ya moyo kutoka katika kiburi na majivuno, kuondoa uchungu, hasira na majeraha iliyofichwa ili amani ya Mungu iweze kutawala tena. Tunamruhusu Mungu afanye kazi hiyo ndani yetu. Hatukandamizwi bali tunawekwa huru. Hatulazimishwi bali tunabadilishwa. Uwepo wake huleta utulivu, furaha na uzuri ambao hatuwezi kuupata kwa nguvu zetu wenyewe. Huo ndio utakatifu wa kweli. Si mzigo mzito wa kubeba, bali maisha yanayonukia neema ya Mungu. Maisha yaliyosafishwa, yaliyowekwa tayari kwa ajili ya matumizi yake na yaliyoangaza utukufu wake mbele ya ulimwengu. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

Jina la Bwana libarikiwe, ndugu msikilizaji, kwa kuwa ametuwezesha kwa neema yake ili tuwe na wakati huu wa kujifunza neno lake. Tuendelea na mafundisho yetu yaliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, somo letu likiwa kwenye sura ya 4 tukianzia aya ya 21 hadi 55. Kwenye kipindi kilichopita tuliona jinsi Bwana alikabili yule mwanamke Msamaria katika hali yake kama mtenda dhambi, na pia akampa tumaini maishani mwake. Sasa tutaendelea kuona hayo yaliyotendeka baada ya Yesu kunena naye pale kwenye kile kisima cha Yakobo katika mji huo wa Wasamaria uitwao Sikari. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 21 na 22. Hebu sikiliza. Yesu akamwambia, "Mama, unisadiki, saa ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu, ninyi mnaabudu msichokijua. Sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi." Licha ya mwanamke huyo kuwa namna ile, ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba kile tunachokiona hapa ni ya kuwa alikuwa mtu wa kidini, mtu aliyejua habari zake Mungu. Tuaona hana na swali ambalo wake hata sasa hivi kwako wewe ambaye wamwamini Mungu. Swali lenyewe ni hili: je, ibada yafaa kufanyiwa wapi? Ni Yerusalemu au kwenye milima yetu ya Samaria? Hilo ndilo swali alilomuuliza Yesu. Na kwako ndugu msikilizaji, na kuuliza hivi: je, wataka kufanyia ibada yako wapi? Bwana akinena naye alimwambia kwamba siku yaja ambayo hawatamwabudu Bwana si Yerusalemu wala kwenye milima ile. Na vivyo ndivyo ninasema kwako ndugu msikilizaji, ya kwamba sio sehemu unayoabudia ndiyo yenye umuhimu, lakini lile ambalo ni lenye umuhimu twalipata kwenye aya ya 23 na 24 ambapo neno la Mungu lasema hivi: "Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli." Kwa msingi wa hili ambalo Kristo alinena, ni wazi kwamba sehemu unayofikia kuabudu haina maslahi yoyote yale kuhusu habari ya ibada yako kwa Mungu. Si pahali usalipo ndipo pana umuhimu, bali ni jinsi unavyosali ndiyo ina umuhimu katika kila hali. Bwana wetu alimjibu huyu mwanamke na kumhakikishia kwamba kwa kuwa Mungu ni roho,

basi wale wanaomwabudu ni lazima kumwabudu katika roho na kweli. Ndugu msikilizaji, hili ambalo Kristo alinena ni jambo ambalo wafaa kulitilia maanani kabisa, maana asema kwamba waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na katika kweli. Kwa hivyo iwapo wafikiri kuwa wewe ni mwabudu halisi wa Mungu aliye hai, Mungu wa kweli, ni lazima ufahamu ya kwamba sharti uabudu katika roho na katika kweli. Kweli hiyo, neno la Mungu latuambia kwamba ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kwa hivyo iwapo utachagua

naye atakapokuja, yeye atatufunulia mambo yote. Naam, tarajio la kuja kwa Masihi ni jambo lililotarajiwa sana katika ulimwengu wa wakati ule, na pia Wasamaria walimtazamia huyo Mwokozi. Hili ni jambo la kufurahisha, kwa kuwa kurudi kwa Yesu Kristo ni jambo linalowafurahisha hao walio wake. Lakini wale wasio wake, licha ya kwenda kanisani au kufanya kila aina ya ibada zao, husumbuka kwa jambo hilo. Kuna mtu mmoja aliyedai kwamba hamuamini Mungu na wala haamini kwamba Mungu yuko. Huyo alisikika akisema hivi: licha ya kutokuamini lolote katika Biblia, nina hofu kuwa kuna uwezekano iwe kwamba Biblia ni kweli, na kurudi kwa Yesu ni jambo litakaloweza kutendeka, nalo latia hofu katika moyo wangu. Mtu huyo, ndugu msikilizaji, alifahamu kwamba iwapo Kristo atarudi, na uhakika ndio huo, basi atakuwa taabani. Na kwa hilo nakwambia ya kuwa ni vyema ujiangalie lipi unaloliamini, maana ukweli ndio huu ya kuwa yeye aliyekuja akazaliwa na huyo Bikira Mariamu, yeye ndiye aliyesulubiwa, akazikwa, na siku ya tatu akafufuka katika wafu. Huyo ndiye atakayerudi tena, harudi tena ili kuokoa ulimwengu, bali arudi ili autawale ulimwengu, kwa kuwa yeye ndiye Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, Mungu aliyeinuliwa juu. Fanya kumwamini huyo Mungu wa kweli, kwa sababu bila ya kumwamini, haijalishi wewe ni nani, atakushughulikia viwavyo, kwa kuwa unapokosa kumwamini ni sawa na kusema kwamba yeye ni mwongo. Lakini hebu na kila mwanadamu awe mwongo, maana Mungu hawezi kudanganya, wala hana kigeugeu, wala habadiliki. Lile ambalo amenena ndilo atakalotenda, nawe utakuwa ni mwenye busara iwapo utatilia maanani haya ambayo wayasikia. Mazungumzo ya Yesu na mwanamke yule hayakuwa ya mwanamke yule pale, bali ni yetu hata sasa hivi. Kutokana na mazungumzo ya Yesu, mwanamke yule alianza kunena hayo yaliyokuwa katika kina cha moyo wake, kama vile ambavyo tumesoma kwenye aya ya 25. Hebu sikiliza tena hili ambalo lipo kwenye aya ya 25 na 26. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masihi, aitwaye Kristo, naye atakapokuja, yeye atatufunulia mambo yote. Yesu akamwambia, mimi ninayesema nawe ndiye. Bila shaka, ndugu msikilizaji, ijapokuwa mwanamke huyu alikuwa na sifa mbaya, katika vilindi vya moyo wake alikuwa na kiu cha kupokea wokovu kutoka kwa Masihi. Naye alipigwa butwa baada ya Yesu kujitambulisha kwake na kumwambia kwamba huyo Masihi aliyekuwa akimtarajia, Masihi ambaye alikuwa akimtazamia aje kumfunulia mambo yote, amesimama mbele yake naye azungumza naye. Jamani, hilo ni jambo la kubariki moyo, ni jambo la kufurahisha sana, maana huyo aliyekuwa akimtafuta tayari alikuwa amesimama pale akinena naye maneno ya uzima wa milele. Mwanamke huyu alijipata katika uwepo wa Masihi, jambo ambalo lilibariki moyo wake. Wewe unayo fursa ya kukutana na Masihi, maana huyo aliyekuwepo na yule mwanamke kwenye kile kisima cha Yakobo ndiye yu hai leo hii, naye yu tayari kukutana nawe mara unapolitia jina lake. Yeye si mbali na wote wanaolitia jina lake, na tena yeyote anayekwenda kwake hawezi kumtupilia mbali. Yeye ndiye anayomwaliko kwako, maana akwambia, njoo kwangu nawe utapata pumziko. Ndugu yangu, usisite kuhusu jambo hili, wala usiwe na tashwishi, maana yeye mwenyewe atajidhihirisha kwako. Wewe mwitie na umwambie kwamba wahitaji wokovu wake, naye atakutendea. Aya zile za 27 hadi 29, neno la Mungu laendelea kutupa habari zaidi ya hayo ambayo yalitukia baada ya hapo. Neno la Mungu lasema hivi: mara hiyo wakaja wanafunzi wake, wakastaajabu kwa sababu alikuwa akisema na mwanamke. Lakini hakuna aliyesema, unatafuta nini? Au mbona unasema naye? Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake, akaenda zake mjini, akawaambia watu, njoni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Kristo? Mwanamke huyu, ndugu msikilizaji, baada ya kumsikiliza Yesu, alimwamini, kisha akakimbia mjini na kuambia watu yote yaliyotendeka maishani mwake. Kutokana na hilo alilotenda, neno la Mungu latuambia hilo lililotendeka kwenye aya ya 30. Neno lasema hivi: basi wakatoka mjini wakamwendea.

Watu wa ule mji, ndugu msikilizaji, walifika kumuona Yesu kwa sababu ya ushuhuda wa yule mwanamke. Mwanamke yule ambaye hapo awali alikuwa na ushuhuda usio mzuri, baada ya kufika mjini na kupaza sauti yake, watu walimwangalia na baadaye wakaondoka, wakamfuata na kumuona huyo ambaye alikuwa amemwambia yote aliyoyatenda. Kumbuka ya kwamba mwanamke yule alijulikana katika mji ule, na yeye aliposimama pale watu wote lazima walimwamini, maana aidha angelikuwa kichaa au angelikuwa akisema kweli ya hilo ambalo limetendeka maishani mwake. Watu wale waliondoka mahali pale wakamwendea Yesu. Ndugu yangu, hilo ndilo hutendeka mara nyingi mtu anapookolewa. Mtu anapomwamini Kristo, maisha yake hubadilika, naye hutoa ushuhuda wa lile ambalo Mungu ametenda maishani mwake. Na watu wanapomtazama, utofauti huwepo, maana mtu huyo ambaye amemwamini Kristo, yeye hubadilishwa akawa kiumbe kipya, ya kale huwa yamepita, tazama yote huwa yamekuwa mapya. Ndugu yangu, hilo ndilo lilitendeka katika maisha ya huyu mwanamke Msamaria, na ndilo laweza kutendeka katika maisha yako. Je, utachagua kufanya nini? Imani ya huyu mwanamke ilidhihirishwa kwa tendo hili la kuwashuhudia wengine. Imani yako, ndugu msikilizaji, itadhihirishwa kwa jinsi utakavyowashuhudia wenzako, hasa katika matendo yako, zaidi ya vile ambavyo waweza kunena katika kinywa chako. Yote hayo mawili ni lazima yaambatane kwa pamoja. Kisha kwenye aya ya 31 hadi 34, hili ndilo twalipata. Huko nyuma, wanafunzi wakamsihi wakisema, Rabi, ule. Akawaambia, mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. Basi wanafunzi wake wakasemezana, je, mtu amemletea chakula? Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hiki, niyatende mapenzi yake aliyenipeleka, nikaimalize kazi yake. Naam, wanafunzi baada ya kutafuta chakula na kurudi, walimpata akifanya mapenzi yake Baba. Hii ni kusema kwamba sababu ya pekee yake kupitia kule Samaria ilikuwa kumhudumu mwanamke huyu. Na kwa tendo hilo alikuwa akitenda mapenzi ya yeye aliyemtuma au yeye aliyemwagiza kufanya kazi yake, yani Mungu Baba. Tumaini langu ni kwamba katika kila hali tutamwiga Bwana wetu kwa kutenda hilo linalotupasa, yani mapenzi yake, kama vile ametufunulia kwenye neno lake. Kisha kwenye aya ya 35 hadi 38, neno la Mungu latuambia hayo ambayo Kristo aliwanenea wanafunzi wake. Neno la Mungu lasema hivi, hamsemi ninyi, bado miezi minne ndipo yaja mavuno? Tazama, mimi nawaambieni, inueni macho yenu muyatazame mashamba, ya kuwa yamekwisha kuwa meupe, tayari kwa mavuno. Naye avunaye hupokea mshahara na kukusanya matunda kwa uzima wa milele, ili yeye apandaye na yeye avunaye wapate kufurahi pamoja. Kwa maana hapo neno hilo huwa kweli, mmoja hupanda akavuna mwingine. Mimi naliwatuma myavune yale msio yataabikia, wengine walitaabika, nanyi mmeingia katika taabu yao. Hili ambalo Kristo alinena, hasa ni vyema tufahamu kuwa kazi yetu katika kizazi hiki ni kupanda mbegu ya neno la Mungu. Tunapofanya hivyo, basi mazao ni ya Bwana. Katika huduma hii ya redio, napanda mbegu, kisha kuna hao wanaovuna, nayo hiyo ni baraka kwetu na sifa kwa jina la Kristo Yesu. Tunapogeukia aya ya 39, neno laendelea likituambia hivi, na katika mji ule, Wasamaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke aliyeshuhudia kwamba, aliniambia mambo yote niliyoyatenda. Huyo ambaye awali hakuwa na sifa katika mji wake, sasa watu wamwamini kwa sababu ya ushuhuda wa kinywa chake. Hebu tuendelee tuone hayo yaliyoko kwenye aya ya 40 hadi 42. Neno la Mungu lasema hivi, basi wale Wasamaria walipomwendea, walimsihi akae kwao, naye akakaa huko siku mbili. Watu wengi zaidi wakaamini kwa sababu ya neno lake. Wakamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini, wala si kwa sababu ya maneno yako tu, maana sisi tumesikia wenyewe, tena twajua ya kuwa hakika huyu ndiye mwokozi wa ulimwengu. Kisa hiki ni cha ajabu sana, kwa kuwa watu wa mji wa Samaria walifikia kwenye kisima cha maji ya uzima ili wanywe. Sharti la pekee ilikuwa ni lazima wao wawe na kiu. Hakuna siku utakayofahamu kuwa una kiu
hadi hapo utakapotambua kuwa wewe ni mwenye dhambi. Nabii Isaya kwenye sura ya 55 ya chuo chake aandika na kusema hivi: haya, kila aonaye kiu, njoni majini, naye asiye na fedha, njoni nunueni mle. Naam, njoni nunueni divai na maziwa, bila fedha na bila thamani. Hili ambalo nabii Isaya anena kwenye kitabu hiki ndilo sharti la pekee la wewe kupokea kutoka kwake Bwana. Bwana wetu kwenye sura ya 7 aya ya 37 ya kitabu hiki alifanya mwaliko huo kwa kila atakaye kuyanywa maji ya uzima. Hebu sikia maneno yake: hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya siku kuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Maji ya uzima ni kwa kila atakaye, ila sharti ndilo hilo kwamba ni lazima uwe na kiu. Wasamaria wengi walimwendea nao wakanywa. Kama vile watu wengi walimwendea Kristo kwa sababu ya ushuhuda wa yule mwanamke, leo hii watu wengi waongozwa kwa Kristo kwa ushawishi wa marafiki, ndugu na wengineo. Zaidi, matendo na mazungumzo ya watu wanaoishi kama vile Bwana awataka waishi ni vyema kuishi kwa njia ambayo utawashawishi watu kumgeukia Kristo. Wasamaria, baada ya kumsikiliza Yesu, walimwambia yule mwanamke kwamba wanaamini, si kwa maneno yake tu, kwa maana wao wenyewe wamesikia, tena wajua hakika ya kuwa huyo, yani Yesu Kristo, ndiye mwokozi wa ulimwengu. Ni ombi langu kwamba hilo ndilo ni mwako, ya kuwa watu watakapoyasikia maneno yako watamwamini Kristo

wakati wa siku kuu, maana hao nao waliiendea siku kuu. Basi alifika tena Kana ya Galilaya, hapo alipoyafanya yale maji kuwa divai, na palikuwa na diwani mmoja ambaye mwanawe hawezi huko Kapernaumu. Kwa mara nyingine tena, msikilizaji, Yohana atufahamisha sehemu aliyokuwako Yesu. Yesu aliondoka Samaria, naye akakwea Galilaya, ambako wa Galilaya walimwamini kwa sababu ya ishara aliyotenda kule Yerusalemu na pia kule Kana kwenye arusi. Sasa aingia tena kwenye sehemu hiyo ili kumhudumu mtoto wa diwani. Kwenye aya ya 47, neno la Mungu latufahamisha haya. Huyo aliposikia ya kwamba Yesu amekuja kutoka Uyahudi mpaka Galilaya, alimwendea, akamsihi ashuke na kumponya mwanawe, kwa maana alikuwa kufani. Diwani huyu ambaye alikuwa amesikia habari zake Bwana Yesu Kristo, alikuwa na imani kwa niaba ya mwanawe. Hili ni fundisho kwetu kwamba ni vema wazazi kuhakikisha kuwa watoto wao wamwamini Kristo na si kuishi katika uvuli ya imani ya wazazi. Ushawishi wetu juu ya watoto au hao tunaoishi nao wafaa kuwa katika hali ambayo mwisho kabisa kila mmoja atasema kuwa amemwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wake. Kumbuka hili, ya kuwa unao ushawishi juu ya hao unaoishi nao au wale ambao umewaajiri na hata wale ambao mwafanya kazi pamoja nao. Ushawishi wako waweza kuwa mzuri au mbaya. Je, wachagua ushawishi wako uwe kwa jinsi gani? Je, wewe ni chumvi ya ulimwengu? Wawaangazia hao walio kwenye giza? Tafakari hayo na pia ufahamu kwamba Mungu ataka ushawishi wako uwe wa kuangazia watu nuru ya Kristo katika lolote utendalo. Kwenye aya ya 48 hadi 52, tuendelea kupata hayo yaliyotendeka kwa habari ya diwani na mwana wake. Neno la Mungu lasema hivi. Basi Yesu akamwambia, msipoona ishara na maajabu, hamtaamini kabisa. Yule diwani akamwambia, Bwana, ushuke asijakufa mtoto wangu. Yesu akamwambia, enenda, mwanao yu hai. Mtu yule alisadiki lile neno aliloambiwa na Yesu, naye akashika njia. Hata alipokuwa akishuka, watumwa wake walimlaki, wakisema ya kwamba mtoto wake yu hai. Basi akawauliza habari ya saa alipoanza kuwa hajambo, nao wakamwambia, jana saa saba homa ilimwacha. Jinsi maandiko haya yalivyo, ndugu msikilizaji, mtu huyu hakutaka tu kuona muujiza, bali alitaka kumwona mwanawe akiwa mzima. Hilo ndilo lilikuwa lenye umuhimu kwake. Yesu alipoiona imani ya mtu huyu, alimponya mwanaye. Naamini kwamba baadaye alimwambia mwanaye yote yaliyotendeka, hasa kuhusu huyo aliyemponya. Na kwa hili naomba ufahamu ya kuwa waweza kuwafikia watu wengi ambao mhubiri hawezi kuwafikia. Kutokana na ushawishi wako jinsi unavyoishi, watu watamjua Kristo, maana alisema kuwa akiinuliwa atawavuta watu kwake. Ishi kwa jinsi itakayomtukuza Kristo daima, kusudi watu wamjue Mungu na Kristo wake, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Diwani huyo alipokuwa safarini kurudi nyumbani, alikutana na watumishi wake waliomjulisha kwamba mwanaye ni mzima. Imani yake katika maneno ya Kristo ilikuwa kubwa, na ndivyo yatupasa sisi tulio wake, yani kuliamini neno la Kristo kama vile amenena nasi katika neno lake ambalo ni Biblia. Kwa kumalizia sura hii ya 4, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 53 na 54. Basi baadaye akafahamu ya kuwa ni saa ile ile aliyoambiwa na Yesu, mwanao yu hai, akaamini yeye na wote wa nyumbani mwake. Hiyo ni ishara ya pili aliyoifanya Yesu alipokuwa ametoka Uyahudi kufika Galilaya. Muujiza huo, rafiki msikilizaji, ulimfanya diwani yule na nyumba yake yote kumwamini Kristo. Ni kweli kwamba kila mmoja wao alihitaji kumwamini Yesu binafsi, ila wote tayari walikuwa wameshawishika kutokana na lile ambalo huyo aliye kiongozi wa nyumba hiyo alikuwa ametenda. Hivyo ndivyo twahitaji kuishi katika nyumba zetu sisi tulio waumini katika Kristo. Elewa kwamba mtu huyu na nyumba yake walimwamini Kristo baada ya ishara ile. Nami nakwambia hivi, ya kuwa muujiza si mwisho au kituo katika imani yako katika Kristo, bali ni ishara ya kukuelekeza kwake huyo aliye njia na kweli na uzima. Usisimame kwenye ishara, muamini huyo atendaye ishara zile, nawe utabarikiwa maishani mwako. Na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, twalibariki

jina lako na kulitukuza wakati huu, kwa sababu wewe ndiwe Mungu unayejifunua kwetu kwa njia ambazo Bwana sisi wenyewe tungalijaribu kukutafuta hatungalikujua wala hatungalikupata. Lakini Bwana umejifunua kwetu kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo, nami naomba ya kuwa utaendelea kujifunua kwetu, kwa kuwa hilo ndilo twahitaji maishani mwetu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba maisha yake yatakuwa na ushawishi mkubwa, kama vile ilivyokuwa maisha ya yule mama Msamaria baada ya kukutana na Yesu na huyo diwani ambaye mwanaye aliponywa, naye pamoja na nyumba yake yote wakamwamini Kristo. Asante Mungu wa Israeli kwa sababu ya hili utakalo litenda maishani mwake, maana wewe wapendezwa tunapoishi kwa njia ya kukutukuza, ili watu wakujue, wakuamini na kupokea huo uzima wa milele na kuwa na ushirika nawe Mungu wetu, hasa kwa kufanyika kuwa wana. Najua kwamba hili ndilo utakalo litenda katika maisha ya ndugu yangu, kama vile ambavyo waendelea kutenda maishani mwangu, maana hayo ndiyo mapenzi yako kwa kila anayekuamini. Jina lako libarikiwe milele, kwa kuwa tumeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana Mungu akubariki, aendelee kukuinua na kukuwezesha uwe mtu aliye na ushawishi katika maisha yako kwa wote ambao wapo karibu nawe. Neema yake Bwana wetu iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.

kufikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.

0: Na msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM ni kukaribishe kwa dhati kabisa ndani ya kipindi cha afya yako, kipindi kinachokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa muda na wakati kama huu msikilizaji. Na leo kama kawaida niko na Daktari Luisa Modest. Daktari, habari za kazi?
1: Habari za kazi ni nzuri.
0: Mambo yanaendaje?
1: Yanakwenda vizuri.
0: Asante sana. Huyo ni Daktari Luisa Modest, mimi ni Victoria Ndekeye, lakini anayefanya ukaisikia sauti hii ni fundi mitambo wangu Edwin Rukolila. Msikilizaji, ni kujuze tu kwamba kwa kushiriki nasi ndani ya kipindi hiki unaweza kututumia ujumbe kutokana na mada utakayosikia. Kama utakuwa na swali, basi tuandikie ujumbe kupitia 0768150190. 0768150190 ndio namba zetu hapa studio. Usipige simu, tuma tu ujumbe na nitasoma swali lako na daktari atajibu. Na kama tutasoma swali lako, basi siku ya Jumamosi ya kipindi cha maswali na majibu, tutegee sikio, utasikia swali lako daktari akiwa analijibu. Daktari, tuende moja kwa moja kwenye mada yetu ya siku ya leo. Leo tunaangazia maambukizi ya bakteria katika tezi dume. Maambukizi ya bakteria katika tezi dume. Tukisema tezi dume, tunamaanisha kitu gani hasa?
1: Asante sana. Tunaposema tezi dume, ni mwanaume ndio anakuwa na tezi dume. Kwa wanawake hakuna tezi dume. Tezi dume ni kiungo kimojawapo cha uzazi kwa mwanaume. Kila mwanaume ana tezi dume. Ingawa huko mitaani wanapokuwa nasema, wanaongea, nimepata tezi dume. Tezi dume kila mtu analo. Isipokuwa kama ina changamoto. Imekuaje? Tezi dume iko pale siku zote. Kisha kuwa mwanaume
0: unakuwa tayari una tezi dume.
1: Sasa inakuja changamoto pale ambapo tezi dume inakufanya nini?

0: katika tezi dume, hii inakuwa kuwaje?
1: Asante sana. Bakteria katika tezi dume, kama viungo vingine vya mwili, inaweza kukuta ina maambukizi. Kuna maambukizi katika tezi dume, bacteria infection. Sio saratani, sio uvimbe, usio wa saratani, lakini ukakuta kuna bacteria infection. Kuna vimelea vya bacteria ambavyo vinakuwa vimefanya nini? Vimeshambulia kwenye sehemu ya tezi dume. Ikaleta matatizo. Kama nilivyosema, tezi dume ni mojawapo ya kiungo cha katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Maana kazi yake inakuwa ni kutoa, inazalisha maji maji yanayobeba mbegu za kiume ziweze kusafirishwa vizuri na vile vile kuziritubisha ziweze kukaa katika afya nzuri, sawa, ziweze kuishi muda ambao unatakiwa. Kwa hiyo zinakuwa zinalindwa zikae katika hali ya usalama kwa ajili ya kufanya kazi yake jinsi inavyotakiwa.
0: Ndio. Sawa kabisa. Na ni wanaume, kwa kuwa umesema tezi dume ni kwa wanaume, ni wanaume wenye umri gani ambao mara nyingi wanapata changamoto kwenye tezi dume?
1: Asante sana. Wanaopata hili tatizo, changamoto hili, ni kuanzia miaka 30 mpaka 50 wanapata hili tatizo kwa kiasi kikubwa sana. Miaka 30 mpaka 50 wanapata hili tatizo.
0: Ndio. Na kwa nini hasa miaka 30 mpaka di miaka hiyo?
1: Kuna mambo mengi ambayo yanaweza kapelekea. Kwanza unakuta katika hiyo miaka tunasema ujana ambao unakuwa active. Maana kama tulivyosema ni bacteria infection. Mara kwa mara unakuta wakati mwingine ni ni bacteria wale ambao tunasema Escherichia coli na Klebsiella. Hawa ni bakteria ambao wanasababisha UTI mara kwa mara. Sawa? Wanasababisha UTI mara kwa mara. Lakini bado na bakteria wengine, sio wa peke yao. Lakini mara kwa mara, wale ambao wamesababisha UTI wanaweza kwenda moja kwa moja mpaka kwenye tezi dume kulingana na mfumo wa uzazi wa mwanaume jinsi ulivyo. Maana wakishaingia wale bakteria wanafika katika tezi dume, wanashambulia, anza kuleta matatizo pale. Lakini bado na bakteria wengine, unajua vijana wako katika ule umri wa ujana, hata bakteria wengine wa gonorea, klamidia wanaweza kaenda pako yetu wakaita matatizo. Wakafika huko bakteria. Sasa unakuta vijana ambao wanakuwa bado katika ule ujana. Wako katika active. Mili yao inachemka. Ndio maana unakuta inatokea katika hali. Tafiti zilizofanyika ndio hivyo. Kwa hiyo unakuta changamoto ni ile ambayo unakuta vijana bado katika ule damu inachemka. Sio nikisema damu kuchemka, nafikiri unajua mambo ya kuwa na marafiki wa kike na nini. Katika hali unakuta wanakuwa katika hali.
0: Na dalili za bakteria kwenye tezi dume ni zipi hasa?
1: Asante sana. Dalili za bakteria katika tezi dume zinaweza kachanganya sana. Pili mtu anapopata maambukizi ya bakteria katika tezi dume. Na ndio maana ni vizuri kuweza kuelimisha katika hili. Watu waweze kuelewa. Maana mtu anaweza akawa na saratani ya tezi dume, akawa na uvimbe wa saratani wa tezi dume, uvimbe. Unajua tezi dume inaweza kavimba yenyewe kama yenyewe, lakini sio saratani. Tunasema BPH, benign prostate hypertrophy, kwamba imevimba yenyewe, lakini vile vile inaweza ikawa na maambukizi, na dalili zilizo nyingi zinaweza kufanana. Sasa unajua dalili kama zinafanana, sio vizuri moja kwa moja kusema labda nitakuwa na maambukizi katika tezi dume au na saratani ya tezi dume au tezi dume imevimba. Cha msingi unapata hizi changamoto, dalili zinaweza kufanana, ni kufanya uchunguzi. Usichukue moja kwa moja kwa labda bakteria ukaenda kunywa dawa antibiotic kwanza kutumia. Itakuwa sio vizuri. Lakini sasa tukianza dalili, ni pale mtu ambapo anakuwa anapata maumivu. Sawa? Maumivu sehemu ya chini ya kitovu. Anasikia maumivu kwa ndani. Lakini vile vile haya maumivu mtu anaweza kayapata wakati akifanya tendo la ndoa. Anaweza kasikia maumivu vile vile. Lakini vile vile haya maumivu yanaweza yakawa sehemu ya nyuma, ya chini, tunasema labda kwenye kiuno au sehemu ya mgongo kwa chini, mtu anaweza kafanya nini akawa anasikia maumivu. Lakini kingine eh,

0: mtu anaweza kasikia kutetemeka na kupata homa. Unaona?
1: Mm-hmm.
0: Sasa tukienda hapo tuende tuamaliza moja kwa moja, mtu ambaye labda ana saratani ya tezi dume, sawa? Au ana tezi dume imevimba ambayo sio ya saratani. Huyu hatakuwa hana homa. Lakini vingine maumivu anaweza kasikia wakati mwingine. Anaweza kuwa na maumivu. Ndio kasema dalili zinaweza kufanya nini? Zikafanana. Na kingine anaweza akawa na anapokwenda haja ndogo. Anaweza akawa kuna damu. Sawa? Au katika mbegu za kiume ukakuta kuna damu. Sasa hii inaweza kachanganya. Labda mtu amekutana na mke wake. Sawa? Afanya tendo la ndoa. Damu inakuja kuonekana kwenye mbegu za kiume. Mwanamke anaweza labda anajisafisha akaona damu. Sasa huwezi kujua damu imetoka wapi au imeanzia wapi. Anaweza kashtuka labda imetoka kwangu au imetoka kwa mwanaume. Vitu kama hivyo. Na nimekasema unapoona tatizo lote lile limeleta utofauti sio kitu cha kawaida, ni vizuri kufika kwenye vituo vya kutolea huduma vya tiba kuweza kufanya uchunguzi. Lakini kingine ni pale ambapo mtu akienda haja ndogo anakuwa anasikia maumivu. Maumivu yanakuwepo. Lakini vile vile maumivu yanakuwepo, lakini wakati mwingine anaweza kapata maumivu akajitokeza kwenye nini, wakati anakuwa katika tendo anaweza kapata maumivu, sawa? Katika tendo la ndoa anaweza kasikia maumivu, ngira sawa kama kifaa tendo la ndoa anasikia maumivu yanatokeza, mtu asiwezi kujua haya maumivu yanatokea wapi. Anaweza kajitokeza katika hali hiyo. Lakini kingine ni pale ambapo anakwenda haja ndogo. Sawa? Mara kwa mara. Unasikia maumivu lakini mara kwa mara. Unasikia kama irritation ile na unahitaji tena kwenda. Lakini vile vile na kupata haja ndogo kupata matatizo. Yaani unapotaka labda si mtu umesikia kama unataka kwenda haja ndogo. Unasikia kweli unataka kwenda. Lakini kwa kuwa kuna maambukizi ile kwanza kupata ukasikia kuna tatizo. Yaani usipate haja ndogo moja kwa moja. Usipate. Kawaida mtu kama kuna matatizo au na tezi dume ambayo imevimba au saratani ya tezi dume, kama iko katika hali ya kawaida, unapokwenda kwenye haja ndogo si umejisikia kwenda, ukifika haja ndogo utaipata bila kuchelewa. Lakini katika hili unaweza kusikia kama kuna hali unataka, kama inataka kuja lakini haitoki, haiji, inakuja kutoka kwa baadaye. Kwa hiyo unakuwa unakwenda kule mara kwa mara inasumbua.
1: Kabla hujaenda kwenye dalili nyingine, sasa ni nini tofauti kati ya bakteria kwenye hawa tezi dume na bakteria kwenye mkojo?
0: Asante sana. Unaweza kuona bakteria kwenye tezi dume, sawa, kuna kama bakteria. Lakini sasa hapa kuna vitu viwili. Unaweza kuona bakteria kwenye haja ndogo, sawa, kumbe una UTI. Maana UTI vimelea vya bakteria vya UTI. Vinaweza kusababisha vikaenda kwenye tezi dume vikaleta maambukizi kwa tezi dume. Hasa bakteria tunasema E. coli, Escherichia coli au Klebsiella ambao mara kwa mara husababisha UTI. Wanakuwa kwenye mfumo wa haja ndogo, lakini kutokana na maumbile ya wanaume jinsi walivyoumbwa, hii mfumo inakwenda inafanya nini? Inakaribiana au iko karibu, kuna mahusiano makubwa. Sasa unaweza kukuta bakteria hawa ni wa UTI lakini hawako kwenye tezi dume, wakaishia kwenye mfumo wa haja ndogo, kuanzia kwenye wanaweza kaa kwenye kibofu cha haja ndogo, lakini tezi dume sifanye nini? Isifikiwe. Au mrija unaotoa haja ndogo nje, tezi dume sifanye nini? Isifikiwe. Unajua bakteria inategemea wamekwenda wamefika wapi. Kama afika kwenye tezi dume wanaita maambukizi. Lakini unaweza kukuta huko mbele sasa. Huu mrija ambao unatoa haja ndogo nje. Unajua huu mrija unaotoa haja ndogo unatoka kwenye kibofu cha haja ndogo. Tezi dume iko mbele kidogo tu ya kibofu cha haja ndogo. Sasa ule mrija unapata katikati ya tezi dume kwa kutoka nje huku tunapopata haja ndogo. Sasa unaweza kutoa wakati mwingine bakteria hawakufika kule. Ukitoka kwenye tezi dume kufika huku mbele huku kuja haja inapokuwa inatoka kwa kutoka kwa sehemu hizo. Sasa ndio nakuta kwamba ni UTI ambayo sasa kuna bakteria kwenye haja ndogo lakini tezi dume iko salama. Ndiyo.
1: Na inachukua muda gani mpaka mtu kuweza kuona dalili zote hizo?
0: itategemea na na bakteria ambao umesababisha tatizo, lakini kuanzia siku tatu mpaka kwenda siku saba wakisha kuwepo lazima utasikia matatizo yamekuwepo.
1: Mm-hmm. Kuna dalili nyingine zimebaki daktari kabla tujaenda kwa
0: kuna dalili zingine ambapo inakuwa unaweza ukaona damu kwenye haja ndogo, sio kama nimeshahitaji, lakini bado ukapata ugumu wa kutoa haja ndogo. Nasikia ugumu. Unajua unaweza ukapata maambukizi pale pale. Mahali ambapo kuna inflammation, kuna maambukizi ya bakteria, huwa kuna hali ya uvimbe kidogo na kutazimia imeongezeka kidogo. Basi unakuta kwenda haja ndogo mtu anakuwa anasikia ugumu wa kuipata. Ndio.
1: Na matibabu yake yakoje?
0: Asante sana. Matibabu yapo. Labda kabla ya kwenda kwenye matibabu, tuanze na madhara ambayo yanaweza kujitokeza.
1: Endapo mtu atachelewa na matibabu.
0: Kichelewa. Kama nilivyosema, tezi dume ni mojawapo ya viungo vya mfumo wa uzazi kwa mwanaume. Kwa kutengeza majimaji ya buibayo mbegu na kuziritubisha ziweze kukaa katika hali ambayo ni ya kiafya, ya kuweza mwanamke aweze kubeba mimba. Sasa tezi dume inapokuwa imeharibika, imepatwa na maambukizi, unajua eneo linakuwa limeharibika. Kwa hiyo uzalishaji wa ule majimaji inaweza kufanya nini ya isiwe sawa sawa. Kwa hiyo ukakuta mbegu zinazalishwa lakini haziwezi kukaa muda mrefu. Zinaharibika mapema, maana maji yale ya kuyatunza yanayozalishwa na tezi dume ya kuweza kuzifanya ziwe na afya nzuri. Kama kuna maambukizi kwenye tezi dume, uzalishaji wake unaweza kupungua. Sawa, usiwa kutosha. Sasa mbegu zikizalishwa zikija zinakutali maji hayapo hayatoshi. Sasa kukaa muda ambao unatakiwa haiwezi, itaharibika. Sawa, ndio unakuta mtu anashindwa kumpa mwanamke mimba, kwamba mwanamke apati mimba. Unakaa unahangaika, mnajiuliza tatizo ni nini. Na ndio maana nikasema mapema, ni vizuri ukiona matatizo yanajitokeza, ni vizuri kuweza kuwahi kwenda kwa kituo vya kutolea huduma. Maana unakuta mwanamke ndio analalamikiwa, hapati ujauzito, ameolewa mwaka wa pili, mwaka wa tatu. Kumbe mwanaume alipata tatizo huko nyuma, hakulitibu mapema, ile sehemu ya tezi dume karibika uzalishaji wa maji ambayo inabeba mbegu, ukakuta inachukua muda, inakuwa kama bahati ya kubahatisha. Maana hayo katika hali ambayo ni ya kawaida ya utendaji wa kazi, jinsi inavyotakiwa kutenda kazi. Lakini bado hawa

0: mwanaume anaweza akashindwa kumpatia mimba mwanamke.
1: Ndio.
0: Kama atazembea matibabu juu ya bakteria hao kwenye tezi dume. Na je, ikitokea labda inawezekana pia akampa mwanamke mimba lakini mtoto akawa mlemavu pengine kutokana na zile mbegu kuwa dhaifu?
1: Asante sana. Mbegu zikisha kuwa dhaifu, sawa? Mwanamke kupata ujauzito itakuwa ni vigumu sana. Na ndio maana katika tunapo kama wanakuja wana tatizo mwanamke abebe ujauzito, hatuchukulii tatizo kama ni la mwanamke peke yake. Linaweza ikawa kwa mwanaume au ikawa kwa mwanamke. Sasa ndio maana watu wasema hivi, wote wafanye uchunguzi. Tuweze kubaini ili tatizo liko kwa nani. Na kama akibainika nani ana tatizo, apate matibabu. Kama ni mwanaume unakuta mbegu ziko dhaifu, kuna dawa atazipata, ziwezi kuwa sawa sawa. Maana katika kuangalia kwa nini mwanaume hawezi kumpatia mwanamke mimba, kinachochunguzwa kwa mwanamke, kwa mwanaume kwanza wingi wa mbegu, sawa? Je, mbegu zinatosha? Sawa. Je, mbegu zina kasi? Sawa. Je, mbegu ziko katika umbo ambalo linatakiwa, yani normal morphology ile yake muonekano, ziko katika hali ya uasilia? Sasa ukikuta zinakosa hizi sifa, kama hazina ile kasi, mwendo, motility, sawa, ziko dhaifu, haziko nyingi, basi unakuta huyu mwanaume hawezi kumpatia mimba mke wake, sawa. Na ndio maana tunasema tatizo la uzazi, mmeoana ni wanandoa, hamna mtoto, miaka miwili imepita na kwenda miaka mitatu minne, sasa anayetumwa kwenda hospitalini ni mwanamke. Sisi wanaume tunajua kwamba wakati wote tuna uzazi, kumbe sio sahihi. Sasa hii dhana inapaswa itoke katika jamii, wajue kukosekana kwa ujauzito ni pande zote mbili. Sasa utakuta huko kwenye jamii sasa kinachosemwa kwa asilimia kubwa kwamba mwanamke azai, azai, azai. Lakini akienda kuolewa sehemu nyingine, tunajua familia inaweza kaweka nguvu, kaweka pressure, huyu mwanamke gani? Anatujazia choo tu. Hafai kabisa huyo, hawezi kuzaa. Utakufa bila kuzaa. Wanamshawishi mwanaume. Matokeo yake unakuta alikuwa na upendo, lakini kutokana ili imeingia, anaanza kumuona mke wake kama hafai sasa, kama baby ujauzito, tabu iko wapi? Anaona kwamba hapa kuna tabu hapa. Analazimika kuwa mwanamke mwingine. Kumbe ni msukumo wa wanafamilia wanamlazimisha hivyo. Lakini yule mwanamke akiolewa kwenda sehemu nyingine, haipiti hata miezi sita, unakuta anapata ujauzito na beba mimba.
0: Na hii daktari, inatokea kwa sababu mwanaume anaamini kwamba akishaweza kufanya tendo la ndoa basi ana uwezo wa kumpa mwanamke.
1: Ndio. Maana kuna vitu viwili tofauti. Kuna kupata nguvu za kiume sawa sawa jinsi inavyotakiwa kumridhisha mwenza wako. Sawa. Lakini vile vile unaweza usio na nguvu za kiume, lakini mbegu za kiume ziko sawa sawa, unapata watoto. Swala la kupata mimba sio swala la muda mrefu, ni swala la sekunde tu, mradi zile mbegu zifanye nini, ziwe katika zina sifa zote zile ambazo nimesema, sawa, mbio, kasi ile, wingi na mforuji, sawa, maumbo zikoje. Haina haja, hapana, hakuna vya kusema kwamba muda hauna maana, eti kwa mfano mtosheze mwenza wako hata dakika tano tu, mradi mbegu sifa zina sifa zote, atapata ujauzito. Lakini sasa mwanaume mwingine anaweza kuona kwamba kwa kuwa anamlisha mke wake katika tendo la ndoa, akaamini ye basi yuko sawa sawa. Ni vitu viwili tofauti. Unaweza kuwa unafanya hivyo lakini mbegu zako haziko sawa, uweze ukampa mimba mke wako. Sasa ni swala la wote wawili kwenda kupima, likisha gundulika liko kwa nani, basi kama liko kwa wote, huyo ana tatizo lake na huyo ana tatizo lake, wote watatibiwa. Kama liko kwa mmoja, atapata matibabu.
0: Na yakoje hayo matibabu?
1: Matibabu inategemea atakuwaje, ni mambo ya hormone labda replacement. Inategemea kuna dawa ambazo zitakuwa nazitoa kwamba labda mbegu zake haziko sawa sawa, anapewa dawa kuweza kuimarisha ziweze kuzalishwa mbegu ambazo ziko katika utimilifu. Ndio.
0: Na inachukua muda gani mpaka hadi kupona na kuwa katika hali ya kawaida?
1: Itategemea tatizo likoje. Kama akipata dawa, ukipita mwezi wa kwanza amepata madawa, amekaa katika hali sawa sawa, anakuwa ameshakuwa tayari, amepona tayari. Haichukui muda mrefu. Ndio maana mbegu zikianza kuzalishwa zile ambazo ziko sawa sawa, sio swala la muda la kupata ujauzito. Swala la muda mfupi tu. Zikisha kuwa sawa sawa, basi anapata ujauzito mke wake moja kwa moja.
0: Sawa kabisa. Ndiyo. Na sasa ili mwanaume huyu ambaye ana bakteria katika tezi dume asiweze kupata madhara yote haya, afanye nini?
1: Asante sana. Cha msingi ni matibabu, kama ulivyokuwa umesema matibabu yake yakoje.

0: kuna dawa za antibiotic. Mm-hmm. Sawa? Mm-hmm. Ambazo zinatolewa. Na kuna utaratibu mtu unapokuwa umekwamba hili tatizo linaweza kawaje.
1: Mm.
0: Kuna mchanganyiko wa dawa zaidi ya moja mtu anaweza kutumia. Inakuwaga ni vizuri zaidi. Maana wakati mwingine katika vituo vya kupimia vinavyotoa huduma ya matibabu, unaweza kukuta wana uwezo wa kupima mpaka kujua kwamba ni bakteria wa aina gani waliosababisha hili tatizo. Sasa kwa mpango wa matibabu ambao unakuwa upo, unakuwa ni mpango ambao tunasema ni uniformly. Yani ukienda kituo hiki kutibu katika haya magonjwa tutatibu hivi, katika hii ukienda sehemu nyingine inatibiwa hivi. Kuna guideline ambazo zinakuwa zina miongozo ambayo inakuwa inaongoza ya kutoa matibabu. Na ni kwa nini unaweza kukuta labda kuna bakteria wana mbalimbali. Kwa hiyo sasa ule muongozo unatoa nafasi kuweza kukava sehemu kubwa ya matibabu, mtu aweze kutumia dawa na kuweza kupona, kuliko vile ambavyo mtu angekuwa anakwenda bila kutumia utaratibu, anajinunulia dawa, anameza anavyojua yeye mwenyewe. Lakini kuna miongozo ambayo inalinda lazima tutibu katika hali ile, kuweza kukava wale bakteria ambao wako common ambao wanakuwa wanasababisha hayo matatizo.
1: Kuna msikilizaji hapa anasema anaitwa Checkerboy, mtoto wa Ulaya, anapatikana maeneo ya Mpeta. Anasema bana daktari, nimemuelewa sana. Amegusia wakina mama wanapokuwa wameshindwa kubeba ujauzito kwa wakati. Anasema wengi wao hukimbilia kwa waganga. Kwa kuwa daktari amefafanua vizuri, inabidi sasa waanze kukimbilia hospitali. Anasema jamani wakapatiwe tiba na ushauri wa kweli. Asante sana Radio Joy, tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana Checkerboy ukiwa uko
0: Mpeta.
1: Daktari.
0: Ndio.
1: Ameshukuru hapa, maana yake anasema wengi wanajikuta wanakimbilia kwenye tiba mbadala.
0: Wengi wanakuwa waelewa.
1: Ushauri wako ni upi sasa kuhusiana na mada yetu unaosema maambukizi ya bakteria katika tezi dume?
0: Asante sana. Ushauri wangu kama nilivyoanza kusema nikaingia kiundani zaidi, mtu anaweza kupata tatizo katika tezi dume hasa kwa wanaume. Hizi dalili akaziona kwamba ni nyepesi, akaenda kunua dawa. Sio vizuri. Watu unakuta tatari ambazo umezitaja hizi umeziona. Na sio lazima uzione zote. Unaweza kuanza kwa mfano una tezi dume, unasikia maumivu, ukienda haja ndogo unapata tatizo, mtaanza kufikiri labda ni UTI ya kawaida, akanua dawa anazojua yeye mwenyewe. Lakini vizuri vile vile kwenda kwenye kituo cha kutolea huduma ukafanya vipimo, ikagundulika ni tatizo gani, daktari akakufanyia uchunguzi. Maana uchunguzi uko aina mbalimbali.

0: gani za kuepuka ili usipate tezi dume? Ahmed wa Ujiji.
1: Asante sana. Kitu ambacho usipate tezi dume.
0: Tabia gani aziepuke kabisa, ye hataki kabisa kupata bakteria kwenye tezi dume?
1: Kwanza kabisa, kinachotakiwa. Umesikia labda maumivu, kama nilivyosema, inaweza kuanzia kama UTI, ikaenda paka kwenye tezi dume. Sawa, umeanza na UTI ikaenda kwenye tezi dume. Cha msingi, umesikia kama dalili za UTI, fika kwenye kituo cha kutolea huduma. Sawa, ndio kitu ambacho ni cha msingi, kusudi wale bakteria wasije kusogea mbele wakaenda kuleta maambukizi katika tezi dume. Kwa hiyo umesikia dalili za UTI, moja kwa moja fika kwenye kituo cha kutolea huduma, ukafanyiwe vipimo na ukapate dawa ambayo inastahili. Itamsaidia sana. Ndiyo.
0: Daktari, kuna mwingine anasema mimi naomba namba ya daktari, ana maongezi binafsi.
1: Sijui kama atakuwa anatusikiliza, anaweza kaandika 0764 0674 0764, sawa, 14 7989.
0: Arudia tena daktari.
1: 0764 14 7989.
0: Daktari, mimi nikushukuru sana na nikutakia siku njema pia.
1: Asante sana.
0: Na shukrani zaidi kwako msikilizaji kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Kumbuka tu, mwisho wa kipindi hiki ndio maandalizi mazuri kabisa ya kipindi kinachokujia. Huyo alikuwa ni Daktari Luisa Modesty na mimi ni Victoria Ndekeye. Tulikuwa tunaangazia mada inayosema maambukizi ya bakteria katika tezi dume. Bila shaka umejifunza mengi sana, na kama bado una swali, tutumie kupitia 0768 150 100 90. Nikimshukuru kwa dhati kabisa aliyoko nyuma ya mitambo hii, Edwin Rukolela. Asante na kwa heri.

Haujambo mtoto mzuri, karibu tena kwenye kipindi cha hadithi kwa siku ya leo ukiwa nami dada Lilian ili kukuletea hadithi yetu hii nzuri ya leo inayosema binti mfalme na ndege wa dhahabu. Tafadhali mtoto mzuri, ambatana nami tangu mwanzo hata mwisho wa hadithi ili ujue ni nini kilichomo ndani yake. Lakini pia lengo la hadithi ni kukufundisha, lakini pia kukuburudisha. Tafadhali mtoto mzuri, mahali ulipo naomba utulie, maana utulivu wako ni muhimu sana kwa ajili ya kujifunza pamoja nami. Kama nilivyokuambia, hadithi yetu ya leo inasema binti mfalme na ndege wa dhahabu. Katika mji mmoja wa kifalme, palikuwa na mfalme mmoja aliyejulikana kwa jina la Shiba. Mfalme huyu alifanikiwa kupata mtoto mmoja wa kike, alimpatia jina lake Waridi. Waridi alikuwa ni binti mlembo aliyekuwa amejaaliwa nywele nzuri za rangi nyekundu. Watu wengi walimpenda sana binti huyu, na mfalme naye alimlinda sana na kumtunza, kwani hakutaka bintie apatwe na tatizo hata siku moja, kwani alikuwa ni binti yake wa pekee, kwa sababu mfalme hakujaliwa kupata mtoto mwingine isipokuwa huyu Waridi tu peke yake. Ili mtoto wake aweze kuwa salama, aliamua kumtafutia mwanae walinzi watakaofanyaje, watakaomlinda. Lichakuwa na watumishi, lakini pia alihitaji walinzi wa karibu ambao watakuwa nafanyaje, wanamlinda huyu binti Waridi. Mfalme aliamrisha litangazwe tangazo kote kwa anayejiamini kuwa anao uwezo wa kumlinda bintie aje ili ajuliwe kwa kazi hiyo. Basi kweli watumishi wa mfalme walitangaza hilo tangazo.

kama mfalme alivyokuwa ameagiza. Na mara watu waliposikia kutoka sehemu mbalimbali, walijitokeza watu aina mbalimbali. Na wa kwanza aliyekuwa amejitokeza mtoto mzuri alikuwa ni mtu mmoja aliyekuwa mfupi mno kuliko wote. Naposema mfupi sijui unanielewa vizuri, alikuwa ni mfano wa nani? Wa mbelikimo. Sasa huyo mtu alikuwa mfupi, mtu wa kwanza kabisa kujitokeza kwa lengo la kutaka kazi ile, apewe yeye kazi ya ulinzi wa kumlinda binti wa Ridi ambaye ni binti wa mfalme. Mtu wa kwanza alikuwa ni huyo mfupi sana. Na mtu wa pili alikuwa ni mrefu mno. Napongea mrefu na, yani namaanisha mrefu kweli. Anayo mtu alikuwa ni mrefu sana mtu wa pili kujitokeza kwa ajili ya kuomba kazi ya ulinzi wa kumlinda binti wa Ridi ambaye ni binti wa nini? Wa mfalme. Na mtu wa tatu alikuwa ni mnene mno. Na mtu wa nne naye alikuwa ni mwembamba sana. Naposema ni mwembamba sana mtoto mzuri, namaanisha kweli alikuwa ni mwembamba mno. Basi hao watu wanne walikuwa ni wa kwanza kabisa kujitokeza katika nyumba ya mfalme kwa hitaji la kwamba wanahitaji kumlinda binti mfalme. Basi mtoto mzuri baada ya kuwa wamejitokeza, wote walifika pale kwa mfalme. Wote hao walikuja kwa mfalme wakajipanga. Na mfalme aliwaona, aliona si vema akichagua yeye. Na ndipo mfalme aliamua kumuita nani? Binti wa Ridi. Na kumtaka yeye ndiye afanyeje, afanye uchaguzi. Ndipo yule binti alipoenda kuitwa na watumishi pale nyumbani kwao, wakamwambia Waridi, babako anakuhitaji, amekuletea walinzi, ameona ni vema kama mwenyewe utawachagua, maana yeye hajui ni kipi kinafaa zaidi kwa ajili yako, ila ukiwachagua wewe basi itakuwa inapendeza zaidi. Basi binti Waridi aliposikia kwamba anaitwa na baba yake hakusita, alisogea pale alipokuwa baba yake. Alipofika pale alishangaa kukutana na wao vijana wanne, mmoja alikuwa ni mfupi sana, mwingine mrefu sana, mwingine mnene sana, na mwingine ni mwembamba pia. Basi alipokuta pale aliwatazama akashangaa, akamuuliza baba, baba vipi, mbona nasikia umeniita hapa? Umetuma watumishi kwamba nije hapa, kuna nini? Babake ambaye ni mfalme alimwambia, binti yangu kipenzi, ninaikupenda sana na binti yangu wa pekee, maana sina mtoto mwingine zaidi yako. Ninahitaji mtoto wangu uwe salama sana. Ninahitaji ulinzi wako, yani kwa hali na mali. Na ndio maana siku ya leo nimependa kabisa nikuletee walinzi. Na hao walioko mbele yako ndio mmoja kati ya watu ambao wamejitokeza kwa kutaka kuwa walinzi juu ya nini? Ya maisha yako. Binti mfalme anamwambia, baba mbona siku zote nimeishi tangu niko mdogo mpaka nimefikia umri wa ubinti sikuwahi kuwa na walinzi? Inakuwaje leo umetaka kunipa tena walinzi? Baba akamwambia, hapana binti yangu, ulivyokuwa mtoto, unajua mtu akiwa mtoto na akiwa mkubwa ni vitu viwili tofauti. Ukiwa ni mtoto hauhitaji walinzi sana, kwa sababu kwanza mmoja wa walinzi ni wazazi pia. Lakini sasa hivi umekuwa mtu mzima na sisi wazazi wako tuna majukumu. Kuna vitu vingine hatuwezi kufanya jiko kulinda navyo isipokuwa unahitaji walinzi. Ndio maana mimi kama babako nimeona vema kabisa nikufanyeje, nikikutafutia walinzi watakao kulinda. Sifiki kama binti yangu haujapendezwa na hili jambo. Basi binti mfalme akasema, baba ni jambo jema na ni zuri pia, nimependa. Sasa hao walinzi wako wapi? Babake akamwambia, hao hapo waliosimama mbele yako. Akasema, hawa ndio walinzi kwa ajili yangu? Akasema, ndio wanaweza kulinda. Akasema, baba baba mimi hapa sioni mbona hata mlinzi hata mmoja, ni sioni mtu wa kunilinda hapa mbele yangu. Baba akasema, binti yangu hao hapo ndio waliojitokeza. Kwa nini unasema hauoni mlinzi wa kukulinda? Binti mfalme akasema, baba kwa kweli mimi hapa mbele yangu usioni. Baba akamwambia, kweli binti yangu, kati ya watu wote hao wanne wamesimama mbele yako, kweli unajiona anayekufaa kwa kukulinda kabisa? Akasema, mimi baba sioni. Hebu ngoja kwanza niwape hawa watu mtihani. Mtihani mdogo sana ambao utanidhirishia kwamba kweli wanaweza kunilinda ama hawezi fanyaje kunilinda. Na wewe baba, kwa mtihani huu utajiridhisha wazi kwamba je, hichi ninachokuambia kwamba hawa watu wanaweza kunilinda ama hawezi kunilinda ni kweli? Baba akamwambia, sawa, chochote unaweza ukafanya. Basi yule binti Waridi akasimama na watu wote walikuwa wanamtazama. Naye akamwambia, nitazamani kwa makini sana, maana nitaka kwenda kufanya kitu ambacho kitamfanya babangu aniamini zaidi katika maamuzi yangu. Basi yule binti kama nilivyokuambia alikuwa amejaliwa nywele nzuri na ndefu sana zenye rangi nyekundu. Alichukua zile nywele zake na akafunga mfundo fulani kichwani. Alipofunga ile fundo kichwani akamwambia yule
mtu mfupi kuliko wote, kwamba unaweza kunifungua fundo lililopo kichwani kwangu, fundo la nywele? Yule kijana mfupi akasema, bila shaka, ninafanyaje? Mimi ninaweza, ninajiamini kwa kazi yangu ya nini, ya ulinzi. Basi yule mtu mfupi akasogea. Yule binti mfupi akamwambia, mimi sitaki unifungue ile fundo kwa kushuka chini au nini. Mimi ninachokihitaji, hivi hivi nilivyosimama na nimelifunga ile fundo, hivyo hivyo wewe ulivyo, lifungue fundo lililopo kichwani kwangu. Yule mtu mfupi, kwa sababu alikuwa ni mfupi sana na yule binti mfupi alikuwa ni mrefu, hakuweza. Yule binti mfupi akamwambia, baba, umeamini? Nimekwambia huyu mtu aweza kufanyaje? Akaniambia, je, kama ameshindwa tu kufungua fundo lililopo kichwani kwangu, je, anaweza akanilinda kama iwapo kitu chochote kitatokea kichwani kwangu? Akamwambia, mimi baba simuhitaji, sijarizika na huyu mtu. Akamwambia, sasa unaweza kwenda. Yule mtu mfupi akaondoka. Basi akamwambia na yule wa pili aliyekuwa ni mrefu kuliko wote. Ile binti fama alifungua lile fundo la nywele. Baada ya kufungua lile fundo la nywele, alikata kipisi cha nywele zake. Alafu akakificha chini ya nini? Katikati ya vidole vyake vya mguu. Akamwambia yule mtu mrefu kuliko wote ambaye alikuwa amekuja naye kwa amekuja kwa lengo la kutaka ajiliwe, kwa maana kwamba awe mlinzi wa mtoto wa nani? Wa mfalme. Basi yule binti fama baada kwa amechukua kile kipande cha nywele na kuweka katikati ya vidole vya mguu, alimwambia yule mtu mrefu kuliko wote, unaweza ukachukua kile kipande cha nywele katikati ya vidole vyangu vya miguu? Yule mtu mrefu akasema, bila shaka, binti fama, ninaweza kufanya kazi hiyo. Basi yule mtu mrefu aliinama na kuinama na kuinama, akihitaji aweze kufanyaje kutoa kile kipisi cha nywele katikati ya vidole vya miguu vya binti fama. Lakini kwa kutokana na jinsi alivyokuwa, alikuwa mrefu, akawa amefanyaje, amechoka kuinama na akiwa bado hajafanikiwa, hajapata kile kipisi cha nywele, alimwambia binti mfalme, mimi nimechoka kuinama. Basi binti mfalme anambia, unaweza ukainuka. Akamwambia, baba, umeona kwamba huyo mtu naye afai kuwa mlinzi wangu? Iwapo kitu chochote kitachotokea chini yangu, hana uwezo wa kufanyaje, wa kunisaidia, kwa sababu ameinama na anasema afanyaje, amechoka. Kwa namna yoyote huyu mtu afai kuwa mlinzi wangu. Babake alimtazama binti mfalme. Binti mfalme alimuita mtu wa tatu ambaye alikuwa ni mnene kuliko wote. Naye yule mtu mnene alikuwa amekuja pale kwa lengo la kufanyaje, la kuomba kazi. Basi yule binti mfalme alimtazama na kuchukua kile kipisi alichokuwa amekitia katikati ya vidole vya miguu, kisha akakipuliza. Alipokipuliza akamwambia yule mtu mnene, unaweza kukimbiza hicho kipisi cha nywele? Yule mtu mnene kukimbia tu hatua tano tu, akawa yuko hoi, amechoka na kalba hajakipata kile kipisi cha nini, cha nywele, hajakikamata. Binti fama akamwambia, baba, umeamini kile nilichokuambia kwamba huyu mtu hawezi? Angalia tu kama ameweza kukimbia dakika tano. Je, kama mimi nimepata shida na natakiwa atembee au akimbie umbali mrefu, je, ataweza kunisaidia? Baba, huyu mtu afai kufanyaje kuwa mlinzi wangu? Baba yake aliendelea kumtazama binti. Baadaye yule binti akamchukua yule mtu mwembamba kuliko wote, akamwambia, hivi, unaweza ukaninyanyua na kunipeleka mahali ambapo amesimama baba yangu? Yule mtu mwembamba akambeba, yani kapiga hatua mbili, yuko hoi, akadondoka na yule binti mfalme. Binti mfalme akaambia, baba, umeamini? Je, huyu mtu ninapoweza kupata shida hawezi akafanyaje akanisaidia? Kwa sababu kama hapa tu kunitoa hapa paka hapo ulipo ameshindwa, amenidondosha, je, ataweza kunilinda iwapo hatari yote inaweza kujitokeza na ikamhitaji yani bebe? Hataweza baba, kwa sababu huyo mimi sijaona kati ya watu wanne ni yupi anafaa kuwa mlinzi wangu. Binti fama baada ya kusema maneno hayo aliondoka. Baba yake alihuzunika sana na kusikitika. Aliwaita watumishi wake na kumwambia, tazama, mmenipa aibu. Inaonekana mimi siwezi kuchagua chaguo bora kwa ajili ya binti yangu. Sasa ninawaamuru nyie watumishi wanne, ondokeni mwende mahali popote ambako mnaweza mkawapata watu walinzi bora ambao watamlinda binti yangu kwa nyakati zote bila afanyeje, bila kumpatia shida yoyote. Basi wale walinzi waliondoka. Kila mmoja alikwenda njia yake. Basi baada ya kuwa wameenda, walikaa kwa muda wa siku kadhaa, na baadaye kila mmoja alirudi na mikononi mwake akiwa ana mlinzi wake ambaye alimpelekea mfalme. Basi wote walipofika pale na kusimama mbele ya mfalme baada ya kuwa wamerudi kutoka kuwatafuta walinzi, mfalme alishangaa sana, akasema, wanyama ndio wanaweza kumlinda binti yangu? Wale watumishi walisema, ndio, kama binadamu wameshindwa kumlinda binti yako, basi yamkini wanyama wakafanyaje, wakaweza. Tujaribu.
Mfalme akutaka kufanyaje kubisha. Aliamuru wale watumishi wamwite bintiye ili naye afanye uchaguzi juu ya wale wanyama. Basi ule binti waridi aliitwa na baba yake. Na kisha kaja pale ambapo babake alikuwepo. Alipofika alishangaa kuona wanyama ndio wako mbele yake. Akamwambia baba, ndio warinzi hawa? Akasema binti yangu, mimi nimeshinda hata kusema, ndio maana nimekuita mwenyewe ufanye chaguo. Walinzi ndio hawa hapo tumekuletea. Binti Mfalme akasema basi haina shida. Basi akasema naweza nikafanyaje? Nikawajaribu, ngoja nione kama wanaweza kafanyaje. Wakafaulu mtihani wangu. Kama watafaulu na hata kama ni wanyama, mimi nitaridhika na kutaka wawe walinzi wangu. Babake akasema fanya kama ufanyaje upendavyo. Basi Binti Mfalme kama kawaida yake alifunga fundo kwenye nywele zake kama alivyofanya kwa ule mtu wa kwanza. Alipofunga lile fundo la nywele, akamtaka moja kati ya wanyama wale waliokuwa wameletwa pale afanyaje, ajafanyaje fungue. Basi ndege wa dhahabu alikuwa ameletwa na mmoja kati ya wale watumishi, aliruka kichoni kwake na kisha akafanya akazifungua zile nywele za Binti Mfalme, nazo zikawa zimedondoka chini. Mara pili Binti Mfalme akafanya vile vile, akakata kipisi cha nywele, akakichoa kipisi cha nywele akakipuza, akasema kati ya wanyama hawa ni nani atakayeweza kukimbia na kukamata kile kipisi cha nywele. Basi mbwa alikimbia faster na kufika na kushika kile kipisi cha nywele na kukirudisha kwa Binti Mfalme. Binti Mfalme akasema kweli, akasema tena je, iwapo kuna jambo baya limenipata na ninahitaji msaada kubebwa, je, ni mnyama yupi anaweza kanibeba kati ya hawa? Falisa akasema mimi nipo kwa ajili yako, panda mgongoni twende. Kweli akampandisha mgongoni na fasa kama amemkimbiza. Baadaye akamrudisha akasema sawa. Je, iwapo kuna jambo baya inaweza ikanitokea, ni nani atakayeweza kunipa taarifa kati yenu? Kasuku akasema mimi hapa nitakupa taarifa zote, ziwe nzuri au mbaya, usiku au mchana. Kwa hiyo ondoa shaka kuhusu hilo. Binti Fama akasema wow, baba bila shaka ninataka walinzi. Kwa hiyo Binti Fama akakabidhiwa wale walinzi ambaye ni farasi, mbwa, ndege wa dhahabu pamoja na nani na kasuku wawe walinzi wake. Na tangu siku hiyo mmoja kati ya wale wanyama alikuwa rafiki yake sana na Binti Mfalme. Alikuwa ni nani? Ni ndege wa dhahabu, kwa sababu ndege wa dhahabu alimsaidia Binti Mfalme kwa mambo mengi. Sasa mtoto mzuri, hadithi yetu imefika mwisho. Hadithi inakufundisha nini wewe kama mtoto? Hadithi inakufundisha kwamba wewe kama mtoto inakubidi uwe makini sana wakati wote unapofanya nini? Chaguzi aidha kwa ajili ya maisha yako. Sawa mtoto mzuri, usichague chaguo ambalo litakupa madhara maishani mwako, bali wewe kama mtoto unatakiwa kufanya chaguzi ambazo ni nzuri kwa maisha yako. Na hadi hapo mtoto mzuri, sina la ziada kwa kipindi chetu hichi cha hadithi ya watoto. Ulikuwa nami dada Lilia hapa studio, tukutane siku nyingine muda na wakati kama huu. Asante kwa kunisikiliza na kwa heri.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu.
1: This is the word of God. The Lord is my strength and my defense. He has become my salvation.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Ah. Kweli aise, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Ah, I say, ipi hiyo ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: I say, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
7: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60x60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
2: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho wa burudani kali za ndani na nje ya 255.
8: Halo?
2: Hii ni ya kuitwa East Africa Show. Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali, exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada na tunamaliza na hot stories the town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda moro kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni. On Radio Joy FM.
9: This is
10: such a beautiful day.
11: Hit me your trunk.

0: spend it. Ebane ni mida yetu ya hapa msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Tuko zetu ndani hapa, tuko ndichi kwenye bonge moja la show hapa town, East Africa show ya Radio Joy FM. Paka saa 11 za jioni pale. Mine tuwa Gashanko Carlo Biggs, aka Mr. Fureshi Pie, the square of a 4 midfield kisheti miuto mitatu master DJ Faiza kwenye 1 and 2. Lakini pale mitamboni yuko mtu mzima Molo Van Chepa. Asante kwa yambo metiu 90.5 Radio JFM. Asante kwa yambo natufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na X, kwa jina la 90.5 Radio JFM. Lakini pia asante kwa wote ambao metune kupitia www.radiojfm.co.tz. Yeni watu wa nguvu sana. Asante kwa yambo menandikia ujumbe wa mfupi kwenye 0768 150 190 0768 150 190. We ni mtu wa nguvu sana, au sio? Tuanze tu kwenye season ya kwanza na mtu mzima DJ Faisal, alafu baadaye tarudi hapa. Enjoy.
1: Such a beautiful day. Radio.

4941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika zaidi. Lakini pia tunayo kampuni ya Cordage ambayo inawaletea mchanganyiko wa virutubisho zinazotumia malighafi chache sana na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu sawa na bure kabisa. Huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji, bidhaa za Cordage zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini Temitope Mifugo Feed wanapatikana Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au piga simu nambari 0756 311 224 au 0754 311 224. Kwa Kasulu Temitope Mifugo Feed wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au unaweza kupiga simu 0796 061748 au 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feed zinapatikana kupitia Africa Feed na Rock City and More Feed, au unaweza kupiga simu nambari 0683 63 41 17. Cordage, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Kwenye 0768 150 190, mpo washikaji wengi sana ambao mmenicheck sasa hivi kuhakikisha kwamba tunakuwa pamoja mpaka pale saa 11 kamili kwa the big show in town, East Africa Show, Radio Joy FM, na mko nami mwaneno wa nguvu kabisa Shango Kalo Bigize aka Mr. Fresh Pie, Disco over 4 midfield, kisheti mioto mitatu master. Asante kwa ya watu James kutoka pande za Nyamori, umetune 90.5 Radio Joy FM. Asante kwa Ninja kama Ninja Dazi kutoka Jihadi, Shingo Boy kutoka Kikungu, asante sana Eskonda kutoka pande za Rungwe Mpya, wewe kutoka Pako Mtura kutoka Nyanganga, Esther Misi pande za Kisitwe, Sawana kutoka Mgerabi Mwandiga, Lundu Mpulila kutoka pande za Rungwe Mpya. Asante pia kwa mwenetu wa nguvu unaitwa Pambano Toru Mwandiga moja hiyo kibingo, Jabiri Jayara kutoka Buyaga. Asante JJ wa Nyakimwe Manyovu Tanzania. Inakuwaje mjengoni? Mimi niko poa sana, naitwa George kutoka kijiji kimoja hivi kinaitwa Mwakizega. Amependa ngoma zote ambazo zimesikika leo kwenye East Africa Show ya Radio JFM. Asante kwa Kolongo Mkanango Safi wa Basanza kule Uvinza, Fundi Soleo wa Kandaga. Asante Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania, Maombi Ruchina ukiwa na baba na mama wawili unasikiliza show. Asante sana kwa Omar Ngege kutoka Kagashe Road Shoe unatokea Kibirizi. Asante sana kwa Jari Shabani kutoka Muzeze, Fundi Hamisi Fulu Migebuka, Mr. Fashion kutoka Sokoni Mwandiga pale umetiu 90.5 Radio Joy FM, Alisha Kiwasha Siwa Madaudi kutoka mahakama ya mpunga Pamila kwenye kona sha. Narudi dakika 0 Angel.

Okay, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, hii ni time ambayo unatakiwa uchukue simu yako la futu chati zetu kwenye 0768150190 0768150190 tuzo zetu kwenye mada ya leo. Kwa ni mada ya leo inasema vipi? Au sebana. Iko pia kwenye mitandao ya kijamii. Au sebana. Hivyo yani. Au sio? Sasa niambie leo bana. Unajua tunaishi, tunakosea, tunapatia. Tunajua zile. Tunaishi, tunakosea, tunapatia. Sasa ni kosa gani mtu akikosea ni ngumu sana kumsamehe? Hapo makosa na kwa mazito hadi mwenyewe unasema kwaje bwana? Ni aina gani makosa? Kuna mtu akikosea bwana hata kumsamehe na kwa ngumu sana, unaweka ile nongonongo na nini? Japo nongonongo sio nzuri na haifai kabisa. Tunapaswa kuondoa chuki, tunajua zile. Hebu tuambie bana kwenye 0768150190 ni aina gani ya makosa mwanangu? Mtu akikukosea hivi, hilo mwanangu itakuwa ngumu sana, yani itachukua time depth sana kumsamehe. Ni kosa gani hilo? Ni checking right now kwenye 0768150190 0768

0: ni aina gani ya makosa bana? Niambie kwenye 0768 150 190. Ebane, hapa Radio Joy FM kuna shangwe, alafu kuna shangwe. Shangwe ameenda mtaani akazungumza na baadhi ya washikaji. Ngoja tuwasikilize washikaji wenye hawa hapa.
1: Mimi kusema ukweli, mimi kwanza sipendagi kuona kama snitch mbele yangu. Kwa nini amtangaze mwenzake? Yaani mimi kama mimi imeniuma sana. Yaani mimi kama niko sababu kumsema mtu fulani. Yaani mtu tu labda amseme mtu fulani. Yaani amsaidie mtu afu amtangaze. Mimi huyo mtu ambaye mtangaza mwenzake mimi yaani ndio kosa mimi, yaani kwa mimi ndio naona kosa.
2: Mimi ni dereva, nilikuwa nikimuendesha bosi fulani mzuri tu, hana shida, naendesha gari vizuri, nafuatilia kila kitu kinachostahili katika dereva kufuatilia mambo ya usalama wa gari, nini. Yaani niko smart kama smart. Lakini cha kushangaa bosi yule alikuwa ananizushia, hata swala hujalifanya. Mbona umefanya hivi?

0: ambapo Blue Sky Secondary. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
1: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
2: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
1: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
2: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
1: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
2: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
1: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
2: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
1: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
2: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
1: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
2: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
1: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
3: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: East Africa. East Africa. Africa. Show.

0: Ebani anaitwa mtu mzima Lava Lava, na kama unakumbuka tuliwahi kuja na story na Musu Lava Lava kuhusiana na yeye kuwajengea nyumba wazazi wake. Sasa kuna baadhi ya watu walikuja wakazungumza maneno mengi sana, akiwemo kama mtu mzima Mwijaku DC. Akasema la ya kujenga nyumba umeitoa wapi bana? Acha kushow off na nini na vitu kama hivyo. Kama unakumbuka ile story Mwijaku alifunguka hivi, huyo hapa.
1: Ya upumbavu mkubwa unaofanya na wasanii ni show off. Alafu kesho kutwa mkipata changamoto mnakuja kulia kupitia page zenu. Kupitia mitandao yenu mnakuja kulia, tunaomba msaada, nisaidieni. Tazama anachokifanya Lava Lava. Upumbavu wa hali ya juu. Wewe ni hali yako ni zolfu hali. Uko unajikongoja. Which is good, watu wameamua kusupport. Saizi uko unapambana. Unaweza kuleta show off za kitoto. Eti nimemjengea nyumba mama yangu, nimejengea nyumba wazazi wangu. Kwa nini unafanya show off? Kwa hela gani uliokuwa nayo? Mwambino amekuacha na shilingi 55,000 kwenye bank account. Una followers sijui 120,000. Subscriber 45,000. Hiyo hela ya kujenga hiyo nyumba umetoa wapi? Acha show off.
0: Kwa hiyo Lava Lava na bwana amekuja na ngoma hiyo, na akawataja wote ambao walimponda kipindi ambapo alitangaza kwamba amejenga nyumba kwa ajili ya wazazi wake. Kwa hiyo ni maisha tu ambayo yanatokea kwa kitaa na vitu kama vile. Na leo tumeona ni lazima pia tuwakumbushe. Ni ngoma ya Lava Lava ambayo sasa hivi iko YouTube na inafanya vizuri sana sana sana. Lava Lava ni moja kati ya wasanii ambao of course ngoma zao huwa zina ujumbe wa kutosha sana. Lava Lava ngoma yake ya maneno ina siku mbili na ina views 184,000 kule kwenye mtandao wa YouTube. Au sebana. Sasa leo tunapiga story na mtu mzima Teen Boy. Teen Boy bana yuko zake DSM Dar es Salaam, lakini ana ngoma yake mpya ambayo anahitaji kuintroduce kwa siku ya leo hapa mjengoni. Mtu mzima Teen Boy, inakuwaje?
2: Mzuri brother.
0: Kama kawa.
2: Kama kawaida.
0: Uko fresh mzee?
2: Niko good mwanangu, vipi?
0: Nasikia kama mafua hivi
2: bana, amebana mafua baba.
0: Mafua hatari.
2: Noma sana mzee, unajua.
0: Hali ya hewa.
2: Hali ya hewa mbaya kabisa. Yaani kama si huko bora afadhali hata huko yani. Ametuacha vibaya yani.
0: Misha zinasemaje mjini?
2: Tunakomaa mdogo mdogo, Mungu ana bless kaka.
0: Au sio?
2: Yeah.
0: Leo bana tumepokea ngoma yako inaitwa Baby. Mwanangu wewe mapenzi atakuua wewe.
2: Ndio leo fanya mashamba gato, okay, unajua?
0: Mapenzi atakuua ndugu yangu.
2: Hamna, sasa kama eti sio kwamba nimeongea mtu hiyo. Idea kija kichwani lazima itendee haki yani, unajua?
0: Nakubali mzee wangu, nakubali sana.
2: Ya, nimefikiria jagani tuwe ndo ya gafa ikaja ya Baby hiyo. Nikasema, sawa wangu wana mene nitende haki. Mwana tuwa ngoma ambayo inaitwa Kiingereza.
0: Ndiyo.
2: Ndo bala hatujaitambulisha yenyewe sio mapenzi.
0: Kwa hiyo ni ngoma ambayo tunaisubiri hiyo.
2: Ya, tunasubiri inaitwa Kiingereza.
0: Okay.
2: Ya, muda wote natambulishwa.
0: Na hii ngoma tayari imeshakuwepo kwenye mitandao ya kijamii?
2: Yaani platform zote ngoma naipati, yani kila kona, kila mtaa, yani Teen Boy Baby, yani mpaka YouTube ipo baba.
0: Au sio?
2: Yaani ukiandika Baby, yani kila kona yani utaipata kazi, ingia TikTok utaipata, utapata Baby hivi.
0: Okay, swali la kizushi. Yeah. Swali la kizushi mzee, swali la kizushi. Shemeji mzima.
2: Naam.
0: Shemeji
2: Kikweli wewe shemeji yako bado Mungu hajanishushia bana, unajua.
0: Tukiachana na kina Joyce.
2: Joyce flipu ya sala. Joyce flipu ya sala sasa shaolewa, unajua. Ya sasa na mtoto Joyce bana, yani nilivia sana yani.
0: Aina na umabana, si tunashukuru sana kwa time yako mwamba, ngoma yako nadhani tumeipokea hapa. Ngoma inaitwa Baby na nini. Ebu zungumza na msikilizaji ambaye anakusikiliza kupitia mawimbi ya 90.5 Radio Joy FM. Wewe binafsi unamwambiaje mzee wangu?
2: Ah, chukumambia tuwa support kipaji wanangu, sinajua?
0: Yeah.
2: Ya ndemu sasa. Tuko wangu, sinajua?
0: Nakubali.
2: Ya, wangia TikTok, wangike chini boy, yani chini boy, chini boy, chini boy, chini boy. Ya, kazi zangu zipo kibao, yani kama zote yani mzomba, sinajua?
0: Nakubali sana mzee wangu.
2: Kama zote ankoro.
0: Eba ni sawa, mimi ni kushukuru sana kwa temi yako, Tin Boy.
2: Mtu wangu wa sito wangalia mpira Simba.
0: Aina noma.
2: Dalili.
0: Eba ni sawa, nilikuwa napiga story hapa na mtu mzima anaitwa Tin Boy. Tunakwenda kutambulisha ngoma yake nyingine mpya kabisa. Tin Boy huwa halali mwanangu. Analala studio, kila siku ni magoma tu. Tena makali makali. Ngoma inaitwa Baby kwa mara ya kwanza studio za Radio JFM. Tunarudi.
3: It's all them at the sound.
4: Tin Boy, yeah?

0: Eba ni ngoma ni ya mtu mzima Tin Boy, ngoma inaitwa Baby, umetoka kusikiliza. Kuna wale ambao wanahitaji pengine kumpa pongezi mtu mzima Tin Boy. Namba yake ya simu bana ni 0638 62 95 84. Narudia. Saba. Hapana, ni 0638 62 95 84. Ebane, mimi nina habari njema kabisa kwako kwamba msamaha ni moja ya tunu muhimu zinazochangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe hutusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira watu wasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, uhusiano ya watu wengine. Kusamehe kunamwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha hauonyeshi udhaifu, bali unaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi, na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu sana kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu umeletwa na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Tunapei bila msikilizaji, ngoma tatu kali za K-Town zinafuata, endelea kusikiliza Radio Joy FM.
1: Naitwa Karim Mandonga, mtu kazi, nasikiliza Radio Joy 90.5 Kigoma.
2: Mtakupiga kama ngoma.
3: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi, na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau, maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma, tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097, au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
4: Kutoka kando kando ya nyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi

0: mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Uvinza CPA Fred Albert Milanzi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajibatia t-shirt, wristband, medali na venda. Mnakaribishwa kwa gharama ya 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OTR. Au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666-82. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
1: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718-16-51-85 au kwa nambari 0796-06-17-48 na mwisho kwa nambari 0754-31-12-24. Watu wote mnakaribishwa.
2: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
3: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
2: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
3: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
2: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
4: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
5: Amani yetu ni jukumu letu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
6: East Africa. Show.
7: Number 3.
8: Purchase your tracks today.
9: Jay Galvan.
10: Munozikila.

0: Watch it.
1: Bani ngoma ni ya mtu mzima anaitwa Nova TZ na ni ya kwanza leo kwenye ngoma tatu kali za K5. Ngoma inaitwa Wawili. Lakini pia umesikiliza ngoma ya Silver the Peace kwenye nafasi ya pili. My number one Jay Cavani, mshikaji ambaye tuko naye kwa siku ya jana. Ngoma umesikiliza kwenye nafasi. Hizo ndio ngoma tatu kali za K5 na msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Okay, ebane, ni muda ambao naenda kusoma ujumbe wako. Ni kosa gani sio rahisi kulisamehe? Au sabana, kuna ile nakoseana na nini? Okay, nipite na ujumbe wako hapa sasa hivi. Ni kosa gani mtu akikukosea ni 768-150-190 Stasha kutoka Mwandiga anasema tuko pamoja. Ton Boda msafi kutoka Kasulo, hai mjengoni. Kwa moto kichizi hapa mjingoni, useone anasema namkubali.

ni kosa kuua mtoto wake au moja kati ya ndugu zake hapo. Da, inakuwa ni ngumu sana kukusamwe. Abadan. Oh! John kutoka Ruhita, vitu ambavyo hawezi kuvumilia. Umeona bana? Ni mtu kutoka na mke wake. Hiyo ngumu ana. Kumpiga mama. Hiyo ni ngumu sana. Anaitwa Kedris kutoka Kibirizi. Huyu anaitwa Isa kutoka Kalinzi. Kitu ambacho aeleo ni mtu kumzunguka bana. James anasema habari za mjengoni, si tuko poa sana. Uzushi wa kumzushia kwa kitu ambacho hajafanya. Hiyo bana waga inamkata sana. Huyu anaitwa JJ wa Nyakimwe Manyovu. .tz. Oh, Audas yupo Sido, mtu ambaye inaweza kuwa ngumu kumsamehe ni yule ambaye ameua mmoja ya watu wetu katika familia. Ah, hiyo ni ngumu. Kaka B, shuka inaje? Poa bana. Anaitwa Nyamweru kutoka Gungu. Yeye bana apendi mtu atakayebaka mtoto bana. Ah, hiyo ni ngumu hasa mtoto wake. Hiyo ni ngumu sana kumsamehe. D Banta Drake Lock. Hausa bana saluni pale Kigoma tupata vizuri. Huyu anasema anaitwa Tito Star kutoka Ujiji. Kosa ambalo kwake ni ngumu sana kumsamehe kuishi na mke wa mtu au mume wa mtu. Nika boy paka tamati kwa pamoja nami kwenye bonge moja la show. Asante sana pamoja sana. Anaitwa Leila pande za Veta Kigoma. Dogo Side wa Businde, mtu kumsaliti kimahusiano da ngumu sana. Kitu ambacho hawezi kumsamehe mtu ni kumlawiti mtoto wake. Hiyo ngumu. So poor. Okay. Asante sana kwa ujumbe wako msikilizaji wa 90.5 Radio Joy Your Farm kwenye 0768 150 190. Au sabana huko kwenye Facebook anaitwa Edward Marco Nyarobi, creator kutoka Ifakara Kilombero. Ye, kosa ambalo mtu akimkosea hawezi kumsamehe kabisa ni kumdharau. Salem Koma wa Shelui Singida kwa sasa yupo Mara mpaka Simiu pale. Mtu akikaribia kutoa uhai wake kwa makusudi, hakika kumsamehe haitowezekana. Alishawahi kumtokea kwa mzee wake alipofariki, watoto wa shangazi walitaka kumuua ili wao wanufaike na mali za mjomba wao. Nikanusurika kwa uwezo wa Mungu. Kwa sasa nikikutana nao bwana wanasema eti binamu tunakuomba utusamee. Hakika bwana hataweza kuwasamee. Ngumu sana. Okay. Ebani sawa. Msikilizaji tusikilize hii ngoma ni ya mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Baba la baba.

Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Wee! Eba ningome nito tena ya mtu mzima Baba Levo OBD Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Au sio? Hatari. Okay. Yes. Au. Ebane, watu wengi walizungumza kwamba baada ya mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini kutokana na biza alizonazo kwa sababu sasa hivi ni mbunge, au sio bwana? Watu wakaiuliza, "Huyu jamaa hivi muziki ataendelea nao tena huu?" Sasa bwana leo kwenye Instagram amesema yuko tayari kufanya yuko kwanza studio na anaachia ngoma yake muda si mrefu na Shilole. Hebu sikilizo alivyokuwa studio.

0: bonge, ati bonge la dem.
1: Ebane, hiyo ni ngoma ambayo inakuja soon ya mtu mzima anaitwaga Baba Levo, mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, baba la baba, Clayton Levakatus Chipando. Au sebane, ni ngoma ambayo amemshirikisha Shilole. Na Shilole ni moja kati ya watu wake wa karibu sana. Na juzi juzi hapa alikuwa yuko na Diamond Platinum, akavujisha tena ngoma nyingine kwa mheshimiwa. Muziki pia anafanya. Au sawa bana. Mimi sina la ziada msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Thank for your time kwa kunisikiliza kuanzia majira ya saa 9 pale mpaka time hapa ambapo mimi nakuaga. Na kuacha na mtu mzima DJ Faizo atakupa za moto nyingi sana mpaka saa 11 kamili. Mimi naitwa Gashanko Kalobigisi Mulo Van Chepa alikuwepo kwenye mitambo. Asante kwa msimamizi wa matangazo Radio Joy FM Daniel Lamando. Amehakikisha kila kitu matangazo yamekufikia kwa uweledi wa hali ya juu sana. Au sawa bana. Kesho nao ni siku kwenye Throwback Thursday tutakutana tena. Bye bye. Endelea kusikiliza Radio Joy FM.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo ya Bwana.
3: This is the word of God. I will not die but live and will proclaim what the Lord has done.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5.

0: mkopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
1: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
0: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
1: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
2: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
5: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
4: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
5: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
4: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
5: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
4: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
5: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
4: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
5: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayo mudu hizo gharama.
4: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
5: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
4: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chapu.
6: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
10: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
11: Una kero inayokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji, sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni, hapa 90.5 Joy FM.

0: tunasema che che che kule. Eh?
1: Nataka tuimbe.
0: Che che kule. Hamjui Kisauzi?
2: Eh? Tunashangaa mbona tunarudishwa utotoni. Eh, maana sasa hivi ukisikia cheche kule, cheche kofisa. Yaani mtoto yoyote ni lazima atikisi hata mabega au aimbe atikisike. Kwa hiyo na sisi tulivyosikia cheche kule tunatazamana vipi? Mbona kama tunarudishwa utotoni?
0: Na taabu nyie. Na taabu sana. Mnatabu sana. Haya bwana, ni matatizo na shida ambazo umeamua kuzipata wenyewe. Lakini ni kukaribishe sana msikilizaji Sauti ya Jamii. Tunaanza hivyo saa 11:09 za jioni siku ya Jumatano Agosti 19. Fulbert Gabriel, Shangwe Seruke pamoja na Lucas Yoa, bila kumsahau SP Ramadhani. Jamani, mpo salama?
3: Salama.
0: Eh. Hivi wewe wapi chako maarufu ambao unaikumbuka ya kwanza kabisa ulikuwa kwenye pozi gani?
3: Nani mimi? Nilikuwa niko chuo. Tulikuwa tumetoka darasani na marafiki zangu, kwao tukawa tumeenda kwenye majengo ya chuo. Kulikuwa pale chuoni kwetu kulikuwepo na picha za wanyama. Kwao tukawa tumesimama pale, tukawa tumechukua picha ya pamoja. Kwa tulikuwa tumesimama kwa pamoja.
0: Kwa ndo picha yako ambayo unaikumbuka ni picha yako kali kwenye maisha yako ambayo umewahi kuipiga.
3: Na aliyeipiga alikuwa ni mwalimu anayetufundisha namna ya kupiga picha, nikiwa na maana
0: photojournalist lecturer.
3: Kwa alikuwa anatufundisha engo mbalimbali za kupiga picha.
0: Kwa hiyo manake yani tuseme kwamba pamoja na kumaliza mafunzo ya journalism hujawahi kujipiga picha kali kama hiyo ya mwalimu wako?
3: Ile naikumbuka kwa sababu kwanza ilinipa funzo. Ilinipa funzo na mimi nilijifunza namna ya kupiga picha. Ila kwa sasa hivi baada ya kuwa nimetoka kule nilijikita kwenye masuala ya uandishi huu wa habari, hasa waandishi wa habari za kutafuta nini sauti. Sauti za jamii kuhusiana na changamoto mbalimbali. Kwa hiyo kwenye uandishi huo sasa tunajikita kwenye kuwahoji wananchi, mara nyingi wanazungumza sio kwenye masuala ya picha.
0: Bidada hapo. Picha yako ambayo wewe unasema hii fantastic.
1: Picha yangu ya kwanza ambao yani nikiona nasema hii picha ni kali. Nilikuwa nipo studio za chuo.
0: Yesu na Maria.
1: Siku ya kwanza kabisa ndo mtu nimeripoti chuo pale, nikawa nawaza hivi studio zipoje. Ndio pale tulipoingia nilipopigwa ile picha. Hadi sasa hivi nikiangalia, nimeweka kwenye profile miaka yote tangu nisome chuo. Ipo kwenye profile, sijawahi kubadilisha. Kwa sababu ni picha ninakubali na ni nzuri pia.
0: Kwa paka unamaliza chuo ndo hivyo.
1: Ndio hiyo, yani ni picha ambayo ilinifanya kabisa nijisikie vizuri kwanza kufika chuo. Kwa sababu nilikuwa nikisikia watangazaji wanatangaza, kana jifikie hivi studio zipoje. Kwa nilipofika chuo siku ya kwanza pale naelekezwa mazingira ya chuo alivyo, ndio tukaingia pale studio, nikakaa kwenye kiti nikawa nazunguka nikapigwa picha. Nikaipenda sana hadi sasa hivi.
2: Mimi sina picha.
0: Wewe huna?
2: Kwa sababu mimi si mpenzi wa picha. Japokuwa zamani ile. Ile picha ilikuwa si kali, ila nikitazama huwa ninacheka sana kwa sababu kwanza style ndio kwa nimevaa na nilivyokuwa nimekaa kwenye ile picha. Unajua picha za zamani zile tukiwa wadogo wadogo wakati wa sikukuu za mwisho wa mwaka. Ninakumbuka nilikuwa nimevaa gauni fulani hivi, gauni la kumwaga. Alafu pozi nilizokuwa nimekaa sasa. Kwa hiyo nimekaa chini afu ile gauni nimelitandaza hivi. Mimi nimechuchumaa chini. Kwa hiyo nikionaga ile picha, yani huwa nafurahi sana. Nasema kweli mimi nimetoka mbali, lakini mpaka kufikia hapo mimi sina picha kwa sababu mimi si mpenzi wa picha.
0: Basi mimi nachukia picha mpaka sasa, hakuna picha yangu hata moja ninayoipenda.
3: Hata moja.
0: Haipo.
1: Kwa kweli mimi ni mpenzi wa picha.
3: Kweli sio mpenzi wa picha.
1: Mimi ni mpenzi wa picha. Yaani tu nikivaa nguo nikiona nimependeza lazima nipige. Haijalishi ni mpya, hata kama ni ya zamani tu nikivaa nikiona nimependeza lazima nipige picha. Nikienda sehemu nikaipenda lazima nipige picha.
3: Kwa hiyo unataka kuniambia hata picha ya shemeji huna? Umesema upendi picha
0: kabisa. Sasa kuona picha za shemeji yako ni kitu kimoja, lakini mimi picha sipendi picha, kwa maana nyingine sipendi kupiga picha mimi. Mimi sipendi kupiga picha. Sasa kwa nini nakwambia haya msikilizaji ni kwamba leo ni siku ya leo ni siku ya wapiga picha duniani. Yaani kwa lugha ya Kiha inaitwa World Photograph Day. Ambayo huadhimisha kila tarehe 19 Agosti ya kila mwaka. Ni siku ya kusherehekea sanaa ya upigaji picha na mchango wake katika kuelimisha, kuhamasisha na kuhifadhi kumbukumbu muhimu za maisha. Sasa wewe kama ni mpiga picha, endelea kupiga kifua, mtembea kifua mbele kama kawaida, huku ukiendelea kusherehekea kwa sababu leo ni siku yenu. Leo ni siku yao, siku ya wapiga picha wote. Hiyo inawahusu, kwa hiyo namna hiyo. Umeona bwana?
2: Na tukiangalia mtaani huko wapiga picha ni wengi sasa hivi. Kwa kisunani sasa watu wamezuia photoshoot. Wapo wengi sana. Kuna vijana wengi wamejiajiri sana katika upigaji wa picha. Kwa siku ya leo ni lazima watimbie kifua mbele. Wasema kwamba hii ni siku yetu ambayo watu wanaadhimisha.
0: Basi acha watu waendelee kuadhimisha na sisi bado tunaendelea kuadhimisha. Jana mlisikia utabiri wa hali ya hewa kwamba kwenye mvua za vuli kwa mwaka huu kutakuwa na hali ya hewa ambayo itakuwa ni ngumu kidogo, ambayo itakuwa kidogo ina sintofahamu. Sijui kama amepata taarifa hiyo. Lakini nitakuja baadaye niwaambie hilo hapo baadaye. Lakini kuna hii hapa, sijui kama mtaweza kuielewa.
4: Sisi katika hii kundi la vijana tunazungumzia wale vijana ambao tunasema wako kwenye reproductive age na kuendelea, kwa sababu sana sana sisi tunazungumzia kuhusu saratani ya mlango wa kizazi. Na hii saratani ya mlango wa kizazi sana sana inawapata wakina mama. Kwa hiyo ni wale ambao wameanza kujamiana mpaka umri ulioenda. Ndio tunawachukua wote katika jamii.
5: Sasa unajua kwa define walioanza kujamiana hawana umri maalum tayari. Kuna mwingine miaka 9 kashaanza. Mwingine mpaka miaka 20 hajaanza. Sasa sijajua, kwa mfano mtu ana miaka labda 20 mpaka 25 lakini hajaanza kuingia kwenye ulimwengu huo. Huyu mnamweka kando?
4: Hapana, kwa sababu elimu inatolewa kwa kwa umri wote. Ndio maana hata ambao hawajaanza kujamiana, kwa mfano miaka 9 mpaka 14 wale wanapata chanjo kujizuia kuzuia ili wasije kupata saratani ya mlango wa kizazi. Na wale ambao umri umekwenda, tunawapa elimu kuhusu jinsi ya kufanya uchunguzi ili waweze kama watakugundulika na matatizo waweze kutibiwa. Kama hawana matatizo, basi wapewe elimu na jinsi ya kujikinga ili wasije kaingia kwenye tatizo.
5: Sawa.
0: Sasa manangu ni nini? Manangu ni kwamba issue ya kujamiana katika umri mdogo, hasa utotoni, inaweza kuwa kichocheo cha mtu kupata saratani. Yaani mtoto wa kike kupata saratani ya mlango wa kizazi. Sijui kama mlikuwa mnajua hilo. Na nikafikiria kwa sauti tu kwamba wazazi wangapi wanajua hili na watoto wangapi wanajua hili na wakaamua kusubiri.
3: Asilimia ni ndogo sana. Asilimia ni ndogo sana kwa sababu jamii tunaishi nazo na tunawafahamu. Kikubwa kama ambavyo tuko hapa na kama ambavyo watu wako wanatusikiliza, ni vyema serikali endelee kutoa elimu hasa kwa wazazi na walezi. Kule mashuleni pia elimu zipite. Ikiwezekana wale walimu pia nao wawe na uelewa wa haya masuala, kwa sababu asilimia kubwa ya watoto wenye huo umri ambao ni mdogo wanakaa kwa asilimia kubwa na walimu kule mashuleni. Na watoto sasa hivi wazazi kutokana na mfumo uliopo wa sasa hivi wa namna ya kusoma, watoto wengi wanasoma hizi shule tunaziita shule za boarding, nikiwa na maana ya shule za private. Katoto kanapelekwa kule kakiwa na umri mdogo kabisa. Wengine wanapelekwa wakiwa na miaka 3, wengine miaka 5, unaona. Kwa hiyo huyu mwalimu kama hana uelewa wa haya masuala ya malezi na makuzi ya watoto, hata wapa elimu ambayo ni sahihi. Na wakati mwingine hawa watoto wanaanza haya mambo wakiwa kwenye level ya shule ya za msingi huko. Kwa hiyo wale walimu sasa yani wanatakiwa wafanye kila jambo ili kuhakikisha hawa watoto wanakuwa na uelewa wa haya mambo.
0: Kwa nini mwalimu na sio mzazi?
3: Ndio maana nimesema mwanzoni kwamba asilimia kubwa sawa, ukihesabu muda ambao mtoto anakaa na mzazi, sawa, na ukihesabu muda ambao mtoto anakuwa na mwalimu, muda mwingi unaangukia ni muda huyu mtoto anakaa na mwalimu kwa muda mrefu kuliko ni mzazi.
0: Mnakubaliana na Lucas Yoha? Kwa nini?
2: Kwa sababu hata kama mwalimu anakaa muda mrefu na mwanafunzi, lakini mzazi analo jukumu kubwa sana la kuongea na mtoto. Lakini kuna jambo ambalo nilikuwa nalifikiria hapa kwa haraka haraka, na nikaa najiuliza kwamba je, ni muhimu mtoto akiwa na miaka kama 6 au 7 kuanza kuelezwa kuelezwa mambo haya ya uzazi? Nilikuwa najiuliza hilo swali.
0: Ni muhimu sana. Mimi ninavyoamini ni muhimu sana, na kumwambia masuala ya afya ya uzazi si kumwambia tu kwamba utakuwa mama, utabeba mimba, unatakiwa kufanya tendo la ngono au vinginevyo. Hapana. Mimi ninavyoamini kumwambia mtoto kuhusiana na afya ya uzazi ni kumwambia kuhusiana na mabadiliko yake ya kimwili. Kwa mfano, mimi nina mtoto wa kike, siku ya kwanza anapata hedhi haikumpa shida kwa sababu alikuwa anajua. Lakini kuna rafiki yake siku ya kwanza anapata hedhi, mwanangu aliniambia alilia sana.
2: Lakini wazazi wa sasa hivi
0: yani alilia akahisi kama ni kitu cha ajabu mno. Kwa hiyo sasa kadri anavyokwenda kuna namna ambavyo unatakiwa kumwambia. Ndio maana mimi sikubaliani na Lucas kwa sababu moja, mwalimu anakaa na mtoto takriban masaa 8. Katika masaa 24. Sasa ule usiku amelala, wewe usianze kuhesabu kwamba hauko naye.
3: Kwa wale ambao wako boarding, ambao haji kabisa nyumbani, wanakuja nyumbani siku za likizo.
0: Ngoja. Tunazungumza mtoto angalau kuanzia miaka 5. Zungumza naye kuhusiana mabadiliko. Mweleze kama ni mtoto wa kiume, mwambie kwamba kwa nini yeye ni mtoto wa kiume. Kama ni mtoto wa kike, tunasema unamwambia afya ya uzazi pia ni pamoja na kumwambia madhara yanaweza kutokea ikiwemo matukio matendo ya ubakaji ya ukatili. Kwamba usikubali kushikwa hapa, usikubali kushikwa vile. Usikubali kuitwa mchumba, usikubali yule akwambie nitakuoa, usikubali kupokea pesa au zawadi pasipo sababu kwa mtu tu, kila mtu.
2: Hivi na kuitwa mchumba hiyo inasababisha?
0: Wewe unafikiri wale babu wanaobaka wajukuu zao inaanzaje?
2: Mbona mchumba wangu?
0: Mke wangu, wewe ni mke wangu. Unafikiri inaanzaje?
1: Inaanza hivyo hivyo. Hata mimi nazinga sema kwamba nina story, kuna mtoto hivyo hivyo, mbibe yuko anamuita mchumba. Asa mtoto alivyokuwa anaendelea kukua, wenzake wanamwambia wewe mbona uchumbe, akamwambia mimi na mchumba wangu. Yuko wapi? Yule bibi yule ndio mchumba wangu, kwa sababu mimi changu nakuwa naitwa mchumba. Kwa hiyo kuitwa mchumba inaweza ikasababisha.
3: Hata mimi sikukataa kwamba mzazi hatakiwi kumfundisha mtoto. Labda utakuli umeninukuu vibaya. Sijakataa mzazi azimfundishe mtoto.
0: Na mimi sijasema nimekataa. Na mimi sijasema nimekataa kauli yako. Mimi nimesema sikubaliani nawe kwamba hii kazi iwe ya mwalimu.
3: Haitaki kuwa mwalimu peke yake.
0: Lakini si ndio umesema?
2: Umesema kwa asilimia kubwa inatakiwa mwalimu.
0: Lakini mimi nasema sasa kwa asilimia kubwa inatakiwa iwe ya mzazi.
2: Ndio.
3: Okay.
0: Kwangu mimi naamini inatakiwa iwe kazi yangu mimi, kwa sababu mimi ndo natakiwa nifike nijue mwanangu umeenda shule, ndio umesoma nini, umekutana na changamoto gani njiani, shuleni kulikuwa kuna nini, mwalimu kasema nini, ameagiza nini mwalimu, umekufanya kosa gani. Yani unajua wakati mwingine kuna vitu ambavyo ni lazima tukubaliane kwamba mtoto muulize kwamba yani hata hayo kwamba umefanya kosa gani leo, umechapwa. Ulikufanya kosa gani?
2: Hivi ni kwako wewe Philbert. Philbert wewe unaweza hilo, lakini kwa wazazi wa sasa hivi. Nilikuja kugundua nikaona kwamba wazazi wengi sasa hivi wapo busy na kazi. Yaani wanatafuta maisha. Lakini kukaa na watoto kwamba waanze kuwafundisha umekutana na nani, umefanya nini huko ulikotoka. Mtoto unatakiwa uishi hivi, unaendelea kwenye wakati huu hapa wa ukuaji, ishi hivi na hivi. Mimi mwenyewe nakumbuka nilivyokuwa. Mimi sikuwahi kukaa na mama aniambie kwamba eti wewe sasa hivi unaelekea kwenye ukuaji, kwa hiyo utaona hivi na hivi na vile. Lakini akuweza kupata hiyo nafasi. Nilikuwa najiuliza labda ni kwa sababu labda anaona aibu au muda ana. Lakini tukiangalia ni wazazi wengi ambao hawafanyi hivyo kwa watoto wao. Na ndio maana tunaona matendo ya ubakaji yanatokea. Mtoto anafanyia ubakaji lakini aendi hata kwa mama yake kumwambia kwamba nimefanywa 1, 2, 3 ubakaji. Nimefanywa kitendo hiki cha ukatili. Haseni kwa sababu gani? Hajafundishwa na mzazi.
0: Sawa.
3: Nilikuwa hapo kuna kitu nilikuwa nakifikiria. Unajua watoto kuna wako kwenye magrupu kwa maana ya me na ke. Sasa nilikuwa nawaza pale kwenye kumueleza mtoto uhalisia wa maisha jinsi ulivyo. Baba tunaamini jinsi ya kiume. Anaweza akaenda kumueleza mtoto wake wa kike masuala hayo au baba husike na wa kiume, mama husike na wa kike. Hapo ikoje?
0: Kwani wale ni watoto wa nani? Si watoto wako wote? Wewe waambie ukweli maisha alivyo. Binti yangu sikiliza bwana. Mimi ni baba, mimi ni mtoto wa kiume. Katika moja ya vitu ambavyo wanaume wanadanganya, wanadanganya hivi, wanadanganya vile, wanadanganya hivi, wanadanganya mbili, na sikushike hivi, sikupe zawadi hii, sikufanye hiki, sikuite mchumba, sikufanye nini. Na ukumbuke wewe utafika mahali utabadilika, utakuwa hivi, utakuwa hivi, na ujue utakapokuwa kwenye hali ukutana na mwanaume unabeba mimba. Kibeba ujauzito madhara ni moja, mbili, tatu. Na wewe mwanaume ikishafika umri huu utaona dalili hizi, hizi na hizi na hizi na hizi. Ukifanya hivyo unabebesha mtoto watu mimba, utaletewa mke hapa, utaoa. Sasa bwana, mimi na wewe maisha yatakuwa hutokwenda shule. Mwambie tu wote wale ni watoto wako, unamwogopa nani?
3: Nimesema hivi kwa sababu wapo baadhi ya wazazi kutokana na jinsia anaona haya kumweleza ukweli mtoto wake kama ni wa kike afu yeye anaona jinsia ya kiume.
0: Sawa bwana.
2: Wewe muulize Philbert, yeye anafanya hiyo.
0: Mimi nafanya.
2: Unamweleza binti
0: yangu anajua kila
2: kitu. Kinagaubaga.
0: Kwanza ni mshikaji wangu sana.
2: Basi tukupe kongole.
0: Nataka nikwambie mimi mpaka sasa yupo bweni nasoma, yuko shule. Naongea naye sana sana kuliko hata mama yake.
3: Wewe kwa nini umemuuliza hilo swali Philbert? Na wewe ulikuwa unamtazama kama kwangu?
2: Hapana, hapana. Nilikuwa nataka kujua kwamba hata msikilizaji ambaye ni baba ana nafasi ya kumwambia msichana binti yake kwamba kuna moja, mbili, tatu. Ukiona mabadiliko haya lazima uchukue hatua moja, mbili, tatu.
0: Sawa, 0768150190, endelea kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba hiyo. Na leo ni Jumatano. Leo ni Jumatano, tunakuwa na maafisa wa jeshi la zimamoto
3: na
0: uokoaji, ambapo tunakuwa na mengi ya kuzungumza mahara hapa, na tumekuwa na mfululizo wa kuzungumzia mambo mbalimbali ya husuyo majukumu yao ya zimamoto na uokoaji. Na leo bwana tupo na assistant inspector na Mara Richard pamoja na fire constable Festo Tarimo na fire constable pia Omari Mraponi, ambapo leo tunakwenda kuzungumza tahadhari ya mioto wakati wa uandaji wa mashamba. Jamani, karibuni sana.
6: Asante sana.
0: Jamani. Habari za huko, kwema lakini?
7: Ni kwema kabisa, tunamshukuru Mungu.
0: Habari ya majukumu huko?
7: Majukumu yako vizuri kabisa. Poleni na nyie, naongeleni pia kwa majukumu.
0: Asante sana. Hiyo ya pili hiyo sasa. Hiyo ya pili ndio iko mahali pake. Sawa, tunakwenda kuzungumzia tahadhari ya mioto wakati wa uandaji wa mashamba. Na tunajua kwamba kwa Kigoma miezi hii ni miezi ambayo watu wanaandaa mashamba. Na ni juzi tu nilikuwa naangalia tangazo kwenye mitandao ya kijamii, halmashauri ya wilaya ya Kasulu walitangaza kuanza kukodisha mashamba. Na wakulima wengi wanaamini mashamba kuyaandaa inabidi watumie kuchoma kwanza, washe moto, waunguze mapori au wang'oe visiki afukisha wachome, yote hayo. Labda kwa nini tuchukue tahadhari wakati wa kuandaa mashamba wakati kule ni polini? Sikupati, na kupata kwa shida sana, na kupata kwa shida sana sana sana sana sana sana. Kiukweli na kupata kwa shida sana. Sawa, bado tutakwenda kuangazia mada yetu mahala hapa. Karibu.
8: Shukran. Kwanza kabisa ni shukuru kwa kuweza kwa kupata fursa hii ya kuongea na Watanzania kupitia Radio Joy. Tunadhibiti au tunaangazia masuala ya uandaji wa mashamba, hususan ni utokeaji wa mioto, hususan ni katika nyakati za uandaji wa mashamba. Tunaamini kwamba hizi ni nyakati za watu tofauti tofauti, kama ulivyoelezea, wako katika hatua mbalimbali za uandaji wa mashamba, lakini miongoni mwa njia ambayo wanaitumia katika uandaji wa hayo mashamba ni uchomaji wa moto. Kwa hiyo kama tunavyoona kwamba moto ni rafiki, lakini pia moto unaweza kawa ni adui, kutegemea na matumizi yako, au wakati gani ambao moto unaweza kuwa rafiki na muda gani ambao moto unaweza kuwa adui. Ndio, ndio.
0: Sawa. Na kwa maana hiyo sasa ni tahadhari zipi ambazo anaweza kuzichukua?
8: Kabla ya kuangazia swala la tahadhari ambazo mtu au mkulima anaweza akazichukua wakati wa andaji wa mashamba, kwanza kabisa tunatakiwa tuangalie uchomaji wa moto katika kipindi hiki cha kiangazi kidogo huwa kinaleta shida kutokana na hali ya hewa au na nature ya mazingira yenyewe yalivyo. Ukiangazia moja kwa moja, mazingira yenyewe yanaruhusu moto kusambaa kwa haraka sana. Tukiangazia kwamba hewa inaweza ikasababisha moto kusambaa kwa haraka sana, tukizungumzia nyasi, yani chakula cha moto chenyewe kinakuwa tayari kina uwezo wa kushika moto kwa haraka kuliko kipindi kile ambacho kinakuwa cha masika, cha mvua zinanyesha. Tukiangazia hivyo, tunaona kwamba zile nyasi mbichi na nyasi kavu ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo kipindi hichi ni kipindi cha nyasi kavu nyingi, kwa hiyo kikutana chanzo chochote kile cha moto kinaweza kikapelekea madhara kwa haraka zaidi. Kwa hiyo pale ambapo tunaandaa mashamba, ikitokea moto umeshindwa kudhibiti, unaweza ukasababisha madhara tofauti tofauti. Na madhara ambayo tunaweza tukazungumzia, kwanza kabisa tunaweza kupata madhara kwa msafishaji mwenyewe wa mashamba, tunazungumzia mkulima. Kwa mkulima anaweza akasababisha madhara kwa sababu baada ya kuwasha tu moto anaweza kapelekea shamba lake kuungua, magara mazao yake pia anaweza yakaungua, lakini pia hata yeye mwenyewe katika mazingira ambayo aliyopo anaweza kapelekea uhatarishi wa yeye mwenyewe kwa kutokana na mazingira aliyokuwepo. Lakini pia tukiangazia swala la majirani zake ambao wamemzunguka, inawezekana yeye akawa anaona tu swala la kuwasha moto kwa ni jambo dogo sana, kwamba anawasha anasubiri moto uishe, baada ya hapo anaendelea na shughuli zingine. Lakini moto huo huo unaweza ukakugeuka huo mdogo ndani ya dakika chache tu zikapelekea kupoteza vile vitu ambavyo wewe ulikuwa unavitarajia ndani ya mwaka mzima kama mkulima. Shamba lako litateketea, mazao yatateketea, pia na nyumba pia kama zipo karibu na hayo mashamba pia zinaweza zikateketea na zikasababisha madhara makubwa. Kama kuna viumbe hai na vitu vingine vinaweza vikapotea kwa wakati huo. Lakini hiyo ni sababu ya kimazingira ya mtu mwenyewe binafsi, lakini pia kuna sababu za mazingira. Kuna kwenye mazingira hapa tunaangalia masuala ya uharibifu wa udongo. Udongo ukiwa ushachoma vile mizizi na kwenda potea katika udongo, kwa pale tu mvua zinapokuja kunyesha wakati wa msimu wake inaweza kupelekea mmomonyoko wa udongo. Lakini tunaangalia pia upotevu wa viumbe hai katika mazingira hayo, kwa sababu tunaamini kwamba ukishachoma wale viumbe wengine ambao wataungua, lakini viumbe ambao walikuwa karibu pia wanaweza wakakimbia katika lile eneo kutokana na tahadhari ya moto ulivyo. Lakini kuna masuala ya kiafya. Tukizungumzia masuala ya kiafya, tunaangalia moja kwa moja kwamba mtu mwenyewe anaweza akawa akaathirika kutokana na ule moshi ambao unatoka katika ule moto. Kama atajaribu kuudhima pasipo kuzingatia taratibu sahihi za uzimaji wa moto ule, inaweza kapelekea moshi huo ukamletea madhara aidha kwa yeye mwenyewe, kwa watoto waliokuwa karibu na eneo hilo, na hata wazee waliokuwa katika eneo hilo, ikawaathiri moja kwa moja kwenye mfumo wa upumuaji. Inawezekana yeye kijana kidogo akaimili, lakini kishakutana tu kisayansi na watoto wadogo pamoja na wazee, basi kwenye inaleta athari kubwa sana katika afya zao. Lakini pia tukiangalia vyanzo vya maji, hapa tunazungumzia mito na baadhi ya chemchemu ambazo tukiangalia kisayansi tunaona kwamba mazingira ambayo yametuzunguka ndio yanaweza yakapelekea hivyo vitu kuvipata kwa urahisi kutokana na uoto wa asili vile ambavyo Mwenyezi Mungu kaamua kuumba kwa namna hiyo. Kwa hiyo haya madhara yote ambayo tunayaona kutokana na moto mara baada tu ya kuwaka, na ndio maana ili tuweze sasa kuepukana na haya madhara, mtu unaweza kukuta kaandaa shamba lake leo, katumia gharama nyingi sana, katumia mbolea, katumia sijui ndi mbegu tofauti tofauti za wandaji wa mashamba hayo, gharama zenyewe za shamba zima, lakini hivyo yote anaweza akavipoteza kwa muda mdogo tu kutokana na moto.

0: maelezo ya usafishaji wa mashamba kwa uchomaji wa moto ni nyenzo ambayo iliyopitwa na wakati. Tunachokifahamu mimi, majani yale unapo yachanganya kwenye ardhi ambayo umeiandaa kama shamba, yataenda yataozea mle chini. Yatakapoenda kuozea, tunatengeneza mbolea ya moja kwa moja inayotokana na mimea kwa yale majani ambayo yapo mle, lakini pia kuna magome. Mwisho wa siku yale magome yataoza na yenyewe, kwa hiyo yatatengeneza mbolea. Lile shamba litaendelea kuwa na rutuba kwa muda mrefu, kwa maana kwenye yale majani kuna organizimu ambao wanaishi mle, kwenye magome kuna organizimu ambao wanaishi mle. Kwa hiyo mwisho wa siku chakula chao wanachokula ni yale magome, ni yale majani. Kwa hiyo watajisaidia. Kwa hiyo tunakuwa na ile recycling. Kwa hiyo shamba letu litaendelea kuwa na nini? Na rutuba kwa muda mrefu. Kama mtangulizi alivyosema kwamba kitendo cha kuchoma majani, kuchoma moto, tunaenda kuua organism au viumbe hai, si ndio? Lakini pia tunaenda kuichosha ardhi kwa muda mfupi. Inakupelekea wewe kutumia gharama kubwa katika uzalishaji, kwa maana utalazimika sasa kununua mbolea za dukani, na hizo mbolea zinakupelekea wewe kwa muda mfupi hilo shamba pia kwenda kuchoka, kwa sababu pia sio rafiki kwa mazingira hasa kwenye kilimo. Ndio maana leo tumekuja na neno kubwa kwamba tahadhari wakati wa uandaji wa nini wa mashamba, tahadhari ya mioto katika uandaji wa mashamba. Tuandae mashamba katika mazingira rafiki ili kusudi tuendelee kudumu na hilo shamba vizazi hadi vizazi.
1: Sawa, lakini mashamba yale sio yetu na tuna kodi hifadhini, ambako kule watu hawaishi, kule wanaishi mbali. Kwa nini tusichome tu? Kwa sababu hatuwezi tukaharibu mali ya mtu, na ni wakati ambao watu hawana mazao.
0: Umesema vizuri sana kwamba ni hifadhi. Sasa tutakapoenda kuchoma moto, ujue kabisa tunaenda kutengeneza jangwa. Na tunapoenda kutengeneza jangwa ndio inakuja ile tunaita climate change. Sawa?
1: Mabadiliko ya
0: tabia nchi. Kwa maana tunaenda kuzalisha joto, wakati huo kule tunategemea ndio mapafu ya dunia kuwepo kwa mimea. Kwa hiyo tunahitaji watu watunze misitu na watumie njia sahihi ya uandaji wa mashamba, lakini waachane kabisa na habari ya uchomaji moto. Sio njia nzuri na sio rafiki kwa ustawi wa sasa na wa baadaye.
1: Sawa. Hebu tuangalie kwa mtu sasa ambaye labda anaanza kuandaa shamba lake, kuandaa eneo lake ambalo inawezekana halijawahi kulimwa, halijawahi kufyekwa miti, bado ni eneo kabisa jipya tangia Mungu aumbe dunia hii, haijawahi kuguswa kwa ajili ya kilimo. Anataka kufuata taratibu zipi? Alianzeje majani yale afyeke? Yaani aanzeje ili asiingie katika mfumo huo wa uchomaji?
2: Kwanza kabisa tunasema kama kuna swala la uchomaji, basi tuangalie ule uchomaji salama. Na kwa maana hii naweza nikasema kwamba katika yeye mtu ambaye shamba lake ni jipya kabisa, hadiye kuguswa, lazima kwanza hapo litokee swala deforestation, miti ikatwe. Lakini
1: deforestation ni
2: yani lazima ukataji wa miti usike katika hilo, katika hilo eneo.
1: Sawa.
2: Mara baada ya ukataji wa miti, lazima pia ile miti haiwezi kukaa vile vile, maana yake huwa inakatwa ile miti, inawekwa sehemu moja, na ndipo zoezi la uchomaji wa moto utokea kutokana na hiyo process ya uandaji wa mashamba kwa namna hiyo. Kwa hiyo kitokea na situation kama hiyo, tunapendekeza zaidi kufuata utaratibu salama wa uchomaji wa moto huo, kwa sababu kama imekuwa ni lazima kufanya
1: uchomaji salama ndio tujue.
2: Sasa huu uchomaji salama nilikuwa nazungumzia mara baada tu ya uandaaji wa hayo mashamba au uandaaji wa hiyo miti ukataji ambao unahitaji kuichoma moto, tunashauri

0: kitaalam kwamba unatakiwa uteneze kitu kinachoitwa kizuio cha moto, au kwa Kiingereza wanaita zile fire breaks, ambazo zenyewe baada ya kuandaa eneo ambalo unaona kabisa hili ndo nitachoma moto, unatakiwa ulipalilie au ulifyekee lile eneo ndani ya urefu wa mita 3 hadi 5, ndipo uchome moto. Tunafanya vile kwa sababu gani? Tunazuia kwa sababu tumezungumzia nyakati hizi ni nyakati zile ambazo moto unaweza kusambaa kwa uharaka zaidi. Kwa hiyo ili kuweza kuzuia moto kusambaa au kuingia katika eneo jingine ambalo wewe kutarajia kuliwasha moto ulikusudia na lokuja kutokea ni tofauti. Kwa hiyo ili liendane na kila ambacho ulikiwaza wewe kwamba niwashe tu hiki kwa ajili ya kuteketeza kitu hichi moja mbili tatu, basi unatakiwa teneze hiyo fireblex kwa ajili ya kuzuia ule moto usielekee sehemu nyingine ambayo unaweza ukasababisha madhara mengine.
1: Mimi nimekuwa mazingira nilorithi wazazi wangu akiwemo mama yangu akiniaminisha kwamba eneo lililochomwa lina rutuba, na kwa mfano kwenye maeneo ambapo alikuwa anapanda vile vitu muhimu, kwa mfano mboga za majani,
0: maboga
1: yale wanachoma alafu ndo wanapanda pale. Sasa ninashangaa na kujiuliza kwa nini leo niambie tena kwamba ni uharibifu wa mazingira, na ukipata boga kuna namna ilikuwa linaota linasawi kwenye mazingira yake.
2: Yaani issue ni kwamba unachokizungumza ni kwamba pale mbolea ni lile jivu ambalo linalotokana na kule kuchomwa kwa moto. Si ndio? Na hiyo hali sio kwamba kwa sisi ambao Watanzania tulozaliwa humu Bongo, sawa, kwamba hivyo vitu hatuvifahamu. Si ndio? Kwa mfano, kuna zile sehemu ambazo tumekusanya hizo kuni, si ndio? Tukaamua kutengeneza tanuli la mkaa. Si ndio? Mara baada ya kutoa ule mkaa, sawa, sehemu ile utapanda hayo maboga sijui nini, yanastawi vizuri kweli, si ndio? Lakini sasa hiyo hali, sawa, tutaitumia kwa mwaka huo eneo hilo. Lakini kwa mwakani hiyo sehemu ishakufa. Sawa. Kwa hiyo ili kusudi ili shamba liendelee kuwa endelevu, sawa, tunaamini wakati unavyoandaa hilo shamba jipya kabisa utakata hiyo miti, si ndio? Ile miti utaikusanya, utaweka vizuri, utatumia baadaye hata kwa kuni, itakusaidia. Lakini yale majani ambayo yanatokana na ile miti, mabaki yale, sawa, tunashauri yaendelee kubaki mle mle shambani ili utakapoenda kulima, sawa, ugeuze udongo pamoja na yale majani yajizike mle ili yaoze mle, sawa, na utaona tija nzuri tu, tofauti na hii njia nyepesi ya kusema uchome. Sawa, ni kweli utachoma na matokeo utayaona, lakini kwa mwakani huwezi kuona matokeo tena hayo.
1: Sawa, lakini ni kwa kuwa hapa tunazungumzia mashamba, je, katika mapori yenyewe ya mengine ya kawaida tu ya hifadhi ya kawaida yaliyopo vijijini kwetu, ni sahihi kuchoma moto ili angalau tutafute malisho?
0: Sio sahihi, na ndio hichi ambacho tulikuwa tunakizungumzia. Miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza vikapelekea uchomaji wa moto au kutokea kwa moto wa misitu ni miongoni na malisho ya wanyama. Kuna wengine huwa wanaamini kwamba mara baada tu ya kuchoma moto jangwa, basi kuna zile nyasi ambazo huwa zinachipua kutokana na zile zingine kavu kutoweka na kutokea zile zingine mbichi. Sasa hii inaweza ikaleta madhara makubwa, kwa sababu unavochoma ule moto wa misitu kuzuia kwake mara nyingi huwa ni ngumu sana, kwa sababu moto huo unasambaa kwa kasi ya ajabu sana kutegemea na eneo lenyewe ambalo wewe umeamua kuchoma moto. Kwa hiyo bado sio salama kwa sababu ya madhara ambayo nimeweza kuyazungumzia, kama ya utowekaji wa viumbe hai, kama umezungumzia maeneo ya hifadhi au eneo tu lingine tofauti tofauti, kwa sababu tunaamini katika misitu kuna miongoni mwa viumbe hai ambavyo vinaishi katika yale maeneo. Kwa hiyo vile ambavyo wewe utaona kabisa kwa ajili ya malisho yako bado haiko sahihi kabisa kwenye hiyo hatua ambayo unaweza ukaichukua ya uchomaji moto.
2: Sasa labda samani kwa kuongezea.
1: Ndio.
2: Ipo hivi. Kwa nini ikaitwa misitu ya hifadhi. Ni neno pana sana. Sawa, misitu ya hifadhi maana yake cha kwanza kabisa tunataka kutengeneza hewa safi ya oxygen. Tunaamini hewa ya oxygen inatokana katika mimea. Si ndio? Hilo la kwanza. Lakini la pili, hifadhi ndani yake tunaamini kutakuwa na vyanzo vya maji. Sawa? Lakini hifadhi ndani yake kutakuwa na viumbe hai ambavyo mimi na wewe na mwananchi mwingine ana haki na wajibu wa kuvitunza hivyo vitu vyote. Atunze misitu, atunze hiyo viumbe hai, atunze miundombinu iliyopo pale, mfano kama hivyo vyanzo vya maji. Kwa hiyo hakuna namna na sio njia sahihi ya watu kuchoma moto kwa ajili ya kutafuta marisho. Sawa? Badala yake watumie njia nzuri za ufugaji. Kuna njia nzuri ya ufugaji watu tunaita zero grazing. Sawa? Livestock keeping. Si ndio? Kwamba wewe weka hapo wanyama wako, nenda katafute marisho sehemu, kata, beba, waletee wanyama wako pale wale kwa kipindi hicho. Kwa sababu kipindi cha kiangazi sio kirefu sana tofauti na kipindi cha masika. Kwa hiyo ifike mahali watu tuone umuhimu wa kutunza mazingira yetu. Watu waone umuhimu wa kuilinda misitu yetu. Hizo hifadhi ziendelee kuwa faida kwetu na kwa vizazi vijavyo.
1: Sawa. Sasa ninapokuwa kufono nafanya huo uchomaji salama, tahadhari ninazotakiwa kuchukua nikiwa nyumbani ambapo ni kwenye eneo la makazi, ndio ninazotakiwa kuchukua pia nikiwa kwenye maeneo ya shughuli kama mashambani, au ni tofauti? Na okay, tofauti hizo ni kama ni tofauti ni namna gani?
2: Unazozifahamu kwa mfano ukiwa nyumbani ni zipi? Ili tuanzie hapo kwanza.
1: Sielewi. Ninawaza tu kwamba kwa kuwa nyumbani sasa mbili tatu hapa kuna jirani.
2: Unakuwa na fire extinguisher nyumbani, si ndio?
1: Eh, labda nawaza hivyo.
2: Na msituni una fire extinguisher, si ndio maana?
1: Ndio ninawaza hivyo kwamba je, naweza nikaa na fire extinguisher polini
2: kule.
1: Na nyumbani vipi, naweza nikaa na fire extinguisher au nyumbani au polini naweza nikawa na maji au hapo?
2: Na tunapozungumzia tahadhari. Sawa. Cha kwanza kabisa ni kuepa matumizi ya uchomaji moto. Yaani uondoe kabisa kichwani mwako kwamba kuandaa shamba kwa uchomaji moto. Hiyo ndio tahadhari ya kwanza. Achana kabisa na mawazo hayo. Lakini la pili, kama mtangulizi alivyosema kwamba lile sehemu au ile sehemu ambapo umekusudia ndio utachomea hayo majani yako. Sawa. Kabla hujafanya uchomaji, basi utengeneze barabara ambayo umeipalilia vizuri ili kusudi ule moto usiweze kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa sababu tayari hizo nyasi zimekuwa zimekauka. Kwa hiyo kama nyasi zimekauka, ni kinahitaji chanzo kidogo sana cha moto ili huo nani kile chakula cha moto kiweze kushika moto na kusambaa kwa haraka. Na kipindiki cha upepo ndio kabisa moto unakimbia. Na kwa nini tunazuia hivyo? Kwa sababu mwisho wa siku tutaenda kupoteza hata wewe mwenyewe mkulima. Kwa sababu ule moto utakuja utakuzingira hata wewe, utashindwa kwa kutokea na ukapoteza maisha. Unaona? Kwa hiyo kikubwa kuwa makini, kuepuka kabisa kuwaza kuandaa shamba kwa uchomaji moto. Lakini pili, basi umeona kama kuna ulazima, anza kupalilia pembeni. Kusanya hiyo sehemu yako, ayachoma moto. Lakini pia usiweke tunaita lile biu, si ndio? Lile tunalokusanya lisiwe kubwa kupita uwezo wako. Weka tu ya wastani, madogo madogo. Sawa? Ili uweze kufanyaje kudhibiti moto huo. Kwa sababu moto unahitaji kucontrol. Ndio maana mtangulizi alisema kabisa kwamba moto ni rafiki, lakini moto ni nini? Ni adui. Kwa hiyo moto ukishazidi tu tayari ameshakuwa adui. Adui kazi yake ni kuharibu. Sasa inategemea anakuharibu vipi. Inawezekana akakuharibu na kukuondoa kabisa duniani.
1: 0768150190. Yeye anasema nimsome kama Genegwa boy from Changwe Manyovu, yeye nadhani amejitambulisha tu. Haya, asante. Mwingine huyu anasema mtaalamu anachoongelea hapo kuhusu kuwa makini wakati wa kuandaa mashamba, watu wengi hawapo makini na mioto. Mfano wilaya yetu hii ya Kasuru, watoto watu wazima huchoma moto hovyo. Nilipopeleza kumbe ni asili yao kuchoma vichaka bila utaratibu, na nimeshuhudia madhara makubwa sana. Mojawapo ni juzi tu halmashauri moja na iweka kapuni, majengo yalizingirwa na kichaka, hata hawakufanya usafi. Moto uliposhika, cha kusikitisha, baadhi ya majengo yalishika moto, na naomba na mabomba yakapasuka pasuka hovyo. NB, wananchi tusipende kuchoma mioto hovyo, tutasababisha jangwa katika nchi yetu. Huyu bwana yeye hajasema ni nani, ila ujumbe wake kwa sehemu kubwa nimeupata vizuri. Kuna simu hapa 0768150190, tuandikie ujumbe mfupi, lakini pia unaweza kupiga simu kuuliza chochote. Nipo na wataalamu kutoka jeshi la zimamoto na uokoaji kutoka hapa mkoani Kigoma. Sawa, na kwa maana hiyo sasa tumeangalia tahadhari ambazo mtu anaweza akazingatia. Okay, tupokee kwanza simu hapa kwenye line. Hello. Naona simu yako mawasiliano kama sio mazuri, unaweza ukapiga tena. Hello. 0768150190, tupigie kwenda namba hiyo nami nitakuja nipokee simu yako. Jana tulisikia taarifa kutoka TMA wakisema kuna uwezekano wa kuwa na mvua nyingi, inawezekana, na wakasema sababu kubwa ni mabadiliko ya tabia nchi. Anyway, kwenye line, hello. Inawezekana pia uchomaji wa moto na ikawa ni moja ya sababu ya kuweza kupata mvua nyingi kama hii, kwa maana ya uharibifu wa mazingira ambapo unazungumzwa.
2: Okay. Mvua inatengenezwa kwa mgandamizo wa joto kali.
1: Ni kuombe radhi kidogo, ni tumsikilize kwanza msikilizaji, tumpe kipaumbele. Kwenye line, hello.
3: Halo.
1: Habari, tunazungumza nani kutoka wapi?
3: Unaongea na Sajala ndio kutoka Muhanga Kasuru.
1: Ndio, karibu.
3: Mimi maswali yangu ni madogo tu.
1: Ndio.
3: Sisi Muhanga tunaishi karibu na poli fazi hapo Afrika Gelankanda hapo.
1: Ndio.
3: Wanaposema kwamba wanafundisha. Sasa waliweka sheria. Na nimesikia hapo kuna wataalamu. Waliweka sheria kwamba saa 12 wasione mtu analala polini, unaona? Sheria ni nyingi, unaona? Pale mwanzo mnapoanza kulima, ile mwanzo mnapoanza kulima, mnaandaa mashamba nini, wanapunguza sheria. Ikishafika ule wakati wa kuimbua sasa, wanaongeza sheria kibao. Mara hatutaki mtu analala hapa saa 12, mwisho saa 12 sikuona hapa, unapigwa faini. Mara wanakunyang'anya pikipiki, mara wanakunyang'anya kama mzigo kao kama hindi, kama mzigo kao kama maharage. Na wakati wao mwanzo walinyang'anya mashamba, alafu baadaye tena wanatubembeleza kwamba sio ni mkakodi bwana, tunakodisha tena. Sasa hiyo yani maana yake nini? Sasa
1: tuko na jeshi la zimamoto na uokoaji, sio jeshi la watu wa kuhifadhi mazingira, kwa maana ya wale ni TFS. Sio TFS hawa. TFS ndio wenye majibu. Hawa ni jeshi la uokoaji na zimamoto na uokoaji.
3: Asante sana bwana. Kazi hapo studio. Asante sana.
1: Asante sana. Tunakushukuru sana. Asante sana. Asante sana. Pamoja na kwamba ulikuwa nje ya mada, lakini tunakushukuru sana. Tunaweza kuendelea kwa swali langu la awali.
2: Hali ya ujangwa. Sawa. Ndio ambayo inaenda kusababisha tabia hiyo, mabadiliko ya tabia nchi. Sawa, kwa maana kuna kitu kinaitwa ozone layer. Sawa, joto linapokuwa kali, si ndio? Inaenda kutoboa ile ozone layer. Kwa hiyo mwisho wa siku tunategemea madhara ya namna hiyo kuwepo kwa mvua nyingi zisizo katika hali ya kawaida.
1: Sasa sawa. Ninawaza kwa sauti kwamba tunazungumza hapa studio. Ni kipi mnakifanya kwenye hili ili jamii iwaweze kuelewa?
2: Ndio cha kwanza kabisa tunashukuru kwanza Radio Joy kwa kutoa muda wenu wa hewani kwa ajili ya jeshi la zimamoto na uokoaji. Angalau tutumie muda huo mchache kuweza kutoa elimu au kuzungumza na Watanzania ili sote kwa pamoja tuweze kutembea vizuri. Namna gani ya kuweza kulinda mazingira yetu? Ninapozungumzia mazingira ni kila kona. Hatuwezi kuwa na hewa nzuri kama tutaharibu mazingira kwa uchomaji moto ovyo. Na mwisho wa siku tunaenda kutengeneza hilo joto tunalozungumzia linapanda, ni kwa sababu ile hali ya ujangwa. Ujangwa unatokana na nini? Unatokana na kama hivyo tunapoenda kuharibu misitu, maana yake hatutegemei tena kupata oksijeni iliyo nzuri. Kwa hiyo mwisho wa siku ile ozone layer inazidiwa kwa sababu ya uwepo hafifu wa oksijeni. Badala yake kunakuwa na ile hewa ukaa ya carbon dioxide. Kwa hiyo mwisho wa siku ile ozone layer inavyoathirika, ndipo tunapokuwa na vipindi visivyoeleweka. Ndio haya sasa madhara yanakuja kama mvua za El Nino. Sawa. Sasa pia tutegemee kwenye hizo mvua za El Nino yakatokea tena madhara mengine makubwa.
1: Sasa kwa maana hiyo, unadhani jamii kuna chochote ambacho wanaelewa kuhusiana na madhara haya ya uchomaji moto?
0: Wanaelewa kwa sababu na imani kwamba kupitia Radio Joy wanatusikiliza watu wengi na watazingatia haya ambayo tunayazungumza ili kuweza kuchukua hizo tahadhari. Kwanza kabisa ukiangalia hata kifungu cha 6 cha sheria ya mazingira kinazungumzia wajibu wa kila mtu anayeishi katika nchi ya Tanzania kuweza kulinda mazingira. Na umeweka utaratibu wa ulindaji wa mazingira kwa kutokana na hayo mambo ambayo yamezungumziwa kuhusiana na viumbe hai, mazingira yote kwa ujumla ambayo yametuzunguka na zile athari na ambazo zinaweza zikatokea kutokana na majanga pia ya moto. Na ndio maana tukiangalia pia kuna baadhi ya sheria ambazo zimewekwa. Lengo la kuweka sheria sio kumkandamiza mwananchi, ila lengo la kuweka hizi sheria ili ziweze kumpa ufahamu au ziweze ku manage lile eneo husika, hususan kwenye masuala haya ya misitu. Na ndio maana tukiangalia hata kwenye kifungu cha 8 cha 9 kama sijakosea cha sheria ya makosa ya jinai kinasema kuto kujua sheria hukuwezi kwa kutoa wewe hatiani. Kwa hiyo kama wewe ni Mtanzania, maana yake ni wajibu wako kuzitambua sheria zote za nchi ili uweze kuzitimiza. Kwa hiyo kuna sheria nyingi sana ambazo zimewekwa kwa ajili ya kulinda haya mazingira yetu, hata mioto pia siweze kutokea hii olela olela. Ndio maana sisi kama wataalamu tunaweza kuwapatia hii elimu, kwa sababu tunaamini kuna baadhi ya wananchi huwa wanasema kwamba hawafahamu chochote.
1: Kwa hiyo unamaanisha kwamba kuchoma moto kiholela ni kosa kisheria?
0: Ni kosa kisheria, na adhabu yake ni tukisoma kifungu cha 321 cha sheria makosa ya jinai kimetoa adhabu ya miaka 14 jela.
1: Miaka
0: 14.
1: Bila faini.
0: Kubainika kwamba wewe umefanya hivyo vitendo kwa maamuzi yako mwenyewe binafsi, yani kwamba umeamua au umedhamiria kufanya hicho kitu, pia imetoa adhabu hiyo. Lakini pia tukiangalia kwa yule mtu ambaye tu anajaribu anafanya jaribio la uchomaji wa moto, pia limetoa adhabu yake ya miaka 9. Yani kwamba mimi nafanya ile jaribio la kuchoma moto, maybe moto kadhibitiwa usilete madhara, lakini nilikuwa nafanya jaribio la uchomaji moto, pia ukigundulika, uchunguzi ukifanyika, pia unaweza kaingia hatiani.
1: So, kwa haraka haraka, viongozi wa serikali za vijiji mnawashirikisha vipi kwenye hili ili wasaidie kusimamia?
2: Okay. Ndio maana tuna wazima moto kila kata. Kila kata ina askari wazima moto. Ijapokuwa hatujaweza kufikia kwa kiwango hicho, ila tunajitahidi sana kuenda kwenye mabaraza ya madiwani. Kwenye vile vikao vyao, tunatoa pale elimu, alafu wale madiwani wanavyoenda kufanya mikutano yao kwenye kata zao. Basi, huwa tunaomba kujoin, tuweze kutoa elimu hiyo

0: kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali na venda. Mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
1: Mkurugenzi wa wanawake taifa kutoka kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania, Bisara Marco, akishirikiana na mchungaji mwangalizi Askofu Emmanuel Michael Kambi wa kanisa la Pentecoste Motomoto tawi la Kibirizi, wanakukaribisha sana katika kongamano la kitaifa la wanawake litakalofanyika katika kanisa la Pentecoste Kibirizi kuanzia tarehe 21 Agosti 2026 hadi tarehe 23 Agosti 2026, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kwa ibada ya kwanza, na saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni kwa ibada ya pili. Mhubiri wa mkutano atakuwa mtumishi Abigail kutoka Mwanza. Ewe mwanamke, fika kwenye kongamano hili, kwani kuna mengi ya kukujenga, yakiambatana na burudani za kwaya mbalimbali ikiwemo Korebu Kwaya, Baraka Kwaya, Gospel Singers, Janda Kwaya, Jeshi la Wokovu Kwaya kutoka Janda, Tumaini Kwaya kutoka Kazinga na KUK Kwaya kutoka Kagunga. Ewe mwanamke, usipange kukosa katika kongamano hili la kitaifa. Njoo ulishwe na ukue kiroho. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0769779996, 0769779996.

Hali za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiri ya mari na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2020 sita kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.

0: leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
5: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
4: Kwani zina thamani gani?
5: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
4: Oh kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
5: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
6: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Yes, wakati ushatimia ni huu hapa msikilizaji na dakika ni ya 9 ikiwa ni saa 12 za jioni. Natumaini uko buheri kabisa. Uko swadakta na salama moja kwa moja. Na hii ni 90.5 unamaanisha Radio Joy FM ya Kigoma Tanzania. Na muda huu ni muda wa dimba la michezo sauti ya jamii umetoka hapa. Sasa ni wakati wetu sisi watu wa kimichezo. Leopard John yuko hapa, Doc Junior, lakini Ulama Babu Ramso naye tuko naye hapa. Mimi ni Garincha Mbrazili wa Grimeo kwa mitambo tunaye mtu mzima Daniel Amanda kwa siku ya leo msikilizaji. Na kubwa zaidi ambayo tulionayo hapa tunaenda kutazama kuhusiana na kuanza kwa ligi ya mkoa wa Kigoma. Maandalizi tumebahatika kuzungumza na katibu wa chama hicho Mheshimiwa Omar Gindi, na tutakuja kumsikia kile ambacho amekitoa katika kuelekea kwenda kuanza kwa michuano hiyo ambayo inaenda kuanza tarehe 1 mwezi ujao, mwezi wa 9. Lakini mipango ipo vipi tutakuja kujua kwenye hilo. Lakini sambamba na hilo bwana, ni kuendelea kwa ligi kuu Tanzania bara kwa michezo kadha wa kadha ambapo tumeshuhudia imepigwa na itapigwa pia kwa siku ya kesho. Lakini na baadaye kidogo hapa atakuwa na mchezo mwingine kesho tunaenda kutazama. Itakuwa ni Dar es Salaam Young Africa dhidi ya Coastal Union, wakati hiyo Police Tanzania watakuwa wanacheza na JKT Tanzania. Utapita kutazama hapo moja kwa moja. Lakini kwambie pia sakata la Simba tumeliona, ambapo BMT imewataka timu ya Simba kukamilisha utaratibu wa katiba yao moja kwa moja, kukamilisha katiba yao sasa na wawe mpya katika ule mfumo ambao tayari ushafuatwa, ushazingatiwa katika utendaji moja kwa moja. Kichobaki ni wao Simba sasa kuidhinisha na kuenda moja kwa moja kufuata rasmi. Tutakuja kumsikia katibu wa BMT akizungumza katika hilo hapo. Lakini tutakuwa tuna mjadala ambao utahusiana na makocha wazawa. Ligi yetu paka sasa ina makocha 9 wazawa katika zile timu 16 kwa msimu huu jinsi ulivyo. Haya tunataka kusema ni mafanikio au namna gani? Tutakuja kuyapima hapo baadaye katika mwenendo huo msikilizaji wa makocha katika ligi yetu kwa msimu huu. Kini kimataifa zaidi ni sajili mbalimbali ambazo zimeendelea katika baadhi ya virabu, lakini pia zile deal mbalimbali ambazo zimezungumza zitakuwa pia zinapigwa. Lakini UEFA Champions League bado inaendelea katika ile hatua ya awali, inamaanisha ile playoff inapigwa moja kwa moja kwa baadhi ya viwanja. Tukumbuke draw ya UEFA Champions League itakuwa ni wiki ijayo tarehe 27 ndio tena kufanyika kule Uswisi kwa mwaka huu. Tutakutazama katika hilo msikilizaji moja kwa moja. Lakini timu mbalimbali pia zishaanza kuita wachezaji wake kwa ajili ya mchezo ile awali ya kuwania kufuzu AFCON kwa pande mzima ya ile AFCON 2027. Na tumeona timu ya taifa ya Zambia wametaja kikosi chao, utakuja pia kutazama moja kwa moja katika hilo hapo msikilizaji. Mimi nikusi karibu sana, tunaenda kuanza sasa mpaka pale majira ya saa 2 kamili za usiku. Hili ni dimba la michezo.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
2: Tambo za mashabiki.
3: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na Ntege. Hata tukawa tuwafunge matano tuna uwezo.
4: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabikia Mashujaa kwa sababu ndio timu inayonipa
1: faibu la matokeo.
2: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Tuna kufungulia
1: dimba la michezo
2: kutoka Kigoma,
1: viwanja
2: vya nyumbani.
0: Yes. Yes, yes, tumerejea. Ulama, mambo ni aje ndugu yangu?
5: Poa.
0: Uko salama?
5: Pona yake hiyo.
0: Pona yake unajua? Matukio kama ya vile kwa mchezaji kama yeye sijui nakuaje, lakini inategemea pia kwenye mkataba au unakuaga vipi?
5: Sasa nyingine kwenye
0: mkataba ambako uandike au
5: muda mwingine unakuta labda hawainishi, ila kuna baadhi ya wachezaji ambao ni matukio matata. Kwa mfano Kitanta.
0: Bui.
5: Baadhi ya timu kwa akienda watu wanamwekea kwenye mikataba
0: kupata nyekundu.
5: Kwa sababu watu wengi wanaamini kwamba ana utovu wa nidhamu. Kwa hiyo wana limit pia kwenye mkataba. Kwamba bwana ukifanya matukio fulani
0: ama kama kipindi kile Luis Suarez FC Barcelona alivyomilikia kwenye mkataba wake.
5: Kuna wachezaji ambao unaona discipline zao zinakuwa zina changamoto. Kufoka na Soa wale, na Molson wale wana trending fulani ya matukio ambayo
0: ya ajabu.
5: Kwa wale utakuta kwenye mikataba au mda mwingine unashangaa kuna vipengele vinawekwa huko. Ila kwa huyu inawezekana baa
0: kuepa. Sasa tutafikia huko.
6: Hii tunahitaji leo Garincha. Au ndio ile kwamba unasema jini katoka.
0: Mganga yuko hoi.
6: Tumeshuhudia mechi nzuri mno leo. Na leo lina madini mengi ya kuzungumza mchezo wa leo.
0: Sawa, asante sana. Tutakuja kutazama baadaye hapo. Na msikilizaji, tumeanza hivyo moja kwa moja ndani ya dimba hili la michezo. Na nikusiunga nasi kupitia namba ya 0768150190. Tuandikie hapo jumbe kwa maoni kwa namba yetu ya 0768150190. Tuanzie Kigoma ikiwa dakika ni ya 15 ambapo kubwa zaidi bwana ni kuelekea kuanza kwa ligi ya mkoa kwa mwaka 2026 ambayo inaenda kupigwa katika viwanja na vituo tofauti tofauti. Tumeweza kuzungumza na katibu wa chama cha soka ama mpira miguu ndani ya mkoa wa Kigoma, KFA Omar Gindi, na ametoa mambo mengi sana ikiwepo kanuni mbalimbali, lakini taratibu ambazo huenda zikafanyika na mambo kama haya hapo. Tumsikie hapa.
7: Napo majali wa tunatarajia kuanza tarehe 1 mwezi wa 9, na tupo kwenye mchakato wa vilabu kurejesha fomu za usajili. Baada ya kurejesha fomu za usajili tarehe 25 mpaka 28 tutatoa ratiba ya kuanza kwa mashindano yetu, kwa maana ligi yetu ya mkoa wa Kigoma. Kanuni ni zile zile, bado hatujafanya maboresho ya kanuni kwa sababu hatujaona kitu ambacho kitachotusukuma kuweza kufanya maboresho ya kanuni. Timu zetu zinatambua kanuni zilizopo, zinatutaka ligi yetu ya mkoa wachezaji wasajiliwe wakiwa chini ya umri wa miaka 20. Kwa hiyo kama kutatokea kanuni mpya ambazo zimefanywa mabadiliko na TFF zikitufikia, na sisi tutazipeleka kwa vilabu. Lakini mpaka sasa bado ligi yetu ya mkoa watashiriki wachezaji walio chini ya umri wa miaka 20.
0: Sasa ni kwa namna gani sasa mkoani tuone miaka 20 wakati chini huku ligi ya wilaya baadhi kwa ninacheza kwa mbio wote?
7: Habari ya ligi ya wilaya sidhani kama wilayani wamefanya hivyo, na kama wamefanya hivyo sina taarifa hizo. Lakini sisi ligi yetu ya mkoa huwa inachezesha wachezaji walio chini ya umri wa miaka 20, na katika vitu ambavyo klabu itakuja kuattach kwenye fomu za usajili ni pamoja na vyeti vya kuzaliwa. Kwa hiyo vyeti vya kuzaliwa vinakuwa kama uthibitisho kwetu sisi kama mchezaji huyu ana umri huu.
0: Sawa. Mwaka huu ligi itakuwa na timu ngapi labda tufahamu pia?
7: Ligi yetu ya mkoa itakuwa na timu 14. Na tunaamini wakati tunakwenda kutoa ratiba tutatoa na vituo. Kwa maana ligi tunatarajia tuzigawe kwa makundi ili kuwahi kumaliza kwa haraka. Tunataka tuwahi kwa sababu tuwe kwenye kipindi cha kiangazi. Tukiamini infrastructure zitakuwa sahihi, kwa maana miundombinu ya uwanja itakuwa sahihi, bado haijapata maharibiko makubwa. Kwa hiyo tunataka tuende na kasi hii angalau tusipate shida ile kucheza kwenye kipindi cha mvua.
0: Kwanza utukumbushe baadhi ya timu shiriki ni zipi?
7: Timu zile ambazo zote zilizobakia kwenye ligi yetu ya mkoa, zote zinacheza ligi ya mkoa msimu huu. Timu ambayo hatutakuwa nayo kwenye ligi ya mkoa ni timu ya Kajuna ambayo mwaka jana ndio walikuwa machampioni na wakabahatika kuingia daraja la pili. Lakini timu zingine zote zipo. Sisi Kakonko DC wapo, Airport, Losambo, timu karakiba ni zile zile, ila kuna timu ambazo zimeongezeka. Timu kutoka wilaya Uvinza nimeona wale Ugala United wamekuwa machampioni. Kwa kuna timu mpya ambazo nikiangalia kwenye fixture hapa nitakuwa naziona, lakini kwa haraka haraka kichwani sio kazi rahisi.
0: Sawa. Vipi kuhusu na usalama kwa waangaliaji, kwa waamuzi, hilo swali poje? Lakini vipi kuhusu labda na kwa wachezaji, patakuwa kuna first aid ya shirikisho ama chama au wanatakiwa andae wao?
7: Kila timu inapaswa iwe na first aid kit yako, lakini sisi kama chama tunakuwa tuna huduma ya kwanza kwa maana Red Cross. Na swala la usalama tumekuwa na trend hiyo. Ligi yetu inaanza kwa za usalama na inamalizika kwa usalama. Tunaye security officer wetu wa chama Mr. Honest Lazaro anafanya kazi kwa weledi, na juzi ametoka kwenye maelekezo yalofanyika Tanga. Tunaamini ana vitu vipya, ana vitu vingi, atakuja kushare na waamuzi, atakuja kushare nasi, na tunatarajia kabisa ule utulivu wetu na usalamilivu wa mashabiki wetu utaendelea.
8: Sawa. Cha kuhakikishia labda wadau ni kipi kuelekea kwenda kuanza kwa ligi hii?
7: Tumekuwa na tabia kuchezesha ligi bora. Hii miaka mitano iliyopita tumecheza ligi bora. Wewe kwa shahuda, ligi yetu haikuwa na malalamiko. Mshindi amepatikana halali kiwanjani, na mwaka huu tunaamini tutaboresha pale tulipoishia. Tunataka tuwe bora zaidi, tuwe na ligi nzuri itakayokuwa imepanda daraja. Kwa hiyo haiwezi kuwa timu bato ya kupanda daraja kama tutakuwa tuna makando kando. Ndio maana huwa tuna tabia ya kukaa na waamuzi kuelekea mashindano hayo, kuwataka wafuate sheria 17. Na niseme tu kweli, waamuzi wetu wamekuwa makini sana, wakiongozwa na referees desk officer Bwana Saadi anakaa nao karibu. Tunaamini ligi yetu itakuwa bora zaidi.
0: Yes, tumemsikia hapo Omar Gindi, mheshimiwa ambaye ni katibu wa chama cha soka mkoa wa Kigoma. Ligi ndio hiyo, taratibu ndio huo. Amegusia pia swala zima la umri, kama umesikia hapo. Kwamba ligi hii na kuchezwa kwa umri wa miaka 20, chini ya miaka 20 ndio wanapaswa kucheza ligi hii ya mkoa. Lakini kagusia usalama moja kwa moja ambao pia utaenda kufanyika ama kwenda kuzingatia kabla ya ligi kwenda kuanza moja kwa moja. Haya yote ambayo yamezungumza, maana ukiangalia kwa upande mzima wa wilaya hatukuona kwenye umri kama ukizingatia kwa vizuri tulivyozungumza mzee wetu mzee Msungela Ibrahim kile. Lakini mkoani tunaambiwa umri ni miaka kuanzia chini ya miaka 20. Hii tukiweka taswira tunasema vipi?
5: Ni mtihani kwa sababu wilayani ndio kunapoanzia. Kwa ukicreate vizuri wilayani, kwa hata hii project yao ya mkoani pia kwa under 20 pia itakuwa nzuri. Kwa sababu wilayani zinachezwa watu ambao wamezidi umri, ambao wengine wako zaidi ya miaka 20. Alafu mkoani unaenda kutengeneza tena watu ambao wako wenye under 20. Kwa hiyo inaona inachukua. Kwa hiyo huko maandalizi yao wanatengeneza kikosi chao cha kwenda kupeleka ushindani kwenye ligi ya mkoa. Alafu akifika ligi ya mkoa kuna baadhi ya wachezaji wao wanaambiwa hawaruhusiwi. Kwa hiyo kuna sheria ambayo anatakiwa iweke, kanuni ambayo itakuwa inaenda kuwabana pia kwenye hivi vyama vya wilaya ili wasimamie kwenye uchezeshaji wa wachezaji ambao wanakuwa wako chini ya miaka 20. Kwa hiyo hiki ambacho kinaendelea, unajua haya mambo ya hizi umri yamekuwa ni changamoto sana kwenye sisi kwetu. Kwa sababu angalia hata kwenye ligi ya under 20. Umekumbuka kuna mwaka jana Mheshimiwa Rais nani Kaliskaria alizungumzia kwamba anatamani kuona iondoke
0: inakuwa ya reserve team.
5: Iyo reserve team kwa sababu aliangalia kwa mpango mwingine, kwamba anaona
0: vijeba ndio wanacheza kule
5: na watu wengi wenye umri ambao wamesogea na kucheza kule. Lakini pia kwa sisi hizi misingi yetu ya kimpira ni changamoto pia. Ndio maana unakuta mtu mwingine unakuta katika peak labda miaka 22 23 anacheza mpira, lakini anatamani pia kuanzia huku, anafenyeje? Mwisho siku watu wana chip win, wanaingia wanacheza, lakini umri uko mfanyaje umesogea. Kwa klimu ambayo nadhani inaanza kutengenezwa kwa hivi sasa, tunaweza tukategemea baadaye kupata vijana ambao kweli wana umri kuendana, kwa sababu ukija kuangalia katika mifumo ambayo serikali imeiweka, mifumo inasomana kuanzia mtoto anapozaliwa, kuna vieti ambao sio nida. Kwa hiyo vitu vinatembea kwa staili hiyo. Kwa hiyo zile janja nyingi zitakuwa zipo. Kwa sababu sasa hivi mtoto anazaliwa, cheti kipo kwenye mfumo, kina details zote. Then the day hii, kwa ukipeleka jina tu inatoa kila kitu, details zinatoka. Kwa kuna baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vinakuwa escaped vitaondoka kabisa. Kwa hiyo kwenye hili chama cha mkoa kuna kazi kubwa ya kufanya. Unaweza wakataka kutumai kwamba wa brand vijana, lakini pia unashangaa kuna watu wengine ambao umri umesogea nao wakafanyaje wakaingia. Kwa hiyo ndio hata mwenye katibu kuna namna kidogo alipata kwa kasi fulani kwa ajili ya kuliweka katika uwekaji wake katika hali ya usawa, lakini tunatumaini kabisa kwamba kama wataamua kweli kuwekeza jitihada basi itawezekana. Lakini jitihada pia zianzie kwenye vyama vya wilaya.
0: Sawa, nikitazama jumbe mbili tatu hapa kutoka kwako msikilizaji wetu kwa wakati huu hapa, asema mpira hauna umri, waachane na mambo hayo hayana tija. Maoni ya msikilizaji.
5: Kwenye progress mpira unahitaji una mambo ya umri muhimu. Ndio mambo mchezaji anawika baada ya miaka miwili anaonekana afai.
0: Kumbe umri ushaenda.
5: Umri ushaenda. Tunapeleka wachezaji mchezaji
0: ndio kwenye piki yake ya maisha hiyo.
5: Kwenye piki yake tunapeleka wachezaji nje ya nchi wanarudi unasema ah wanarudi bwana swini kumbe kuna mambo ya age wise pia wazetu wanaangalia pia. Ndio maana ukijaribu kuangalia kuna wachezaji ambao wana performance nzuri kwa sasa hivi lakini hawawezi kusogea. Na wenyewe wanajua kabisa kwamba hatuwezi kwenda mbali kwa sababu umri ushakuwa changamoto. Kuna umri wa kwenda kucheza soka la ushindani katika mataifa mengine hasa barani Ulaya. Alafu kuna umri unaona kabisa hapa wacha ndugu zangu nyumbani tu. Endelee kubuzbuzi.
0: Sasa msikilizaji tuandikie maoni bado tupo dimbani. Tuko natazama upande mzima wa soka la mkoa wetu wa Kigoma ambalo kuanzia tarehe 1 mwezi wa 9 tutaenda kushuhudia ligi kienda kuanza kwa wakati huu hapa kwa awamu hii kwenda kumtafuta bingwa mwingine baada ya Kajuna FC kuondoka na kutawala maana ametawala. Baada ya utawala wake kuondoka sasa tusubiri nani mwingine kuja kutawala soka letu la mkoa wa Kigoma kwa msimu ama kwa mwaka huu ama katika kipindi hiki ambacho moja kwa moja kinaenda kuanza katika hilo
5: miaka miwili.
0: Yeah, mtawalia.
5: Kiwa bingwa kiwafungwa ndugu zangu mbwa mwitu. Kini msimu uliopita kwa bingwa kawafunga Kakonko DC. Lakini baada hapo kafanikiwa kwenda ku festival.
0: Yeah, amewaacha sasa watu.
5: Amewaacha huku sasa watu wapambane. Sasa tunategemea kupata ingizo jipya lingine. Manake
0: na ukitazama hiyo
5: okay, hizo timu 14
0: sio? Yes. Hizo timu 14 ambazo zinaanza kuja hapo. Maswali yatakuja kuwepo, je, ni apoti ni aone kina mbwa mtu wenyewe wanarejea tena
5: ama ni kibondo yule? Timu zinashiriki katibu alizowezesha.
0: Baadhi hajataja zote kwa sababu ratiba yenyewe bado haijatoka.
5: Haijatoka. Na hizo timu 14 yes. Alizozisema.
0: Zipo ratiba haijatoka. Maana ratiba inatoka kuanzia hizi. Ratiba inakuja kuanzia tarehe 20.
5: Lakini timu shiriki ana kujua timu shiriki hizo 14.
0: 14 zote sijazifahamu. Nafahamu tu baadhi ya timu. Yes. Yeah. Ambapo pia kama mwenyewe umesikia mezizungumza hapo.
5: Ndani tutafanya forum tutampa msikilizaji hizo timu 14 ni
0: zipi. Zipi yes. Kutoka wilayani huko na hizo ambazo zibakia mkoani kwa mwaka ambao umeweza kuisha msikilizaji. Tunaelekea mapumziko lakini usahau kwamba taarifa kubwa ambayo tunayo ni kuhusiana na swala zima ama tuseme sekeseke jipya la Simba kuhusiana na swala zima la katiba. Swala litakuwaje tusubiri kuona.
9: Kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania tuko pamoja.
10: Ayo minito Christian Bello Bama CBO King of the Best Melodies ndani ya Joy FM. Ni moto fire.
11: No, Serna.
12: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
13: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
12: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
13: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
12: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
13: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
12: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
13: Ni kweli, lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
12: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
13: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
12: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
13: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
12: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
14: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
15: Tunza afya yangu.
16: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
17: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge.
11: Kasulu mjini, Temitop Animal Fits. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afric Fits Tanzania Limited na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
15: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
18: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
15: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
18: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
15: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
19: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
20: Amani yetu ni jukumu letu.
19: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
21: Bana shuti la mbali. Nabi Kamara.
2: Kila dakika ni vita.
22: Yanga, Yanga si timu yetu tunamwachaje? Tuna msemo wetu. Mlungu shibidu. Wa kunani kawia pasi? Wa pasi agenda kunani?
23: Wewe unasemaje, unajitaka au jitaka?
22: Mungu anageuka.
24: Tunakiri Simba timu kubwa.
2: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
25: Funga.
26: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu
23: mfululizo. Asiniguse Yanga, naweza ngampige kichwa.
2: Ile ni dimalo. Na hapa ni mahali pa mabingwa.
26: Kujitia kwa Max Gold kipaka baba. Max
27: Fei, kipa na kichaza. Bado!
2: Michezo 2026 tuna kufungulia anga za kimataifa.
0: Yes, tumerejea tena msikizaji. Dakika ni ya 31 na ni wasaa wa kuingia katika anga la kitaifa moja kwa moja. Na huko kitaifa msikilizaji, utaendelea pia kutuandikia jumbe. Jeshi hapo tuandikie jumbe kupitia namba 0768150190. Bwana, ligi kuu Tanzania bara bwana imeendelea tena kwa siku hii ya leo msikilizaji. Kwa michezo kadha ambapo imepigwa leo. Mpaka sasa michezo miwili imetamatika. Mchezo mapema Mbeya City kunacheza na Geita Goldi, na dakika 90 tukashuhudia bao 2-2. Geita wakipoteza mbele ya Mbeya City.
6: Timu yako ya surprise Babu Ramso.
5: Geita. Kwa sasa si ndo ligi imeanza? Mbona leo bado unakuwa mkali?
0: Anapenda sana kuhukumu kijana.
5: Wale kusikia surprise tu. Tena mdolo katataja timu ya surprise kwa tayari jamaa kwa shapata goli unajua. Mwanzo wa msimu bwana. Lakini ukijaribu kuangalia hata trending ya tangia hii day 2 imeanza ya round ya pili. Timu nyingi za nyumbani zimeanza zimepata matokeo. Unakumbuka mechi ya Namungo, ndio? Namungo zidi ya Geita akiwa nyumbani, Namungo kapata matokeo, lakini mechi ya kwanza Namungo
0: alipoteza kwa Yanga bao 3.
5: Bao 3,
0: ndio? Kwa moja, yes.
5: Lakini pia hata nani Fountain Gate pia.
0: Mm.
5: Si mechi ya kwanza alipoteza.
0: Yes.
5: Alipoteza
0: kwa Singida.
5: Bao
0: tatu pia.
5: Lakini bado mechi
0: ya Namungo ameshinda bao moja kwa bila jana.
5: Kashinda moja bila ambapo alipoteza na Yanga. Yes. Fountain Gate pia alipoteza kwa Singida.
0: Kashinda moja dhidi ya Mashujaa.
5: Dhidi ya Mashujaa, lakini pia Mbeya City na alipoteza dhidi ya Geita goli moja kwa bila, kilio kapata
0: matokeo bao mbili kwa bila.
5: Kwa timu tatu ambazo zilianza duru la kwanza kupoteza zimepata ushindi kwenye duru
0: la pili mpaka sasa.
5: Mpaka sasa. Bahati mbaya tu ni kwa Majiji ambaye kidogo alikutana na mlima mzito kidogo, ambaye alitoa sare mechi ya kwanza lakini mechi ya leo kapoteza. Kwa hata training hata mechi ya jana nyewe ukijaribu kuangalia so still Geita bado unaona kabisa ni timu ambayo ina namna fulani hivi ambayo inaweza ikapata matokeo. Kwa hiyo lazima kidogo the way jinsi wanavyopambana ni tofauti na timu ambayo unaiona kabisa ama imetoka ligi kuu labda inarudi katika kutoka championship na katika ligi kuu. Kwa hiyo the way jinsi inavyocheza unaona kabisa mentality yake ni tofauti. Kwa hiyo inawezekana bado ni timu ambayo ina nafasi tu pia kufanya vizuri, lakini ukijaribu kuangalia trending tu ya timu za nyumbani zimehakikisha kwamba zinahitaji kupata point katika zake za nyumbani, kwa sababu shaona ligi ni ngumu. Angalia back to back ya hizi mechi ambazo zimeenda kuchezwa. Yatoka mechi hii inaingia mechi hii, inatoka mechi hii inaingia mechi hii. Kuonaweza kuona timu zinajitahidi kutafuta matokeo mapema vizuri ili kujihakikishia nafasi nzuri, kwa sababu katika hii wiki ndani kama ligi ijaenda break timu zitakuwa zinacheza mechi karibia tano.
0: Yes.
5: Kwa hiyo mtu anaweza kuona kabisa mechi tano ni nyingi. Ukipoteza mechi tano unaweza kuona unajeka katika nafasi mbaya. Kwa hiyo timu zinajitahidi kabisa kuchanga alama vizuri katika hizi mechi tano ambazo zinaenda kukaribia kucheza kabla ya break pia.
0: Sawa, mchezo wa jana tulishuhudia moja moja. Mchezo wa leo tumeshuhudia mbili mbili mpaka sasa. Goli mbili inamaanisha.
5: Yeah, goli mbili. Na
0: ukijaribu
5: kuangalia dula kwanza lilitoa goli 17.
0: Yes.
5: Si ndivyo?
0: Yeah.
5: Ambavyo imekuwa ni refresh na tofauti kidogo msimu wa mwaka jana. Dula kwanza ilikuwa limetoa goli 11 lakini goli 11 hizo zilipatikana katika mechi sita. Tofauti na dula hili dula kwanza ilipatikana katika magoli 17 lakini katika mechi nane. Lakini pia trending ya msimu wa mwaka juzi yani 24-25 kulikuwa kumepatikana magoli 20
0: kwa dula lile la kwanza.
5: Hata msimu pia wa 23-24 pia kulipatikana pia idadi ya magoli 17. Lakini msimu wa 22-23 kulipatikana magoli 20. Kwa hiyo katika dula kwanza kumekuwa na trending pia ya kupatikana magoli mengi pia zaidi, inawezekana kwa sababu timu mara kwanza zinakuwa zijasomana via vizuri, ndio watu wanaona idadi ya magoli yalikuwa mengi. Lakini dulu tangia limeanza dulu la pili jana tulipata magoli mawili. Leo yes. Leo imeongezeka
0: magoli matano.
5: Magoli machizi mbili.
0: Matano.
5: Za leo. 2 plus 5 na jana inakuwa 9. Kwa inawezekana dulu hili kavuka ile magoli 17. Kwa sababu ndani ya mechi 4 tu magoli 9 yashapatikana. Lakini yale katika mechi 8 kulikuwa kumepatikana magoli 17. Kwa hiyo kunaweza wakavuka au yanaweza yakasimama pale pale. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa na hii yote inatokana kwa sababu timu nazo zina kama nilivyoeleza awali timu zinajipambanua kutoka kwenye stage moja kwenda kwenye hatua nyingine, kwa sababu kujaribu kuangalia ni is back to back mechi alafu kusanya chako mapema. Timu nyingi zimejifunza kwa sababu unaona kabisa kuna baadhi kuelekea mwisho wa msimu na mastrap.
0: Shule nguvu.
5: So unaona Mashujaa ambaye alikuwa hapati matokeo katika azi ya ugenini vizuri. Lakini sisi time mapema tu kashajihakisha alama tatu kwa Coastal Union. Kwa bahati mbaya jana kapoteza ya Fontenge. Lakini anakwenda kuambia kwa Mbeya City. Umeelewa? Kuambia City anaweza akaachieve point.
0: Sawa. Mchezo leo tukitazama hapo Leopard. Bao mbili kwa bila Dodoma anafungwa na Mbeya City, mchezo ambao watu wengi hatukuweza kutazamia kama ungeenda kuwa hivyo.
6: Nafikiri Dodoma na Mashami lazima waanze kujitafakari mapema. Mechi ya pili haupati matokeo mazuri, umeanza na sare and then unapoteza, ni ishara ambayo inamaanisha kuna sehemu ambako hauko vizuri. Unajua Dodoma ni miongoni mwa timu ambayo ilimaliza ligi ikiwa katika ubora mkubwa. Kwa hiyo tulitegemea hata pia mwanzoni mwa msimu huu ambako wanakwenda kuanza watakuwa kwenye kiwango kama kile ambacho walikuwa nacho kwa msimu uliopita. Anakwenda kucompete against Mbeya City ambayo tunafahamu mechi yake ya kwanza hakuwa na mechi nzuri, kwa maana aliweza kupoteza katika mazingira ya namna hiyo. Sasa inabidi sasa tuangalie Mbeya City alikuwa ana hiyo quality ya kumfunga Dodoma Jiji kwa mazingira ya kawaida, lakini unaangalia kwamba kuna baadhi ya makosa ambayo Dodoma Jiji amekuwa akiendekeza, licha ya kwamba asilimia kubwa kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwepo msimu uliopita na msimu huu wameweza kuwasalia.
0: Yes, pia
6: hata baadhi ya nyota ambao wameingia.
0: Sema mfano nzuri umegusia hapo, wana ulinzi mzoefu. Wana Captain Onsata,
6: Agustino.
0: Wana nani
6: Banda. Kupita,
0: Banda, yes, kwenye hilo ulinzi, lakini unajiuliza na kuwa vipi baadhi ya makosa.
6: Yani ni timu ambayo
0: kama goli la kwanza lile.
6: Unajua kocha wao tulikuwa tunamzungumza hapa Garincha, Mashami Vincent. Najaribu kumfuatilia, huyu ni kocha raia wa Rwanda ambaye amekuja kuifundisha Dodoma Jiji kwa mara yake ya kwanza. Kwa hiyo huyu kwenye ligi tunamtemsi kama kocha mpya ambaye ana uzoefu na soka, ligi kuu soka Tanzania bara.
0: Yes.
6: Lakini kimsingi alikuwa ni kocha ambaye ana coach timu moja inashiriki ligi kuu soka nchini Rwanda. Kwa hiyo katika muktadha namna hiyo, wachezaji sasa inabidi wauvae ule uhusika wa kumshawishi mwalimu. Wewe kuweza sasa kumwambia mwalimu, ligi sisi tumeshaizoea kwa kiasi kikubwa. Just imagine kwenye timu una mchezaji kama vile Kelvin Namdun, miongoni mwa wachezaji ambao kwenye eneo la kiungo wana hiyo cold. Sasa pengine sasa ni ile amasa kwenye dressing room inakosekana, au wachezaji wenyewe imekuwa ni ngumu kuweza kuadapt kile ambacho mwalimu amewapatia, na wao bado wapo katika ile mindset kwamba huyu ni Aman Jostia. Kwa hiyo ni mazingira ambayo Dodoma Jiji kwa huu mwanzo ambao hadi wakati huu tunapozungumza sio mzuri binafsi yangu, na nafikiri ni mwanzo ambao hata kwa Mashami inanipatia mashaka kama anaweza pia akafika pale ambao Dodoma Jiji wanaweza kupahitaji. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo binafsi yangu mimi sikufikiria kama hichi ambacho kimetokea kingeweza kutokea kwa siku ya leo.
0: Mabao yote ni mkwaju. Ya kwanza ni mkwaju kama mshinda golikipa. Goli la pili Yaya Mbegu mkwaju kulikweli kipa akapotea.
5: Dodoma historia kwanza na coach na kumaliza naye.
6: Ni ngumu sana.
5: Yaani Dodoma ndio hiyo. Yaani wazi na coach mwanzo wa msimu afoje kumaliza naye. Hata hiki anachokizungumza Leopard. Mimi nakiona kabisa. Moja kati ya timu ambayo imetokea kunivutia, lakini pia nimekuwa ni miongoni mwa timu.
0: Amani Josias ulianza naye lakini?
5: Amani
0: ulianza naye bwana.
5: Unakumbuka na wale wa kocha Kikongomani, alikuwa msimu wa mwaka juzi wale. Wale akanafunga fungiwa, alifunga fungiwa mechi za mazondo Dodoma Jiji, walipigwa sana bani. Kama unakumbuka Garincha msimu wa mwaka jana, Dodoma Jiji walipigwa sana faini za kumweka mtu kwenye benchi la ufundi
6: ambaye. Ambao
0: kwa yakini.
5: Kwanza na nani? Kwanza na Amani. Walianza nao kocha wa kigeni wale, sio Kongomani, si kutoka wapi huyo.
0: Sawa. Sawa. Lakini baada ya hapo leo tukashuhudia mchezo mwingine majira ya saa 10:15 ambapo Wekundu Msimbazi Simba nao wakaingia uwanjani kwenda kuvaana na timu ya Pamba Jiji. Zikaanza kukutana timu kubwa katika mchezo kwa siku hii ya leo. Dakika 90 Simba kwa maweza pungufu, lakini wakiona ushindi wa bao 2-1. Mchezo ambao unasema tumezungumza mwanzoni kabisa hapa kwamba kweli jini limetoka, lakini hali ya mganga naye pia anatakiwa apate matibabu.
6: Anajua kupitia ukurasa wangu wa Instagram pale Garincha wa Leopard Masele nimeandika ama nimeandika chapisho kuhusu mchezo wa leo wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba.
0: Yes.
6: Anajua Simba ameshinda mchezo mgumu kwa ligi kuu soka hadi sasa hivi ambako tunazungumza. Ni miongoni mwa mechi ambazo ilibidi tuzishuhudie katikati mwa msimu. Yaani pale mtu anataka ubingwa, alafu kuna mechi kama hii ambayo inakuja mbele. Lakini mechi imekuja mapema. Tumeshuhudia mechi nzuri ambayo imejaa heshima, mechi ambayo imejaa ufundi mwingi, lakini mechi pia imejaa kutokuogopana kwa timu zote mbili. Simba aliingia kwenye huu mchezo akiwa kama first team, kwa maana timu ya kwanza kiwanjani, huku akiwa ana kumbukumbu ya kile ambacho alikipata kwenye mchezo wa mwisho katika huo uwanja, mchezo wa ligi kuu soka kwa msimu uliopita, ile sare ya goli moja kwa moja, goli la Simba likifungwa na Ura, huku kwa upande wa Pamba likifungwa na James Mashinga ambaye kwa siku ya leo hakuwa sehemu ya mchezo na hayupo tena kwenye kikosi cha Pamba Jiji Football Club. Ilikuwa ni mechi ambayo Simba alianza vizuri. Makosa ambayo walikuwa wanayafanya walinzi wa Pamba Jiji kwa kukosa ile concentration, yani uvumilivu. Sawa, waliangia vizuri kwamba wakawa wanalinda, lakini ile ndo kama unasikia wamebana wameachia. Yani kuna muda Simba alikuwa anatumia faida ya wachezaji wa Pamba Jiji kutokuwa katika ile mindset nzuri ya kiukabadi, hasa katika magoli ambayo ameweza kufungwa. Goli la kwanza ambao alifunga Chama, tazama namna ambavyo walinzi walikuwa very poor kwenye kufanya ile kusafisha ule mpira ambao ulikuwa unazagaa zagaa. Goal la pili the same, Simba wajaribu kuivunja vunja safu ya ulinzi ya timu ya Pamba Jiji, and then ikapigwa cross ambayo ni ya kushtukiza, and then inamkuta Ura katika half spaces ambayo anaweza kufunga moja kwa moja. Kwa hiyo katika mazingira ya namna hiyo Simba alikuwa bora, lakini second half Pamba wakaingia na mfumo wa tofauti. Muda huo Simba akiwa pungufu kwamba wamepungua mchezaji mmoja, kwa maana ya Ibrahim Jabala ambaye alipata kadi nyekundu. Pamba Jiji kafanikiwa kwenye mchezo wa leo kutumia hiyo faida ya Simba kuwa pungufu kiwanjani. Akawa anajua kwamba yes, this is Simba, lakini Simba wako pungufu. Kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo tu lazima kutakuwa kuna magepu ambayo wanayaacha. Maeneo gani hayo? Katikati mwa uwanja. Wakati Jabala amekwenda nje, Neo Maema Dimba likawa limemshinda. Wakawa wanafanya high pressing kubwa kuanzia katikati mwa uwanja vijana Pamba Jiji, jambo ambalo likamfanya Neo Maema mwenyewe ashindwe kuhimili ile mishindo ambayo alikuwa anaipata katikati mwa uwanja. Kwa hiyo katika mazingira hayo Pamba akatawala mchezo kuanzia katikati mwa uwanja katika eneo lake. Simba akawa anasubiri ile counter press. Ndio maana wakati wa mchezo ulikuwa unamwona Chama muda mwingi wa mchezo akiwa amedrop chini kwenda kuongeza numerical advantage ya viungo katikati mwa uwanja, kwa lengo tu la kuweka uwiano mzuri katika lile eneo ili mradi kwa hapa ugumu viungo wa timu ya Pamba Jiji. Kwa hiyo katika muda huo Pamba akawa anasogelea lango la timu ya Simba muda mwingi wa mchezo, jambo ambalo likamfanya mwalimu Steve Baka kwenye benchi aweze kumnyanyua mchezaji kama vile Semfuko ambaye akaenda kutumika kama vile mlinzi wa kati wa tatu katika ule mchezo, tofauti na vile ambavyo
0: akawa kama ana switch
6: yani muda mwingi
0: anazuia iko chini kwa kushambulia sija juu.
6: Nikawa namshuhudia mtu kama vile Anthony Mligo akawa amesogea ndani kidogo kwenda kuongeza ile numbers ya viungo katika katika mchezo wa leo. Sasa mwalimu Baraza naye pia akawa amethink, of course tayari Simba nishamtoa kwenye ule mfumo, akawa anaingiza wachezaji ambao ni viungo wenye uwezo mzuri wa kuwa na mpira mguuni, lakini pia wana uwezo mzuri wa kupush. Ndio maana akaweza kumestablish Idris Diomande kwenye mchezo, lakini pia akaweza kumestablish Yonta Kamara katika mchezo. Angalia na pressure ambayo alikuwa anaipeleka ikapelekea Simba kuweza kufanya madhambi ambayo kwa faida ya VS mwamuzi akaweza kutafsiri kwamba ilikuwa ni mkwaju ya penalty. Kwa hiyo ni mchezo ambao ulikuwa mzuri, mechi ambayo ilikuwa ngumu, mechi ambayo ilijaa mbinu za walimu wote wawili kwa kile ambacho tumekishuhudia katika mchezo wa leo.
0: Sawa msikilizaji, ni hilo tukio la kadi nyekundu.
5: Da, clear red card. Najua alichokifanya Jabal.
0: Yes.
5: Akikuwa kitendo cha uungwana, unaweza kuona baada ya kuruka juu kuania mpira lakini akarusha kipepsi kiwiko kile.
0: Yes.
5: Lakini kile kiwiko licha hakikumpata vizuri yule beki, lakini ni kwa tukio ni tukio la hatari. Na mwisho wa siku pia refarisi alikwanza kwa mara alishindwa kutafsiri ile tukio kwa sababu inawezekana baa kuliona vizuri, lakini pia kwa msaada wanadhani wa video supporting nadhani ilitumika kusilicha ambao tulikuwa tunafuatilia mpira kwa kupitia picha jongefu hatukuweza kuona mwamuzi alienda kuangalia.
0: Tutakuja hapo
5: au la. Lakini tukio kwa red card ni sahihi kabisa, ilikuwa red card halali kabisa.
0: Sawa, tukio la namna ile mnaongoza bao mbili hakuna pressure kama pale hamna namna yote unadhani hili inakuwa na athari vipi ambao ukiangalia kwa Simba tukio la pili mtawali ya hii?
5: Na athari, unajua athari kubwa ya kwanza, unajua leo mwalimu tukamuintroduce Bajal na Neo Maena katika eneo la katikati.
0: Yes.
5: Gungu Boy yuko bench.
0: Yuko bench ya.
5: Yeah. Kwa hiyo mwalimu alitegemea kuona ile consistency ya aina ya mfumo ambao anataka kuingiza kwenye timu. Unaingia mwalimu anakuamini. Hii ni mechi yake ya pili anacheza, hii ni mechi yake ya kwanza kucheza na partnership na Neo.
0: Na Neo, yes.
5: Na nadhani kuwe kumwanzisha pale na Neo mwalimu kuna kitu amekiona baada ya kuonekana kuna maneno mengi lakini katika mbinu juu ya Kagoma. Ndio maana leo ameenda kuintroduce mbinu yake nyingine akitegemea atamuona kwenye progress nyingine, lakini unaenda kupata kadi nyekundu cha kwanza. Cha pili katika mechi kama ile unaenda kuizoofisha tena timu yako ikiwa inaongoza goli mbili bila dakika za bado zilikuwa na dakika nyingi za kucheza zilikuwa zinaendelea mbeleni sasa ilikuwa ni kipindi cha kwanza. Kwa hiyo so far unaenda kufanya tukio kama lile tena unaenda kuhatarisha pia mechi. Ndio maana hata unaweza kuona unasema kwamba mechi imeisha lakini watu wako hoi.
0: Hoi kweli kweli,
5: kwa sababu pressure ile, kwa sababu umeona alipata goli la kwanza, walipopata goli Pamba pressure ikawa kubwa. Ukiwa unaongoza kwa margin ya goli moja, unatengeneza pressure kubwa sana kwa timu yako. Kwa hiyo kitendo ambacho amekifanya Bajali kimeathiri pia timu. Ndio hata matokeo haya ambayo Simba anapata pia ni matokeo pia kutokana pia na kuwa pungufu. Ikapa advantage Pamba kupeleka pressure kwa Simba pia. Lakini pia imewanyima Simba kuongeza pia kuongeza idadi kubwa ya magoli, kwa sababu ndani ya kipindi cha kwanza tu Simba kwa shafanya shot on target 7. Kwa hiyo alikuwa ameshai dominate ile mechi. Kwa hiyo ilikuwa ni kuzikonvert hizo nafasi kuwa magoli. Kwa kipindi cha kwanza shot 7 apata goli 2. Kwa hiyo kipindi cha pili angeudi labda vizuri pia angeza kuongeza idadi ya magoli pia.
0: Sawa. Sawa msikilizaji, ni mchezo huu ambao umetamatika kwa Simba kuibuka na ushindi wa bao 2-2. Lakini Bajabel anaenda kukosa
6: Jabali
0: sienda kukosa mchezo wa Singida Black Stars, mchezo wa Coastal Union. Naam.
6: Mimi nilikuwa nina wazo katika hilo eneo kwamba Ibrahim Jabal kuna adhabu nyingine ambayo alipaswa kuweza
0: kupewa.
6: Kupewa. Yaani hii sio kwa TFF wala bodi ya ligi. Yaani klabu ya Simba yenyewe.
0: Unajua adhabu.
6: Yaani hili ni kosa ambalo mchezaji professional kama Ibrahim Jabal hakupaswa kulifanya, kwa sababu anakwenda kuikosti Simba kwenye mechi mbili ambazo zinakwenda kufuata. Dhidi ya Singida weekend hii, lakini pia dhidi ya Coastal Union. Sasa katika mazingira kama hayo, mchezaji ameweza kuiathiri timu. Mchezaji ambaye amesajiliwa kwa lengo la kuweza kuitumikia klabu ya Simba na nembo ya Simba katika majukumu mbalimbali pale ambako inapokuwa kiwanjani. Kwa hiyo kama uongozi wa Simba hakishindwa kutoa adhabu, basi hata kuweza kuzungumza na wachezaji juu ya matukio kama haya kwa lengo tu la kuwa fundisho na kuweka nidhamu bora kwa wachezaji, na kuweza pia kufahamu kitu gani ambacho kimewapeleka uwanjani na wao wana mchango gani au thamani yao ni ipi katika kupigania nembo ya klabu kwa mechi ambazo zinafuata na kwa kile ambacho wanakifanya kwa mchezo husika.
0: Sasa
5: timu zetu kuwa na hatua kama hizo spell hard yo. Asa kwa wachezaji hawa kigeni.
0: Sawa. Msikilizaji, tutoke hapo kwa Simba, lakini kama una maoni tuandikie kupitia namba yetu 0768150190. Tuambie wewe una maoni yapi kwa kile ambacho kimetokea kwa ushindi wa Simba leo, lakini kwa kadi nyekundu ambayo umeipata Jabal kwa siku ya leo, unasema vipi hapo? Tuandikie. Lakini nimeona bwana Simba bwana, sijui ratiba itakuwaje. Nilikuwa natazama hapa ratiba ya Simba. Ratiba ya Simba msikilizaji bwana, nikitazama kwa kweli imenishangaza.
5: Samani. Unajua msimu uliopita TFF walikuwa na bodi ya ligi, walekele adhabu ya mchezaji akifanya matukio kama yale kuadhibiwa mechi 5 fine kama milioni 1. Lakini msimu wameibadilisha kidogo ile kanuni, japokuwa tangia msimu uliopita kuna mabadiliko yalianza kutokea mwishoni.
0: Yes.
5: Kuna baadhi ya wachezaji katika mechi za awali kama kina Baka waliathirika, Soa waliathirika na adhabu zile za kukosa mechi 5. Lakini baadaye mwishoni adhabu akaanza kuzipunguza zikawa 3. Lakini msimu rasmi matukio kama yale labda kuadhibiwa au namna gani ameona yanatakiwa kuadhibiwa adhabu ya nyingine ni mechi 3. Na faini kama milioni 1.
0: Lakini si kadi inaweza kuhesabia kwa mchezo ule usika.
6: Hiyo ndio ipo hivyo Garincha
0: kwenye
6: kadi yani 3. Bali kwa mfano leo Jabala anahukumiwa
0: mechi ya kwanza chatoka.
6: Mechi ya kwanza tayari ile leo
0: ambayo zimebaki 2.
6: Hata kama angepewa dakika 90 ila inahesabika kwamba ile ya kwanza
0: usika.
6: Akipewa second yellow maana yake mechi 2, ile ambayo ametoka na ile ambayo inafuata.
0: Sawa. Sawa sana. Simba bwana, nimeangalia hapa tarehe 9 na kuna cheza na Azam.
5: Baada ya mechi ya leo.
0: Hii ni mwezi ujao. Lakini hii tarehe 5 anacheza na Mighty Wanderers.
5: Yaani baada ya mechi ya leo
0: kimataifa, yaani kimataifa huko. Kimataifa huko, ratiba utakapokwenda huko kimataifa. Tarehe 5 anacheza na Mighty Wanderers. Sijui ndio itakuwa hivi. September. Tarehe 9 anacheza na Azam, alafu tarehe 12 na Mighty Wanderers tena. Sasa hii mechi ya Azam itakuwepo au vipi?
5: Kwa ligi
6: kwani 5-9 mbona
5: 5-9-12.
6: Maana Simba anaanzia ugenini kwenye
0: kasi ya Champions League. Tarehe 5 after 9 nyumbani na Azam ni sawa kwa ratiba.
5: Si nyumbani pia.
0: Sasa itakuwa vipi?
5: Itakuwepo sawa tu. Unajua hii ndio tunaenda kuondoa yale mazoea yani. Yale mazoea huruma sio balezi yale.
0: Okay. Sasa. Na muda wake uko mbeleni
5: yani. Hapana tizo.
0: Sawa, tukatazame mengine ambapo mengine ni kesho. Kuna mchezo mingine ya ligi kuu itakuwa inaendelea ambapo moja kwa moja tunaenda kushuhudia Dar es Salaam Africa wananchi watakuwa wanacheza na Coastal Union. Na makocha wamezungumza ambapo tukianza na kocha wa Yanga Bangiti ametanabaisha haya hapa.
1: First I think I need to
3: kwanza nadhani nipaswa kumpa heshima kocha Falik Arias. Daima inavutia kushindana dhidi ya kocha ambaye ana utambulisho wa wazi kuhusu namna anavyotaka timu yake icheze. Yeye ni kocha anayependa sana mfumo wa 4-4-2, akisisitiza sana matumizi ya pembeni mwa uwanja. Ana wachezaji wazuri wanaotumia nguvu wa kushoto kama Andrew, Shiza na Laza ambaye ni moja wa washambuliaji. Pia ana timu imara sana. Niliangalia mechi zao tatu za mwisho kwa kuanzia ile waliocheza msimu uliopita ikiwemo mechi dhidi ya Yanga. Nadhani wana kipa mzuri Chuma, beki wa kushoto ni Andrew Ali, huenda wasiweze kumtumia Shaibu, wana Aidani kama beki wa kulia. Viungo wake wawili wakati ni Geoffrey na Ali ambao walicheza vizuri sana katika mechi iliyopita. Kisha wana Mateo kwa sababu walimpoteza mmoja wa mawinga wao kwenda Simba. Upande wa kushoto waliweza kumpata Shiza huku Athumani na Laza wakiwa mbele. Ni timu yenye ushindani mkubwa, wana nguvu katika mchezo wa pembeni, wana nguvu katika mpira wa pili au second ball na nguvu katika mpira wa kwanza kwa sababu washambuliaji wao wote wawili ni warefu na wana nguvu pamoja na uwezo wa kucheza kwa nguvu. Ni timu nzuri sana, matokeo ya mechi iliyopita yasimdanganye mtu yeyote, tunafahamu kabisa tunakutana na timu ya aina gani. Tunachotakiwa kufanya ni kutekeleza majukumu yetu na kucheza kwa namna inayotakiwa kucheza.
0: Yes, kocha huyo wa Yanga tumemsikia. Kitu msikie pia kocha wa Coastal Union Fikiri Elias.
4: Sisi kama Coastal Union tumejipanga vizuri sana. Kwanza kabisa tunatambua bora wa mpinzani ambao tunaenda kuchana naye hapo kesho jioni, Young African, na tunaelewa. Pia tunatambua kuna mwalimu mpya pia ambaye ametoka South Africa. Tunajua ni mwalimu ambaye pia ana falsafa ya kushambulia zaidi muda wote. So na Coastal pia wana boli itembee, pia ni kama mind ya kushambulia pia. Kwa hiyo tutakuwa na mchezo mzuri kesho hapo zaidi ya Yanga, kwa sababu tumekuja kwenye mchezo sio tu kuja kumaliza dakika 90, tumekuja pia kutoa ushindani wa kutosha ili mwisho wa siku tuweze kuwafurahisha mashabiki wetu. So wao tu hata sisi pia tumewasoma, tumeona wanavyocheza. Mechi ya juzi tumeona ni tofauti kabisa ambavyo wamekuwa kucheza msimu uliopita. So tumejipanga kwa kabili, lakini pia na sisi kama kosi tuna mipango yetu pia namna gani tutacheza nao.
0: Watajipanga na kujua namna gani ya kwenda kucheza nao. Kocha huyo Fikiri Elias akizungumza hivyo. Kauli za makocha hizi tuzitazame hizi. Kila kocha anamfahamu mwenzi. Tumeona kocha wa Yanga amezungumza mambo mengi sana kuhusiana na Coastal Union. Na kwamba alikuwepo msimu uliopita.
7: Unajua teknolojia pia inasaidia kuwarahisishia hata walimu kuweza kuangalia mbinu za walimu wenzao, lakini pia na kuwasoma baadhi ya wachezaji. Mkumbuke mwalimu Fikiri alikuwepo mwishoni wa msimu Coast ikimaliza na Coast. Kwa hiyo inawezekana mwalimu alipata pia kuona baadhi ya video za Coast akiwa chini ya mwalimu Fikiri, lakini pia hata mwanzo wa msimu huu umeona kwenye tamasha la Coast pale Mkokwani wakicheza zidi ya Bandari, lakini pia mechi yake ya kwanza waliocheza zidi ya Mashujaa. Kwa hiyo inawezekana ni vitu ambavyo mwalimu amekaa na benchi lake la ufundi wakapiga davua, ndio maana unaweza kuona mwalimu anaelezea vitu vingi juu ya mwalimu Fikiri kwa sababu hiyo pia. Lakini pia ameonyesha pia kutoa heshima yake kwa mwalimu. Lakini pia mwalimu wa Coast pia anajua ugumu wa mechi ambayo anaenda kukutana nao baada ya kupoteza katika mechi yake ya kwanza zidi ya Mashujaa. Anajua ni mechi gani hii, ni mechi ya away, lakini anajua anaenda kukutana na timu ya kalba gani ambayo anaenda kukutana nayo. Kwa so far kwa heshima hizi ambazo vilabu vyote viwili vimejaribu kutazalishana lakini na kujuana, inaenda kutengeneza mechi ambayo itakuwa na ushindani pia ndani yake. Kumbukwe this time hakuna mechi rahisi. Kila mechi ni very tough. Nadhani Yanga nao pia wameweza kuliconsider hilo. Mechi ambayo alishana na Mungo mpaka dakika 69 anaenda kupata goli. Kwa kuna kitu mwalimu anaweza kuona ile pressure ile haitaki kuwepo. Kwa kila mwalimu anatamani kuimaliza game mapema ili kupunguza pressure. Lakini Coast pia wanaingia katika wakiwa na situation mbili. Eza alama moja au alama tatu au alama moja. ndio hiyo amkosta anaingia nayo.
0: Mm.
7: Wakikosa alama tatu basi washikilie moja. Kwa sababu anajua na wao wataingia kwa kuheshimu Yanga kwa sababu anajua quality ya Yanga ni kubwa kuliko wao. Kwa hivyo vitu viwili kidogo vinaweza kutengeneza mechi ya kitofauti pia kwa Yanga zidi ya Coast pia.
0: Sawa, ni mchezo wa kesho huo, Yanga kicheza na Coastal Union. Mchezo mwingine ambao tunaenda kumuona kwa mara nyingine tena kocha wa Yanga kiingia katika ligi kuu Tanzania bara, na taingiaje ni swala la kusubiri katika hilo hapo. Lakini mchezo mwingine Police Tanzania ya Mbwana Makata atakuwa anacheza na JKT Tanzania ya Ahmad Ali. Tuwasikie pia makocha hao wakizungumza.
8: Kikosi chetu tumekiandaa vizuri baada ya kumaliza mechi na Azam FC. Tumeweza kupata siku mbili za kuweza kurekebisha makosa na kile kilichokuwa bora kukiongeza tayari kwa mechi na JKT. Najua mechi itakuwa ni ngumu kwa sababu timu zote tumetoka kupata sare ya goli moja kwa moja, na wao JKT ni timu bora ina muunganiko mzuri. Kwa hiyo cha msingi ni moja ya changamoto kubwa na tutaenda kukabiliana nayo na kuhakikisha tunapata matokeo yale kwa bora.
0: Kocha Mbwana huyo, tumsikie pia kwa upande wake wa Ahmad Ali naye.
9: All preparation iko vizuri, alhamdulillah tumefika salama hapa Arusha. Hali ya hewa kidogo tuliwahi kufanya pre-season hapa, tunashukuru kwa hicho, sio mbaya kwetu. I think jana tumepata times ya kufanya

0: katika mchezo wa kesho. Lakini kumbushe muda ni saa moja kamili za usiku. Karibu sana kama unaungana nasi, hili ni Dimba la Michezo na hii ni 90.5 Radio Joy FM ya Kigoma, Tanzania. Makocha wa Polisi pamoja na JKT wanakutana. Tutegeme kitu gani hapa?
1: Da, nafikiri ni mchezo mwingine ambao tunakwenda kushuhudia ile ladha za ligi kuu soka Tanzania bara kwa namna ambavyo timu hizi mbili tumezishuhudia. Polisi alianza ligi vizuri, alitoka sare dhidi ya Azam goli moja kwa moja katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid jijini Arusha. Inakuthibitishia ni kwa namna gani ambavyo Mbwana Makata kuna kitu ambacho amekitengeneza kwenye timu. Uzuri ni kwamba amekaa na timu tangu msimu uliomalizika akiwa championship, jambo ambalo ile combination play, lakini pia wale nyota wapi ambao wameingia kwenye kikosi wanakwenda kumpa mwalimu uwanda mpana. The same pia anakwenda kumkabili JKT ambaye na yeye the same situation. Amekaa na mwalimu Ahmad Ali zaidi ya msimu wa pili sasa huu ambao tunakwenda kuelekea. Kwa hiyo wachezaji baadhi wameshapata ile rhythm ya mwalimu, lakini pia wanafahamu kitu gani ambacho anakihitaji. Lakini pia wanafahamu kwamba Polisi ni miongoni mwa timu ngumu hadi wakati huu, hasa ikiwa katika uwanja wake wa nyumbani wa Sheikh Amri Abeid. Ni timu ambayo imekuwa ina matumizi mazuri ya uwanja wake wa nyumbani. Kutoka sare dhidi ya Azam ni sehemu tu ya udhihirisho wa ubora ambao wamekuwa nao na kile ambacho wanakwenda kukifanya. Lakini yote kwa yote bado JKT binafsi yangu wanaingia kama first team kwenye huu mchezo, and then Polisi anaingia kama second team kwa kile ambacho alikuwa nacho kwa msimu uliopita, ile competition ambayo JKT alikuwa anaifanya na ile endurance ambayo alikuepo nayo. Lakini pia aina ya wachezaji mmoja mmoja, JKT bado ana hiyo favorite kubwa. Lakini dakika 90 nafikiri huenda pia zikazungumza yote kuhusu mchezo huu kwa siku ya kesho majira ya saa 10 kamili jioni.
0: Sawa, mchezo huo mwingine ambao unapigwa kwa siku ya kesho, muda ukiwa ni huo ambao umemsikia hapo Leopard akiweza kutuambia, mchezo ambao ni wa ligi kuu Tanzania bara kwa mzunguko wa pili utaenda kulindima tena kwa siku hiyo ya kesho moja kwa moja. Msikilizaje, mchezo mwingine utakuwa ni Azam dhidi ya TRA United ambao utapiga majira ya saa 2 za saa 3 za usiku.
1: Alikula 4 msimu uliopita
2: Azam.
1: Azam.
2: Na moja kati ya timu
0: Arusha. Kini Azam angumi kwa nyumbani.
2: Moja kati ya timu ambayo ilimpotezea timing pia. Hata ile kugombania nafasi ya pili ilikuwa ni TRA. Unajua wakati ule ilikuwa kama gap ka point 5 hivi, ilikuwa gap chache sana Simba. Kama Azam angeendelea kuangeusia point katika ile mechi ya TRA, alikuwa anampa pressure zaidi Simba katika nafasi ya pili. Lakini pia hata kuchallenge pia hata kwenye nafasi. Lakini baada ya kupoteza ile mechi ya TRA itakofunga goli 4 bila, ile kidogo iliweza kuwatoa kidogo mchezoni. Lakini so far visasi vimeanza kulipwa. Unajua mechi ya mwisho Mashujaa alimfunga Fountain. Lakini msimu huu Fontegate kampiga
0: Mashujaa.
2: Si ndivyo?
0: Yes.
2: Dodoma Jiji alimkazia bwana pa nani Mbeya Jiji bwana. Mechi yake ya msimu uliopita. Lakini msimu huu Mbeya Jiji kaambia bwana usinikazie,
0: ukanikuonyeshe vizuri.
2: Kamuonesha kampiga 2-2. Kwa hiyo hata kesho yenyewe inawezekana Azam pia wakataka kurudisha pia kisasi kwa TRA, kwa sababu moja kati ya timu ambayo alimpotezea pia timing, lakini pia hawajaanza vizuri. Mechi yake ya kwanza dhidi ya Polisi Tanzania waliweza kutoa sare moja kwa moja. Licha sajili ambazo wamezifanya almost wachezaji 10 wa kimataifa, kwao wanataka kuonesha kwamba walikuja kucompete katika msimu, lakini sio kwenda kudrop point. Kwao inaenda kutengeneza ugumu wa mechi. Lakini pia TRA pia unaweza kuona mechi ya kwanza dhidi ya JKT performance yao katika mechi ambayo mimi ya dura kwanza ambayo ilinivutia pia ilikuwa mechi ya JKT na TRA. Jinsi timu zote mbili zilivyokuwa zinacheza, ilikuwa mechi nzuri sana kuangalia kusema kweli. Kwa kwenye performance ile tena TRA kama ataionyesha pia zidi ya Azam, basi ni moja ya mechi ngumu pia ambayo Azam anaenda kukutana nao zidi ya TRA hapo kesho.
0: Sawa, ligi kuu hiyo Tanzania bara, msikilizaji, itakuwa inaendelea tena hivyo katika viwanja ambavyo vitaenda kufanyika kwa siku ya kesho. Lakini mchezo wa baadaye kidogo ambao ushaanza unaanza sasa hivi, mchezo huu wa Singida dhidi ya Kagera Sugar, vikosi vishatoka na kikosi cha Kagera

0: Goalkeeper ni Saidi Kipao, David Luhende yupo, Andrew Vincent captain naye yupo, Saleh Saif naye ameanza, Masanja Gesto, Dickson Muhilu, Daudi Milandu, Freddy Tangalo, Evastus Jali, Mudathir Saidi na Kasimu Feka. Niseme kosi cha Kagera Sugar kwa siku leo. Lakini kwa upande wa Singida, kosi chao ni Metacha Mnata goalkeeper, James Mwashinga, Ibrahimu Imoro, Benjamin Tanimu, Andre Kofi, Sagase Nzau, Emmanuel Keyeke, Shehani Ibrahim, Ahmed Pipino, Jonathan Soa na Jans Mboma. Ndio kosi cha Singida hicho kwa siku hii ya leo, dhidi ya kikosi cha Juma Kaseja. Pape Kimoto anachibana na
1: Singida, na mabadiliko ya mchezaji mmoja
0: katika mchezo uliopita walioanza.
1: Na Chesambi alianza ile mechi iliyopita. Lakini leo
0: hayupo.
1: Chesambi hayupo. Ameanza Keche.
0: Soa pia kwanza.
1: Soa mechi iliyopita. Alianza.
2: Soa alianza.
1: Ndio alifunga goli la kwanza. Kwa mabadiliko ni mchezaji mmoja tu. Ni Chesambi ndo ameingia kwenye kikosi badala ya Keche ameingia kwenye kikosi.
0: Cake, yes.
1: Na Chesambi amekuwa out. Lakini pia kwa Kagera kuna mabadiliko kidogo. Naona Matelema leo hajaanza. Ambapo mechi iliyopita alianza. Lakini hata huu Gesto.
0: Yes.
1: Mechi iliyopita Gesto hakuwa part ya kikosi cha Kagera Sugar.
0: Yes.
1: Kwa kuna mabadiliko kama wachezaji wawili hivi kwa haraka haraka ambao hawakuepo katika mechi iliyopita ambapo Kagera walizocheza dhidi ya Simba.
0: Sawa, msikilizaji, tusubiri kuona itakuwaje katika mchezo huo wa hapo ambao unaendelea hivi sasa, ikiwa dakika ya pili hapo kiangazia moja kwa moja. Tuangalie mambo mengine na tuelekee kule BMT bwana. Sakata la Simba. Sakata la Simba bwana linatoa taswira, lakini kabla tuangalie sakata hili kidogo, tutazame kuhusiana na football video support. Kwa kuna changamoto ambayo unaziona. Ligi imeanza, ni kweli tunahitaji teknolojia na tumuona usidizi wake, lakini wadau wamekuwa kigusia sana kuhusiana na kuwatazama tukio wao. Imekuwa kama hayao hasa katika mchezo leo ambao nimeutazama wa Simba kama nakumbuka vizuri. Tukua tuoni ile review ya mwamuzi pale akiwa anatazama kwa baadhi ya matukio.
1: Unajua licha ya kuwa na video supporting, lakini bado kwenye baadhi ya vitu inaonekana bado hatujaanza ku upgraded, yani tunaanza kujitafuta, kujaribu kuangalia hata huku sisi ambao tunaangalia mpira kwa kutumia picha jongefu, yani video, kidogo tumekosa ile kuangalia matukio. Kwa mfano angalia kama ile tukio la kwanza katika mechi ya leo ya Simba dhidi ya Pamba la Bajal kumpiga kiwiko.
0: Yes.
1: Hatukuoneshwa kama mwamuzi alienda kuangalia kwenye VS, yani tukaza kuoneshwa mashabiki tu. Lakini inaonekana mwalimu mwamuzi alienda kuangalia ile tukio. Kitu kile kingine kwa dumbi lile. Nao hatukuoneshwa.
2: Hata pia penalty ile.
1: Tukio hatukuweza kuoneshwa kama mwamuzi alienda. Kwa hiyo inaonekana pia kuna changamoto mbili. Eza kwa wale ambao wanarusha matangazo pia kwa picha ujongefu. Kidogo amekuwa na changamoto pia ya kuendana na matukio yale kutuonesha. Lakini pia hata kamera inawezekana pia kamera ni chache.
0: Sawa. Tushi hapo. Tuangazie mashabiki, wamekuwa kidogo ni wahaba katika baadhi ya michezo, hasa hii michezo mikubwa. Na kubwa zaidi ni nahisi ama tu sio endelea.
2: Nafikiri ni mfumo wa ununuzi wa tiketi ndio ambao bado mashabiki wengi hawajaweza kufahamu vizuri. Ni jukumu letu kama wanahabari, kama wana michezo, kuweza pia kutoa elimu kwa jamii juu ya mfumo mpya ambao shirikisho la soka nchini TFF kushirikiana na bodi ya ligi TPLB wameweza kuweka katika wigo tu mpana wa kidigitali na kuweza kuondoa zile kukoroka kara za uwanjani ndio mtu aweze kukata tiketi. Kwa hiyo ni mfumo mzuri, lakini bado asilimia kubwa ya mashabiki na wanachama bado hawajafahamu namna nzuri ya kuweza kununua tiketi hizi kutokana na mchezo ambao shabiki unatamani kwenda kushuhudia live kiwanjani ukiwa umekaa uwanjani moja kwa moja. Ndio maana tunashuhudia mechi kubwa za Simba kama na timu Azam Media Teo Teams. Mashabiki wamekuwa sio wengi kama vile ambavyo imekuwa ni kasumba
0: na sio Simba tu, sio Simba tu, nimeona mechi nyingi kama imekuwa ni
2: Pamba. Hawa kwenye mechi yao ya kwanza walilalamika kwamba
1: mechi yao ndio ya ufunguzi ndio iliathiri zaidi
2: ile Dodoma Jiji kwamba watu hawakuwa wengi kwa sababu
0: mchana ile
2: watu walikuwa bado hawana ule mwamko lakini pia kufahamu vizuri kutumia matumizi ya hii teknolojia ambayo wameileta TFF. Kwa hiyo jukumu letu kutoa elimu kwa jamii kwa
1: sababu
0: lakini samani nitoe miangalizo zile tiketi zetu zile zitauri kinamna utaniambia.
1: Garincha mimi juzi wakati Coast wanacheza na Mashujaa nilipokea simu kutoka kwa jamaa zangu kama watano hivi ambao wako Tanga ba kuwakatia tiketi. Kwa sababu mtu anakuambia mimi nilijua mfumo huu bwana, anambia amna
0: sio
1: mfumo, anambia sasa huu mfumo inakuwaje, basi mimi namsaidia sasa atua 1 2 3 hivi kama watu watano hivi waweza kuingia, lakini kuna wengine pia kama wawili watatu walishindwa kwenda kuangalia mechi kwa sababu ya huu mfumo wa tickets. Kwa hiyo inawezekana pia elimu, afu kitu kingine bodi ya ligi na TFF walichelewa kidogo kutoa elimu kwa sababu unajua baada ya mechi kwanza tu ya Pamba na Dodoma Jiji nikaanza kuona virabu vinaanza kuwa posti jinsi ya ukataji wa tiketi lakini pia vitabu vingi ambavyo ni wenyeji ndio wamekuta wakiposti kwa sababu wao mwenyeji sana kula mapato waki, lakini bado mashabiki mfumo, lakini baadaye nadhani hata sisi mashujaa wanakuja
0: tu huko
1: utasikia tu hapa
0: tutaanza kuulizwa
1: yani hapa tunazungumza kwa wasikilizaji wetu hapa Kigoma
0: kio waelewe
1: watakao waelewe na watilie maanani
0: kataji siku hizi nikutumia
1: itakuja mechi hapa ya mashujaa hapa anakuja na Kagera Sugar hapa utashangaa malalamiko
0: na ukute mfumo sio kama msikilizaji ni mgumu, ni kama tu ule wa kukataja tiketi za mabasi za treni ni mfumo huo vile vile tu, lakini lazima pia ujue tu namna kwenda
2: na urahisi mno
1: urahisi unaingia
2: yale magi mpaka jukwaa lako na
1: yani ize kabisa bwana Kagera huko.
0: Sawa, tutokea hapo. Tutokea hapo. Yes.
1: Kagera kuongoza goli.
0: Anaongoza moja dhidi ya Singida.
1: David Luende bwana sijui Mudathile. No, sio Mudathile.
0: Sio Mudathile.
1: Sio Mudathile.
0: Sio Mudathile ile.
1: Shini Luende bwana.
0: Unaenda kuangalia tena kwenye VS.
1: Hamna, clear goal ile bwana. Ile clear goal kabisa bwana.
0: Sawa, tutakuja kutazama hiyo. Tukangazie jambo lingine na tuelekee kule BMT. Na hili linahusu zaidi wana Simba ambao msikilizaji bwana sakata la Simba na kubalisha kwa mfumo wao bwana bado linaendelea na imekuwa ni jambo ambalo limekuwa likibwa maswali mengi sana. BMT leo bwana ameweza kutoa baadhi ya ufafanuzi kuhusu jambo hilo, lakini vile vile kitoa pia wito na ushauri kwa wana Simba. Tuanze hapa ambapo katibu wa BMT na maanisha baraza la michezo la taifa Neema Msita bwana akitulia kwanza fafanuzi jambo lenye jinsi lilivyo na mambo yanavyo yanaelekea moja kwa moja.
3: Kuhusu katiba iliyoidhinishwa mwaka 2026 tarehe 18 Februari, marekebisho ya katiba ya Simba yaliwasilishwa baraza la michezo la taifa kufuatia mapendekezo ya mkutano mkuu wa klabu ya Simba ambao ulifanyika tarehe 30 Novemba mwaka 2025. Kwa mujibu wa taratibu, mara baada ya mkutano mkuu kumaliza mkutano wake na kuweka mapendekezo yake kuhusu swala la katiba, yanapaswa kupata idhini ya msajili, ambaye msajili wa vyama na vilabu vya michezo aliyoko chini ya baraza la michezo la taifa ana jukumu la msingi la kuchambua na kupitia ili kuona kama haya mapendekezo ya wadau au ya club yamekidhi na kuendana na matakwa ya sheria, kanuni na miongozo iliyowekwa na serikali ambayo ina govern sekta hiyo ya michezo. Baada ya uchambuzi wa kisheria, baraza la michezo la taifa kupitia kwa msajili wa vyama na vilabu vya michezo aliridhia na kuidhinisha katiba ya klabu ya Simba ambayo ndani yake pamoja na mambo mengine mengi inahusisha masuala ya mfumo wa uendeshaji wa klabu katika muundo wa kisasa ambao pia unahusisha uuzwaji wa hisa pamoja na masuala ya kuuza hisa kwa wawekezaji.
0: Yes, namna hiyo tumemsikia hapo akielezea, lakini hapa pia ameendelea akitolea ufafanuzi wa kina lakini wito na jambo ambalo wana Simba wanapaswa kulifuata.
3: Serikali inapenda kufafanua kwamba ilikamilisha jukumu lake la msingi la kupitia na kuidhinisha katiba ya Simba ambayo ilikuwa imekidhi matakwa ya wadau, lakini pia imezingatia matakwa ya sheria yaliyowekwa ambayo yanaongoza vilabu hivyo pamoja na sekta ya michezo kwa ujumla wake. Kuanzia hapo, wajibu wa kutekeleza katiba na kukamilisha mabadiliko yaliyopitishwa na wanachama wa club ni wa uongozi wa Simba Club yenyewe. Utekelezaji wa maamuzi yaliyomo katika katiba hiyo haupaswi kufanywa na serikali kwa niaba ya club, kwa kuwa ni maamuzi yaliyofanywa na wanachama kupitia mkutano mkuu. Hata hivyo, serikali inafahamu kwamba kwa kuwa hili ni jambo jipya linaanza kwa mara ya kwanza, inawezekana katika swala zima la utekelezaji wake kukawa kuna kutokuwa na uelewa au kukawa kuna mkwamo ambao labda unatokana na kutokuwa na namna bora ya kuupeleka. Hivyo serikali inatoa wito kwa uongozi wa Simba na wadau wengine wote kwamba vyombo vyote vya serikali ambavyo kwa namna moja au nyingine vinahusika na swala hili la mchakato wa uwekezaji, hususan sisi upande wa Baraza la Michezo la Taifa ambao tunahusika na katiba, tupo tayari kuwapokea kwa ajili ya kutoa ufafanuzi. Ufafanuzi huo hautalenga katika kubadilisha kipengele chochote cha kikanuni, cha kisheria wala cha miongozo iliyowekwa na serikali. Serikali inatoa wito kwa klabu ya Simba kutumia vyombo vyake na taratibu halali za kukamilisha utekelezaji wa katiba hiyo iliyoidhinishwa, kuwasilisha rasmi kwa mamlaka husika masuala yote yanayohitaji ufafanuzi ambayo wanadhani wanakwama. Serikali itaendelea kutekeleza wajibu wake wa msingi wa kusimamia sekta ya maendeleo ya michezo na kuendelea kushawishi na kutengeneza mazingira wezeshi kwa wadau wetu wa michezo wakiwemo vyama pamoja na vilabu vya michezo kuendelea kufanya shughuli zao katika muktadha ambao una attract maendeleo, upo kisasa, una attract wawekezaji, lakini bila kuleta vurugu za aina zozote.
0: Yes, katibu huyo wa BMT tumemsikia hapo akitoa ufafanuzi huo kuelekea kwa wana Simba. Kwa nini haya yanarejea tena hivi?
1: Ndio hapo unajua, mimi unajua nikisikiaga hivi vitu. Huona najiuliza kwa nini sasa?
0: Au kwa kuwa na ukimya ambao maelekezo yametolewa lakini watu hawaendei.
1: Lakini yani sawa. Inawezekana kuna maelekezo yanatolewa lakini haba, lakini kwa sisi kwa nini sasa? Unaelewa eh?
0: Asi baada ya ukimya
1: ndio ameamua kurudi sasa.
0: Kwa kukumbusha bwana kuna hiki. Unatakiwa mkiendee mkimalize hiki.
1: Lakini pia Simba wamekuwa zito.
0: Yes, ya.
1: Kwenye michakato yao mingi yani wako slow. Yani kama vile unajua ni tofauti kidogo na wakubwa wenzao eh. Wana progress wanaionyesha. Lakini Simba wamekuwa zito sana kwenye mambo mengi sana. Hata kwenye swala hili pia nao wamekuwa zito. Naona pia sometime BMT pia nao wameza kuwakumbusha pia nini anatakiwa akifanye kwa wana Simba. Na hili kumbusho lina maana yake kubwa. Huwa ligi vivye. Watu wazima ukishakushika kumbusho kama hili una kitu cha kujitathmini nje ya box pia na kuangalia katika engo tofauti tofauti. Simba anatakiwa atulie kwa sasa. Watakao jenge timu. Wanatakiwa wawe kitu kimoja. Wakisha wanaisogeza timu mbele. Hivi vitu ambavyo vinaendelea havina afya kwa klabu ya Simba. Kujaribu kuangalia mara kwa mara kumekuwa na vichochezo vingi ambao kwa klabu ya Simba mara hiki mara kile ambavyo kidogo vinatengeneza matabaka kwenye timu, lakini pia vinakuwa vileti afya nzuri kwa klabu ya Simba. Kwa BMT yeye ndo mlezi. Ana haki pia kuwakumbusha virabu kwenye kile kitu ambacho kinahusiana na kanuni na ni kipi cha kufanya. Kwa kwenye hili Simba anatakiwa alichukue kwa namna moja ama nyingine na kuhakikisha pia analifanyia kazi. Kwa sababu mlezi kawakumbusha nini cha kufanya na wao pia watakuwa wachukua hatua nini cha kufanya. Sije baadaye hatua za ziada zikachukuliwa ikaanza kutokana lawama, mambo ya huruma. Wanasema vijana siku hizi huruma sio malezi. Sije akataka kuhitajika tena hapo baadaye. Lakini pia watakiwa fikirie nje ya box. Kwa nini sasa? Kwa nini ya mambo yanatokea sasa hivi? Kuna kitu Simba kipo sawa kwenye klabu ya Simba. Inawezekana kuna mpasuko unaendelea. Kwa hiyo wanatakiwa wajitathmini vizuri. Nadhani Galincha nikieleza hivyo uona kuna nielewa zaidi. Simba atakuwa jitathmini sana. Hii haina afya kabisa hata kwa mashabiki na wanachama pia. Hii ya mambo yanaendelea pia yanafanya pia kutokuwa na umoja kwa club. Waangalie vilabu vya wenzao ambao vya wanachama. Waangalie kama Coastal Union. Ilikuwa ni club ambayo pia ina matabaka. Lakini sasa hivi Coastal Union katika miaka hivi karibuni wametulia. Na unaweza kuona utulivu waliokuepo ule. Waangalie Young Africans. Klabu ya wanachama pia. Angalia utulivu walokuwa nao. Kila unapojaribu kutaka kuzungumzia kitu kwa jeu kutetea uchochezi, lakini wao wanatulia wanakuwa kitu kimoja. Wanatembea. Angalia uchaguzi wao waliofanya. Umeenda kwa pamoja, ai mmoja watu wametembea. Kwa hiyo kwenye hii kitu ambavyo wanavifanya, baadhi ya vilabu ambavyo wanachama vichache ambavyo nimetolea mfano, Coast pamoja na Yanga, Simba nao wanakiwa pia watulize vichwa chao, angalie nini wanachokifanya ili kwa manufaa zaidi ya klabu yao pia.
0: Sawa. Swala zima la mpira wa miguu. Kwa da utia neno kwenye Simba hapo.
2: Ya, unajua BMT wameweza kuisaidia Simba kwenye hili nafikiri katika muktadha mzima, kwa sababu katiba ndiyo msingi wa taasisi husika. Sasa Simba kama taasisi, katiba yao pia imeweza kuwa na changamoto kwa kipindi cha nyuma, jambo ambalo likawaibua BMT na kuweza kulishughulikia. Na nakumbuka alikuwa ni mheshimiwa waziri wa utamaduni, sanaa na michezo, Paul Makonda ndiye ambaye aliagiza kwa msajili wa vyama na vilabu vya michezo nchini aweze kushughulikia katika masuala ya katiba ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na namna pia ya uendeshwaji, na kuweza pia kuifanya katiba hiyo iwe ina mlengo wa kulia kwa klabu ya Simba, hata pia kupitia mabadiliko ya uendeshwaji wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo katika muktadha wa namna hiyo, nafikiri kuna kitu ambacho Simba wanaweza akawa wamekipata kwa ajili tu ya maslahi ya klabu yao katika uwanda mpana wa uongozi, lakini pia uendeshwaji wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, timu ambayo kwa mwaka huu 2026 imetimiza miaka 90.
0: Sawa, hayo ni ya Simba msikilizaji ambayo tumeyatazama hapo moja kwa moja. Naamini umeelewa kwa kina gaubaga kuhusiana na yale mabadiliko yao ya katiba ambayo inatakiwa yabadilike, yafanyike, ambayo pia yamekumbushwa na Baraza la Michezo la Taifa BMT moja kwa moja. Kama una maoni kwenye hiyo, tuandikie tupate kupitia namba yetu 0768 150 190. Bwana, kabla hujaenda kupumzika, tuna ule mjadala wetu kuhusiana na makocha wazawa ambao tutakuja kukutazama vizuri baada ya kusikia makala hii fupi tu kizungumzia makocha wazawa, ambao mpaka sasa kuna makocha 9 wazawa katika ligi kuu wakiwa na hodhi vilabu mbalimbali, ikiwa ni asilimia kubwa kulinganisha na wale wageni ambao wapo kwa hivi sasa, ambao ukiangalia hapo ni kama 7 tu kwenye msimu ambao unaendelea hivi sasa. Je, hii inachagizwa na kitu gani? Tuseme ni kukua au vipi? Maana kuna msimu tunashuhudia walikuwa pungufu kiasi hicho, lakini hivi sasa wapo katika ukubwa huo moja kwa moja kwa idadi hiyo ya makocha hao. Tusikie kwanza hapa makala kidogo.

0: kalamu ya mtaa ligi kuu Tanzania bara na makocha wazawa. Kocha mzawa hawezi sentesi iliyokufa msimu huu. Miaka mingi tumesikia kauli hiyo kwenye vijiwe vya kahawa na kwenye mitandao ya kijamii, lakini ligi kuu NBC 2026-27 inayoendelea imekuja na majibu. Makocha wazawa wanazidi kujipenyeza na kuaminiwa katika mabenchi ya ufundi ya virabu vya ligi kuu soka Tanzania bara, NBC Premier League, wakichuana vikali na makocha kutoka nje ya nchi. Katika msimu huu, ligi hiyo inashuhudia idadi nzuri ya makocha wakuu wazawa waliopewa dhamana ya kuongoza timu zao. Na hapa kuna orodha ya baadhi ya makocha wakuu wazawa na virabu wanavyovinoa msimu huu. Tukianza na kocha hapa kwetu Mashujaa FC ni Aman Josia. Hamadi Ali, kocha wa JKT Tanzania, pia kocha mkongwe Pepe Guardiola Mnene, Juma Mgunda, Wanamungu FC, pale Coastal Union yupo Fikiri Eliasi, Mahiza, Kagera Sugar, wao wapo na Juma Kaseja. Kwa upande wa Fountain Gate, kocha ni Freddy Felix Minziro, Mbeya City wanaye Salum Mayanga, na Mbwana Makata anaongoza Police Tanzania FC. Na kocha mzawa wa mwisho ni Zuberi Katwila, ambaye anaiongoza Geita Gold FC. Jumla wapo makocha 9. Msimu wa 2025-26 ulikuwa na makocha 10 wazawa katika ligi. Na kama TFF, virabu na mashabiki tukiendelea kuamini na kuwapa muda, miaka michache ijayo tutakuwa tunaongea kuhusu kocha mzawa anayechukua kombe la Afrika au kuongoza timu kwenye klabu bingwa Afrika. Swali kati ya makocha hawa 9 ni nani unampa asilimia kubwa ya utendaji wake, na unafikiri anastahili kupewa Yanga au Simba kesho? Tupe maoni yako. Makala haya yameandaliwa na SK Garincha JR na imesimuliwa kwako na mimi Hagai Ruyagila Don.
1: Yes, tumesikia hapo. Na swali la msingi ni kwamba ni makocha wapi ambao naona mbeleni huenda wakazifaa timu zetu kubwa.
2: Mgunda samesha wahi kupewa Simba.
1: Yes.
2: Akaiongoza kwenye mashindano ya kufuzu CAF Champions League.
1: Yes.
2: Yeah, imesha wahi kutokea pia hata kwa Mkwasa, Juma Mwambusi na Young Africans wamesha wahi kuiongoza hapo katika muktadha wa namna hiyo. Kwa hiyo huwa tu inatokea sometimes makocha wazawa wanakumbukwa.
1: Lakini baadhi yao huwa hawamalizi msimu. Tutatamani aanze msimu na maize na msimu.
2: Yeah, yani makocha wazawa kwenye ligi yetu anakuwa ni wa kupita tu, hasa kwenye hizi timu kubwa kubwa. Yaani jahazi limezama.
1: Yeye ndo anaitwa.
2: Bwana njoo kae hapa.
1: Unakosa hela naitwa.
2: Kwa muda mfupi unakaimu and then muda wao kimalizika wanamchukua yule ambaye anamhitaji. Lakini hii ni picha nzuri. Unajua kwenye timu 16 and then una timu 9 ambazo zina makocha wazawa. Inakuwa pia ina reflect katika upande wa makocha. Unajua Tanzania sisi hatuna project ya kuzalisha makocha. Wenzetu Burundi wao walikuwa wana huo mkakati.
1: Lakini project ilikuwepo, sema ni project ilikuwepo na ndio alileta mkurugenzi wa ufundi Oscar Milambo. Yes, alianzia huko.
2: Matokeo yake ni yapi? Kwa maana consequence ni iko wapi katika taifa? Lakini Burundi leo hii tunaangalia ilifika stage mpaka Taifa Stars. Tukachukua kocha kutoka Burundi ambaye alikuwa ni Etienne Ndaragije kama nakumbuka.
1: Yes.
2: Kwenye misimu ya nyuma. Lakini pia wapo hawa kina Cedric Kaze. Ni sehemu tu ya mpango kazi wa Burundi ambao waliutengeneza. Sasa hivi makocha wengi barani Ulaya, Afrika wamezagaa, wanazalisha hao makocha. Sasa sisi tunacho kizazi cha zamani wakina Minziro hawa ndio tutawashuhudia, wakina Mgunda katika nyakati kama hizo. Kipindi hiki ndio tunashuhudia hawa makocha vijana wakina Ahmed Josia, wakina Ahmed Ali wanakuja katika kizazi cha hivi karibuni. Sasa katika msimu huu kuwa na makocha 9 wa kizawa ni sehemu ya inayowakilisha kwamba kuna imani ambayo ipo, kwa sababu hapa anabakia Pamba ambaye ana kocha ambaye ni Mkenya, Baraza, anabakia Young Africans, kocha wake ni Mwafrika ya Kusini. Simba the same, kocha wake ni Mwafrika ya Kusini. Pia anakuja nani hapa, Singida Black Stars, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. And then kuna team Azam ambaye pia yupo Ibenge, ambaye kocha wake ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sanjari na timu nyingine hapo katika
3: kocha Doma Jiji ni
2: ya Mnyarwanda.
1: Yes, Mnyarwanda.
2: Ehe, Mnyarwanda na TRA. Kwa hiyo umeona katika mazingira kama hayo, na unapokuwa na kocha wa kigeni pia inabidi uwe katika mazingira mazuri ya financial. Kwa hiyo hata hawa ambao wapo wana hiyo financial muscles za kuweza kuwa maintain hawa makocha wa kizawa na kuweza kuwatimizia kile ambacho pengine wanakihitaji. Lakini sio kama ukiwa na kocha mzawa kwenye benchi haupati kitu. Leo hii tunashuhudia timu zikiwa zinafanya vizuri zikiwa zina hawa makocha wazawa. Mfano mzuri ni JKT. Amekuwa timu shindani akiwa na kocha mzawa, kwa maana Ahmad Ali, kwa quality ambayo amekuwa anaionyesha. Kwa hiyo inathibitisha kwamba makocha wazawa kwa kipindi hiki wamekuwa wanatoa ushindani na ubora mkubwa, jambo ambalo linakuwa ni nuru na msaada kwa baadhi ya timu ambazo zimekuwa zinawaamini na kuweza kuwapatia nafasi.
1: Sasa tumesikia hapo, msikilizaji, wewe una yapi ya kuelezea makocha wazawa katika nchi yetu? Ni fahari kiasi gani, lakini tumeona pia huko mbeleni, je, tuwaone hawa wakipewa moja kwa moja ama kitawala katika ligi?
2: Unajua Garicha, timu kubwa mara kadhaa zimekuwa kumwamini kocha mzawa imekuwa ni nadra. Hata pia nakumbuka timu yangu ya ukubwani kwa maana National Ali. Wakati dia therapy anaondoka, matumaini mengi yalikuwa yabakia kwa kocha Hafidh, lakini wa Misri wenyewe walikuwa hawamtaki kocha yule. Yaani ikawalazimu uongozi chini ya rais wa klabu ya National Ali kwa maana ya Mahmoud Al-Ratib waende Morocco wakamchukue kocha mwingine ambaye sasa hivi ndiye ambaye ataiongoza Ahli kwa msimu unaokuja kufuata. Kwa hiyo ni kasumba tu ya bara la Afrika katika
1: tutakuja huko lakini zaidi kwa kugeukia kwa wasikilizaji wetu. Dakika ni ya 30, tuna break alafu tutarejea.
4: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
5: Mimi wewe takufana wewe mimi.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
5: Someja mtoto shule apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
6: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
8: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
7: Kwani zina thamani gani?
8: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
7: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
8: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
9: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
11: Habilita, habilisho, habilisho vino para Benzema.
12: Afrika,
10: America, Asia,
12: mpaka Ulaya.
13: Nakade si ritoka no meti uranda vo meu Mbappé.
14: Encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
13: Cristiano!
10: Wekezaji sisi
12: hatukuangushi.
10: Uchambuzi safi na baada ya mechi ni shangwe tu. Wewe!
15: That why no one did four predictions in a row. That's the reason why it's so difficult.
12: Historia ya michezo inaandikwa.
10: Dunia yote viwanjani.
13: Harry Maguire!
12: Dimba la michezo
10: 2026.
12: Anga za kimataifa.
1: Kimataifa ndio tutakuwa tunaelekea baada ya kuanza na jumbe zako hapa kwa dakika hii ya 36 msikilizaji, ambapo pia kama unaweza kutuandikia kutupigia simu, unaweza kupiga simu, nipokee japo simu tatu tu. Kama itawezekana simu tatu tu itaweza kupokea hapa, na zote zaidi tuzungumzie kuhusiana na mwenendo wa ligi kuu. Lakini sisao pia tutagusia hili sekeseke la Simba wakati huu, lakini tunaenda kutazama kuhusiana makocha wazawa kwenye ligi yetu, manufaa ni yapi zaidi katika kukua kwa soka. Tuanze na huyu. Halo,
16: naongea na Beva Bajaji Rajabu Kalijala Mkingo au Asala.
1: Karibu sana, punguza kidogo sauti ya radio pia. Au kamba na radio.
16: Hapo.
1: Bado bado naisikia.
16: Mimi mada yangu ni moja. Mimi naona kama ligi imekaa vizuri sasa hivi. Ligi imekaa vizuri, hamna mkasa. Mashabiki hatuna kelele. Ila tu ninachotaka, naomba waboreshe zaidi, kuboresha kwenye swala la muda. Mimi naona huko tu muda unakuwa mchache sana. Na pili, kwenye swala la uongozi wa tiketi sio kwamba kila mmoja ana simu ambayo ni smart. Kwa hilo upande mwingine, TFF amefeli na kusababisha mapato ndani ya viwanja yapungue zaidi.
1: Sawa, shukrani sana, maoni hayo ya wadau yakizungumza hivyo. Lakini ni mtazame hapa, nasema naitwa nani, Mama Nuriati yupo soko la jioni pale Gungu, asema Simba leo amecheza chini ya kiwango. Mama Nuriati huyo, jumbe yake Dani Peter wa wapi, Dani Peter huyu yuko pale Kaseki, asema je, hali ya Pacome anaendeleaje? Na Ziki ameshatua Yanga, ndio Ziki ashatua na hali ya Pacome bado anaendelea kutibiwa. Na malo.
16: Hello, habari?
1: Salama bwana, ni sauti ya nani, kutokea wapi?
16: Ya, naongea na Ezra Konda kutokea kijiji cha Lungwe Mpya hapa.
1: Sawa, karibu sana bwana, na utuambie.
16: Ya, nikigeuka kwa ligi ya makao kidogo angalau inakaa kidogo, lakini baadhi timu nyingi bado zina pressure kwa sababu ukiangalia magoli wanaoruhusu. Yaani yanakuwa ni mapungufu ya mchezaji, hasa kama labda safu ya ulinzi.
1: Yes.
16: Yaani bado ana pressure, na ukiangalia hata safu za mbele bado anakosa magoli ambayo yako wazi. Nimejaribu kufuatilia michezo yote ambayo tangu ligi imeanza. Nafasi nyingi za wazi wanakosa, na ukiuliza shida ni nini? Hapo unahisi shida ni hawa wachezaji wana matatizo gani? Yote ni pressure yote hiyo. Unaona, ni pressure.
1: Sawa. Sawa. Asemi toweka hapo. Tuangazie nyingine kama itakuja na kwenye mwisho. Sony Kiduguru, nimekuona pia kwa jumbe hapo kutokea Mkatanga Manyovu, asemaje timu ya ushiriki ligi ya mkoa inatakiwa kuwa na vigezo gani? Vigezo vya kwanza kwa haraka haraka ni kuwa na leseni ya shirikisho ya kwenda kushiriki ligi, lakini ni lazima iwe ni bingwa wa wilaya, lazima iwe bingwa wa wilaya. Lakini kuna timu ambazo zilibakia kule kwenye ligi ya mkoa ndio ambazo zinaenda kushiriki. Kwa hiyo vitu wanauliza pia itakuwa wapi, tutakuja kutajia ndugu yetu, bila kuwa na shaka utajua moja kwa moja katika hilo swala ndugu yetu Sony. Sawa, pokea hii ya mwisho kwa haraka haraka hapo. Halo.
16: Halo.
1: Yes, sauti ya nani? Na karibu sana ndani ya dimba la michezo. Ndiyo, hebu tuambie bwana, una yapi kwenye hilo?
16: Na mimi nina moja kutu, nina moja kutu mjiliki sasa hivi. Kwanza huu wa ligi.
1: Ndiyo.
16: Naona bado kila timu kwa forward ufungaji ni tatizo. Kwa hiyo naroshauri timu wanaposajili upande wa forward bado waangalia hata dirisha kubwa, bado japo ni mwanzo, lakini hilo ni changamoto, ni tatizo.
1: Sawa, shukrani sana. Tutazame mambo mengine. Sema Hamisi Mustafa, nimekuona. Nimeona jumbe yako. Yes. Sambala Ilagala, sawa. Sema msimu huu ni mgumu sana. Tukichanga karata vizuri ndio atakuwa shujaa. Haya. Bariki Tete pia nimeona. Ezi Konda nimekuona pia pande za Rungwe Mpya. Sema kesho mwalimu anaanzaje? Aquino. Sawa, asante. Nimemwona pia, sema video support iwe, sema iwe inaroga kwenye mechi za Simba, wakipewa nyekundu wachezaji kila mechi kwetu ni sherehe. Anaitwa Juma Nyonza au Clemens, ama nadhani Clemens kutokea Wapigungu mtaa wa Masanga. Haya bwana, asante sana bwana. Kwa hiyo sema mchezo wa Yanga na Coast utakuwa saa ngapi? Ni saa 12?
17: Saa 12 na nusu.
1: Za jioni, yo kesho. Anania nimekuona pia, sawa, natuambia vipi, safi. Bosco nimekuona pia, Rajabu tukia Manyovu naye pia nimeiona jumbe yako. Msikilizaji, tuelekea kimataifa, na hii pasi ni itoe kwa Leopard hapa, aturekebishie katika anga hilo. Kijana, chukua watuondoke.
17: Sawa, shukran sana Garincha, na ni kushukuru pia msikilizaji ambaye bado uko nasi kupitia kipindi cha Dimba la Kimichezo. Binafsi yangu nimekuwa nikipenda kusema kwamba ni show kubwa ya kimichezo mkoani Kigoma, lakini pia Tanzania ya Magharibi. Na ni wakati mzuri wa kuangazia habari za kimataifa. Na kama ilivyoada tunaanzia katika bara la Afrika hapa nyumbani, bara ambalo tumekuwa pia tukipatikana sisi wenyewe. Na tunakwenda kuangazia leo kuna mchezo wa kirafiki bwana. National Al Ahly Club ya Karne yuko dimbani dhidi ya FC Barcelona. Mchezo wa kirafiki ambao unakwenda kupigwa katika uwanja wa Spotify New Camp majira ya saa 3 kamili usiku. Babu Ramso, Al Ahly msimu ujao kombe la shirikisho. Mm. Lakini kwa hizi mechi ambazo anazipata zinakwenda kumjenga kwa namna gani binafsi yake kwa sajili ambazo pia amezifanya National Ahly.
18: Ya, unajua kwa level ya National Ahly ambayo uko nao, lakini unaweza kuona msimu uliopita ameangukia kwenye Confederation. Kuna namna wanaamini kabisa msimu uliopita haukuwa msimu mzuri pia kwao, hata kwenye mashindano ya kabingwa bani Afrika pia. Kuna namna wamejaribu kuangata kwenye sajili ambao wamezifanya sasa hivi, wanataka kuirudisha National Ahly katika ubora wake. Lakini angalia mechi ambazo wanaenda kucheza, mechi za kirafiki, wanaenda kucheza na club kama FC Barcelona, moja kati ya club ambao pia ni mabingwa la liga msimu uliopita. Lakini pia angalia hata sajili ambazo FC Barcelona sasa hivi wamezifanya, angalia eneo lake la kiungo namna gani lilivyokuwa limeshiba. Kwa hiyo kwenda kucheza mechi ya kirafiki na club kubwa kama FC Barcelona inaenda kutengeneza hali ya timu, lakini na kujiamini, lakini pia na hata ule ubora katika competition. Ikumbukwe, nakumbuka michuano ya ile kabingwa ya dunia ya mwaka jana ile ambayo ilichezwa, ilikusanisha vilabu kutoka mabara tofauti tofauti vikaenda kujoin pale. Lakini unaona kabisa kuna vilabu ambavyo vya Afrika kidogo vikutana na changamoto walipoenda kukutana na vilabu vya mabara mengine. Kwa hiyo so far, lakini pia iliwajengea kitu fulani cha kitofauti. Kwa hiyo sasa kama vile michuano ya AFCON, yani timu za Afrika zinakwenda kucheza kwenye World Cup, kwa mechi ya kirafiki na klabu kubwa kama Barcelona, ina namna ya kuanza maandalizi mazuri kuelekea msimu mpya kwa National Ahly pia. Kwa hiyo inaenda kuwajenga pia hata kwenye utimamu, lakini pia hata kwenye ushindani katika ligi ya Misri, lakini pia hata kwenye michuano ya Confederation pia.
17: Mm. Kumekuwa kuna mahusiano mazuri kati ya FC Barcelona na National Ahly, sio tu katika upande wa mechi za kirafiki, lakini pia hata kwenye zile habari za kuuziana wachezaji, kwa sababu kwa siku za hivi karibuni Al Ahly alimuuza kinda wake, alikuwa ni Hamza Abdikadir ambaye alijiunga na FC Barcelona ya vijana. Pengine hii pia tunaweza tukaitems kwamba ni sehemu ya ushirikiano mzuri kwenye football, na pengine inaweza ikanufaisha Al Ahly katika eneo gani, labda kuwa na uhusiano na timu kama FC Barcelona.
1: Ya, mara zote tunazungumza kwamba hapa ili ufanikiwe lazima ujifunze na kwa wengine, lakini ili pia ufanikiwe lazima pia utembee na wengine. Kwa hiyo kwa Ahly wanachokifanya ni hicho, kutengeneza mahusiano kama ambavyo ulitandabaisha awali kwamba licha ya kwamba ni wakubwa katika level ya kwetu Afrika, lakini bado kuna watu wengine ambao wanaheshimu kwamba ni wakubwa kuliko wao ambao tunaweza kuwatathmini katika eneo lile. Kwa hiyo hapo kuna mahusiano mbalimbali, kuna ya kiuongozi ambao anaenda kufanyika hapo, lakini kuna wachezaji wenyewe kupatiana uzoefu, lakini vile vile kuna swala zima la kukuza wachezaji. Wende kapi ya wakatengeneza mazingira kwamba ikawa rahisi sana kwa upande mzima wa National Ahly, wale vijana wao wadogo wakaenda pia katika camp za FC Barcelona kule, tunajua kwa upande wao kwenda kukuza hasa katika eneo lao lile ambayo unakuwa nakuza vipaji vyao. Kwa hiyo hiyo ni eneo moja ambapo naliona moja kwa moja uende katimika katika kutengeneza haya mambo. Lakini kila chini shangaza kidogo, kwa nini wanaenda kucheza na FC Barcelona lakini sio Real Madrid? Kati ukiangalia wadhamini ambao wanatumia watu ni wawili tofauti, hasa wale ambao wanatengeneza zile jezi zao. National Ahly ni Adidas, wakati kwa upande mzima wa FC Barcelona ni Nike, ambao tunajua ni makampuni tofauti katika level ya kiushindani kwenye upande mzima wa kibiashara. Kwa hiyo ni hivyo ukitazama ngoi, lakini wao wanaangalia zaidi biashara moja kwa moja, kile manufaiko yake ni yapi. Hizi timu ni kubwa.
17: Sawa, tutoke hapo katika taarifa inayohusu klabu ya Al Ahly na tuelekee huko Ghana, ambako inaelezwa kwamba klabu ya Ghana, timu taifa ya Ghana inatafuta kocha wa timu hiyo ya Black Stars, kufuatia kocha wake ambaye alikuwa naye kwenye mashindano ya kombe la dunia kutokuwa katika yale maelewano mazuri. Na anatajwa bwana Patrice Bumele anaweza kwenda kuwa mlisi wa Carlos Queiroz kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ghana. Huyu Patrice Bumele ameshawahi kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Angola, lakini kwa msimu uliopita alikuwa na kikosi cha Esperance Sportive de Tunis. Babu Ramso, kwa upande wako, pengine Carlos Queiroz ameshindwa kuifikisha Ghana kwenye nchi ya ahadi hadi kufikia hapa ambako taarifa zinahusishwa na kocha mwingine kuweza kutakiwa na timu ya taifa ya Ghana?
18: Ya, unajua Carlos Queiroz, mmoja kati ya mwalimu mzoefu, lakini pia mwalimu ambaye aliingia kwenye World Cup akiwa na mwalimu ambao mmoja wa walimu ambao wenye miaka mingi zaidi kwenye michuano hii ya World Cup. Lakini so far hakuwa na performance nzuri ambayo Hana waliweza kuitegemea kwao, lakini pia kujaribu kuangalia muda mwingine inakuwa kama vile tunaenda kumuonea mwalimu Quiroz kwa sababu angalia aina ya wachezaji ambao wako nao Ghana sasa hivi ni tofauti na ile miaka ambayo Ghana wameenda kushiriki michuano World Cup 2010
1: yes.
18: Ni tofauti kabisa na kizazi hiki cha sasa hivi, ndio maana pia muda mwingine hata kwa performance ambayo Ghana wamekutana nayo sioni kama kuna sababu ya kwenda kumlaumu mwalimu, labda ni ile sasa wataka tukubadilisha mwalimu kwa ajili ya kutengeneza falsafa nyingine. Nakumbuka kuna kipindi mwalimu Otto Addo
1: yes.
18: kutoka Ghana pale pale alishakuwa mwalimu wa timu ya taifa ya Ghana lakini wao wakaona bado hatoshi, ndio maana pia wakaweza kumleta Carlos Quiroz, lakini kwa hiyo hata hii ilishafu ya kumleta kocha mwingine ni kujaribu kuangalia namna gani wanarudi katika piki ile ambayo Ghana tuliwazoea kwa miaka kadhaa katika, lakini sasa hivi Ghana imekuwa sio taifa la kutisha. Yana alitishi.
17: Kifupi moja ya Ghana 2010 kwa mfano,
18: haitishi.
1: Sawa. Na baya ni kwamba pia haizalishi tena.
18: Haizalishi.
1: Na ukiangalia mfano kwenye kombe la dunia hili imeyumba kwa sababu kwanza amemkosa Mohamed Kudus.
18: Yeah, exactly.
1: Mmoja wa wachezaji ambao walitegemewa angeenda kuibeba Ghana katika michuano ya
17: kimataifa. Sawa. Garicha kwenye World Cup Ghana walimpa mkataba wa miezi mitatu tu Carlos Quiroz kuitumikia timu hiyo ya taifa. Pengine Ghana walikuwa hawana uhitaji wa Carlos Quiroz, tunafahamu kocha CV yake na ambavyo ilikuwa kubwa. Ameshawahi pia kuipeleka Misri finali ya mashindano ya AFCON mwaka 2021 pale nchini Cameroon.
1: Yes, well, ukiangalia ni kama walikuwa wanamleta kwa ajili ya kuongeza uzoefu lakini kuhakikisha anawavusha pale ambapo walikuwa wana unaona mwenye kunye na kwa upande wao ni ngumu, lakini ilikuja via pia kama hulka tu. Unajua Otto Addo ndo alikuwa amewezesha kuingia kule katika hatua ya kombe la dunia, lakini kwa hulka za Kiafrika zikaja kwamba huenda labda wakaona hawezi kuafikisha katika upande mzima wa kuwapeka mbali zaidi, bwana akaamua kwenda kumteua yeye.
17: Sawa, msikilizaji, tutoke hapo na tuelekee katika mashindano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika kufuzu katika kanda ya CECAFA kwa upande wa wanawake, ambako mashindano haya yanatarajia kwenda kuanza nchini Rwanda mnamo Agosti 21 mwaka huu, ambako mashindano haya yatahusisha timu shiriki 10 huku Tanzania tukiwakilishwa na timu ya Simba Queens ambao hawa kimsingi ndio mabingwa wa ligi kusoka kwa upande wa wanawake msimu uliopita hapa. Sasa kwa ujumla timu shiriki ni 10 ambazo ni Rayon Sports kutokea nchini Rwanda, mwenyeji huyu Ye Joint Stars kutokea nchini Sudan ya Kusini, Mafunzo Queens kutokea Zanzibar, Dendeni Football Club kutokea nchini Eritrea, lakini pia Commercial Bank CBE hawa kutokea nchini Ethiopia, lakini pia Kawempe Muslim Ladies kutokea nchini Uganda, lakini pia FC Ujeko kutokea nchini Djibouti, sambamba na Kenya Police ya nchini Kenya, Top Girls ya Burundi, sambamba na Simba Queens kutokea nchini Tanzania. Kwa hiyo haya ni mashindano ambayo yanamtafuta bingwa mmoja ambaye atakwenda kuwakilisha kanda ya CECAFA kunako mashindano ya ligi ya mabingwa kwa upande wa wanawake. Na bingwa mtetezi ni JKT ambaye kwa msimu huu hajashiriki.
1: Yeah, ukitazama unaona kwamba kwa msimu hivi karibuni kuna timu kama Ethiopia wale kuingia
17: CB.
1: Yes, wale kupita wakaenda katika hatua ya makundi kule kabingwa. Kuna timu ya Kenya pia ile kupita kutokea nje ya Tanzania hapo. Kwa unaona katika hizo ni timu hizo tu mbili ndio ziweza kupata hiyo nafasi. Lakini swali linakuja kwa mwii, Simba wataweza tena kuingia kule? Ni jambo ambalo tunasubiria kwa hamu, lakini naamini kulingana na wawekezaji wao, kulingana na sajili pia huenda kavuka hapo.
17: Sawa, tutoke hapo na tuelekee pia majuu, ambako huko pia kuna taarifa nyingi, ambako tunaanzia kwa kikosi cha FC Barcelona. Bwana Ulan Alvarez amewekewa kigingi kwamba haondoki kwenye kikosi cha Atletico Madrid. Nafikiria hapa itakuwaje? Tayari Barcelona washamtoa Ferran Torres, mshambuliaji atakuwa nani kwenye kikosi chao, Babu Ramso?
18: Unajua ndio maana Barcelona anakuwa anajitahidi kuforce at least waweze kumpanda Julian Alvarez, kwa sababu Lewandowski hayupo kwenye msimu huu. Lakini pia Ferres ameondoka. Hakuna mtu mwingine ambaye unaweza kumtegemea katika eneo lile la ushambuliaji, hasa pale katikati. Kwa Ferran Torres hayupo, Lewandowski ameondoka. Kwa ndio wale kuhitaji kupata replacement ya mtu kama Julian Alvarez angeenda ku boost kwenda kusaidiana na watu kama kina Antonio Gordon, kina Rafinha, kina Lamine Yamal pale mbele, kuongeza kidogo kwenda kushirikia. Lakini so far kwa hiki ambacho kinaendelea, itabidi Barcelona ingie sokoni kutafuta mshambuliaji mwingine anaweza kuwa fit pale.
1: Na nimeona anatajwa Lautaro Martinez kutoka Inter Milan.
17: Hiyo katika upande wa msuli wa kifedha. Wapo katika huo ubora Barcelona watarajia kwenye ile giant ya kifedha.
18: Oto wa bei yao sio imechangamka.
17: Eh, unajua
18: yule Alvarez mwenyewe imechangamka.
1: Lakini sidhani kama dili la Lautaro itakuwa ni kubwa sana kama ile la Alvarez.
2: Barcelona imetumia nguvu kubwa kwa Rodri. Yeah, yani ni
1: 65.
2: Eh.
18: Lautaro lakini bado Inter Milan wanahitaji huduma yake. Licha kuwa na Marcus pale yupo Turam lakini still bado mchezaji hapa ni potential pia kwa Inter Milan. Kwa hiyo ili uende kumchukua labidi kidogo tunishe misuli.
2: Kwa nini Hans Flick has changed format na akaingia na
18: first number 9?
2: Yeah, first number 9. Yeah, sababu ana wachezaji wenye hiyo sifa. Runners wengi katika ile eneo la kushambulia.
18: Ndio hapo matumizi sana anaenda kumtumia.
2: Mm.
18: Mimi sioni hilo. Yaani mimi kinaambia first number 9 kwa Barcelona nani? Yaani ukiambiwa uende kumtumia kwenye matumizi yake.
2: Hata Amari tunaweka first number 9. Eh.
18: Utamnyima uhuru sana kufanya vile vitu anavyofanya.
2: Eh.
18: Eh, lakini ni mzuri akitokea pembeni.
2: Kuna Rafinha pia.
18: Rafinha pia na mimi naona sioni. Labda angekopo Rashford.
1: Yeah, singeweza kumtumia.
18: Labda Rashford kama angekuepo kwa msimu.
1: Gordon pia aweze kumweka Gordon.
18: Ta Gordon yenyewe labda wakumlazimisha sana
1: lakini mwana pia kuna tajwa tena Hurricane. Kwa shida pia
2: kwa. Just imagine una Karemu ADM kwenye kikosi katika eneo la kushambulia. Una Lamine Yamal, una Rafinha, una Gordon. Kwa nini mwalimu asiwe na option na kuingia na first number 9?
18: Hapo. Unasoka rato design na scope lakini Garisha mzungumzia Hurricane unaona kabisa huo mlima mzito. Labda rudi Arsenal pale waangalie Jesus ambaye anahusishwa kwenda Napoli.
2: Sawa, bwana. Kule Madrid, Bernardo Silva tayari amekwisha wasili kwenye kikosi hiko na amepokelewa na rais wa klabu hiyo kwa maana ya Perez na tayari kuitumikia miamba hiyo ya pale nchini Uhispania. Bwana Man City inavunjwa tu. Na tuseme kwamba ndio mwisho wa zama zile za City bora ambayo ilitoa ubingwa wa UEFA Champions League.
18: Kama hiyo ya Bernardo pejivunja wenyewe tu. Maki wangeamua labda kumshawishi kubaki, angeangalia lakini wao walimuona kabisa labda inatosha, anaweza kuenda. Lakini unaona kama hata tija ni anahusisha kuondoka.
2: Yeah, ameondoka. Saudi anaelekea.
18: Aika Saudi Umar Rodri ameondoka. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa Manchester City kusema kweli msimu huu wamepoteza baadhi ya wachezaji wake muhimu ambao walikuwa wamebaki kama nguzo. Lakini pia changamoto nyingine licha kupoteza wachezaji wake muhimu lakini pia amepoteza coach ambaye amekuwa kwa muda mrefu pia. Kwa hiyo ndio maana hata ukija kuangalia hata kwenye ile michuano ya ngao jamii zidi Arsenal, Manchester City wali struggle. Licha kuwa aliposess vizuri, alipiga pasi nyingi kuliko Arsenal, lakini namna uchezaji wao kidogo ilikuwa ni changamoto. Hakuwa na direct football.
1: Sasa nimeona anahusishwa na Adam Walton pia kutoka Crystal Palace.
18: Okay.
1: Yes, sasa sijajua kama atakuwa, lakini pound milioni 100 Palace ndio ameweka mezani.
18: Kwa Kiingereza au?
1: Yeah.
18: Ndio
1: maana. Kwa hiyo wanamwangalia atakuwa kama kwenda kumongeza pamoja na Elliot Anderson pamoja na huyu Adam Walton.
2: Sawa. Eh bwana, Arsenal the Gunners Ezra Konsa anaelekea huko beki wakati huyu kutoka kwenye kikosi cha Aston Villa.
1: Na wakati huo pia Aston Villa pia anamtazama Tosin Adarabio kutoka Chelsea.
2: Kwao ni kama vice versa.
1: Wenda
18: atoka huko anaingia
1: huko. Mmoja anatoka huko mwingine anaingia huko.
2: Sasa tuangazie kitu gani ambacho atata anakitaka.
18: Ambacho anaenda kutengeneza, anaenda kutengeneza kikosi kwenye uwanja mpana. Ikumbukwe ameshagundua wachezaji wake, mabeki wake Saliba pamoja na Gabriel wamecheza mechi nyingi. Na kuna muda mwingine injuries hapa zitatokea. Replacement imekuwa kwa Masquera, Hinkep, lakini pia ataka kuongeza nguvu nyingine kutoka kwa Konsa. Kwa hiyo moja ya sajili nzuri ambazo Arsenal kama zitakamilika itakuwa wamefanya deal kubwa sana, lakini pia tena kuimarisha kikosi. Kwa hiyo kuna kitu ateza anakitaka msimu huu kusema kweli. Yaani kila sehemu kuna wachezaji zaidi ya mmoja kwenye viwango vinavyofanana. Hiko ndio kitu ambacho Mikel Arteta nadhani atakwenda kuwa tishio barani Ulaya kwa sasa hivi.
2: Garincha, hii kwa Arsenal inaonesha kwamba anakwenda kuongeza uwanda mpana wa kikosi chake na amekuwa anafanya sajili ambazo sio za kukurupuka, ni zile ambazo kocha kabisa anaona kwamba ni mahitaji.
1: Yeah, ukiangalia Arsenal inasajili, ukiangalia kila msimu inasajili beki, na hii inaonyesha kwamba sehemu sahihi ya kuwa na ubora na imara ni katika maeneo hayo ya beki. Nimekusikia baadhi ya makocha kwamba timu bora huwa inapatikana ukiwa na ulinzi bora. Kwa hiyo nadhani wanakuwa wanapita katika misingi hiyo hiyo kwamba kuimarisha kikosi ambacho msimu kwenda kuanza unakuwa na machaguo mengi lakini unakuwa na namba kubwa katika eneo lako la ulinzi.
2: Sawa. Taarifa nyingine ni kwamba Joao Pedro ameongeza mkataba wa kuendelea kuitumikia kikosi cha Chelsea hadi mwaka 2033 katika kikosi hiko cha Chelsea, mabingwa hawa wa kombe la dunia kwa upande wa vilabu mwaka 2025. Garincha, hii kwa shabi tunazungumza kwa namna gani labda kwa haraka haraka?
1: Kwa haraka haraka ni mchezaji mzuri ambao wameendelea kubaki naye kwa sababu pia wamemtengenezea muda wa kuendelea kuitoa huduma katika upande wa Chelsea, na ukiangalia kuna uhitaji huo kuwa naye kuelekea katika misimu mingi ambayo Chelsea watakuwa naongoza kitimu.
17: Sawa, mimi ni kushukuru sana Garincha, lakini pia ni kushukuru na wewe msikilizaji ambaye umekuwa nasi kwa siku ya leo tangu pale majira ya saa 12 kamili tulipoanza, lakini pia tunaelekea ukingoni mwa kipindi cha dimba la kimichezo kwa siku ya leo Jumatano tulivu ambayo tulikuwa wote mezani. Kwa niaba ya wenzangu wote, jina langu ni Leo Padion, ulimsikia hapa Sadiki Kibwana, lakini pia Babu Ramso, lakini kwenye mitambo alikuwepo Daniel Amando. Hadi wakati mwingine, punde habari inafuata.

0: Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa ajili ya kupitishwa. Selman amesema wafugaji hawaruhusiwi kuingiza na kufuga samaki kutoka mikoa mingine kwa kuwa aina nyingine zinaweza kusababisha hitilafu kwenye vizimba na kuruhusu samaki kutoroka.
1: Samaki wanaofugwa hapa kwa upande wa Kigoma ni ngege. Kwa Kiswahili cha kwetu Kigoma tu ngege. Kwa Kiswahili cha Kiha kinaitwa tilapia. Umeona? Hawa ni tilapia wenye asili ya Ziwa Tanganyika, Acromis tanganyikae. Sababu kisheria hauruhusiwi kufuga spishi nyingine kutoka katika eneo lingine katika weka nini. Na sababu kubwa, kwa sababu wakati mwingine vizimba vinapata leakage kutokana na hali ya mawimbi. Kwa hiyo wakati mwingine wavu na unaweza kupasuka samaki wakatoka. Kwa hiyo inawezekana ukazalisha mbegu nyingine ambayo tofauti na asili ya eneo husika.
0: Amesema ufugaji huo ulianza mwaka 2024 wakati wa kufungwa kwa Ziwa Tanganyika kwa shughuli za uvuvi, ambapo vizimba vilikabidhiwa kwa wafugaji na waziri wa mifugo na uvuvi wa wakati huo. Aliano na teknolojia ya habari imewataka wamiliki na waendeshaji miundombinu ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA kujisajili katika mfumo rasmi uliowekwa na wizara ili kuhakikisha wanazingatia matakwa ya kisheria na kiusalama. Waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Angela Kairuki ametoa agizo hilo leo jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na waandishi wa habari, akisisitiza umuhimu wa usajili huo katika kudhibiti changamoto zinazoweza kujitokeza kutokana na kutosajili miundombinu hiyo.
2: Ili miundombinu muhimu ya TEHAMA iweze kulindwa, ni lazima kwanza itambuliwe kwa kuzingatia vigezo vilivyowekwa kisheria. Ulinzi wa miundombinu hiyo unalenga kuhakikisha kwamba miundombinu inabaki salama, inapatikana na inafanya kazi kwa uhakika hata wakati inapotokea kunakuwa na mashambulizi ya mtandao, inapotokea kunakuwa na itilafu au majanga. Katika kuhakikisha miundombinu hiyo inalindwa, kwa mujibu wa kifungu cha 28 cha sheria ya makosa ya mtandao na kwa mamlaka niliyopewa kupitia kifungu hicho, nilitangaza miundombinu muhimu ya TEHAMA kutoka katika sekta mbalimbali ambayo inapaswa kusajiliwa ili iweze kupata ulinzi wa kisheria.
0: Aidha, Waziri Kairuka amewataka wamiliki na waendeshaji kushirikiana kwa karibu na timu ya wataalamu kutoka wizara hiyo ili kuhakikisha miundombinu yao inazingatia kikamilifu matakwa ya kiusalama katika uendeshaji. Arusha. Tume ya Nguvu za Atom Tanzania TAEC inaendelea kutekeleza mkakati wa kukutana na wadau mbalimbali wa teknolojia ya nyuklia, ikiwa ni sehemu ya utaratibu wa hatua za awali za mpango wa serikali wa kuendeleza matumizi ya nishati ya nyuklia kwa ajili ya uzalishaji wa umeme nchini. Akizungumza katika ofisi za TAEC kanda ya kaskazini jijini Arusha, mkurugenzi mkuu wa TAEC Profesa Najat Kasim Mohamed amesema tume imekutana na wataalamu kutoka shirika la umeme Tanzania TANESCO, taasisi ya Afrika ya sayansi na teknolojia ya Nelson Mandela NMAIST, pamoja na kampuni ya Cotam X Labs Limited kwa lengo la kupata wasilisho kuhusu mifumo inayoweza kutumika katika uendeshaji na usimamizi wa vinu vya kuzalisha umeme kwa teknolojia ya nyuklia. Amesema hatua hiyo ni sehemu ya maandalizi yanayolenga kujenga uelewa na uwezo wa kitaifa katika maeneo mbalimbali yanayohitaji kabla ya nchi kuingia katika hatua za utekelezaji wa mradi wa umeme wa nyuklia. Kwa upande wake, mkurugenzi mwenza wa kampuni ya Cotam X Labs Limited, Dr. Godwin Kalokola, amesema utekelezaji wa mpango wa nishati ya nyuklia unahitaji maandalizi ya kina katika maeneo ya miundombinu, wataalamu, teknolojia, usalama, pamoja na mifumo madhubuti ya uendeshaji na usimamizi. Kwingineko, mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa malori nchini Tanzania TATOA, Elius Lukmey, amesema wamiliki wa malori wako tayari kusitisha shughuli za usafirishaji endapo mamlaka zitaendelea kuchukua hatua dhidi ya usafirishaji bila kuwashirikisha katika kutafuta suluhisho la changamoto zinazowakabili. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Lukmey amesema TATOA haina tatizo na taratibu za maegesho, bali inapinga namna utekelezaji wake unavyofanyika, ikiwemo kuwanyang'anya madereva vibao vya namba za magari wakiwa barabarani. Amesema hatua hizo zinapaswa kushughulikiwa kupitia mazungumzo kati ya serikali na wadau wa sekta ya usafirishaji ili kupata suluhisho linalozingatia maslahi ya pande zote. Lukmey amesisitiza kuwa sekta ya usafirishaji imewekeza fedha nyingi na ina mchango mkubwa katika uchumi wa Tanzania, hususan katika kusafirisha mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam kwenda maeneo mbalimbali nchini na katika nchi jirani zinazotegemea bandari hiyo.
3: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Tuanzie huko nchini Zambia. Ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi wa Umoja wa Ulaya nchini Zambia umesema mchakato wa kujumlisha kura ulizorota kwa kiasi kikubwa baada ya tume ya uchaguzi ya Zambia ECZ kusimamisha zoezi hilo kutokana na visa vya vurugu. Kwa mujibu wa ujumbe huo, kujumlisha matokeo kulifanyika katika vituo 226 vya kujumlisha kura katika ngazi ya majimbo ya uchaguzi, huku zoezi likiendelea katika baadhi ya vituo vilivyosalia. Tarehe 14 Agosti, siku moja baada ya uchaguzi, ECZ imesimamisha kujumlisha na kutangaza matokeo kote nchini kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 jioni. ECZ imesema kusimamishwa huko kulitokana na visa vya vurugu vilivyowalenga maafisa wa vituo vya kupiga kura, na katika baadhi ya maeneo madai ya kuibiwa kwa masanduku ya kura. Hata hivyo, ujumbe wa Umoja Ulaya umesema haukupewa maelezo zaidi kuhusu maeneo yaliyoathiriwa au iwapo matukio hayo yalikuwa ya pekee au yalikuwa yameenea. Kwingineko, takribani watu 107 wamefariki dunia kufuatia maporomoko ya ardhi katika eneo la uchimbaji madini huko Zamboi, eneo lililo kwenye mpaka kati ya Kameruni na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Meya wa eneo hilo la Garoa Bolai, mashariki mwa Kamerun, Amadu Abdon, ameiambia BBC na kuongeza kuwa tukio hilo limetokea mchana wa Jumanne katika eneo la uchimbaji madini lililoko ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati, karibu na mpaka na Kamerun. Amesema miili 107 imetolewa kutoka kwenye vifusi, aliambia BBC akiongeza kuwa tukio hilo kuwa haijulikani bado kilichosababisha maporomoko hayo ya ardhi. Video zilizosambaa mtandaoni zinaonekana kuonyesha udongo ukiangukia wachimbaji kadhaa wa dhahabu wa kiwango cha chini waliokuwepo eneo hilo.
3: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Katika habari za michezo, kocha wa Simba Steve Becker amewashusha presha wana Simba kufuatia kukosekana kwa mabeki wa kulia Shomari Kapombe na David Kameta Duchu. Kapombe, ambaye ni nahodha wa Simba, yuko nje baada ya kuumia mkono katika mashindano ya Sekafa Kagame yaliyofanyika Kigali, Rwanda, huku kwa upande wa Duchu atakosa mchezo dhidi ya Pamba Jiji baada ya kuonyeshwa kadi nyekundu katika mechi ya kwanza ya ligi kubara dhidi ya Kagera Sugar. Aidha, kocha Beka amesema majeraha na adhabu ni sehemu ya changamoto za msimu, hivyo timu lazima iwe tayari kukabiliana nazo, huku akisisitiza umuhimu wa kuwa na kikosi kipana chenye wachezaji wenye uwezo wa kuchukua nafasi za wenzao. Kutokuwepo kwa Kapombe na Duchu kunatarajiwa kumpa nafasi Nathanael Chilambo, aliyesajiliwa kutoka Azam FC, kuanza kuonyesha uwezo wake katika kikosi cha Simba. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na: imeelezwa kuwa vizimba vinavyotumika katika ziwa Tanganyika vinaruhusiwa kufugia samaki aina ya ngege pekee. Wamiliki na waendeshaji wa miundombinu ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA wametakiwa kujisajili katika mfumo rasmi. Kimataifa, takriban watu 107 wamefariki dunia kufuatia maporomoko ya ardhi kwenye mpaka kati ya Kameruni na Afrika ya Kati. Na katika michezo, kocha wa Simba amewashusha presha wana Simba kufuatia kukosekana kwa Kapombe na Duchu. Mwisho wa taarifa habari. Punde ni kipindi cha Radio Joy Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi, usiku mwema.

0: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
1: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa, na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
0: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Juu Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionao siku ya leo ni pamoja na imeelezwa kuwa vijana wana mchango mkubwa kwenye kufanikisha malengo ya serikali kupambana na virusi vya ukimwi, na wadau wa uvuvi Kigoma umepongeza serikali kwa kuweka msamaha wa kodi katika zana za uvuvi. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Maikoseni, utakuwa nami Lucas Yoha, karibu sana.

0: Ni kukumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuanze kuyaangazia yale tulionayo. Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu, Dr. Jimmy Yonaz amesema vijana wana mchango mkubwa kwenye kufanikisha malengo ya serikali katika kupambana na kudhibiti virusi vya ukimwi. Dr. Yonaz ametoa kauli hiyo wakati akikagua miradi ya ukimwi katika wilaya ya Uvinza, ambapo amesisitiza serikali ya mkoa kuendelea kudhibiti maambukizi ya VVU kutokana na uwepo wa mwingiliano mkubwa wa watu wa ndani na nje ya nchi. Amesema mkoa umefanya vizuri katika kukabiliana na maradhi ya ukimwi, ambapo kwa sasa hali ya maambukizi ni 1.7% ikilinganishwa na kiwango cha kitaifa ambacho ni 4.4%.
1: Nini mnahitajika sana? Kwanza kwa kujilinda afya zenu nyinyi wenyewe, kuwalinda wenza wenu, kuwaelimisha wengine na kuhakikisha kwamba maambukizi hayaongezeki. Taifa hili ni lenu. Taifa limejengwa vijana. Vijana ndio wenye nguvu ya kuhakikisha kwamba wanatekeleza majukumu mbalimbali, na amezungumza swala moja hapa mkurugenzi mtendaji. Sasa hivi tuna dira ya 2050. Yale ambayo yatatekelezwa ifikapo 2050, vijana watahusika sana. Hivyo basi, jilindeni afya zenu, kwa sababu afya imezungumzwa ni mtaji mkubwa sana kwenu binafsi, katika vikundi vyenu, lakini kwa taifa zima. Na hivyo vile vile jibidisheni kuzilinda hizo afya, lakini vile vile kujijenga kiuchumi. Ofisi ya Waziri Mkuu kupitia TACNET, na ndio maana tumekuja hapa na viongozi wa TACNET, wako tayari kushirikiana nanyi. Kuweni wabunifu, mnahitaji nini ili kuweza kuleta maendeleo yenu binafsi, lakini ya vikundi vyenu. Fursa nyingi zinaendelea kuja. Nadhani nimeshuhudia juzi juzi hapa kwa rais anakuja kuzindua meli kubwa. Nadhani mbiliana. Imezinduliwa ile meli. Maana yake kwamba ni nini? Inaleta fursa zaidi. Watu watasafiri kuja zaidi, hata kutoka nchi jirani, lakini vile vile fursa za kusafirisha vitu na hata kusafiri sisi wenyewe. Kwa hiyo hii ni jambo ambalo ni muhimu kuliangalia na kuona kwamba ni fursa kubwa ya kiuchumi kwa ajili. Lakini zitakuja na changamoto. Tutakuja na changamoto, na naomba nyinyi vijana ambao mko hapa mzitambue changamoto hizi, hasa changamoto zinazotokana na mwingiliano wa watu wanapokuja mara kwa mara kusafiri kwa ajili ya biashara, au wanapoleta bidhaa, au wanapopita tu wakati mwingine. Naomba viongozi tugeuze changamoto hii kuwa fursa, kwa sababu mwanadamu ameumbwa kuondoka. Mwanadamu ambaye haondoki, aidha atoke nyumbani kwake asubuhi akaenda shambani, au atoke akaenda kutafuta fursa, huyu hatakuwa na maendeleo. Hao wanaokwenda mashambani, wanaokwenda kwenye migodi, hawa wameondoka kutafuta fursa. Na kwa kuwa tunao vijana hapa, naamini kwamba hata baada ya hapa wataenda kwenye shughuli zao za maendeleo, na waenda kukutana na vijana wengine. Tuwageuze hawa kama mabalozi wetu kwa mapambano dhidi ya ukimwi, mapambano dhidi ya madawa ya kulevya, mapambano dhidi ya tabia mbaya, mapambano dhidi ya uharibifu wa mazingira na kadhalika. Tukiwatumia hawa vijana, hatutakuwa na changamoto kwamba hatuwapati, kwa sababu tutakuwa tumewapa elimu watakaokuwa wanaitumia hata watakapokuwa wamekwenda kwenye shughuli zao.
0: Katika hatua nyingine, Dr. Yonaz ameutaka uongozi wa mkoa kuendelea kuunga mkono vijana wajasiriamali kwa kuwatafutia masoko mapya ya bidhaa mbalimbali wanazozalisha kupitia fedha za mikopo ya 10% wanaoipata kutoka kwenye halmashauri. Wadau wa uvuvi mkoani Kigoma wamepongeza serikali kwa kuweka msamaha wa kodi katika zana za uvuvi ili kurahisisha uwekezaji wa viwanda na kutengeneza nyavu za uvuvi, hatua ambayo inatazamwa kupunguza zana haramu na kuondoa adha ya wavuvi kukamatwa mara kwa mara kwa tuhuma za kufanya uvuvi haramu. Taarifa zaidi na Kadisa Usezekeri.
2: Tumeiona sheria imependekeza mapendekezo ya kusamehewa misamaha kodi katika eneo hili la wavuvi.
3: Ni kikao cha wadau wa uvuvi, sheria na maafisa wa forodha mkoa wa Kigoma. Kikao kinacholenga kuwajengea uwezo wa kufanya majukumu yao kwa ufanisi ili kukidhi na kuendana na sera mpya ya usimamizi wa kulipa kodi forodhani bila kusababisha vikwazo kwa bidhaa zinazosafirishwa. Hapa wadau wa uvuvi wanasisitiza uwekezaji katika sekta ya uvuvi, hasa viwanda vya nyavu, ili kuondoa adha ya wavuvi kukamatwa kwa kufanya uvuvi haramu.
2: Na nzuri kwa kuweka misamaha ya kodi kwa ajili ya nyavu za wavuvi, lakini tunapendekeza serikali iwaelekeze wawekezaji wa zana za kivuvi kwa kuwapa nafuu zaidi na kuwavutia waje wawekeze Kigoma, kwa maana ni eneo la kivuvi lenye nchi zaidi ya moja kwa matumizi ya ziwa Tanganyika, ili wavuvi waache kutumia nyavu za kizamani ambazo serikali imeelekeza zisitumike tena kwa ajili ya kivuvi.
4: Ningependa kuishauri serikali kwamba inapotunga sheria kuhusu nyavu za kivuvi izingatie mazingira mahususi ya maziwa haya. Haya maziwa haya hayafanani jiografia yake. Kwa hiyo mitego yetu sisi na mitego ya ziwa Victoria haikubaliani, ni mitego mito tofauti. Ukichukua nyavu ya ziwa Victoria ambayo inavua ziwa Victoria, ukileta ziwa Tanganyika, haiwezi kuvua. Kwa mfano nyavu hizi zinazokamatwa ziwa Tanganyika na kuchomwa, ndio nyavu zinazotajika kwenye ziwa Tanganyika. Wao wanaleta sheria serikali ya ziwa ya sheria ya nyavu za ziwa Victoria, ulete ziwa Tanganyika, haiwezekani.
3: Hata hivyo, ondoleo la msamaha wa kodi kwa zana za uvuvi unaelezwa na wadau wa forodha kuleta tija katika uwekezaji na kusaidia uzalishaji wa nyavu kwa wingi na zenye matakwa ya serikali na kusaidia kudhibiti uvuvi haramu.
5: Kama unavyofahamu kwamba kazi zetu za forodha ni za kisheria, kwa hiyo mabadiliko ya sheria yenyewe yanasaidia sana kuleta uelewa wa pamoja kati ya sisi kama wasimamizi wa sheria za forodha na wadau wetu. Na bandari ya Kigoma kwa ujumla hatuna vitu vingi sana ambavyo vinaingia kutoka kwenye nchi nyingine. Sasa hivi tuna malighafi inayotengenezea saruji, au tuna kiwanda cha saruji hapa. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa hiyo ndio inayoingia sana hapa nchini. Na yenyewe vile vile imeguswa na mabadiliko ya sheria. Kwa hiyo tuna uhakika vile vile uelewa huu wa pamoja unaweza ukasaidia kwa wale ambao ni wawekezaji wenye hicho kiwanda na sisi watekelezaji na walaji kwa ujumla.
6: Serikali imetoa msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye bidhaa za nyuzi ambazo zinatumika kwenye uzalishaji wa nyavu za uvuvi. Kwa hivyo uzalishaji wa nyavu za uvuvi zikiwa nafuu, vile vile wavuvi wengi watakuwa wanaweza kutumia nyavu ambazo sio zinazopigwa marufuku na serikali kama makokoro na nini. Kwa hiyo ili kuleta uvuvi wenye tija, basi serikali imeona iweke unafuu kwenye viwanda vya uzalishaji wa nyavu za uvuvi. Kwa hiyo mafunzo yetu yanalenga kurahisisha utendaji, kurahisisha usimamizi wa kodi, lakini pia kurahisisha ufahamu kwa wadau wa forodha, wazalishaji wajue ni maeneo gani serikali imesamehe, wajue ni maeneo gani ambayo yamebadilika viwango vya kodi au nini.
3: Kutoka mjini Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Asante sana Kadislaus kwa taarifa hiyo. Makamu askofu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG jimbo la Kigoma Kaskazini, mchungaji Robert Luhumbi, amewataka waumini wa kanisa hilo kuendelea kutimiza utume kwa kuhubiri habari njema itakayosaidia kuwa na kanisa na taifa lenye hofu ya Mungu. Mwanahabari wetu Samuel Masunzu na taarifa kamili.
7: Luhumbi, ambaye pia ni mchungaji wa kanisa la TAG Agape Kibondo mjini, amesema hayo wakati wa hitimisho la wiki ya uinjilisti, na kwamba kila mmoja ana wajibu wa kuhakikisha habari njema inafika kwa mataifa yote.
8: Mliofanya uinjilisti, Mungu awabariki, na endeleeni kufanya zaidi. Ndio wito mkuu ambao tumepewa, kuzitafuta roho zile ambazo bado ziko nje na wokovu. Tuwe na uchungu kuzitafuta roho. Ndio neno ambalo ni kuu zaidi, na ndio agizo kuu la Bwana Yesu, kuihubiri injili, kuzitafuta roho zilizopotea na zenyewe zimjue Kristo. Mwinjilisti leo, maana wiki ya uinjilisti, kwa hiyo tutahubiriwa na mwinjilisti vile vile.
7: Mwinjilisti Bi Mariam Godfrey, maarufu mwinjilisti Mama Sam, amesema ni vema kutubu na kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu kwa yale mabaya ambayo yanaweza kuwa kikwazo cha kuishi maisha matakatifu.
9: Iwe umefanya dhambi ya namna gani, yani Yesu yeye anasamehe. Iwe umekosea namna gani, madamu useme kwamba mimi niko tayari Bwana, kusamehe. Haleluya. Yuko tayari. Tuko hapa ni kwa neema ya Mungu. Ni kwa rehema za Mungu zinatubeba. Ni kwa upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu haufananishwi na kitu chochote.
7: Naye mzee wa kanisa Wisdom Zabila amesisitiza juu ya kuwa na moyo wa shukurani.
10: Kama sio Yesu kutuokoa tusingejuana. Kama sio Yesu kutuokoa tusingepatana hivi. Tunajuana leo ni kwa sababu Yesu alituokoa. Shukuru kwa hii neema ya wokovu. Acha kuja na mazoea. Acha kuja tu na shida na matatizo tu mbele za Mungu. Shukuru kwa neema ya wokovu. Usije tu kwa ajili tu nataka uje upewe vitu. No. Shukuru, heshimu hiyo nafasi hiyo zawadi ya wokovu. Ni kitu muhimu sana ambacho naweza kukiheshimu na kukithamini na kumshukuru Mungu kwa hicho maishani.
7: Maadhimisho ya wiki ya uinjilisti yamefanyika kwa kufanyika ibada za mitaa, nyumba kwa nyumba, ikiwa ni mkakati wa kitaifa wa kila mmoja kufikiwa na habari njema. Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo chako bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Joy Matukio inayokuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni tayari saa 2 na dakika 26. Uko nami Lucas Oha. Tunapata mapumziko mafupi, tutakaporejea moja ya taarifa utakazosikia ni pamoja na ukatili wa kijinsia na kingono umetajwa kuwa kikwazo kikubwa kinachorudisha nyuma maendeleo.
11: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
12: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Serikali kupitia Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari imewataka wamiliki na waendeshaji wa miundombinu ya teknolojia ya habari na mawasiliano, yani TEHAMA, kujisajili katika mfumo rasmi uliowekwa na wizara ili kuhakikisha wanazingatia matakwa ya kisheria na kiusalama. Emmanuel Seni ana undani wa taarifa hii.
13: Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Angela Kairuki ametoa agizo hilo wakati akizungumza na waandishi wa habari, akisisitiza umuhimu wa usajili huo katika kudhibiti changamoto zinazoweza kujitokeza kutokana na kutosajili miundombinu hiyo.
14: Ili miundombinu muhimu ya TEHAMA iweze kulindwa, ni lazima kwanza itambuliwe kwa kuzingatia vigezo vilivyowekwa kisheria. Ulinzi wa miundombinu hiyo unalenga kuhakikisha kwamba miundombinu inabaki salama, inapatikana na inafanya kazi kwa uhakika hata wakati inapotokea kunakuwa na mashambulizi ya mtandao, inapotokea kunakuwa na itilafu au majanga. Katika kuhakikisha miundombinu hiyo inalindwa kwa mujibu wa kifungu cha 28 cha sheria ya makosa ya mtandao, na kwa mamlaka niliyopewa kupitia kifungu hicho, nilitangaza miundombinu muhimu ya TEHAMA kutoka katika sekta mbalimbali ambayo

0: itarahisisha kupata uelewa wa namna ya kutekeleza swala hili au sharti hili.
1: Ameongeza kuwa pamoja na miundombinu hiyo mitano aliyoitaja, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari imeandaa mpango wa elimu kwa umma kwa makundi na sekta mbalimbali kuhusu usajili na ulinzi wa miundombinu hiyo ya TEHAMA. Hata hivyo, Waziri Kairuki amewataka wamiliki na waendeshaji kushirikiana kwa karibu na timu ya wataalamu kutoka wizara hiyo ili kuhakikisha miundombinu yao inazingatia kikamilifu matakwa ya kiusalama katika waendeshaji. Kutoka chumba cha habari, Emmanuel Mekoseni, Rodo Joy, Kigoma.
2: Asante sana Emmanuel Seni.

upendo akisema, hebu tusafishe mahali hapa, hebu yafanye mapya tena. Sikiliza neno lake. Wakorinto wa pili sura ya 7 mstari wa kwanza anasema, basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Ni ahadi zipi anazozizungumzia Paulo? Anarejea maneno yale yale aliyokuwa ameyasema hapo awali, kwamba Mungu ameahidi kukaa katikati yetu, katikati ya watu wake, kuwa baba yao, kuwaita wanawake na binti zake. Hilo ndilo jambo la ajabu kabisa. Muumba wa mbingu na nchi amechagua kukaa ndani yetu. Kwa hiyo maisha yetu yanapaswa kuonyesha upendo wake, na kujitakasa si suala la sheria wala hukumu. Si jitihada za kujipatia kibali mbele za Mungu, ni mwitikio wa upendo kwa Mungu ambaye tayari ametukaribisha kwake. Ni kufagia nje uongo na hila, ni kuosha sakafu ya moyo kutoka katika kiburi na majivuno, kuondoa uchungu, hasira na majeraha iliyofichwa, ili amani ya Mungu iweze kutawala tena. Tunamruhusu Mungu afanye kazi hiyo ndani yetu. Hatukandamizwi bali tunawekwa huru, hatulazimishwi bali tunabadilishwa. Uwepo wake huleta utulivu, furaha na uzuri ambao hatuwezi kuupata kwa nguvu zetu wenyewe. Huo ndio utakatifu wa kweli. Si mzigo mzito wa kubeba, bali maisha yanayonukia neema ya Mungu. Maisha yaliyosafishwa, yaliyowekwa tayari kwa ajili ya matumizi yake, na yaliyoangaza utukufu wake mbele ya ulimwengu. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Mkurugenzi wa wanawake taifa kutoka kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania, Bisara Marco, akishirikiana na mchungaji mwangalizi Askofu Emmanuel Michael Kambi wa kanisa la Pentecoste Motomoto tawi la Kibirizi, wanakukaribisha sana katika kongamano la kitaifa la wanawake litakalofanyika katika kanisa la Pentecoste Kibirizi kuanzia tarehe 21 Agosti 2026 hadi tarehe 23 Agosti 2026, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kwa ibada ya kwanza, na saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni kwa ibada ya pili. Mhubiri wa mkutano atakuwa mtumishi Abigail kutoka Mwanza. Ewe mwanamke, fika kwenye kongamano hili, kwani kuna mengi ya kukujenga, yakiambatana na burudani za kwaya mbalimbali ikiwemo Korebu Kwaya, Baraka Kwaya, Gospel Singers, Janda Kwaya, Jeshi la Wokovu Kwaya kutoka Janda, Tumaini Kwaya kutoka Kazinga, na KUK Kwaya kutoka Kagunga. Ewe mwanamke, usipange kukosa katika kongamano hili la kitaifa. Njoo ulishwe na ukue kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0769 779996, 0769 779996.

Ya karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Joy katika kipindi cha usiku wa rehema au kiwa nami mchungaji Dickson Nyandula wa kanisa la CJLA hapa Kasulu mjini eneo la Kwashayo. Na kabla sijaendelea, acha niende kuomba kwa ajili yako. Bwana Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu wa Radio Joy ananisikiliza katika muda huu ambao Bwana umetupa neema na kibali. Asante kwa sababu ni Mungu pekee ambao umetupa kibali, nami namwinua mbele za uso wako. Wewe ni Mungu pekee utujaliaye kufanya yale yasiyowezekana. Naomba kumjalie kusikiliza msikilizaji wangu wa Radio Joy mara tunapokwenda kusikia neno lako la uzima katika jina la Yesu. Na

kusimama kinyume na kila nguvu na kila mpango wa adui dhidi yake. Bwana umpe neema katika jina la Yesu popote alipo, akiwa yuko Tanzania, DRC Congo, Burundi na maeneo mengine, na achilia neema yako katika kulifanya kusudi lako litimie kwake. Asante kwa kuwa unaendelea kufanya zaidi ya vilivyoomba kupitia jina la Yesu aliye hai, amen. Basi baada ya maombi haya, acha niende kuendelea na neno la Mungu kama nilivyokuahidi. Neno la Mungu tunalipata katika kitabu kile cha Luka sura ya 19 pale mstari ule wa 30, lakini naomba nianzie 29 pale. Biblia kwamba ikawa alipokaribia Bethfage na Bethania kwenye mlima uitwao Mzeituni, alituma wawili katika wanafunzi wake akisema, nendeni mpaka kijiji kile kinachokabili, na mtakapoingia ndani mtaona mwanapunda amefungwa ambaye hajapandwa na mtu yote bado, mfungueni mlete hapa. Na kama mtu akiwauliza mbona mnamfungua, semeni Bwana anamhitaji. 32 nasema kwamba na wale waliotumwa wakaenda kaona kama alivyoambiwa. Na walipokuwa wakimfungua mwanapunda mwenyewe, aliwaambia, mbona mnamfungua mwanapunda? Wakasema, Bwana ana haja naye. Wakampeleka kwa Yesu, wakatandika nguo zao juu ya mwanapunda, wakampandisha Yesu. Na alipokuwa akienda, walitandaza nguo zao njiani. Hata alipokuwa amekaribia mteremko wa mlima Mzeituni, kundi zima la wanafunzi wake walianza kufurahi na kumsifu Mungu kwa sauti kuu kwa ajili ya matendo yote ya uweza walioyaona. Na wakasema, ndiye mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana, amani mbinguni na utukufu huko juu. Na baadhi ya Mafarisayo walikuwa katika mkutano, wakamwambia, mwalimu, uwakanye wanafunzi wako? Akajibu akasema, nawaambia ninyi, wakinyamanza hawa mawe yatapiga kelele. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu mpendwa unanisikiliza katika saa kama hii, kile napenda kusema na wewe ni katika saa kama hii ni kile ambacho nasema kwamba Mungu akupe neema. Na kichwa cha habari cha somo langu nilipenda kusema faida ya kukubali kumbeba Yesu, faida ya kukubali au kutii na kumbeba Yesu. Sikiliza, ninaponena maneno haya na kitu nataka nikukumbushe kwamba tumesoma habari za mwanapunda ambaye alikuwa hajapandwa na mtu aina yote. Na katika zama zile katika nchi ya Israeli, punda alikuwa ni mnyama ambaye amedhalaulika sana, ni mnyama ambaye alikuwa tu ni mbeba mizigo, mtu ambaye hakupewa thamani yoyote, ni mnyama ambaye alionekana ni kama mnyama wa hali ya chini aliyebezwa, asiyetakiwa kabisa wakati mwingine. Na kwa sababu hiyo ikatokea Yesu katika ziara zake, siku moja akawa amewatuma wanafunzi wake wawili katika kijiji kilichokuwa kimekabili mbele yao, akiwaambia, nendeni mkamfungue mahala pale kuna punda, mwanapunda ambaye hajaweza kupangwa na mtu yoyote. Naomba niseme nini, mwanapunda yule alikuwa hajapandwa ni kweli, lakini kwa asili alitakiwa abebe mizigo tu ya kawaida, lakini linatokea kinyume na kile ambacho wanadamu walikusudia pale ambapo Yesu aliagiza wakamlete yule mwanapunda ili aweze kumbeba Yesu. Naomba kusema nini? Naomba kusema kuna vitu au kuna watu waliotengwa, kuna watu waliokataliwa na jamii, walioonekana hawafai. Yesu anawatafuta huko nako waweze kumbeba ili awaheshimishe waliodhalauliwa, ili aviheshimishe vinyonge, ili aweze kuviinua tena vilivyokuwa vimetupwa nje. Hili ndiyo kusudi la ujio wa Yesu. Ndiyo maana mara nyingi amesema kwamba yeye amekuja kutafuta kilichopotea. Na kwa sababu hiyo, naomba nikutie moyo katika jamii unayoishi, katika mazingira na familia ambayo unaishi, wakati mwingine umefika mara umefanana kama mwanapunda, wakati mwingine kuna mbabi ya maneno pia umenenewa, jamii pia imekuwa ni mtu usiyefaa, hata familia yako inawezekana ilikuwa ni kama mtu fulani tu katika familia ambaye hauna sababu sana, ambaye hauna thamani sana, wakati mwingine na jamii nzima ikakuona hivyo, mwisho wa siku kajikatia tamaa kwa sababu tu ya mazingira na maneno ambayo umekutana nayo. Sikiliza, iko saa ambayo Mungu anafanya vitu vya ajabu, wakati mwingine vitakushangaza wewe unanisikiliza, kwa kuwa ukiamini wewe kuna mambo yatakufanyika. Na saa hii ambayo napenda kunena na wewe, naomba unisikilize kwamba katika muda wote ambao umepitia, iko changamoto na mazingira ambayo yamekuwa
kuzunguka na kwa hiyo aibu imekuwa sehemu ya maisha yako. Lakini naomba niseme Mungu wetu ni Mungu ambaye hafanani na wanadamu. Tena Mungu wetu ni Mungu asiyetazama kama wanadamu. Kuna watu walikutazama kama punda, ni sawa. Wakati mwingine hata mpango mwingine hukuhusishwa, ni kweli katika familia, hata mipango ya kawaida ya familia unaweza kuwa umepuuzwa sana. Wakati mwingine na vikao vya familia unaweza usiigwe, ni sawa. Ni majira na ni nyakati tu ambazo unazipitia mwana wa Mungu. Leo naomba nikutie moyo, uko wakati na majira ambayo Yesu anakwenda kupita katika vijiji, anakwenda kupita katika miji, anapita katika kila nchi, anawatafuta watu waliobezwa, watu waliotupwa nje, watu waliodhalaulika.

Bwana Yesu anatafuta, anaagiza mbingu kwamba ziende kila mahala, maana kuna mtu ameonekana katika kijiji kile, kuna mtu ameonekana katika wilaya hiyo, kuna mtu ameonekana katika nchi ya Burundi, nchi ya Tanzania, nchi ya DRC Congo, Rwanda na maeneo mengine. Mungu amekwisha kuona, leo anaziagiza mbingu, nendeni mpaka mahala pale, maana kuna mtu ambaye anastahili kulibeba jina la Yesu, anastahili kumbeba mwana kondoo. Na kwa sababu hiyo Bwana anatamani kuona ukiinuka, ukijitia nguvu tena, maana saa ya kukumbukwa, saa ya kusimama na Bwana imewadia kwako. Usisikilize, usitazame kama wanavyokuambia wanadamu kwamba kwako haiwezekaniki, kwa kuwa mwana punda hakuna aliyetarajia kwamba angembeba Yesu. Sigani kuambie, na baada ya kuwa mwana punda amefika mbele za Yesu, Biblia inasema kwamba watu wakaanza kutandika nguo kwenye punda. Jambo lilikuwa jatokea, sikiliza, ni maeneo ambayo hayakustahili mwana punda kama yule au punda wa aina yote atandikiwe.

beba kusudi la Mungu. Kuna mambo yanakwenda kubadilika mara, maisha yanakwenda kubadilika mara, kwa sababu nyakati zote kila aliyokubali kumbeba Yesu mambo yabadilika. Na baada ya hapo tunasoma kwamba baada ya kuwa ametandika nguo kwa mwanapunda yule, Yesu akampandisha juu. Baada ya kuwa Yesu amekubali kupanda juu, sikiliza, Biblia inasema kwamba Yesu alipoanza ziara ya kutembea, hata pale njiani wakatandika nguo tena badala ya zulia, wakatandika nguo na vitenge na kanga na vitu vingine. Ndiyo mara ya kwanza punda na tembelea kanga, ndiyo mara ya kwanza pokea. Hiyo yote ni kwa sababu

umekataa kumbeba Yesu. Kwa hiyo naomba niseme na wewe, rudi tena, embu jaribu kuangalia, jaribu kukagua ni wapi imetokea. Naomba niseme na wewe, saa ya kumbeba Yesu imefika, ili ubadilishe heshima, ubadilishe mtazamo wa watu waliokutazama, kwa kuwa walikudhani ni mwana wa punda, walikudhani ni punda wa kawaida, lakini saa imefika ambayo Bwana Yesu anahitaji umbebe, ili akutangaze katika mataifa, ili akuheshimishe kila unapopita. Acha akapiga vigelegele, acha akatandike wakitandike nguo, wakitandike vitenge, maana umekubali kumbeba Yesu. Hakika kweli ilikuwa ni jambo la ajabu, jambo la kushangaza. Waliokuwa hawaamini wanashangaa leo mwanapunda anatembelea nguo, wanashangaa mwanapunda aliyezoeleka katika msingi ambayo ilikuwa haifahamiki, leo wanaona anatembelea vitenge, ametandikwa nguo, watu wanamshangilia, watu wanapiga vigelegele, kinyume kabisa, jamii ikataharuki. Kwa nini imetokea hivi? Ni saa ambayo Yesu amepanda, ni saa ambayo umekubali kumpanda aliye juu. Bwana akupe neema, Bwana akupe kuyajua hayo, ili aibu waliyoizoea kuiona familia na jamii na kuzunguka, ili waweze kuona mambo makubwa ambayo Mungu. Niende kuomba na wewe pia kwamba Bwana akupe neema, ukakubali usimame kumbeba Yesu wa Nazareti, kwa kuwa tumeona mabadiliko makubwa ambayo pindi mwanapunda alipokubali kumbeba Yesu, tunaona

tayari anasimama, anatembelea vitenge, anatembelea kanga, anatembelea vitu ambavyo haikuwa rahisi kwake. Jamii inashangaa, familia inashangaa, ndivyo inavyokuwa kushangaa familia yako, inashangaa jamii unayoishi, wanashangaa hapo wilayani kwako, wanashangaa hapo nchini kwako. Lini na wapi wewe uliyekuwa umetupwa nje, uliyekuwa umezalaulika, uweze kutembelea hayo? Bwana na

kumbeba Yesu. Hivyo ninaomba ninapokaribia kumaliza, naomba niseme na wewe ukubali, kwa sababu Mungu anatamani kuona ukirejesha nyakati zilizoliwa na kuharibiwa, kwa kuwa Bwana ni mkombozi wa maisha yetu. Acha niende kuomba kwa ajili yako, ili Mungu akupe neema, akupe kujua hakuna heshima nyingine usipokubali kumbeba Yesu. Hakuna heshima yote duniani usipokubali kumbeba Yesu. Hakuna heshima ni zaidi ya yote ukubali kumbeba Yesu. Acha niende kuomba kwa ajili yako, ili utambue thamani ya kumbeba Yesu, ili uchukue hatua, uchukue maamuzi, ukubali kumbeba Yesu, ili heshima iliyopotea iweze kurudi tena. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu aliyeko Tanzania, aliyeko Burundi, aliyeko DRC Congo na maeneo mengine wanapofuatilia Radio Joy katika saa kama hii. Bwana na

viwango vya kiasi gani, hali ya kudharauliwa na barana na kila namna ya muonekano na jinsi alivyotupwa, jamii imefika mahala haina imani na yeye ni kwa sababu alikataa. Lakini leo wewe

0: Hali yoyote kwa china na kwa damu ya Yesu aliye hai, natangaza vita katika mwangu wa roho. Hali hiyo aliyemtupia kila kilichofanyika usiku wa manane, maneno waliyomnenea ninayakataa katika jina la Yesu aliye hai. Natangaza kwa mtu mwingine, Bwana Yesu anapopita mahali popote wakutukuze wewe. Hayo ndio nimeomba katika saa kama hii, nikiamini umefanya kupitia jina la Yesu aliye hai. Amen.
1: Leo ulikuwa nami mtumishi wa Mungu, Mchungaji Dickson Nyandula wa kanisa la CGLA hapa Kasulu mjini, lakini

kabla sijaondoka hapa studio, naomba niachilie nambari ya mawasiliano ili tuwasiliane tuweze kusaidiana katika changamoto zilizoko mbele yako ili Bwana aweze kutembea na wewe. Nambari yangu ya mawasiliano ni 0744779777. Naomba nirudie tena 0744779777. Mungu wa mbinguni akubariki sana.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalumu ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya. Unayemsikiliza katika kipindi hiki ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambao tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania, lakini katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana Mwanga au Nazareti, barabara ya kuelekea Nazareti. Ukiwa umetokea Ujenzi unateremka kidogo, nyumba kama ya 9 hivi utaona mkono wako wa kulia kuna nyumba ya gorofa, nyumba inayofuata ingia hapo ndipo tulipo. Na Kasulu, wale ambao wapo Kasulu, tunapatikana Murubona au katika karibu na uwanja wa ya shule ya msingi Murubona ilipokuwa dispensari ya Upendo, dispensari ya Dr. Bujiji ya zamani, sio mahali pala ambapo anafanyia kazi kwa sasa, au katika barabara ya Mauseni. Ukiteremka tu kidogo hapo kwenye uwanja wa mpira, basi jengo linalofuata utatupata hapo. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Buhongwa pale, Sengelema, tunapatikana pia Msoma, tuko Iringo bandarini, lakini vile vile tunapatikana majengo ya Bunda na Bukoba na maeneo mbalimbali. Leo ninapenda tuende kujifunza juu ya tatizo gumu na baya sana katika maisha ya binadamu. Katika ulimwengu wa leo linaitwa ni tatizo la ni la kimataifa sasa. Maana ni athari ambayo imekuwa ni athari kubwa sana kwa dunia nzima. Watu wanazidi kuongezeka kwa kupata tatizo hili ambalo ni tatizo la kisukari. Kisukari ni tatizo kubwa sana ambalo linatesa watu, na wengine sasa wameshindwa hata namna kuweza kujitibia kwa sababu hawajui dawa, na wakati mwingine wanaambiwa kwamba hakuna dawa. Ni kitu ambacho amekuwa kiaminishwa hivyo. Ni kweli watu wanaaminishwa hivyo, lakini ukweli ni kwamba sukari inatiba, kwa sababu sukari ni tatizo ambalo wakati mwingine unaweza kuwa umelisababisha wewe mwenyewe. Ijapokuwa watu wengine wanaweza kupata tatizo hili kwa sababu ya genetiki, katika kinasaba chao, basi kuna watu ambao walipatwa na tatizo kama hilo. Lakini hata hao kuna uwezekano wa kuweza kurudi katika hali yako ya zamani. Nipende ukutajia namba hizi ili kwamba tuweze kufanya mawasiliano utakapokuwa umehitaji kupata tiba au unahitaji ushauri au unahitaji kufika mahali ambapo tunafanyia kazi za huduma hizi uweze kutufikia kwa urahisi. Ziandike ni 0763 91 15 83. Narudia msikilizaji, ni 0763 91 15 83. Hizi ndizo namba ambazo unaweza ukatupata muda wote. Na hivyo nikutie moyo, tupigie, tunapatikana wakati wote ule. Tatizo la kisukari, kuna type 1 ambayo ndio ile ya inatokana labda na kinasaba au ya kurithi. Na hii wanaipata hata wale ambao bado ni watoto wadogo, inaweza wakapatwa na tatizo hilo. Kwa hiyo kama mtu kuanzia miaka 0 kwenda mpaka miaka 30 humo na ukapatwa na tatizo la kisukari, tuweza kusema hii ni tatizo la urithi. Lakini kuna tatizo ambalo ni sukari pia, na ambayo inawapata

wengi, wengi sana, ambao tunaita ni type 2. Tatizo hili linatokana na kwa sababu ya lifestyle. Kwa hiyo mfumo wa maisha unapelekea watu waweze kupatwa na shida ya kisukari. Kuna watu wengi wamekuwa kiuliza maswali kwamba je, labda kisukari ni kwa sababu ya kutumia sukari sana, au sijui labda kwa sababu ya sio kufanya. Hapana, hatuwezi kusema direct kwamba kuna kitu hiki ambacho kinasababisha sukari, isipokuwa kisukari kinaweza ukapatwa na kisukari kwa sababu tu mfumo wa maisha kwa ujumla umeuvuruga kwa muda mrefu na kwa vitu vingi, kwa kutofuata utaratibu. Kwa mfano, kuna utaratibu huu ambao watu wengi wanautumia na ambao una uwezo kuleta magonjwa zaidi ya hicho kisukari. Unaweza kupata shida ya shinikizo la damu, watu tumezoea neno pressure. Ni sahihi. Kuna watu wanaweza wakapatwa na magonjwa mbalimbali ya tabia. Magonjwa ya tabia. Kwa hiyo, au kisukari hicho na magonjwa mengine mengi. Mtu kwa mfano amekula asubuhi, amepata chai saa 3. Alafu chai aliyotumia, amekula chapati 2, amekunywa na chai, wakati mwingine ametumia na vitu vingine pia anavyovijua. Sasa sikiliza kitu hiki. Unapokuwa umetumia hiyo chapati au mandazi au mikate ya unga uliokoborewa, na huu ndio unga zaidi tunaoupata katika maduka kwa kiwango kikubwa. Ni wachache wanaouza ule unga wa ata, unga wa brownie wa ngano ambayo haikukoborewa. Mara nyingi hiyo inapatikana supermarket. Lakini katika maduka ya kawaida, sehemu kubwa wanauza unga uliokoborewa. Na huu ndio wengi tunautumia. Hata katika wanaofanya biashara za mahoteli, migahawa, mamalishe hawa, wengi wanatumia hizo. Na hiyo sasa inapokuwa imekoborewa tayari ni wanga zaidi. Halafu umetumia sukari pia, ambayo nayo ndo ile glucose. Sasa vitu hivi, kabla ya masaa 5 hayajaisha, mtu anaweza akaona karanga njiani, akatamani, akasema nina hamu sana na karanga, akachukua karanga, na karanga zimekaangwa, zina chumvi nyingi, alafu anakula, na karanga zina uric acid pia, hasa zilizokaangwa. Umekula hizo, huku bado ni masaa 2 tu matatu yamepita, umekunywa chai. Unafika muda wa saa 7, alafu unasema ase ranchi tayari. Yani wewe kwa sababu tu ya muda tayari, na kwa sababu akili umeituma hivyo, unaanza kuhisi njaa ya kurazimisha, unakwenda ranchi. Na ranchi utakaoipata ni wali. Na wali tunautumia ni ule ambao umeporishiwa hasa, umekoborewa hasa, umebakia, unaitwa super. Nao huo ni wanga mtupu. Na hasa kwa wanaume ni pole kwa matumizi hayo. Na wali huo umepikwa pia, umetumia mafuta mengi ili uweze kuchambuka vizuri, uweze kuonekana vizuri, na uweze kujisikia ukiona kwenye sahani, unasema naam, hiki ni chakula kizuri ambacho nimekipata. Lakini ukweli ni kwamba ule wali alafu ukautumia wakati mwingine na umetumia wakati mwingine na nyama, ni mboga nzuri safi. Lakini kumbuka, mboga ya aina ya nyama, hata kwa wale ambao tunatumia Biblia imeandika kwamba ili ule nyama vizuri, Mungu aliwashauri, aliwaelekeza watu waliokuwa wakiitwa ni watu wanaomfuata Mwenyezi Mungu, kwamba ukitaka kula nyama usile nyama na damu yake, alafu usile nyama na mafuta
yake. Lakini ili nyama iweze kuwa na ladha lazima iwe na damu. Ili nyama iweze kuwa na ladha lazima iwe na mafuta. Na hayo mafuta ndiyo yanayo kwenda kutengeneza ukinzani kwenye mishipa ya damu. Kwa hiyo damu baadaye inakuwa haipiti vizuri kwenye arteries zako hizo. Na misuli mbalimbali na mishipa ya damu. Sasa kisha tengeneza ukinzani, tayari ndio ile sasa tunaambiwa kwamba ni shinikizo, shinikizo la damu. Shinikizo lakini kulazimisha. Damu inaanza kusukumwa kwa nguvu. Matokeo yake unaanza kusema una shida ya pressure. Na pressure inapokuwa imeendelea inapelekea pia wakati mwingine moyo kuweza kupanuka. Mtu anaanza kuvimba miguu, mtu anaanza kupata shida, anaanza kupumua kwa shida, unaanza kujihisi vibaya. Unapata shida nyingi. Sawa. Somo letu halihusu habari ya pressure, lakini haimaanishi kwamba pressure hatotibu. Ninachopenda kukuambia ni hiki.

ile homoni yake ya insulin inashindikana kuzalishwa. Inaposhindikana kuzalishwa, na ile insulin ndiyo inayokwenda kurekebisha vile viwango vya sukari vilivyoingia kwenye damu unapokume kula. Kwa hiyo unajikuta sukari imejaa kwenye damu. Na ilitakiwa ile sukari zile seli ziweze kuipokea. Sasa zinaipokeaje? Hakuna kinachosaidia. Yaani kinachosaidia ni ile insulin ndio inayotakiwa sasa inapokuwa imo katika damu hiyo inaruhusu sasa ile sukari iingizwe kwenye seli zako ili uweze kupata energy, uweze kupata nguvu. Matokeo yake sukari yako inajaa kwenye damu. Kwa sababu gani? Seli zako zimekuwa dhaifu kwa sababu homoni ya insulini haizalishwi. Matokeo yake unaathirika kwa kiwango kikubwa sana. Nitakwenda kukuambia madhara ya kisukari. Ni madhara ambayo usingetamani kuweza kuyapata, kukumbwa na baraa hilo. Nipende kukumbusha msikilizaji, unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Stavu Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika maeneo mbalimbali. Katika halmashauri yetu ya Kigoma Ujiji, tunapatikana Ujenzi katika barabara inayoelekea Nazareti. Ukiteremka na hiyo barabara, kama nyumba ya tisa hivi, kuna nyumba ya ghorofa mkono wa kulia. Ukitoka kwenye ghorofa tu, hata usipoulizia, wewe ukitokea tu Ujenzi, teremka tu kwa amani, ukiona furaha, shuka tu. Ukiona tu ghorofa haijaisha vizuri, na hakuna ghorofa nyingine hapo mkono wa kulia, nyumba kama ya 9 ya 8 hivi, nyumba inayofuata tu kutoka kwenye ghorofa mkono wa kulia ndio hiyo, na utaona maandishi Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana kuanzia siku za Jumapili, Jumatatu hadi Ijumaa. Kila siku, katika siku sita za wiki, tunapumzika Jumamosi tu. Na wale ambao tupo halmashauri ya Kasuru mjini, tunapatikana Murubona. Ukifika tu uwanja wa mpira wa shule ya msingi Murubona, nyumba inayofuata ndiyo hiyo. Au ni nyumba ambayo ilikuwa ni dispensari ya Upendo dispensari ya zamani, sio Upendo dispensari ya sasa, iliyokuwa Upendo dispensari ya zamani ya Dr. Bujiji, au jengo la Kahurananga la hapo Murubona. Utakumefika, utapata huduma. Tunafungua kazi kwanza saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Namba zetu za simu ukitaka kutupata, unaweza ukatupigia katika namba hizi ambazo nakwenda kukutajia. Ni 0763-91-1583. Narudia, 0763-91-1583. Nipende kukuambia madhara, na kabla ya madhara ni kuambie dalili. Unaweza ukagunduaje kisukari kwamba unacho? Kisukari kinapokuwa kimetokea, mara nyingi watu wanajikuta anaweza kawa hata anajihisi kiu, na anapokuwa anajihisi kiu anatamani kupata vitu ambavyo ni vimiminika, vinywaji, ili aweze kutuliza ile kiu, ili mwili uweze kufeel vizuri. Ni kwamba utatamani hata soda, utatamani juisi ambayo ina sukari nzuri, utakunywa, utatamani chai, utatamani maji, na kwa sababu unakuna kunywa vimiminika kwa wingi, utakuna kwenda haja ndogo mara kwa mara. Sukari dalili yake kuu ya kwanza ni kuhisi kiu. Kiu sana, iwe usiku, iwe asubuhi, iwe mchana, iwe jioni, unahisi kiu ya maji, unakunywa, na ndivyo unapokwenda haja ndogo sana. Na mkojo unaotoka ni mkojo mweupe sana sana. Alafu utaanza kujihisi kama vile unalegea, mwili wako unachoka, magoti yanachoka, viungo vinachoka, unajihisi kama vile una malaria, lakini unashindwa kuelewa ni kwa nini. Na wakati mwingine pia
unaweza sasa kwa sababu nakwenda haja ndogo mara kwa mara na kwa sababu zile nutrition hazi

haziingii, mwili haupokei, seli zako hazipokei. Na kwa sababu kama hiyo basi, mwili unaporomoka kwa sababu viinilishi haviingii katika mwili wako. Uzito wako unashuka kila siku, kilo zinaporomoka, unazidi kuwa mwembamba. Ulikuwa unafunga kwenye tundu fulani la mkanda, sasa unaanza kukaza zaidi, unatoboa mkanda ili uweze kukutosha. Unashangaa ni kwa nini? Ni sababu ya sukari. Sukari inasababisha kupofusha macho. Sukari inasababisha kukosa nguvu. Hata zile nguvu za kawaida za kazi, lakini hata zile nguvu zingine zinakosekana kabisa. Sukari inasababisha kuweza kuathiri viungo mbalimbali katika mwili. Kwa sababu yani ni kama vile tuchukue mfano wa umeme. Ukizimika ghafla pap, halafu ukawasha ukarudi tena sharp, inapelekea vyombo kuweza kuungua. Ziwe ni friji, ziwe ni TV, vyombo vinavyotumia umeme vinaweza vikaharibika. Kwa nini? Ni kwa sababu umeme unakuja kwa ghafla, halafu unakata tena kwa ghafla. Ndivyo inavyokuwa sukari mwilini. Inapanda, inashuka, inapanda, inashuka. Ndivyo mwili unavyoathirika. Inaharibu figo. Figo zako zinashindwa kuchuja vizuri. Na figo ni kiungo muhimu sana katika mwili. Na kwa sababu sasa figo hazifanyi kazi vizuri, inapelekea pia hata moyo nao usifanye kazi vizuri. Ndio maana watu wengine wanasema kwamba sukari na pressure ni mapacha. Ni mapacha. Mara nyingi watu walio na sukari wanapatwa na pressure pia. Na hivyo unaweza pia kupata tatizo la constipation, tatizo la ukosefu wa choo. Unapokuwa na kisukari. Unapokuwa na kisukari, inakusababisha madhara mengi. Ninachopenda kukuambia ni hiki. Shida ya kisukari, kama nilivyokueleza, inaathiri vitu vingi. Na unapokuwa umeugua kisukari, jitahidi sitisha kuzaa. Jitahidi sana. Kwa sababu utatengeneza kizazi ambacho umekirithisha ugonjwa, na matokeo yake watoto namba unaweza kuwazaa wataathirika wakiwa bado ni wadogo. Wewe utapata huzuni kwa sababu unaumwa, mtoto pia anaumwa, unahuzunika mara mbili. Kisukari kinasababisha stress. Na sio stress tu. Ni kwa nini upata stress? Ni kwa sababu kisukari kinaathiri ubongo wako. Ndio maana watu wenye shida ya kisukari anaweza kajikuta anakuwa ni mkali, mchungu. Hataki kumwambia mtu mara mbili hajamuelewa. Kama ni mtu anayemudu anaweza hata kumtukana. Si hivyo tu. Kisukari kinasababisha usifanye kazi zako za maendeleo. Unaishia kupoteza fedha kila siku. Unaishia kulalamika kila siku. Kisukari kinakusababisha usiweze kula vyakula ambavyo ungeliweza kula. Na kwa sababu wengi hawajui namna kuweza kujikontrol, anaishia kulalamika. Na anapolalamika, anajikuta anaanza kufakamia vyakula ambavyo havifai, kwake ni sumu, alafu anaendelea kuteseka zaidi. Ni vyakula gani hivi ambavyo haitakiwi uweze kuvitumia kwa sababu vitakuletea shida? Moja, unapokuwa na shida ya kisukari, epuka kama ukoma kula wali. Epuka kutumia nyama. Watu wanahoji, kwa nini nisile nyama? Ni kwamba unapotumia nyama inasababisha ni kuambie kwa lugha labda ngumu sijui, inasababisha kuchochea tatizo. Haisaidii sukari kuweza kushuka. Haisaidii seli zako kuweza kupokea sukari. Inakuathiri. Na ndio maana nikwisha tangulia kusema hata kule mwanzo kwamba kile kilichomo katika nyama, damu, mafuta, si rafiki
kwa mtu mwenye kisukari. Na hata kama huna sukari, nyama ni hatari. Lakini, kama unaweza kutengeneza nyama kwa namna hii, ukatoa damu, ukatoa mafuta. Ndiyo maana wa Israeli zamani walikuwa wanaioka, waliambiwa hata kama basi watakula nyama waoke. Na kuoka sio kule ambako sisi tunatumia unazichoma kwenye mti, alafu nasimika pembeni, alafu moto uko kwa mbali, ni sawa. Hiyo nayo ni aina ya uokaji. Lakini uokaji ule kukitumika, unaweka kwenye oven ndani. Na kuna moto, joto la humo ndani, nyama mpaka ikauke. Wengine wanasema kwamba ukitaka kutengeneza nyama iweze kurudi katika hali nzuri, uifikiche mpaka ibaki kama karatasi, iwe nyeupe kama karatasi. Haina radha tena. Kitu kingine, epuka kutumia vyakula ambavyo vina mafuta, imepikwa kwa mafuta. Mafuta si rafiki kwako. Epuka kutumia vyakula vyote vilivyokoborewa. Jitahidi sana kutumia vyakula hivi. Kula bamia katika mboga. Kula nyanya chungu. Kula mboga za majani aina zote. Kula nafaka kama vile njegere, kunde, dengu, choroko, mbaazi. Maharage isiwe sana. Unaweza kuyaepuka kwanza. Lakini katika matunda, kwa wale ambao sasa tunawatibia sisi, mara nyingi tunakushauri uachane na matunda yote kabla, alafu utumie aina mbili tu, parachichi na tango. Ni matunda ambayo hayaongezi sukari, ila yanakusaidia kupunguza sukari. Usitumie asali mpaka hapo tutakapokuwa tumekutibu na ukarudi katika hali yako ya zamani. Na ndipo tutakaporudi kukuelekeza ni namna gani sasa unaweza ukaishi. Utatumia matunda ya aina zote na bila shida kabisa. Unapokuwa una shida ya kisukari, hata unapokula chakula, hizo nimekuambia kwa habari ya mboga na matunda. Lakini kwenye ugali, ni vizuri ukatumia ugali wa mtama mwekundu. Ninaposema mtama mwekundu, kwa mkoa wetu wa Kigoma kuna ile ule mtama ambao tunautumia kwenye pombe, sio ule. Sio ile nkonge ile, hapana. Ile nayo ni nyekundu, lakini ile haifai kwa ugali. Upo mtama mwekundu. Lakini vile vile, kwa sababu ule unasaidia, hauongezi sukari, ila unanyonya sukari. Na unakusaidia kuweza kukaa muda mrefu bila kupata njaa, kwa sababu una nyuzi ambazo zinasaidia kwako, na hivyo digestion yake inafanyika taratibu taratibu vizuri. Lakini ndio maana pia hata mboga za majani nazo zina nyuzi sana ambazo zinakusaidia kuweza kunyonya sukari na hazikuongezei sukari kwa wingi. Kitu kingine unaweza ukatumia ndizi changa. Itakusaidia sana. Tatizo la kisukari linaweza likapelekea hata kukatwa viungo vyako, miguu, wengine mikono. Ukipata kidonda hakiponi. Na wengine wameshia kutumia dawa miaka yote paka kufa kwao. Watapata ganzi katika miguu. Rafiki, mwarobaini upo. Na mwarobaini wa kisukari uko mikononi mwako. Tatizo tu ni vile hujui namna kujikomboa. Stavu Jerusalem Clinic inakutangazia habari njema kwamba umepona sasa, unaweza ukatufikia. Na kama unahitaji kupona kwa haraka, tunakupatia muda wiki mbili. Unaweza ukawa sehemu za karibu na sisi, kama utachukua chumba, au ukikosa chumba unaweza ukawa unatoka mahali fulani unahudhuria pale kwetu. Kwa muda wiki mbili sukari yako inakuwa imekwisha vizuri,
na tutakuelekeza namna ya kuishi vizuri bila kisukari milele. Si kupona sukari tu, utapona vitu vingi unapo umetibua sukari. Tunatibu magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo, magonjwa ya athima. Watu wanateseka na athima, magonjwa sickle cell na magonjwa mengine mengi, vidonda vya tumbo, miguu kuwaka moto, matatizo ya macho, nyama kuota puani na magonjwa mengine mengi. Namba zetu za simu kitaka kwa sana na sisi, unaweza kutupigia kwa namba hizi. Kama nifikisha kuweza kwanza, tunapatikana Kigoma, tunapatikana Kasuru, tupo Mwanza, Sengerema, Bukoba, tupo Msoma, tuko Bunda na maeneo mengine mengi. Lakini namba zetu ni hizi. Ni 0763 91 15 83. Narudia 0763 91 15 83. Karibu sana na Mungu akubariki.

0: i Radio Joy. Tisini Nuktetano FM.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

0: 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
2: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: Naam, karibu sana kwenye kipindi maalum cha afya kutokea Lupimo Sanitarium Clinic, ambapo tutatumia dakika 30 tukifundishwa au kukumbushwa masuala yanayohusu afya ya binadamu. Niko na timu ya madaktari kutokea Lupimo Sanitarium Clinic ambapo tayari wameshafika hapa. Inawezekana ukajiuliza kuwa leo kulikoni, lakini hamna kinachoharibika ndugu yangu, kidogo leo afya yake hairuhusu, ambapo yupo chini ya uangalizi wa matabibu kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Na leo nipo na madaktari ambao leo wameniambia kuna kitu anatamani kukukumbusha. Kwa kikubwa tu ni kwamba ongeza sauti ya redio yako, kama kuna jirani yako pia unaweza kumwambia sogei, ili muweze kujifunza mawili matatu yanayohusu afya ya binadamu. Unatusikiliza upo Kabanga, unatusikiliza upo Buzebazeba, upo Kasulu na maeneo yote ya mkoa huu wa Kigoma. Nikukumbushe tu kuwa Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwako wewe mkazi wa Kasulu, wanapatikana Kasulu mjini karibu na chuo cha walimu Kasulu TTC. Lakini kama maelezo hayo utaona kama yanakuchanganya changanya kidogo, ni muhimu sana kuchukua mawasiliano ya simu ili uweze kuwasiliana nao moja kwa moja. Namba ya kwanza ni 0715 94 49 41. Nitairudia tena, 0715 94 49 41. Namba ya pili ni 0693 66 48 48, yani 0693 66 48 48. Piga namba hiyo moja kwa moja, utaweza kuzungumza na matabibu kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Lakini pia ukiwa na natamani kutuma ujumbe mfupi wa maandishi, watakujibu moja kwa moja. Lakini leo pia nilipata nafasi ya kutembelea kituo cha Lupimo Sanitarium Clinic, make mara zote wamekuwa wakisema huduma zinazotolewa pale zina ubora. Nilipita pale kuhakiki, je, huduma zinazotolewa ni bora? Na nilivyofika pale kweli nilikutana na baadhi ya watu ambao tayari wanapatiwa huduma na wamekili huduma zinazotolewa pale ni nzuri. Na mmoja kati ya watu ambaye nilizungumza naye ni huyu hapa ambaye tutamsikiliza. Tumsikilize kwanza, alafu baada ya hapo tutakuwa na cha kuzungumza.
1: Bwana, mimi naitwa Jafeti Mwashemere.
0: Jafeti Mwashemere. Umekuja Lupimo, kwanza unaifahamu?
1: Lupimo naifahamu vizuri kabisa.
0: Okay.
1: Ndio. Na huduma zake nazifurahia kwa kweli.
0: Unazifurahia?
1: Eh.
0: Okay. Kwa mara ya kwanza huduma za Lupimo Sanitarium Clinic ulizipata ukiwa wapi au ulizisikiliza ukiwa wapi?
1: Huduma hii nilisikiliza, kwanza nisikiliza kwenye kituo kimoja cha redio. Ila nikaamua nifuatilie sasa hiyo huduma ni kweli inapatikana kwa ubora huo wanaousifia. Ndio nika basi nikaamua niende nikajitazamie mwenyewe.
0: Wewe umefanyiwa vipimo?
1: Mimi nimefanyiwa vipimo.
0: Mtaani huku kuna mambo mengi, kuna wengine wanasema ni waganga wa kienyeji, kupiga ramli. Vipi, kuna viashiria vyovyote vya kuwa watu wanaweza kuwa ni waganga wa kienyeji?
1: Ah bwana, sijawahi fika kwa mganga wa kienyeji, lakini tunaangalia kwenye movie kwamba masuala ya mganga wa kienyeji sijui yanakuaje, lakini pale ni tofauti kabisa, sio kweli wanachoongea wao. Ndio.
0: Kwa hiyo ni huduma tu kama za hospitalini?
1: Yaani huduma kama ya hospitalini unavyofanyiwa.
0: Sawa sawa. Na vipi kwa upande wa huduma wanazozitoa? Huduma zinazotolewa, namna ambavyo wamekupokea, umeonaje?
1: Yaani unavyopokelewa, hata kama mgonjwa unafarijika kwanza. Unapokelewa kizuri, ni kifupi nikisema hivyo unakuwa unaelewa. Kama unaelewa kama mtu mzima unaelewa tu.
0: Sasa kuna watu wapo nyumbani wana matatizo ambayo labda pengine unayo wewe, na wanaogopa labda pengine wakija Lupimo watakutana na maneno yanayosambaa mtaani, masuala ya ramli na nini. Una nini cha kuambia?
1: Bwana we, kama wewe unajiona una matatizo, usisubiri kwamba sijui ndapata wapi suluhisho ya matatizo, suluhisho la tatizo langu. Uwe jibebe, njoo Lupimo Sanitarium. Utapatiwa matibabu na utapona kabisa, ili mradi tu uwe unazingatia masharti na vigezo. Kama vile hospitali, usipotumia dawa kwa wakati uliopewa utumie, na huku ndivyo hivyo hivyo. Kwa ukitumia na ukifuata masharti ya dawa ndivyo unavyopona.
0: Okay, sawa sawa. Mimi ni kushukuru sana.
1: Asante. Ah,

0: Sanitarium Clinic. Na ndio maana unaambiwa Lukumba Sanitarium Clinic ni kliniki ya watu. Huyo ni mmoja kati ya wengi ambao utaendelea kuwasikiliza kwenye vipindi vya Lukumba Sanitarium Clinic ambavyo vimekuwa vikiruka muda na majira kama haya. Mimi bila kupoteza muda nisiwe na mengi ya kuzungumza, niweze kuwaleta wataalamu wa afya. Tukianza na upande wa kushoto, habari ya usiku huu?
1: Habari ni njema. Ni siku nyingine tena ambayo tumefika mahali hapa kuweza kuongea na wakazi wa mkoa wa Kigoma kuhusiana na masuala mbalimbali ya kiafya. Na si Kigoma peke yake, kuna watu wanatusikiliza huko Burundi. Kuna watu wako Kongo. Ndiyo. Tunapokea simu nyingi sana kutoka Burundi, Kongo na mikoa mingine ya jirani, Tabora. Ndio, Tabora pia. Kwa hiyo ni wasaa ambao kwa kweli sisi huwa tunaufurahia sana kuweza kuongea na wasikilizaji wetu kuhusiana na mambo mbalimbali ya kiafya. Na mimi ninachopenda ni kwamba watu wanaposikiliza vipindi vyetu wanafika ofisini. Na siku ya leo tulikuwa na wageni wengi. Hawaishi kusikiliza peke yake, wanafika ofisini. Na siku ya leo tulikuwa na wageni wengi kutoka maeneo mbalimbali, maeneo ya Uvinza, maeneo ya Kakonko, kuna watu wametoka maeneo ya Buzebazeba na sehemu zingine nyingi. Okay. Kwa hiyo tunawashukuru sana ndugu zetu kwa kuendelea kuamini huduma zetu za Lukumba Sanitarium Clinic. Kwa kweli ni wengi wanafika na sisi tunashukuru kwamba kila anayetoka ofisini kwetu anafurahia huduma tunazozitoa. Sasa kwa majina mimi naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lukumba Sanitarium Clinic, kituo ambacho kinatoa huduma za matibabu kwa kutumia dawa nzuri za mimea, mboga mboga na matunda. Dawa ambazo zinaleta matokeo ndani ya muda mfupi. Watu wengi waliohangaika na changamoto mbalimbali mara baada ya kufika Lukumba Sanitarium Clinic, kwa kweli changamoto zimeisha na wamerudi katika hali ya kawaida, afya zao ni nzuri, wanaendelea na majukumu yao vizuri kabisa bila shida yoyote.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Huyo ni Tabibu Emmanuel Madila. Tuko naye kwenye kipindi cha leo. Upande wa pili, habari ya usiku huu?
2: Nzuri kabisa, habari za kwako?
0: Njema, tu Lukumba wanasemaje huko?
2: Lukumba tupo vizuri kabisa.
0: Mambo yako vizuri?
2: Mambo yako vizuri, lakini bado naendelea kuwapongeza wakazi wa Kigoma. Kwa kuendelea kujitoa, kuendelea kujua maendeleo ya afya zao.
0: Ndio.
2: Kwa majina naitwa Tabibu Msagati kutoka Lukumba Sanitarium Clinic. Kama ilivyo ada, Lukumba Sanitarium Clinic bado tupo kwa ajili yako ndugu msikilizaji. Tunaendelea kutoa huduma za afya kwa njia ya tiba asili, tiba lishe. Lakini pia nimefurahi, nimemsikia aliyotoa ushuhuda hapo. Amedhihirisha kwamba Lukumba huduma zetu zipo vizuri. Lakini pia bado niendelee kuwakaribisha kufika Lukumba Sanitarium Clinic kwa ajili ya kufanya vipimo. Sisi Lukumba Sanitarium Clinic kwa mkoa huu wa Kigoma, tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor namba 2. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, unaweza kufika Kasulu mjini, mtaa wa JTZ, karibu na chuo cha TTC, au kama unaona maelezo hayo yanakuchanganya, basi unaweza ukaandika namba yetu hii kwa ajili ya kutuma ujumbe mfupi au kupiga simu ili kuweza kuwasiliana na matabibu ili kuweza kufika. Namba yetu ya kwanza ni 0715 94 4 9 4 1. Nitarudia 0715 94 4 9 4 1. Lakini kama namba hii itakuwa ipo bize, unaweza ukatupigia kwa namba nyingine 0693 0693 66 66 4 8 4 8 4 8. Nitarudia 0693 0693 66 66 4 8 4 8 4 8. Naam, sasa leo tutazungumzia kuhusiana na ugonjwa unaoitwa kiharusi au stroke.
0: Okay.
2: Huu ni ugonjwa ambao unawagusa watu wengi na watu wengi hawajaelewa kwamba ni sababu gani zinapelekea kupata matatizo kama haya ya kiharusi, na watu wengi wameamini kwamba ni ugonjwa wa wazee. Lakini huu ni ugonjwa ambao unaweza kumpata mtu yoyote. Sasa kiharusi ni nini? Kiharusi ni ugonjwa wa dharura. Kwa maana tunavyosema ugonjwa wa dharura huwa unapomkuta mtu basi fanya haraka kufanya mawasiliano na daktari ili kuwahi kupatiwa matibabu. Kwa hiyo kiharusi ni ugonjwa wa dharura ambao unasababisha seli za ubongo kukosa oksijeni na kuanza kuharibika. Na hii husababishwa na mtiririko wa damu kwenda kwenye sehemu za ubongo unakosekana. Kwa maana kitaalamu tunasema ubongo ukikosa damu dakika 4 basi kuna uwezekano wa kumpoteza mtu huyu.
0: Ugonjwa wa stroke.
2: Ugonjwa huu wa stroke ni ugonjwa wa hatari ambao unatakiwa utibiwe.
0: Kama nakuelewa vizuri daktari,
2: ndio
0: umesema ni ugonjwa wa dharura.
2: Ndio.
0: Manake ni ugonjwa ambao unaweza ukaja wakati fulani bila hata dalili.
2: Naam, ugonjwa huu unaweza ukaja kutokana na tutataja hizo sababu ambazo zinasababisha hapo. Lakini ni ugonjwa wa dharura ambao unatakiwa uwe ndani ya uangalizi wa mtu huyu ambaye atapata tatizo hili. Sasa ugonjwa huu wa kiharusi umegawanyika katika maeneo mawili. Kwa maana kuna ugonjwa kitaalamu tunaita ischemic stroke. Hii tunaita ni kiharusi cha kuziba mishipa. Mara nyingi hii inasababishwa na kwenye sehemu ya ubongo, mishipa ambayo inapeleka damu kwenda kwenye ubongo inakuwa imeziba. Hii inasababisha damu isifike moja kwa moja kwenda kwenye ubongo. Lakini aina ya pili tunaita hemorrhagic stroke, au kwa lugha ya kawaida tunasema kwamba ni kiharusi cha kupasuka mishipa. Mara nyingi hii inasababishwa na mishipa ambayo inapeleka damu kwenye ubongo inakuwa imepasuka, hivyo kusababisha damu kuvuja kwenda kwenye ubongo. Lakini ugonjwa huu pia una sababu. Sasa hapa kwenye sababu ndio watu wengi hawajajua kwamba kinachosababisha ni nini, na ndio maana wanaona kama ugonjwa huu ni wa wazee peke yake, kwa maana vijana hawezi kupata. Lakini ukweli ni kwamba ugonjwa huu unaweza ukampata mtu yoyote, kama nilivyoeleza hapo. Kinachopelekea kupata ugonjwa huu ni damu kutokufika kwenye ubongo kama inavyotakiwa. Lakini sababu ya kwanza ni pressure ya juu. Tunajua kwamba kwa mtu wa kawaida pressure yake tunategemea iwe pressure ya juu ni 120 na ya chini iwe 80. Kwa maana pressure ikiwa juu ya hapo tunasema huyu mtu ni hypertension, na hii ni miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea kuja kupata ugonjwa huu wa stroke au kiharusi. Lakini sababu ya pili ni mafuta mengi kwenye damu, kitaalamu tunaita high cholesterol. Hizi cholesterol zinaweza kujirundika kwenye mishipa ya damu na kuweza kusababisha damu kutopita inavyotakiwa kwenda kwenye ubongo. Lakini dalili nyingine ni wagonjwa wenye sukari. Kisukari huwa kinasababisha uharibifu wa mishipa ya damu. Mara nyingi watu wenye sukari, flow of blood au mzunguko wa damu unakuwa unapungua kwa kiwango fulani. Na ndio maana huwa tunashauri kujua afya au kucheki kwa kufanya vipimo mara kwa mara, ili kupewa maelekezo juu ya kujikinga na madhara haya. Lakini sababu nyingine inayopelekea ugonjwa huu ni uvutaji wa sigara. Uvutaji wa sigara ni hatari kwa kweli, kwa sababu hata sigara yenyewe wameandika kwamba
0: wameshapewa maelekezo.
2: Wameshaandika pale kwamba ni hatari kwa afya yako. Kwa hiyo ni hatari,
1: lakini pia ni nzuri. Ni safi, ni yako.
0: Ni yako.
1: Kwa hiyo wewe mwenyewe unachagua.
0: Wewe unachagua uende wapi?
1: Uende wapi? Uchague ni nzuri au uchague ni hatari kwa afya yako.
2: Ndio, lakini dalili nyingine ni uzito mkubwa na kutofanya mazoezi. Tunashauri pia kwamba mazoezi ni afya. Na mtu ambaye anafanya mazoezi moja kwa moja hawezi akapata magonjwa kama haya makubwa, kwa sababu yanasababisha mzunguko wa damu. Mazoezi yanasababisha mzunguko wa damu unakuwa mzuri. Kwa hiyo huwa pia tunashauri kufanya mazoezi mara kwa mara, lakini kwa na kujua uzito ambao unao, je ni mzuri kwa afya au ni hatari kwa afya yako. Lakini kingine ni unywaji wa pombe kupitiliza. Pombe pia ni miongoni mwa vitu hatari.
0: Walevi wamekumbukwa.
2: Ndio. Kuna mtu anaweza ukifuatilia, kuna watu wengi wanapata ugonjwa huu wa stroke kwa sababu ya unywaji wa pombe uliopitiliza. Lakini pombe haiendi tu kuathiri moja kwa moja kwenye mishipa, lakini unaweza ukapata ajali ukadondoka, kwa sababu vyote tunaita trauma. Vyote ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kukupelekea madhara haya ya stroke. Kwa hiyo sababu ni nyingi ambazo zinapelekea hilo tatizo. Huwa tunashauri bado muendelee kufika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kufanya vipimo kutokana na sababu hizo tulizozitaja, kama pressure, magonjwa ya sukari, vyote ni vitu ambavyo vinapelekea tatizo hili kuwa kubwa. Sasa utajuaje kama una dalili za ugonjwa huu?
0: Sawa, huyo alikuwa ni tabibu Huseni kutokea Lupimo Sanitarium Clinic, na amezungumza vizuri sana kuhusiana na swala hili la kiharusi. Ninaamini unaendelea kujifunza na unaendelea kupata madini. Tabibu Madila, una chochote cha kuongezea hapo?
1: Cha kuongezea kipo. Dr. Msagati ameeleza vizuri, lakini pia nipende kuongezea hapo. Wagonjwa hawa wa ugonjwa huu wa stroke au kiharusi, tatizo hili ni mchakato wa muda mrefu. Na mara nyingi sababu ambazo amezisema ni sababu ambazo huwa zinakuwa zimefanyika kwa muda mrefu. Manake tukiongelea uvutaji wa sigara, katika sigara kuna kemikali ambayo inaitwa nicotine.
0: Ndiyo.
1: Sasa kemikali ile mara nyingi huwa inaathiri mtiririko wa damu kwenye mishipa ya damu. Manake ile mishipa inakakamaa, inakosa ule unyumbulifu wa kuweza kusukuma damu iweze kusambaa kwenda sehemu mbalimbali za mwili. Sasa kama alivyosema kwamba damu isipofika kutosha katika maeneo ya ubongo inaweza kuathiri mtu huyu akapata changamoto ya stroke. Lakini vile vile unywaji wa pombe, mtu anaweza akasema bwana mimi mbona nakunywa pombe kila siku lakini sipati stroke. Shida hii ni mchakato wa muda mrefu. Kadiri unavyokuwa unakunywa pombe kupitiliza, leo umekunywa pombe kupitiliza, imetengeneza shida fulani.
0: Na kuna baadhi ya watu wanatusikiliza.
1: Ndiyo.
0: Ukishagusa tu pombe unakuta anasema wameanza. Kwa hiyo kwa sababu haimletei madhara, hachukulii uzito wa kuacha.
1: Kabisa. Na mwingine anakuambia kama pombe inakaa kwenye chupa haipasui chupa.
0: Mimi napasukaje?
1: Inakuaje?
0: Napataje madhara?
1: Hey. Umenielewa? Lakini ukweli ni kwamba sisi kama matabibu ukweli lazima tuuseme. Haijalishi kama wewe utauchukua au hautauchukua, lakini ukweli
0: lazima
1: usemwe. Kwamba mtu anapokunywa pombe kupita kiasi kwa muda mrefu, basi anajiweka kwenye hatari ya kupata changamoto mbalimbali za kiafya, ikiwa ni pamoja na ugonjwa huu wa stroke. Lakini vile vile watu ambao wasiodhibiti ugonjwa wa kisukari, Dr. Huseni amezungumza vizuri kwamba ugonjwa wa kisukari huwa una tabia ya kuharibu mzunguko wa damu kwenda sehemu mbalimbali za mwili. Na ndio maana tumekuwa tukishauri kwamba usikubali kuona sukari yako inakaa juu kwa muda mrefu. Umetumia dawa mbalimbali pasipo matokeo, ile sukari yako bado inaendelea kuwa juu. Sasa sukari inapokuwa iko juu kwa muda mrefu inaweza kupelekea madhara kama haya. Lakini vile vile pressure, lazima ujue kucontrol pressure yako vizuri. Kama una changamoto ya ugonjwa wa pressure, lazima pressure yako iweze kukaa katika mazingira mazuri. Kwa kawaida lazima iwe kati ya 110 mpaka 130 ile ya juu, ile ya chini inatakiwa iwe 80. Kwa hiyo endapo kama sasa pressure nayo inakuwa iko juu kwa muda mrefu, hali hiyo inaweza kupelekea madhara kama haya. Manake lazima udhibiti kiwango cha pressure kikae katika mazingira mazuri. Ndio maana tumekuwa tukishauri wagonjwa wa pressure, umetumia dawa mbalimbali bila matokeo, njoo lupimo. Dawa za mimea zipo na zinawasaidia watu wengi kabisa. Pressure inakaa vizuri bila shida yote. Kwa sababu pressure inapoendelea kuwa kubwa au inapoendelea kuwa juu, ni moja kati ya madhara makubwa. Mtu huyu anakuwa kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa stroke au ugonjwa wa kiharusi na kuanza kuleta madhara makubwa zaidi. Kwa mimi nimependa tu niongezee hapo katika namna ambayo msikilizaji wetu aweze kutuelewa zaidi, ili kusudi basi kama ana changamoto hizi aweze kupata nafasi ya kututembelea Lupimo Sanitarium Clinic ili tuweze kumpatia msaada wa matibabu.
0: Vipimo vya pressure vipo.
1: Unapofika pale, kwanza kabla kuanza matibabu lazima tukupime pressure. Lakini pia hata sukari pia lazima tukupime sukari tujue sukari yako ikoje kabla ya kuanza kutumia dawa. Na baada kila baada ya siku 10 pia lazima tukupime tuone lazima tukupime uzito pia. Lazima tukupime kiwango cha mafuta. Dr. Hussein amezungumza vizuri kwamba moja kati ya sababu ni mlundikano wa mafuta mabaya ambayo tunaita cholesterol ndani ya mwili. Mafuta yale yanaweza kuziba ile mishipa ya damu na damu ikashindwa kwenda ya kutosha katika maeneo ya ubongo, hali ambayo ikapelekea seli maeneo ya ubongo zikafa na kusababisha ugonjwa huu wa stroke. Kwa lazima tukupime kiwango cha mafuta mabaya, cholesterol, tuone kwamba kulingana na afya yako jinsi ilivyo kitu gani tukushauri. Na ndio maana lupimo tumekuwa tukifanya vizuri sana kwa wagonjwa wengi wenye magonjwa haya yasiyokuwa ya kuambukizwa.
0: Kama ndio kwanza unafungulia redio yako hivi sasa, kipindi hewani ni kipindi cha afya, ijue afya yako kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Bado niko na matabibu kutokea Lupimo wanaendelea kutupa madini ya afya. Tabibu Hussein.
2: Naam.
0: Hebu tuambie Lupimo mnapatikana wapi, lakini pia na mawasiliano ya simu.
2: Lupimo Sanitarium Clinic kwa wakazi wa Kigoma, tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor namba 2. Lakini kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana Kasulu mjini, mtaa wa JTZ, karibu na chuo cha TTC. Lakini pia unaweza ukatupata kwa mawasiliano ambayo nitakutajia sasa hivi, 0715 0715 94 94 4 9 4 1. Nitarudia 0715 0715 94 94 4 9 4 1. Lakini kama namba hii itakuwa ipo bize, unaweza ukatupigia kwa mawasiliano ya 0693 0693 66 66 4 8 4 8 4 8 4 8. Nitarudia 0693 0693 66 66 4 8 4 8 4 8. Bado naendelea tu kuwakumbusha kwamba kiharusi ni ugonjwa wa dharura, kwa maana kama utaona kuna dalili ambazo nitaenda kukutajia hapa chini, basi wahi kumwaisha mgonjwa huyo hospitali mapema kabla haijatokea athari zake, maana athari zake nazo ni hatari zaidi.
0: Okay.
2: Kwa hiyo sasa hivi naenda kukutajia dalili ambazo ukiziona basi ujue hizo ni moja kwa moja ni kiharusi. Dalili ya kwanza ni uso kupinda upande mmoja. Kama utaona uso umepinda upande mmoja pasi tu na sababu yoyote, basi ujue hiyo ni miongoni mwa dalili za ugonjwa huo. Lakini dalili nyingine ni maumivu makali ya kichwa yanayotokea ghafla. Ghafla unaona maumivu makali, kichwa kinauma sana. Ujue hiyo ni miongoni mwa dalili za ugonjwa huu wa kiharusi. Lakini pia unahisi kizunguzungu lakini na kushindwa kutembea. Ukiona unapata dalili hizi za kizunguzungu na kushindwa kutembea, basi inawezekana ukawa una dalili hizi ukiambatanisha na zile sababu ambazo nilikutajia. Basi wahi mapema, tupigie simu, tutakupatia msaada. Lakini dalili nyingine ni mguu au mkono kuwa dhaifu, kwa maana upande mmoja unaanza kuona kama hauna nguvu, unaanza kupoteza ule uwezo wake wa kawaida.
0: Upande mmoja unakosa ushirikiano na upande mwingine.
2: Naam, naam. Basi ujue hilo ni tatizo ambalo linakuanza. Pia ukiambatanisha na sababu ambazo nilikwambia, basi ujue hizo ni dalili za ugonjwa huu.
0: Okay. Naam. Na unajua ili tatizo tunalizungumza mtatusaidia wote wawili.
2: Ndio.
0: Ili ni tatizo ambalo likishatokea kwenye familia.
2: Ndio.
0: Huyo mwenye changamoto hiyo ni kama wanafamilia kuna namna huwa wanamtenga. Yaani ni kama wanaanza kumisolate hivi. Sasa ni tatizo ambalo labda pengine linaambukizwa.
1: Hapana, ugonjwa wa stroke au kiharusi hauambukizwi. Lakini pia kuna familia zingine wanahisi kama ni ugonjwa wa kulogwa.
0: Ndio.
1: Wanahisi kama mtu pengine ni imani za kishirikina. Wanapoona
0: wamemfanyia vitu huyo.
1: Wamemfanyia vitu. Wanapoona ghafla yule mtu amedondoka au mdomo umeanza kwenda upande, au nashangaa mguu au mkono havifanyi kazi vizuri.
0: Au unakuta mwingine anaongea maneno kama hayaeleweki.
1: Anaongea maneno kama hayaeleweki fulani hivi. Anakuwa kama amechanganyikiwa. Lakini kumbe ni ugonjwa wa stroke tayari.
0: Okay.
1: Ukifuatilia historia unakuta mtu huyu alikuwa na ugonjwa wa pressure ya muda mrefu. Alikuwa hatumii dawa zozote za pressure. Au nakuta alikuwa na ugonjwa wa kisukari wa muda mrefu. Na alikuwa hafuatilii matumizi ya dawa za kisukari.
0: Okay.
1: Kwa hiyo unakuta mtu sasa huyu ghafla anakuja kupata changamoto hiyo ya kuanguka ghafla, unashangaa mguu haufanyi kazi vizuri au mkono haufanyi kazi vizuri. Watu wanaanza kusema tayari, ameshafanywa michezo. Amekula vya watu. Lakini ukweli ni kwamba ugonjwa huu ni magonjwa ya kawaida. Ugonjwa wa stroke ni ugonjwa wa kawaida ambao unaweza kumpata mtu yeyote. Na tafsiri yake ni kwamba tayari kuna baadhi ya seli katika ubongo zimesha kufa kwa sababu ya kutopata damu ya kutosha.
0: Okay.
1: Pengine mtu huyu alikuwa na magonjwa hayo ambayo nimeyasema, au alikuwa na kiwango kingi cha mafuta mwilini, hali ambayo ikapelekea kuziba kwa baadhi ya mishipa muhimu inayopeleka damu kwenye ubongo. Kwa hiyo nipende kuiasa jamii kwamba inapopata wagonjwa kama hawa wasikimbilie kuamini imani za kishirikina. Wafikishe katika vituo vya afya, ikiwapendeza walete Lupimo Sanitarium Clinic kwa sababu yapo matibabu ya kuwasaidia wagonjwa hawa, na ugonjwa wa kiharusi au stroke unatibika.
0: Okay.
1: Watu wasiamini kwamba ugonjwa huu hautibiki. Wakishamuona mtu tayari mdomo umekaa upande au hawezi kuongea vizuri, nahisi kama hapa sasa tayari huyu mtu sasa
0: na wengine wanadiliki kumficha ndani, hata kama wanampa matibabu, yani anakuwa ni ndani kwa
1: ya ndani. Yes, wanamficha, wanaona kama ni vitu fulani vya aibu. Lakini ukweli ni kwamba ni magonjwa ya kawaida.
0: Okay.
1: Wanatakiwa hawa watu haraka sana, bila kupoteza muda, mfikishe katika kituo cha afya au mlete Lupimo Sanitarium Clinic tuweze kumsaidia.
0: Okay.
1: Kwa sababu kadiri mnavyozidi kukaa naye nyinyi mkiamini kwamba ni imani za kishirikina, kumbe tatizo linazidi kuongezeka. Manake kama tayari madhara alikuwa ni madogo, kadiri mnavyozidi kukaa na yule mgonjwa madhara yanazidi kuongezeka, na hali ambayo inaweza kapelekea basi madhara yakawa makubwa zaidi.
0: Na mtu anaweza kalisi changamoto hii?
1: Hapana, ugonjwa huu wa stroke hauwezi kalisi isipokuwa unaopata kutokana na mtindo wa maisha. Aidha una uzito mkubwa au una mafuta mengi mwilini, au ulikuwa na magonjwa ya kisukari ya muda mrefu bila kudhibiti, au ulikuwa na changamoto za pressure kwa muda mrefu, pressure ya kupanda bila kudhibiti hiyo pressure. Hali hiyo sasa inakuja kupelekea mtu kuweza kupata changamoto ya stroke.
0: Kwanza labda pengine kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya stroke na kifafa?
1: Hapana, hakuna uhusiano wa moja kwa moja, kwa sababu tunapoongelea kifafa tunaongelea umeme kwenye ubongo. Kwenye ubongo kuna umeme, na tunapoongelea umeme ni mfumo wa fahamu kupitia mishipa ya fahamu, mishipa ya neva system. Sasa endapo kama itilafu ya umeme kwenye ubongo itatokea, mtu huyo basi anakuwa kwenye hatari ya kupata changamoto ya kifafa. Lakini tunapoongelea stroke, hapa tunakuwa tunaongelea ni ile hali ambapo seli au baadhi ya seli katika ubongo kushindwa kupata damu ya kutosha.
0: Lakini vyote ni kichwani huko?
1: Vyote ni kichwani.
0: Okay.
1: Vyote ni kichwani. Na hii stroke yenyewe inahusisha zaidi seli za ubongo.
0: Okay.
1: Yes. Hiyo ndio tofauti kubwa.
0: Dr. Msagati.
2: Naam.
0: Una chochote cha kuzungumza kuhusiana na somo hili la stroke?
2: Labda niwapitishe kwenye madhara ya ugonjwa huu kama usipopatiwa matibabu. Ugonjwa huu usipopatiwa matibabu ni hatari zaidi, kwa sababu madhara yake ni kama yafuatayo. Madhara ya kwanza yanaweza kusababisha udhaifu au kupooza mkono na miguu, kwa maana kusababisha mtu kushindwa kutembea vizuri kama alivyokuwa anatembea hapo awali. Hii ni madhara, lakini pia inaweza kusababisha mtu akashindwa kuongea vizuri na kushindwa kuelewana na watu wa karibu au kuelewana na watu wengine.
0: Mtu anashindwa kufikisha ujumbe vizuri.
2: Anashindwa kueleweka kabisa ameongea nini au anataka nini. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa

0: utaendelea kuwa wakala mwema kwa watu wengine ambao wanaamini ugonjwa huu ni si ugonjwa wa kawaida na kuwapeleka watu kwenye imani za kishirikina kupatiwa matibabu ikiwa haitowasaidia. Sisi Lupimo Sanitarium Clinic kwa wakazi wa Kigoma tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor namba 2, lakini kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana Kasulu mjini mtaa wa JTZ karibu na chuo cha TTC. Kwa mawasiliano zaidi unaweza ukatupigia simu kwa namba 0715 0715 94 94 49 49 41 41. Nitarudia 0715 0715 94 94 49 41 41. Kama namba hii itakuwa ipo bize, unaweza ukatupigia kwa namba nyingine 0693 0693 66 66 48 48 48. Nitarudia 0693 0693 66 66 48 48 48.
1: Msikilizaji, nafasi bado unayo, una changamoto hiyo kikubwa, fika Lupimo Sanitarium Clinic, matibabu ya stroke yapo. Dr. Madila.
2: Naam.
1: Kuna chochote cha kuongezea maana muda nao umekuwa sio rafiki.
2: Muda si rafiki, lakini nipende kuwakumbusha wasikilizaji wetu, pengine una changamoto ya kiafya ambayo hatujaizungumza hapa, pengine una vidonda vya tumbo, una changamoto ya maumivu makali ya kiuno na kusumbua, miguu inakufa ganzi na kuwaka moto, una changamoto ya kifafa, changamoto ya kutokwa na uchafu sehemu za siri wenye harufu mbaya, miwasho sehemu za siri, unahangaika sana mwanaume na changamoto za uzazi, mambo ya uzazi haendi vizuri. Kuna kina mama ambao wanahangaika na hedhi kuvurugika kwa mara kwa mara. Mwingine hapati hedhi kabisa. Mwingine akipata hedhi, hedhi inakuwa ya muda mrefu. Matatizo yote haya Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika nayo. Na changamoto nyingine nyingi, vidonda vya tumbo, UTI sugu na kadhalika na kadhalika. Kikubwa, wewe chukua namba yetu ya simu, tupigie, tuwasiliane vizuri. Lakini tutafurahi zaidi endapo siku ya kesho tutakuona umefika ofisini kwetu kwa ajili ya kupata huduma zetu.
1: Mimi sina la ziada, nikutakie tu usiku mwema na usikilizaji wa vipindi vinavyoendelea. Kikubwa tu endelea kutunza afya yako.
3: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu na hapa ndipo mahali pako.
4: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali na venda mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666 000 6482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
5: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasu
6: Sulu mjini.

0: Temitop Animal Fits ni kasulu mkabala na Lightness Hall na kahama ni DS Livestock Stendia Mabasi Mkua Mwanza Afrik Fits Tanzania Limited na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jambi.

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo, ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Nilipona magonjwa yote, tena sikuwekewa hata mkono. Lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona. Na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu, ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikuambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kutapeli watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu, wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye ukachape, wamehamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma, maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali ukirudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masanga katika ukumbi wa Mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu, unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekuumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie hizo zama zimepitwa na wakati ndugu yangu, neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu na Bi Mulindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu na Bi Mulindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu na Bi Mulindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zeb Chobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi, wakati wa kulia ni basi. Leo ni mwisho wa kulia kwako, leo ni mwisho wa mateso yako, leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unaambatanisha sauti hii na imani yako, hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa Mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mulindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama au nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjomba Kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Dilisha vigelegele. Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
2: Ugonjwa gani?
1: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, utasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta, ambapo ni dokta, walikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000, akatibu. Wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 80,000 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi hakiwezekani. Semeni leta raha.
2: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana, nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukuanza kuuma huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji. Akasema mimi siendi kwa ganga kienyeji, nasema ni madonda ya tumbo tu. Madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana, usikiaji dawa. Unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikao nimeacha, sikwenda. Nikasikia mawazo sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria, mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii. Na meza, na meza, na meza, wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa itakayonipa, itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba, ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa Makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa, nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniambia mama, hivi umefika hapa usio na wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema roho yangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitafanya nini kwa kweli. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe. Na watoto wote wanywa hayo maji. Nikaenda nyumbani. Hivyo kunywa yale maji, kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Umepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasovu nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa Makimbilio. Kwa kweli,
2: amen.
1: Huyu Mungu anatenda. mshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa Makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na lakimbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
3: Majina naitwa Mama Sirdiela, mtoto na Bimundo Jina na Mama Ima.
4: Amen.
3: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jina kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
5: Letera.
3: Semeni letera.
5: Letera.
3: Mimi namshukuru Mungu na Bimundo Jina kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopo na umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopo na umwa, yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu Nabii Mundo Jila ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu Nabii Mundo Jila kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa mana salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
6: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyandore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa Makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima Makimbilio hapa karibu na Chobo. Ilikuwa usiku, tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali, hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja, napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu, nasikia inaendelea kuwa ule moto unapiga
7: sikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa Makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni letala. Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
5: Leta.
6: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini imeshindikana. Nimeenda kwa waganga imeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu.
4: Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea. Nawaambia jamani acheni kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa wanangu wananiambia mama mbona miguu unasema sasa hivi imepona. Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kicha. Hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika najua. Kinachoniumiza ni kipi? Nataka nijue je kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Familia ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nasema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi nipo hapo. Waganga walishapeleka nyota zote sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti
5: sana.
4: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia leta fanya kitu fulani, mimi nafanya. Maana nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia weka zabuti. Utafika. Mwananga kamwa akasema mama tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika. Tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo. Tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya. Maji yamejaa. Unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
8: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Juma
5: jina
8: langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa alionifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza kaja mtoto wangu ananiambia hivi mama anamwaka anameza mate anameza chakula anashindwa. Kaniambia hivi mama kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi njoo tuende mlima wa Makimbilio unaponya utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu kaja hapa kaombewa, kila kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni akaja siku nyingine akasema mama kimeisha nimepona. Kimepona nikasema hivi kweli nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema wewe njoo akuombee. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema jama zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa. Kawa nimejishika hivi. Shema ashakaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko anafuma shuka. Na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko anafuma shuka. Akaniambia hivi mama Mungu ametenda kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama akasema hamna kijana tena simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
9: Mama wewe ni Muislamu Mkristo?

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mingi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa, nimezunguka sehemu nyingi sana. Nimezunguka kwa waganga, wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishawiki, shirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wa kodi, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu. Paka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela. Kwanza aliniambia, wewe unaonekana una shida sana. Na wewe unabati sana, usingekuja huko. Ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Nikola nikamwambia mtume, mimi hapa nabii ajita nabii. Mimi hapa sina mia hata hii, na paka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda, nitakapofanikiwa, nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu. Mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bora tukanue nani? Tukanue samaki tule. Hapa hamna mtu wa Mungu hapa. Hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombee nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hata kusikurudiki tena kwa mwenyewe hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye anajisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku kama ni ya nini ninywe, ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio, hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio, maisha yangu naona yakibadilika taratibu. Kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika. Ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu, na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea. Na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine yanatakiwa wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine. Ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa
1: Mimi nakusii wewe ambaye upo mtaani njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu amesema ni ndugu yeye, ni ndugu yako, akanichukua akanipea kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipea kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mama yangu akanibeba akanirudisha kwake, akaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
2: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana yeye alikuwa ni mtu kwa mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani. Sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msubie mume wangu nimueleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Ndivyo fika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema haina shida mama. Kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakuwa unisikia ni kanisa zuri, na mimi tunapatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka hili kanisa. Baki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika huko mke wangu, mimi nilikuwa sipo. Sikuja huko. Nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
3: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda, shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuyaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
4: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
3: Ndio.
4: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
3: Ndio.
4: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
3: Ndiyo.
4: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
3: Ndiyo.
4: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini, pamoja na madonda tumbo.
3: Ulikuwa unasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
4: Yeah.
3: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
4: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
3: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa Makimbilio? Nini kilitokea?
4: Nilikuwa nimehangaika sana huko mpaka kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
3: Ndio ndio.
4: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
3: Ndio.
4: Fika katika mji wa Makimbilio, nikapewa location.
3: Ndio.
4: Nikaweza kufika katika mji wa Makimbilio.
3: Ndio.
4: Nilivyofika mji wa Makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
3: Ndio.
4: Shida niliyoenda naye pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
3: Ndio ndio.
4: Sikuamini machoni mwangu.
3: Kabisa. Sababu
4: kitendo nilivyoingia tu pale ngasa, nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu, lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
3: Amina.
4: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa ya maisha.
3: Kabisa.
4: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana wewe Mungu amlindwe.
3: Amina.
4: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
3: Ndio.
4: Nawaambia wawai
3: wakaribie katika madhabahu ya
4: mji wa Makimbilio. Mji wa Makimbilio ndio kila kitu.
3: Amina amina.
4: Ndio.
3: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
4: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye.
3: Kabisa.
4: Lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi, alimtuma na mtoto wake alivyokuja, akasema, baba mpaka umefikia hali hii. Kweli Mungu huyo aliyokutendea.
3: Ndio.
4: Yaani atusemi sana. Akampigia mamake simu.
3: Ndio.
4: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani, nikamwambia karibu hujachelewa.
3: Ndio ndio.
4: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
3: Kabisa.
4: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
3: Ndio ndio.
4: Lakini kutokana na neema hii.
3: Ndio.
4: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji wa Makimbilio.
3: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa Makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika hakika hata sisi tuliyompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikuambie, ukija katika madhabahu ya mji wa Makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kukonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata, aidha kwa ndugu yako, aidha kwa rafiki, aidha kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga zae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyokusindikiza ndo amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho Mungu inaojiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema hadharani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu, mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Haya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyanganya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni ibilisi mwenyewe. Hata ibilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anaachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa, ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anaitenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalumu, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas, nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu moja moja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu moja moja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kwa kipindichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe, na tutakapoombea nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia ndugu yangu hayo maji akishaombewa akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyo atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
5: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno polepole vile unituma kulisema, na umewafungua na memwari, unawaambia haiwezekani mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo yuko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi. Ingia Bwana maji yote ya nchi, ingia maji yote hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbe ulijua tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo ve yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwili maji yote, yale maji yaliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vyema ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunywa kaimai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu imeisha, watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa, wafungue akili, wasingeingie mubidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini. Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa, na mule hakuna kitu, e Bwana. Na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini ulikuwa unaangushwa, wanafanyiwa vituko, e Bwana. Fungua watoto wako, ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi, e Bwana. Na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni hawa wanajiita wakubwa wa madini, wako nadanganya watoto wako, maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama, na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mmoja ananisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue. Bebako mumasoko wafungue. Bebako maktiviteza wafungue. Watoto wako wako mwegzeta wafungue. Na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana na jeshi letu ulifungue. Na wapolitisi ya nchi wafungue. Mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana. Uko Mungu sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo. Bwana nakumbuka Elia. Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka Premier Dame Ezebeli alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Ezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu amlindwa wa Shiloh ndiye Mungu. Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomba kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomba kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost kwa mwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila watakunywa maji ipo wana ndani ya inchi, na wote wananisikia wajazwe na roho wako, wasidanganywe tena, wafunguliwe na kwa ndoto waone uchi wa wale umbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako akunywa.

kubwana mwiko posedia kwe delivery wana posikia sauti na kutumia maji haya sifazi kurudia sante kutujibu uko Mungu bwana natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako akadevia mpango wa Mungu juu ya maisha yako akakutia mask akakutia magonjwa umaskini akatatiza maisha yako akakufunga kwa madhabahu yake yeyote ambaye kufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu bala na mikosha baluzi yako imerudia mara 1000 kufa na wafe kulingana na neno la bwana katika kutoka 22:18 na sote tuseme amen. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali, Bwana amekukumbuka. Umefunguliwa na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa sheria. Na kupenda sana ndugu yako. Na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema. Mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana. Asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda. Wala wachawi na mapepo neno litaendelea. Na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Mkurugenzi wa wanawake taifa kutoka kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania, Bisara Marco, akishirikiana na mchungaji mwangalizi Askofu Emmanuel Michael Kambi wa kanisa la Pentecoste Motomoto tawi la Kibirizi, wanakukaribisha sana katika kongamano la kitaifa la wanawake litakalofanyika katika kanisa la Pentecoste Kibirizi kuanzia tarehe 21 Agosti 2026 hadi tarehe 23 Agosti 2026, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kwa ibada ya kwanza, na saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni kwa ibada ya pili. Mhubiri wa mkutano atakuwa mtumishi Abigail kutoka Mwanza. Ewe mwanamke, fika kwenye kongamano hili, kwani kuna mengi ya kukujenga, yakiambatana na burudani za kwaya mbalimbali ikiwemo Korebu Kwaya, Baraka Kwaya, Gospel Singers, Janda Kwaya, Jeshi la Wokovu Kwaya kutoka Janda, Tumaini Kwaya kutoka Kazinga, na KUK Kwaya kutoka Kagunga. Ewe mwanamke, usipange kukosa katika kongamano hili la kitaifa. Njoo ulishwe na ukue kiroho. Mawasiliano zaidi, piga simu namba 0769 779996, 0769 779996.

0: leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu

0: nyingi kwa sasa
1: kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za saizi zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija Johnny Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
2: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
3: The radio is on.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya yako, nikukaribisha tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane pamoja nawe katika kipindi hiki. Nami sina budi kukualika na umpigie simu jirani yako, rafiki yako, mwambie afungulie Joy FM, tuko hewani moja kwa moja kukujuza na tupate kuelimishana juu ya changamoto mbalimbali zinazotupata tunapoishi katika dunia hii. Kabla tujaanza kipindi chetu, tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kutulinda salama na kuturudisha majumbani salama na kutupatia nafasi ya kuwa na kipindi tena cha jioni hii katika redio hii siku hii ya leo. Tunapoanza kipindi chetu cha siku ya leo, malaika zako waliwe tafasiri na utuongoze, maana upendi tuwe wagonjwa, katika jina la Yesu, amina. Ngoja nikwambie msikilizaji, unaposoma katika maisha haya katika Biblia yako, kitabu cha Biblia ile kitabu cha Yeremia sura ile ya 8 aya ile ya 21 ni aya moja napenda kuitumia sana kwa sababu ya maudhui yaliyoko pale. Inasema hivi, aya ile ya 21 inasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi, nimevaa kaniki, ushangao umenishika. Je, hapana zeri katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Mungu anauliza. Kwa nini watu wanaendelea kuwa wagonjwa wagonjwa? Leo nizungumzie tezi dume. Tezi dume ni ugonjwa. Tezi dume ni tatizo linalosumbua watu wengi. Tezi dume ni ugonjwa ambao unawasumbua wanaume wengi. Tezi dume sio ugonjwa kama ugonjwa wa kurithi au ugonjwa, ni ugonjwa kama wa kurithi, lakini sio ugonjwa kama ugonjwa wa kuambukiza. Ugonjwa tezi dume ni ugonjwa ambao unasababishwa na umri. Ni ugonjwa wa umri. Ugonjwa wa tezi dume ni ugonjwa wa umri. Kwa hiyo ugonjwa wa tezi dume umekuwa ukisumbua jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Wazungu wanaugua ugonjwa huu, Waafrika wanaugua, Wachina na Wahindi pia wanaugua. Na ni ugonjwa ambao unaua kwa ujumla, unaua. Na wazee wengi wanakufa sana na ugonjwa huu. Sasa ugonjwa huu ni ugonjwa wa aina gani? Nitakuomba ufuatane na mimi leo ili tuweze kupata kuelimishana kidogo katika tasnia ya tiba ya ugonjwa huu wa tezi dume, ni kuelekeze vitu kadhaa hapa msikilizaji wangu. Kwamba tezi dume, nimekuambia kwa asili tunasema ni gland. Tunaposema gland manake ni kiungo katika mwili. Tezi zenyewe ni kiungo. Tezi huwa ni kiungo. Kile kiungo kinasaidia kutibu vitu vingi, kusaidia kwenye kazi nyingi sana katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo inapofika mahali kimekuwa kimevuka kwenye hali ya kawaida, kinasababisha tatizo la tezi dume kuwa na tafaruku ama kuwa na taharuki. Kwa hiyo unakuta kwamba mtu anang'ang'ana kutafuta namna ya kujiokoa ama kujitoa kwenye tezi dume, lakini unakuta tezi dume hiyo inakuwa ni ugonjwa ambao tayari sasa kwa sababu ya umri inasukuma mwelekezo kwenda mbele. Kwa tezi dume ni kiungo, ni kama kuwa na mtoto wa kike pale nyumbani akiwa mdogo na miaka 5, 6, 3, 4, 7. Huwezi kuona kama na matiti, kanakuwa kama katoto kwa kiume tu. Na siku hizi unajua kwa sababu wa mama wengi wanaovalisha watoto wa kike masuruali, kwa unaweza ukafikiria kwamba ni mtoto wa kiume tu akitembea pale nyumbani. Kwa hiyo tezi dume inakuwa inakuwa kama mtoto wa kike, kwa sababu kijana anapokuwa kijana ana miaka 20, 30, 25, hawezi kuwa na tezi dume. Hawezi kuwa na tezi dume. Utofautishe kati ya tezi dume na ngiri. Ngiri au ngirimaji au ile tunaita hirta ya tumbo au ngiri ya tumbo au ngiri ya korodani ni vitu viwili na tezi dume tofauti, visivyokaribiana kabisa. Maana wengi wao wananiuliza swali hapo kwamba mimi nina tezi dume, ukimuuliza una miaka mingapi? Nina miaka 20. Miaka 20 upate wapi tezi dume? Una mke?
1: hata mke sijawahi kuoa. Ah, sasa wewe umepata wapi tezi dume una umri huo? Ah, ninayo dokta, ninayo, imevimba kabisa kwenye korodani hapa. Tezi dume haivimbi msikilizaji wangu. Nikwambie, na haina dalili yoyote ya kuonyesha kwamba hapa kuna uvimbe wa tezi dume. Uvimbe wa tezi dume unakuwa umeshikilia mlija wa ureta kule ndani ya kibofu cha mkojo na kusababisha mkojo kutokutoka kwa ufanisi. Na kusababisha mkojo kuwa kama unabanabana kwa muda mrefu au unajisikia mkojo unatoka lakini hautoki wote. Hizi zote ni changamoto za tezi dume. Kwa nitakueleza kwa undani zaidi. Lakini nieleze tu hapa juu kwanza kwamba tezi dume na ngiri maji ama ngiri ya tumbo ama ngiri hirta ama ngiri yenyewe au ile tunaita henia. Henia na tezi dume ni vitu viwili tofauti. Henia ndio ngiri. Hiyo hiyo. Kwa hii ni tofauti kabisa kabisa. Dawa za kutibu ngiri au henia ni tofauti na dawa za kutibu tezi dume. Ni tofauti kabisa na hazikaribiani. Ndio kitu unachoweza kushangaa. Kwa hiyo ninapozungumzia juu ya tezi dume ni nini? Kwamba ni gland ama ni kiungo kinachosaidia mwanaume yoyote kuwa na nguvu za kiume kamili. Ndio kazi ya tezi dume. Sasa tezi dume hii unapofikisha miaka 50, unapofikisha miaka 50 kwenda miaka 60, inavimba, inatengeneza kitu kinachoitwa tumor ama uvimbe wa tezi dume. Unakuwa ndani kwa ndani kule kwenye kibofu cha mkojo, kule karibu na kibofu cha mkojo, kule ndani kwenye mrija wa ureta unaotoa mkojo nje, inakuwa iko ndani ndani kule. Kwa inapokuwa iko kule ndani ndani, ikivimba inasukuma ule mrija na kuusukumia kwa juu. Kwa zamani unakuta kwamba ulikuwa unakojoa mkojo kama bomba la maji, unasukuma maji yanadondoka kule mbali. Lakini unapokuwa na tatizo la tezi dume, tayari huwezi kusukuma mkojo ukadondokea mbali. Kwa hiyo mkojo utadondoka tu hapo karibu na suruali yako, na kama kara nyingine unakuta unajichafulia mpaka kwenye suruali. Hiyo ni changamoto ya ugonjwa huu wa tezi dume. Kwa hiyo tezi dume upatikana kwa wanaume tu, sio kwa wanawake. Unakuta kuna mwanamke ananipigia simu, "Dokta, mimi nina tezi dume." Wewe ni mwanaume? Yaani mpaka nashangaa. Kwa tezi dume ni ya wanaume, na hii tezi inakuwa kulingana na umri. Kulingana na umri. Kuanzia miaka, siku za karibuni kumekuwa na ongezeko la sababu ya vyakula vingi vinavyokobolewa na vyakula vyenye viwango vikubwa vya sukari na viwango vikubwa vya vyakula vya viwandani vilivyosindikwa. Kumekuwa na ongezeko la tezi dume kwa vijana wa umri chini ya miaka 50 sasa. Unakuta kwamba mtu ana miaka 35 ana tezi dume, ana miaka 40 ana tezi dume, ana miaka 45 ana tezi dume, ana miaka 50 ana tezi dume. Ni tatizo kubwa sasa, linaelekea kushika kuwa sehemu ya 4 ya au ya 5 ya magonjwa makubwa yanayotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Hii tezi dume. Kwa ninachotaka kukuambia msikilizaji wangu ya kwamba tezi dume unaweza ukajitibu ama ukatibu kutokana na namna stage ilikofikia. Wakati mwingine madaktari bingwa watakushauri kufanyiwa operation. Kufanyiwa operation. Lakini ukija kwenye ofisi zetu za Waberoya, tuna dawa mbalimbali zinazoshughulika na tezi dume kwa ufanisi na kwa ufasaha wa hali ya juu sana. Na kusaidia watu wengi sana. Zimeleta mafanikio makubwa. Na kwa namna hiyo nimekuambia tezi dume inapatikana kwa wanaume tu. Tezi dume hii ikiongezeka kwa ukubwa, yani inapopanuka hasa kwa wanaume wenye umri wa zaidi ya miaka 55 kuelekea 60, hutatiza kukojoa. Ugonjwa huu unazidi kuongezeka duniani, kwani watu wanaishi maisha marefu zaidi siku hizi. Tezi dume ni nini na kazi yake ni nini? Tezi dume ni kiungo kidogo na ni sehemu moja ya uzazi wa mwanaume, upatikana chini ya kibofu na mbele ya mwanzo wa njia itoayo mkojo kupitia ndani ya tezi dume. Tezi dume ndiyo hutoa maji yabebayo mbegu za kiume, yani manii, na kuyapeleka kwa mwanamke wakati wa kukutana. Tezi dume hupanuka au kupanuka kwa tezi dume ni tatizo la kawaida ambalo husababishwa na ugonjwa wa saratani, kansa. Huwa ni jambo la kawaida kwa karibu kila mwanaume mzee. Miaka inavyoenda ndivyo tezi dume huzidi kuwa kubwa na ufinywa na ufanya njia ya mkojo na kuziba mkojo, hivyo mkojo kutoka pole pole. Na kwa namna hiyo ina uwezo mkubwa, kwa sababu mkojo hautoki wote. Na kwa sababu mkojo ni maji machafu yaliyochujwa kupitia kwenye figo, inafika mahali mkojo ule unapokuwa umekaa kwa muda mrefu kwenye kibofu na kusababisha ule uchafu kudumu kwa muda mrefu, unarudisha taka zile za mkojo ule ambao nimetumika, unarudisha kwenye figo. Kwa hiyo figo inaanza kuumia na kwanza kupata, unakuta mtu aliye na tatizo la tezi dume ambaye imekomaa anakuambia anasikia maumivu makali chini ya ubavu wa kushoto na chini ya ubavu wa kulia. Wakati mwingine inaweza kaanza upande wa figo moja ya kulia au ikaanza figo moja ya kushoto. Ukaanza kupata athari hizo. Na tezi dume jinsi inavyozidi kukomaa na kuzidi kukua, ndivyo inavyozidi kupunguza mbio za kibofu cha mkojo kusukuma mkojo utoke kwa kasi. Kwa hiyo kasi ya mkojo inapungua pole pole, lakini kwa uhakika msikilizaji wangu. Na kwa namna ya ugonjwa wa kutanuka kwa tezi dume, ni ugonjwa wa wanaume wengi wenye umri wa mkubwa. Dalili huonekana baada ya umri wa miaka 50, karibu wanaume wote wenye umri wa 70 na 80 huwa na tatizo hili. Dalili huanza pole pole na kuzidi jinsi miaka inavyoongezeka. Dalili hizi ni kama zifuatavyo: kukojoa mara nyingi hasa nyakati za usiku. Hii ni dalili ya mapema sana. Kulazimika mara nyingi hasa nyakati za usiku kutumia nguvu kuanzisha mkojo pale mgonjwa anahisi kibofu kimejaa. Hii ni dalili ya mapema sana. Mkojo kutiririka polepole, hukatika katika na utumia nguvu kusukuma. Mkojo kushindwa kutoka hata wakati mtu anapohisi kukojoa. Mkojo kuendelea kutoka kidogo kidogo baada ya kukojoa. Matone ya mkojo huendelea kutoka hata baada ya kukojoa, hivyo nguo za ndani kulowana. Kibofu hakiishi mkojo. Tezi dume ikitanuka sana huleta matatizo mengi kwa wagonjwa wengine. Hali hii isipotibua, matatizo hayo ni kama yafuatavyo: mkojo kukosa kutoka kabisa. Wagonjwa wenye tatizo hili lazima wawekewe katheta, mpira wa kutolea mkojo nje kwenye vituo vya kiafya. Lakini ukifika Wabeloya kliniki, kama tatizo hili linaendelea kula madhara kwenye kibofu na figo. Kwa sababu ya kibofu kuwa na mkojo wakati wote, ukuta wa misuli ya kupanuka na mwishowe hudhoofika hivi kwamba haiwezi kuzuia mkojo. Kwa sababu ya kibofu kujaa, mkojo hurudi kwenye figo na mwishowe huharibu figo. Maambukizi na mawe. Kwa sababu kibofu hakiamini mkojo wote, kuna hatari ya kubanwa na maambukizi kwenye njia ya mkojo na kuwa na mawe kwenye kibofu. Kumbuka, kutanuka kwa tezi dume hakusababishi ugonjwa wa saratani. Utambuzi wa kupanuka kwa tezi dume, historia ya dalili zikiashiria uwepo wa hii, basi uchunguzi ufuatao ufanywe. Uchunguzi ukumbwe na ufanywe kwa kiwango kikubwa, hasa kwenye hospitali mbalimbali. Wafanyiwe uchunguzi watu wenye umri kuanzia miaka 50 kwenda juu. Itasaidia sana kupunguza wagonjwa wa tezi dume na kuwawaisha kupata tiba za mapema inayoweza kusababisha kupona kabisa. Tezi dume inaweza kuathiri mfumo wa wakati mwingine inatumia majina tunaita BPH. Unaweza kwenda daktari akakutamkia tu kwa kiruga ya kisayansi ama ya kitaalamu, akakwambia wewe una ugonjwa wa BPH. Sasa usiulize BPH ni nini. BPH manake ni benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy ikifika mahali pa kushambulia kinga ya mwili na kusababisha kibofu chako kutokutoa mkojo kwa ufanisi, inaweza kuathiri figo na kutengeneza matatizo ya UTI ya kudumu. Unaweza kwenda hospitalini kupima mara kwa mara, wanakwambia una UTI. Ukienda wiki hili una UTI. Ukienda wiki ile una UTI. Hivi ni sababu za mkojo wako kukaa muda mrefu kwenye kibofu cha mkojo, umegeuka kuwa uchafu. na uchafu huo unatengeneza kitu kinachoitwa infection kwenye kibofu cha mkojo. Na kwa sababu ya kibofu cha mkojo kuendelea kukalia muda mrefu huyo. Sasa njia ya kuweza kujitibu ni njia ipi? Hii ni ya muhimu sana nifundishe. Ziko njia kadhaa unazoweza kutumia kujitibu. Moja, matumizi makubwa ya mbegu ya parachichi ukichanganya na tangawizi, ukichanganya na turmeric. Turmeric ni nini? Turmeric ni hii tunayoita kwa Kiswahili tunaita nini? Binzari. Binzari. Kwa hiyo ukichukua binzari, ukichukua tangawizi, ukachukua na binzari, hivi vitu vitatu kama una umri wa miaka 50 anza kuvitumia kama chakula kila siku. Itakusaidia sana. Kwa unafanyaje? Unachukua mbegu za parachichi kwa mfano labda mbegu labda 20 au 30. Unavikata vipande vidogo vidogo kama chips. Vianike juani vikauke kabisa. Vikisha kauka, chukua na tangawizi iliyo kauka. Kama kwa mfano kilo 2 ya tangawizi au 3 zilizo kauka. Halafu chukua pia na kilo 2 au 3 za hizo mbegu za parachichi. Halafu chukua na hiyo binzari kilo 2 au 3. Changanya vitu hivi vitatu vyote kwa pamoja. Ukisha vichanganya, halafu visage kwa pamoja. Ukisha visaga, pata kijiko kimoja cha chakula asubuhi, weka kwenye uji wa dona kunywa. Na jioni fanya hivyo. Inasaidia kupunguza tatizo la tezi dume kwa 100%. Lakini kana kwamba itoshi, tezi dume pia unaweza kutumia njia ya pili. Unaweza kutumia njia ya pili. Kula mara kwa mara mbegu za maboga. Mbegu za maboga na maboga yenyewe yanasaidia kupunguza uvimbe wa tezi dume. Mbegu za maboga na maboga yenyewe yanasaidia kupunguza uvimbe wa tezi dume. Lakini kana kwamba itoshi, kama kibofu cha mkojo kinaelekea kuziba mkojo, kinaelekea kuziba mkojo, tafuta au tengeneza mkaa wa kifuu cha nazi. Mkaa wa kifuu cha nazi. Unaweza kutafuta vifuu vya nazi kama kilo 2, 3, 4, 5 au 10, ukaviweka mahali pamoja, ukatengeneza kama tanuri, ukachoma kama unavyochoma mkaa. Kama ujui, muite mchoma mkaa akuchomee mkaa wake. Ukishaiva ule mkaa wake vizuri, usage kwenye mashine au kwenye blender inayosaga vitu vikavu vizuri kabisa. Ukishasaga hiyo vizuri kabisa, ukishasaga inakusaidia sana wewe kuchukua ule mkaa. Ukichukua kijiko kimoja kikubwa cha chakula, unakoroga kwenye maji ya moto ya vuguvugu au ya moto kabisa kama chai. Ukishakoroga unakunywa kama chai. Unamaliza asubuhi na jioni. Na unapokunywa hiyo usinywe kidogo ya maji. Maji unatakana kwa kutwa nzima unywe angalau lita 3. Maana ukinywa kidogo hiyo, kama kibofu cha mkojo kimeziba, kama kibofu cha mkojo kimeziba kabisa, unashindwa kukojoa kabisa, unachukua mkaa vijiko vitatu vikubwa vile vya chakula vya kulia wali. Vijiko vitatu unachukua mkaa. Kama tezi dume imesababisha mkojo kuziba kabisa, huwezi kukojoa, unachukua mkojo nani hiyo vijiko vitatu vya mkaa wa kifuu cha nazi au mkaa wa mkaratusi, au unakuja pale wa beroyo unawaambia tu kwamba jamani nimekuja hapa niuzieni antipoison. Antipoison wa kuuzia na ile hope juice. Kabla sijakuelezea kule ofisini, lakini ukiwa huko kwako, kama uko kijijini mahali popote pale, kwa wakazi wa Mpanda, kwa wakazi wa Kasuru, kwa wakazi wa Kaliwa na wakazi wa maeneo haya ya Kigoma, na wakazi wa kule Karema, na wakazi wa kule Kongo mnaonipata, na wakazi wa kule Burundi mnaonipata, ni kuambia kwamba dawa ya mkaa ni dawa nzuri sana. Mkaa wa mkaratusi au mkaa wa kifuu cha nazi. Mkaa wa kifuu cha nazi ni mzuri sana. Na mkaa wa mkaratusi ni mzuri sana. Upate moja wapo huo mkaa. Sio uchanganye. Mmoja wapo katika hiyo miwili. Unafanyaje? Ukichukua mkaa wa mkaratusi, ukichukua ile mkaa wake, kwa mfano ile kopo moja tunayoiuza 10,000 pale wa Beroya pale, kwa jinsi ambavyo imetengenezwa vizuri. Maana mkaa ule huwa tunautengenezaje, labda nikukumbushe wewe ambaye hujawahi kusikiliza kipindi hiki, kwamba mkaa wa mkaratusi ukisha usaga ukawa unga, mkaa ule ukisha kuwa unga, tafuta chungu, ukaange tena ule mkaa baada ya kusaga. ukange, hapo unactivate ili ufanye kazi ya kutibu magonjwa mengi kuliko kawaida. Ukisha kaanga vizuri, harafu chukua ule mkaa, chukua ule mkaa, ukisha ukaanga vizuri, uchukue, weka vijiko vitatu, kama kibofu cha mkojo kimeziba, vijiko vitatu, uchukue vijiko vitatu. Ukishachukua vile vijiko vitatu, viweke kwenye kikombe. Harafu ili usiongeze maji ndani ya mwili, kwa sababu kibofu tayari kimejaa na kiwezi kutoa maji kwa wakati huo, tafuta asali vijiko vinne au vitano, changanyia na ule mkaa, koroga mpaka vichanganyike vizuri. Harafu lamba hiyo asali pamoja na mkaa wake, lamba kabisa mpaka umalize hivyo vijiko vitatu. Ukishamaliza hivyo vijiko vitatu, nenda ukalale. Baada ya masaa mawili au matatu, utaanza kukojoa vizuri, mkojo utaanza kutoka, utafunguka, kwa sababu ule uvimbe huu mkaa utaenda kunyonya, itaonyesha kwamba ni ugonjwa, itaufanya uminimize, unywe ule uvimbe, utanywea. Ukinywea utaruhusu mkojo kupita kwenye kibofu cha mkojo. Kwa hiyo kitendo kile cha kupita mkojo, tayari uvimbe umepunguza. Kwa hiyo usikae hivyo sasa kwamba umepona, na usijaribu kuendelea kutumia huu mkaa, maana ukiendelea kutumia huu mkaa utaziba choo, utashindwa kwenda chooni, ndio shida yake hiyo nyingine tena. Kwa hiyo kile unachoweza kinachoweza kukusaidia baada ya kuona umepata nafuu, sasa hapo unachukua hatua namba mbili ya kuja Waberoya Clinic. Pale Waberoya Clinic tuna hiyo dawa ya mkaa uliotengenezwa vizuri, halafu na hiyo antipoison. Sasa utazinywa hizo kwa siku tatu mfululizo, asubuhi, mchana na jioni, huku kila ntore, mchemsho wa ntore. Ukitumia hiyo kwa siku tatu, tatizo lako la mkojo kubanabana, mkojo kushindwa kutoka vizuri, ufanisi wa mkojo utaongezeka mara tatu. Siku ya nne utakuta umekaa vizuri, mkojo unaanza kama ugonjwa unaelekea kuisha kabisa. Ila hapo bado ugonjwa haujaisha. Utachukua ile dawa tunayoiita omega 5 pale Waberoya Clinic. Omega 5 ni mchanganyiko wa miti mikubwa mitano. Mti wa kwanza unaitwa Prunus. Mti wa pili unaitwa Hypoxysia myrocharidea. Mti wa tatu unaitwa Muraraba miliobarani. Mti wa nne unaitwa Ethrina abyssinica. Mti wa tano unaitwa miliobarani. Miti hii, nataka nikwambie msikilizaji wangu, imefanyiwa utafiti kisayansi na wanasayansi kwa standard ya hali ya juu sana. Na umegundua, na siku moja nitakuja kukutajia kwa lugha ya Kiha baadhi ya miti, maana saa hii niko napata elimu ya Kiha na Waha fulani. Tunazunguka misituni, ninapokuwa na muda ninazunguka misituni na wauliza mti huu kwa Kiha mnauhitaje. Maana mimi miti mingi naijua kwa lugha ya kisayansi. Kwa hiyo ninajifunza sasa hivi lugha ya Kichaga, lugha ya Kibena, lugha ya Kihehe, lugha ya Kindari, lugha ya Kisukuma, lugha ya Kiha, lugha ya Kihaya. Najaribu kujifunza kila mti kwa lugha, ili nikiwa naelezea redioni hapa elimu ya miti hii, nisije nikatoweka duniani, labda kwa ajali, labda kwa magonjwa, labda kwa shida mbalimbali, nikafa na ujuzi wote nikiwa nimebaki nao. Maana hata wengi ninawaambia njoni mnunue hata vile vitabu nilivyovitengeneza, wengi hawaji kununua. Sasa vile vitabu vimena maelezo mengi sana ya kitabibu, hata usipo, ili mradi una akili za kujua kusoma na kuandika. Hata kama hujui kusoma, lakini una uwezo wa kusikiliza, unaweza kumwambia hata mtoto wako, naomba nisomee hiki kitabu, ukurasa wa kwanza leo kinazungumzia nini, ukurasa wa pili kesho kinazungumzia nini, ukurasa wa tatu kinazungumzia nini, na kuanzia pale kwenye muktasari mwanzoni kabisa pale kinazungumza nini, kuna sura zipi na zipi zinazungumzia ni kitu gani na kitu gani. Utakuta mtoto akikuelekeza, utashangaa kuona kwamba vitu hivi vingi unakuta kwamba unaviweza kuvifanya vizuri bila shida yoyote. Lakini wengi unakuta wanasema, ah, hicho kitabu labda kimeandikwa kisayansi. Mimi naongea kwa Kiswahili, nikiandika kisayansi nani atasoma? Kwa mfano nimezungumzia hapa kwenye kitabu hiki, nimezungumzia mfumo wa kichwa, magonjwa katika makundi. Mfumo wa kichwa kuuma kinaitwa headache kizungu. Mafua, unawezaje kuyatibu mafua kwa haraka sana? Chunusi usoni, pimples, unawezaje kuzitibu hizo chunusi? Masikio kuuma na kutoa usaha, unatibuje ugonjwa wa namna hiyo? Mdudu ndani ya sikio, unamtibuje? Hapo nimeelezea hiyo sura yote nzima, nimeelezea. Meno kuuma, nimeelezea. Kuvimba fizi. Unatibuje fizi zilizovimba? Unatumia mkaa aina gani? Kupoteza kumbukumbu, yani kusahau. Ule vyakula gani vinavyosaidia kurudisha kumbukumbu? Mba za kichwani, unawezaje kujitibu zile mba? Vidonda vya mdomoni na koo, unawezaje kujitibu? Kupoteza ladha ya kuonja. Unakuta kuna watu hawezi kusikia utamu wa chakula. Unajitibuje? Pale ukifika Oberoi tunaelee hope juice inatibu vizuri sana tatizo la kukosa kuonja chakula. Kunyonyoka nywele au paa, ukichukua ile hope juice ambayo ni special kwa ajili ya nywele, ukianza kupaka kwenye kichwa, nywele zile zinaanza kuota ukichanganya na limau. Nimeelezea hiyo vizuri sana. Magonjwa ya macho, namna ya kujitibu macho mwenyewe. Ugonjwa wa asthma unapokupata ufanyeje au kwenye familia? Kifua kikuu kikitokea ufanyeje? Hayo yote nimeandika ndani ya kitabu hicho. Kikohozi sugu, vichomi, pneumonia, mfumo wa hewa, mapafuni, bronchitis, saratani ya mapafu unawezaje kujitibu? Saratani ya koo unawezaje kujitibu? Kwenye mfumo wa tumbo, kuharisha, diarrhea, kuhara damu, unafanyaje kujitibu? Vidonda vya tumbo, peptic ulcers, ama diodono, minyoo ndani ya tumbo, allergy, mzio, kufunga choo, unajitibu na nini? Mfumo wa uzazi, wa via vya uzazi, nimeelezea fungus, candida na maambukizi yake, candida yeast infection, kulegea kwa via vya uzazi. Unakuta kuna wakati mama anajifungua, mtoto ni mkubwa sana, lakini via vya uzazi vile havirudi kwenye normal range ya kawaida. Mume anamkimbia, anakuambia kwamba mke wangu sasa hivi mimi sifurahii tendo la ndoa nikikutana na wewe. Nini? Kwa sababu via vya uzazi vinaonyesha kwamba vimelegea. Sasa unafanyaje ili kuvirudisha? Nimeelezea kwenye hiyo sura. Kutoka majimaji meupe ndani ya via vya uzazi, nimeelezea. Kuzuia mimba zisizotarajiwa katika ndoa kwa kutumia uzazi wa mpango wa kiasili, nimeelezea ndani ya hicho kitabu. Mimba zinazoporomoka mara kwa mara, ili kuzuia mimba zisitoke kwa mzazi, nimeelezea mle ndani. Mimea kwa ajili ya utasa, kuzuia utasa usiwe tasa, nimeelezea. Yani nikwambie msikilizaji, sio nikwambieje, kitabu hichi ni kizuri sana. Nimeelezea nguvu za kiume, namna ya kurudisha nguvu za kiume kwa watu wenye chini nguvu za kiume kidogo. Mimea ya kuongeza hamu ya tendo la ndoa kwa wanaume, hisia ya mapenzi, mimea ya kupunguza hamu ya tendo la ndoa, uvimbe wa haja kubwa, bawasiri, mgoro, pyri, hemorrhoid, namna inavyoweza kutibiwa, mfumo wa viungo vinavyoweza kutibiwa, matatizo ya mifupa, matatizo ya mgongo, matatizo ya kiuno, matatizo ya uchovu ndani ya mwili, jongo, gauti, vidole kupinda, hii inaweza kutibiwaje? Yote haya nimeelezea kwenye kitabu chetu hiki. Mfumo wa damu, upungufu wa damu, unawezaje kujitibu wewe tatizo la anemia? Mfumo wa ngozi, kama kuna upele, kama kuna lashes, kama kuna upele wa joto, kuna kunuka kikwapa, kuna mzio, kuna mabaka na mashiringi juu ya ngozi, dawa zake ni zipi? Nimejaribu kueleza huko kwa upana na marefu. Magonjwa ya jumla, vidonda vya kuungua, vidonda vya kuvuja damu, tete kuwanga, malaria, homa za matumbo, typhoid, kisukari, saratani zote, kichaa cha mbwa, shinikizo la juu la damu, shinikizo la chini la damu, kutunza na kurudisha kumbukumbu, kifafa, sumu mwilini, vyote nimeeleza hapo msikilizaji kwa undani na kwa ufanisi mkubwa bila changamoto yote. Kwa hiyo ninapomalizia kuelezea dawa ile ya omega 5 ambayo nimekuambia ina miti mikubwa mitano. Mti ule wa kwanza ambao nimekuambia kwamba unaitwa Prunus. Mti wa pili, Prunus ni mti ambao nchini Kenya unafanywa export kupelekwa Ulaya, kwa sababu Ulaya huo mti haupatikani. Wazungu wengi wana ugonjwa wa tezi dume, wameshindwa kutibiwa tatizo hili, wanalitatua kwa njia ya operation. Lakini bahati mbaya sana, bado operation haijawa specific kwa kumaliza changamoto ya tezi dume. Unakuta wengi wanafanyiwa operation baada ya miezi 3, 4, 5, 6, dalili alizokuwa anazipata kabla ya kufanyiwa operation na baada ya kufanyiwa operation unakuta zinafanana. Baada ya miezi 6, 3, 4 anakuta tatizo lile limeanza kurudi vile vile. Lakini ukitumia kirutubisho hiki ama dawa hii inayopatikana pale Oberoi Clinic inayoitwa omega 5, ukaanywa pakiti zako 3 au 4, tatizo lako msikilizaji linaweza likageuka likawa historia kabisa. Na hii kesi kaisha kabisa. Ikakusukuma miaka 3, 4, 5, sio kwamba litakuwa limeisha kabisa kiasi kwamba haliwezi kurudi. Baada ya miaka 4, 5 linaweza likarudi, kwa sababu bado uko hai, bado unakula na kunywa, na zile tezi bado zipo. Naomba nielewe hivyo. Maana uking'oa tezi hauna nguvu za kiume tena. Na uzuri wa hii sasa, ukinywa hiyo dawa yetu ambayo inayoitwa inayoitwa omega namba 5 kutokana na mchanganyiko wa mimea mikubwa mitano iliyomo ndani ya ile dawa, imefanya ufanisi wa kurekebisha tatizo la uvimbe wa tezi dume na uvimbe wa matiti na uvimbe wa kansa na kansa ya tezi dume na kansa zote ndani ya mwili. Tunatumia hiyo dawa kutibu watu wenye tatizo la kansa, kwa sababu nilisha kuambia kwamba kwa mfano tuna dawa ile ambayo sasa hivi tumeisajili pale Waberoya Clinic, ambayo imesajiliwa na Baraza la Tiba Mbadala na Tiba Asili, inayoitwa Jocha. Jocha ndio ile ambayo mmea wake unaitwa Hypoxyzia Mercuridea, jina la kisayansi. Na Jocha hii ndio ile ina kitu kinachoitwa steros na sterolin, vimiminika ambavyo viko mle ndani vinavyotengeneza kinga ya kutibu magonjwa makubwa matano. Namba moja, inatibu kansa ya tezi dume. Namba mbili, inatibu kansa ya matiti. Namba tatu, inatibu kansa ya aina yoyote. Hiyo Hypoxyzia Mercuridea, huo mmea. Ukiugugo tu huo mmea, ukaandika health benefit of Hypoxyzia Mercuridea, inakuletea ripoti na tafiti zilizofanywa na chuo kikuu cha Maiduguri cha utafiti wa mimea, chuo kikuu cha Afrika Kusini cha Copperbelt cha South Africa, chuo kikuu cha Muhimbili Dar es Salaam kimetengeneza dawa hii wanayo pale. Wanauza tena wenyewe Muhimbili, wametengeneza mpaka vidonge vyake wanavyo vya hii dawa, ila wao wanatibia tu mifupa. Lakini mimi kwangu ninatibia mifupa pamoja na magonjwa mengine. Hata kwenye usajili pale imeandikwa kwamba inatibu mifupa, inatibu kansa, inatibu na magonjwa ya tezi dume. Kwa hiyo ukija kwenye hii omega namba 5, hii dawa ambayo tunaita Hypoxyzia Mercuridea iko mle ndani. Ile prunus maganda yake na huu mmea, sijajua kwa waha huu mti wanauhitaji, ila nimeambiwa Kigoma unapatikana kidogo na maeneo ya Sumbawanga ni mwingi, na kule Mbeya ndio usiseme ndio nyumbani kwao na ile miti, kwa sababu ya mvua nyingi zinapatikana kule. Misitu mingi kule Mbeya unakuta ina miti mingi ambayo haipatikani upande wa kanda za nyanda za kaskazini huku. Kwa hiyo shida ni nini? Ni kwamba mimea hii inasaidia sana. Lakini ukienda kwenye mti wa tatu ambao unaitwa Aetherina Abyssinica, mmea huu ambao unapambana na changamoto za saratani, unapambana na changamoto za uvimbe, inapambana na uvimbe wa aina yoyote ulioko ndani ya mwili ambao sio kawaida yake, inaufagia na kuondoa kwa haraka sana. Kwa ni kushauri tu msikilizaji wangu, kama baba yako ana tatizo la tezi dume, mama yako nani, baba yako ana tatizo la tezi dume, usihangaike. Tiba za kizungu bado hazijawa na ufumbuzi makini ya kinifu unaoweza kumaliza tatizo la tezi dume. Tatizo la tezi dume linaendelea kuwa ni tatizo sugu kwa wazungu kule Ulaya, kule Amerika. Na rafiki yangu daktari bingwa mmoja anaishi Marekani ananiambia, tabibu, kama una dawa ya kutibu tezi dume. Ni kama muhindi mmoja alikuja ofisini kwangu pale Tabora, akaja akatibiwa ugonjwa mmoja unaoitwa lipoma. Lipoma ni jamii ya kansa fulani. Akanywa dawa zangu pale Waberoya Clinic, akamaliza dozi, akakuta amepona. Yule muhindi akaniambia, my friend Kajigiri, nataka nikupeleke India. Katika mji wa Mumbai, lipoma inaua wahindi wengi sana. Kama wewe una utaalamu huu, naomba nikupeleke India. Nikamwambia India na marafiki zangu kutoka chuo kikuu cha Ayurveda, maana kuna kozi kadhaa za mimea nimekuwa nikijifunza na wao. Hawa kweli wameshindwa. Akaniambia, sina uhakika kama unaweza kukua na dawa ambayo inatibu kwa haraka kama ilivyo nitibu hii. Nikamwambia okay. Nikaongea na Professor Vigilan, mtaalamu wa tiba za arishe na tiba za mimea na mtaalamu wa arishe katika chuo kikuu cha Ayurveda kule India. Professor Vigilan ananiambia, niambia unatumia mimea gani kumaliza hiyo lipoma, kweli inatusumbua hapa India. Nikamweleza, akaniambia hii mimea ya India hamna. Nikamwambia vipi, naweza kutembelea India? Akasema huku mambo ya tiba za asili ni natural country, yani asili ya taifa letu ni kutumia dawa za asili. Na kwa namna hiyo kuna dawa ambazo tunazitengeneza hapa India haziruhusiwi kupelekwa kwenye nchi yoyote duniani za kiasili, tunazitumia hapa hapa India. Nikamwambia okay, sawa, ninajua hilo. Akaniambia sawa, sasa dawa hiyo kiileta hapa India unaweza kupata pesa sana, unaweza kutajirika mno. Nikamwambia okay, nitashughulika na namna nitakavyofanya. Kwa hiyo hizo dawa na kuambia, kwa mfano hiyo Hypoxyzia Mercuridea na hii prunus, halafu na ile Aetherina Abyssinica, halafu na ule mmea mwingine unaitwa Muraraba Miliobaran. Hii mimea ukichanganya, inachanganya zile saponins na vile vimiminika na zile alkaloidi na zile steros na sterolini na caproro na flavonois, zinasababisha mwili wa binadamu kupona haraka sana tatizo la tezi dume. Mzee mmoja pale Tabora ni mtu wa umri. Siku moja amekuja ofisini kwangu, akaniuliza, tabibu, hivi dozi ya tezi dume ni shilingi ngapi? Nikamwambia dozi ya tezi dume hapa kwangu mzee ni 200,000. Alikuwa na mke wake wamekuja hapo. Akaniambia, ah, 200,000 hela nyingi sana hii, mimi ngoja niende Dodoma kwa kijana wangu, niende nikatibiwe Dodoma pale hospitali ya Mkapa. Nikamwambia, ah, eh, nenda tu mzee wangu, haina shida. Sasa kwanza kule nitatibiwa kwa bima. Nikamwambia haina shida. Alipofika Dodoma akaambiwa kwamba tiba ya tezi dume ni 1,000,000 ili tukufanyia operation. Tuna teknolojia ya kisasa ya kuto kutumia ile ya kupasua kabisa moja kwa moja. Tuna teknolojia ya kutumia kompyuta. Tunafanya operation. Kwa hiyo hiyo operation gharama zake ni 1,000,000. Akasema sasa bima yako tulivyoiangalia ni kubwa. Hii utalipa 700,000. Tutakata kwenye bima. Ila 300,000 uwe nayo keshi mkononi. Na mimi nimemwambia kwangu hapa 200,000 kutibiwa tezi dume. Mzee akapiga hesabu. Mke wake akamwambia kwa sababu tumeshafika fanyiwa, akafanyiwa operation akamaliza. Baada mwezi mmoja akiwa amerudi nyumbani kwake, anashindwa kuvaa hata suruali, maana bado vidonda vile vinamuumiza. Akakaa pale. Wiki ya mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu ikabidi waje na mke wake akiwa amevaa msuri. Akafika pale ofisini kwangu, akaniambia, tabibu, nilifanyiwa operation kama nilivyokuaga, lakini naona tatizo bado liko vile vile. Nikamwambia, mzee, sio kwamba liko vile vile, ni kwamba ulikuwa umepata nafuu. Kasa ni kweli, nilipata nafuu mwezi wa kwanza na wa pili na wa tatu. Huu mwezi wa nne nakuta nimerudi kama vile nilivyokuwa mwanzo, lakini nimerudi kama mara mbili. Nikamwambia ni kawaida, system ya wazungu, wazungu wenyewe kule kwao ndio maana wananunua miti kutoka nchi zetu za Kiafrika, wanapeleka kule, maana kuna baadhi ya miti ambayo haiko kule Ulaya. Akaniambia, okay, naomba sasa unipatie hiyo dawa. Nikampatia ile dozi, akaenda kainywa, akamaliza, akakuta tatizo limeisha kabisa. Kwa hiyo kuna wakati unakuta unakuwa na mrija wa ureta. Ukienda hospitalini wanakuambia ili tuone kwamba tezi dume kama itakusumbua, wacha tukuwekee mpira wa ureta. Wakikuwekea kile katheta, ile katheta wakiipachika ikikaa. Nikwambia hivi, sio suluhisho. Suluhisho ni kunywa dawa, na kama unao saa hii, njoo kesho upate hiyo omega 5. Uanze kuinywa. Ukiinywa kwa muda wa mwezi mmoja na nusu mpaka miwili ukamaliza dozi, nenda hospitalini wakakuchungulia, watakuta kwamba ule mpira kuna wakati mwingine wengine inadondoka njiani, wengine nafika mahali mpaka aenda akatolewa kule hospitalini. Utaenda ukitoa ule mpira, utakuta tatizo lako linakuwa limeisha kabisa, na kesi imerudi, kama ni nguvu za kiume zinarudi, unakuwa kama kijana wa miaka 20. Na ndiposa tunashauri mara nyingi ya kwamba kama unataka sasa kuboost ili urudi kuwa na nguvu za kiume kama ulivyokuwa mwanzoni, chukua dawa yetu moja inaitwa Banyambara. Banyambara inafanya performance yako irudi, na hope juice uzinywe kwa muda wa wiki 2-3, baada hapo kesi yako inarudi kama ilivyokuwa zamani. Kesi ya nguvu za kiume inarudi kabisa. Hiyo ni shida kubwa, lakini inaweza ikatatuliwa. Msikilizaji, nikushauri tu kwamba sasa niko hewani moja kwa moja. Unaweza kaendelea kunipigia kwa namba 0, kama na swali la kiafya nipigie kwa namba 0618 0618 2920 halafu 44 mwishoni 0618 292 044. Namba zetu ziko hapo, unaweza ukatupigia tukaongea na wewe moja kwa moja bila tashwishi yoyote. Msikilizaji wangu, kama una swali kuhusu tezi dume ama tatizo la ugonjwa wowote, nipigie. Ilo ninapopokea simu yako tu, zima redio yako, tusikilizane kupitia simu yako. Tafadhali sana, fanya hivyo. Halo?
2: Halo?
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na Method Rogers kutoka Bitale, Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mzee wangu.
2: Asante sana. Mimi nimefurahi kwa jinsi ulivyosema kuhusiana na asthma.
1: Ndiyo.
2: Mimi imenipesa sana, na hapo nilishafika vituo vyote vilivyokuwa na hamia. Nilifika kuchukua hope juice.
1: Ndiyo.
2: Hope juice imechukua ya juice, imechukua chupa mbili, zimetimia kopo na ni chupa lita 53.
1: Yaani hata zingekuwa lita 100, lakini kuna kanafuu unakapatapata unapotumia hiyo dawa.
2: Ninapokapata, yani kwa kweli ninafurahi, choo napata vizuri.
1: Ndiyo.
2: Na nguvu ya kiume iko vile vile.
1: Amina.
2: Isipokuwa tu kinachonipa shida zaidi ni hii ambayo umesema, asthma imenitesa muda mrefu.
1: Hiyo hiyo hapo juice ukinywa ukiwa na asthma haifunguki, haitoki?
2: haifunguki kabisa yenyewe, yani imeshindikana kabisa. Lakini mambo nilikuwa na hizi tumbo kuvurugika na nini, kiuno kiuno, mishipa, magoti yote kidogo, namshukuru Mungu.
1: Amina. Sasa ukifika pale wa Beroya, waambie wakupe dawa nyingine inaitwa Omega namba 2, inamaliza asma.
2: Omega namba 2.
1: Ndio.
2: Basi nasikia kesho, Mungu akinijalia nitafika tu mapema asubuhi.
1: Karibu sana mzee wangu, Mungu akujalie neema, nakushukuru sana.
2: Yeah,
1: yeah. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 0618 292 044. Nikipokea simu yako, zima redio yako, tusikilizane kupitia simu yako tu. Halo?
3: Halo.
1: Tunaongea nani kutoka wapi?
3: Mwingine yote amra Rafael kuzoja kuja simu.
1: Ongeza sauti yote, msogeza simu kwenye kwenye mdomo.
3: Asante sana. Naongea na yote amra Rafael kuzoja, napiga simu kutoka jiji la Mbanga, Raya Buhigwe.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako ndugu yangu yote.
3: Asante. Mimi naomba kuuliza huu ugonjwa wa tezi dume labda hauna hajapatikana chanjo.
1: Aha, sasa hebu nikuulize swali. Unaweza kutengeneza chanjo ya kufanya mtoto wa kike matiti yasikue? Eh?
3: Hapana, labda tu chanjo kama vile magonjwa ya polio.
1: Yaani nimekuambia tezi, nisikilize Kiswahili vizuri. Nimesema tezi dume ni kiungo. Kama ilivyo mtu anakuwa na kidole, mtu anakuwa na mfupa, anakuwa na msuli. Sasa ile ni kiungo kinachosababisha mwanaume awe mwanaume kamili. Ila anapofikisha umri wa miaka 50, tayari ni kama mtoto wa kike. Akifikisha miaka, akizaa, si matiti yanaanguka?
3: Ndio.
1: Eh? Kwa hiyo hata wewe unapokuwa mwanaume unafika miaka 50 na kuendelea, hiyo tezi dume inakomaa, inavuka kwenye kiwango cha kawaida kinachohitajika. Lakini unapotumia kwa mfano kama hujafikisha miaka 50, ukianza kutumia vile kile kirutubisho nilichokutajia kwamba uchukue mbegu za parachichi labda kilo 2 zilizokauka, uchukue na tangawizi kilo 2 iliyokauka, halafu uchukue na hiyo binzari kilo 2 zilizokauka, halafu uchanganye, uwe unakunywa kila wakati, ina minimize tezi dume isikue.
3: Aha.
1: Hapo ndio kinga yake, hiyo ndio rahisi kuitengeneza.
3: Asante, nimekuelewa. Ni chungu kinachokuwa kinafujia sehemu nyingine za viungo.
1: Ndio.
3: Aha, asante sana, nimeelewa.
1: Mungu akujalie neema ndugu yangu. Nakushukuru sana kwa kupiga simu. Asante kwa kuwa nasi kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako.
3: Asante
1: bwana. Haya. Haya, msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, unanipata kupitia radio yako pendwa Joy FM. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Karibu sana. Halo?
4: Halo?
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Eric kutoka Lab Ijo Boranga.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
4: Asante. Mimi tatizo langu ni kuwa nasumbua na mgongo, nikinywa vitu vizito na usikia maumivu sana.
1: Kesi yako ukifika wa Beroi inatatuliwa vizuri mpaka utafurahi mzee wangu.
4: Hivi uko maeneo gani? Nilikuwa nahitaji kujua.
1: Tuko Kigoma mjini maeneo ya stesheni hapa.
4: Eh.
1: Na pale Kasuru tuko maeneo ya Nyasha.
4: Nyasha.
1: Ukiwa Nyasha pale barabarani kwenye rami, unakuta vijana wa bodaboda wako hapo, waambie nipeleke wa Beroya, wote wanapajua.
4: Aha. Asante.
1: Asante sana, kuwa na usiku mwema wenye baraka tele.
4: Nawe pia.
1: Haya. Msikilizaji, endelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Halo?
5: Naam, doktor.
1: Naam, kwa kwetu, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Julius Afonso kutoka Msimba.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
5: Asante. Mimi nimekuwa nikisikia kwamba mti wa mstafeli majani yake yanatibu nani tezi dume. Hiyo dhana ni kweli?
1: Ni kweli. Kama ukichukua majani yake yale ukawa unatwanga, unakunywa juisi yake, inatibu vizuri sana. Siwezi kuelezea miti yote, iko miti aina nyingi sana inayotibu tatizo matatizo ya magonjwa yetu.
5: Naam.
1: Inasaidia sana.
5: Basi mimi nilikuwa natumia kwa kupika, sio kutwanga.
1: Unatwanga alafu unakunywa na maji.
5: Unatwanga uchemshi kwenye maji?
1: Hapana.
5: Unatwanga ukitwanga alafu unachanganya kwenye maji unachuja unakunywa.
1: Ndio.
5: Aha.
1: Nakushukuru daktari. Asante sana, kuwa na usiku mwema wenye baraka tele.
5: Asante sana kazi.
1: Amina. Msikilizaji, endelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Hello. Alale. Haya, huyu naona ametoweka ghafla. Endelea kutupigia. Simu yetu iko hewani kwa yeyote aliye na maswali. Tuko hapa kwa ajili yako. Endelea kutupigia kwa changamoto yoyote ya kiafya. Twende kwa huyu hapa mwingine. Halo.
6: Halo.
1: Habari ya usiku, tunaongea nani kutoka wapi?
6: Unaongea Uzito Kigoma.
1: Ndio, una swali gani kwenye kipindi cha Jua Afya Yako?
6: Mimi ni kwa dawa zidume mko tunapatikana sehemu gani niji kesho?
1: Tuko stesheni Kigoma mjini.
6: Sio upande gani sasa pale?
1: Ukifika stesheni pale mzee wangu, kama unakuja posta kidogo hapo, kivuka tucho kidaraja, mkono wako wa kushoto utaona kuna dampo na kuna kinjia cha vumbi kinakuja ofisini kwetu hapo hapo.
6: Taisha paelewa.
1: Asante sana.
6: Takuja kesha subuhi.
1: Karibu sana.
6: Aya.
1: Kipindi ni Juu ya Afya Yako. Msikilizaji, endelea kutupigia. Simu ni namba 0618 292 044. Nikipokea simu yako, zima redio yako, tusikilizane kupitia simu yako tu. Halo?
7: Halo.
1: Namna habari ya kwako?
7: Habari kwangu nzuri.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Unaongea na Amani kutoka Bulonge, Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Amani.
7: Haya, asante. Niko naulizia hii dawa ya kisukari, hizi kisukari kinapona vipi daktari?
1: Mzee wangu, nitaka nikuchekeshe na nikushangaze.
7: Ndio.
1: Kisukari ukifika ofisini kwangu, ukifuata masharti na maelekezo, vigezo na masharti vikizingatiwa, 100% unapona. Na kama usipopona, nusu ya hela utakayoitumia na kurudishia.
7: Haya, asante sana.
1: Mungu akujalie neema.
7: Haya, tutokee.
1: Asante. Msikilizaji, tuko hewani moja kwa moja. Kipindi ni Jua Afya Yako. Endelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Nikipokea simu yako, tafadhali zima redio yako, tusikilizane kupitia simu yako. Halo.
8: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
9: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
10: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
11: Mimi wewe takufana wewe mimi.
12: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
13: kila siku,
12: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano.
14: Habari za usiku, msikilizaji wa 90.5, habari za wakati huu. Ni matumaini yangu umeshinda salama na hatimaye tumeanza siku nyingine mpya kabisa kwa utulivu. Ni kualike katika Nuru ya Mahusiano. Msikilizaji, wewe ni wa thamani kwangu na kiuhalisia uwepo wako wewe unatufanya kuendelea kudumu katika Nuru ya Mahusiano, na tuko hapa kwa ajili ya kurekebisha ndoa, uchumba, mahusiano yote, mahusiano ya familia, mahusiano ya ndugu, Hiyo ndio kazi yetu hapa. Jina langu ni Sofia Cosmas, niko naye mchungaji Alex Jeremiah usiku wa leo. Msikilizaji, kumbuka tu nambari yetu ni 0768150190. Fundi mitambo Duni Rukolela mpaka tamati. Tuanze naye Zuchu anakuambia I love you, alafu tutarudi.

0: Kocha anakwambia ilavyo ametufungulia usiku wa leo kipindi chetu msikilizaji. Tuna mada nzuri kabisa. Mada usiku wa leo inasema mchakato wa msamaha. Mchakato wa msamaha. Hiyo ndio mada ambayo tuko nayo leo. Msikilizaji, msamaha bwana ni neno dogo lakini lina mchakato kwenye kulifanya. Ndio tuko nayo na mwalimu anatufafanulia vizuri kabisa. Nitampa muda wa kutosha ili aweze kutuchambulia mada yetu kwa undani zaidi. Msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako. Una swali kwa mwalimu, basi unaweza ukatuma kwa nambari yetu ya 0768150190. Habari za usiku mwalimu?
1: Mimi ni mzima, Sofia.
0: Habari za majukumu?
1: Majukumu ni sehemu ya maisha yetu na bado tunaendelea kupambana nayo. Kwa hiyo tupo sawa. Mungu anasaidia.
0: Ndio.
1: Yeah, wewe unaendeleaje Sofia?
0: Mimi namshukuru Mungu, niko salama kabisa.
1: Familia yako ni wazima?
0: Familia yangu ni wazima.
1: Unaendelea kusimamia nafasi yako kama mama?
0: Mimi niko kama mama.
1: Okay.
0: Na hakikisha watoto wanalelekwa vizuri.
1: Kwa sababu wewe ndio mwalimu wao, unajua hivyo?
0: Kabisa, mimi ndio mwalimu.
1: Kwa asilimia kubwa wewe ndio mwalimu.
0: Ehe.
1: Baba anapata muda mchache wa kukaa naye, lakini wewe ndio mwalimu kwa namna moja nyingine.
0: Ni sawa, karibu sana.
1: Ninashukuru. Nashukuru na namshukuru Mungu pia, nipo sawa, afya yangu ni njema. Kuna jambo ambalo natamani nilifafanue kwa kina kwa habari ya msamaha. Kama walivyosema, mchakato wa msamaha, tunaelewa na tunajua kwamba wanapoishi watu wawili hapakosi migongano. Leo tuna vijana ambao wanaamini kwamba mtu akiingia kwenye ndoa ameingia paradiso. Hapana. Ndoa ndo kitu pekee ambacho kinaweza kikamtambulisha mtu, yani kikamfunua mtu na tabia zake. Kwa hiyo kuna tabia ambazo labda ulikuwa nazo nyumbani, kwa tabia ambazo labda baba yako mama yako hawakuwa wanazifahamu, ila ndoa ndo kitu pekee, ndo jukwaa ambalo linaweza likazionyesha hizo tabia kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo tunapoingia kwenye ndoa tugundue kwamba msamaha ni priority. Ni jambo ambalo linatakiwa kuwa kipaumbele. Na ndoa ni tuwa tunasema kwa kimombo, kwa Kiingereza, kwa kilugha kwamba it's a journey of two people who has the ability to forgive each other. Ni safari ya watu wawili wenye ukomavu ambao wana uwezo wa kusamehe. Kama una uwezo wa kusamehe, mimi nakushauri labda ungebaki kidogo nje ya ndoa, kwa sababu kwenye ndoa huko kuna wakati unalazimika kuomba msamaha hata kama hujakosea, ili mradi tu mambo yaende sawa. Labda niseme kitu kimoja. Kuna kitu ambacho nitakizungumza hapa leo, ndatumia kitu kinaitwa clinical psychological concept. Yaani lugha nyingi nitakazozitumia zitakuwa ni lugha za kisaikolojia kabisa, za kitaalamu. Kwenye ishu nzima ya msamaha nitadili zaidi na wale watu ambao kwa hiyo nitatumia lugha ambazo ni za kisaikolojia kabisa, na nitadili zaidi na upande wa kuna wale watu, Sofia, kwenye mahusiano au kwenye maisha ya kawaida, aliingia kwenye mahusiano lakini akaumizwa vibaya. Na ni miaka 10 iliyopita, miaka 20 iliyopita, lakini kila akikutana na yule mtu ni kama vile ametoonyeshwa tena kile kidonda. Kuna watu labda alilelewa na mama wa kambo, kuna mtu labda kaka yake.

0: alimkosea, mzazi wake alimkosea. Kwa hiyo nakuta kwamba bado ile maumivu yanaishi. Mimi ndakupa sababu kwa nini unazidi kuumia. Na unaponaje? Kuna mtu yupo na mume wake. Unajua wanawake nyie wanapenda kusema wanawake ni watu wazuri. Lakini wanawake ni watu wabaya sana kama wakiumia. Yaani mwanamke ni mzuri ila akiumia ni mbaya mno. Na kwa tafiti yangu ndogo ambayo nimekuja kuiona, wanawake wengi Sofia wanaishi ndani ya ndoa lakini hawafurahi ndoa zao. Kulingana na matendo ambayo wamekwisha kufanyiwa ndani ya ndoa. Sisemi kwamba sisi wanaume ni wabaya, kwa sababu kuna wanaume pia ambao wanaishi ndani ya ndoa na hawafurahi ndoa zao. Lakini majority of wanawake, kwa sababu kuna issue moja nilikuwa naongea na mtu mmoja juzi. Wanawake wanauliza kwa nini sisi pastor ndio tunaongea sana maumivu yetu. Kwa nini hamzungumzi? Tafiti zinaonyesha kwamba wanaoongoza kwa msongo wa mawazo ni wanawake. Lakini wanaojinyonga na kujidhuru kwa sababu ya msongo wa mawazo ni wanaume.
1: Kwa nini?
0: Utagundua kwamba wanawake nyie tunaufahamu, tunajua kama mna msongo wa mawazo kwa sababu mnazungumza. Lakini wanaume hawasemi, Sofia. Ndio kwa maana mimi wanashauri sana kwa hawa kina mama au nyie mlioolewa, sometimes pata muda kuongea na mume wako. Uwezi jua anapitia vitu gani na akwambie. Kwa sababu nature yetu ipo hivyo, wote tunaamini kwamba ili naliweza mwenyewe. Nitakuja kumwambia mama Benjamin, mama Rebecca, mama Angel, mama John nikishaliweka sawa. Lakini most of times sisi wanaume tunapenda hivyo. Huwa tupendi sana kuanza kuzungumza mambo kabla ya sisi kupata ufumbuzi. Na kwa wanawake wengi nafikiri, nafikiri kitu, sijui kama naona unafanyaga hivyo kwa mume wako. Sometimes unapaswa kuniambia, mbona unishirikishi hili jambo? Mbona unishirikishi hili jambo? Mara nyingi sana watu na yake tunasema kwamba okay, nikimshirikisha sasa ni kama nitakuwa nimemchosha. Hao ndio inaonekana kwamba sio mwanaume ninayepambana. Ngoja nilipambane likifika kwenye 70% hivi. Aka 30 aka tuchangie. Wanaume tuna hiyo concept. Wanaume tuna hiyo perception, mtazamo. Nini kifanyike sasa? Umeumizwa kwa muda mrefu na hujui namna gani ya kupona. Kila ukikutana ile kuumiza una maumivu tena yarudi upya. Ni nini kifanyike? Yaani nini kifanyike? Jambo la kwanza, kwa nini unafikiria maumivu? Kwa nini unaumia? Kitu cha kwanza ambacho kinakusumbua ni kitu kinachoitwa emotional memory. Memory card kwenye simu, sawa? Au flash disk. Maana memory card na flash ni kitu kimoja. Sawa, sema tu flash ina uwezo mkubwa, lakini kazi yake ni kuhifadhi vitu. Kichwa cha mwanadamu pia kina memory. Kuna kitu kimoja kwenye ndege kinaitwa blackboard. Ndege yoyote ikipata ajali, ndege tu hizi ndege ya Tanzania bla bla, ikipata ajali, wakitaka kujua namna mchakato wa ajali ulivyokuwa, huwa wanakwenda kuchukua kile kitu kinaitwa blackboard kwenye ndege. Kile ndio kinakupoke shida ilikuwa ni injini ilianza hivi, yani huwa kinarekodi matukio yote. Na mwanadamu huwa ana kitu kinaitwa blackboard ndani ya mwili wake. Sasa changamoto kubwa inayokusumbua, kila ukimwona huyo mume wako, huyo mke wako, unakumbuka nini alichokufanyia? Ni kumbukumbu ya kihisia, ni memory au ni emotional memory. Vile alinipi amani. Emotional memory. Emotional memory ni nini haswa? Ni namna ubongo unavyohifadhi sio tukio peke yake, bali hisia zilizohusishwa na tukio. Yaani haukumbuki tu lile tukio, lakini unakumbuka namna gani hisia zako ziliguswa kwa namna moja au nyingine. Sasa mtu anaweza kusahau baadhi ya details za tukio, alivyokukosea, alivyokutukana, lakini akabaki na uoga, hasira, aibu, uchungu, na inapokutana, yani anapokutana huyu mtu, hivi vitu vitatu ambavyo nakwambia hapa, woga, hasira, uchungu au aibu, vinamkumbusha kwamba hivi unajua kwamba huu uoga ulitokana na hili tendo ambalo Sofia alikufanyaga. Hivi unajua kwamba hii hasira ambayo unakuwa nayo kila wakati au mara kwa mara ni kwa sababu ya huyu mtu ambaye umemuona leo hapa. Hii kitu, haya mambo manne yakikukumbusha tu jambo hili, moja kwa moja ule uchungu tena wa lile tukio lote la siku hiyo, miaka hiyo iliyopita, linarudi tena kwenye nafasi yake. Ndio kwa maana watu wengi sasa hawaponi kwa namna moja au nyingine. Jambo la pili ni kitu kinachoitwa trigger. Trigger ni kichocheo cha hisia. Sawa? Yaani trigger ni stimulus ambayo inaweza kuamsha response ya hisia inayohusishwa na tukio la zamani. Kwa mfano, trigger inaweza kuwa either ni mtu, nikimuona Sofia, nikisikia jina lake, nikitajwa tu naumia, nikisikia sauti yake, nikipita mahala. Unajua kukutokea Sofia, umepita sehemu ambako labda kushuhudia mtu amegongwa, mtu ameuawa. Ukipita tunakumbuka, ah, kuna mtu aliye kuuawa hapa. Hizo ni trigger. Unaelewa? Au asili soko, nakumbuka kuna kipindi soko la wapi ili liliungua la mtume. Ehe, liliungua. Kwa kuna namna mtu aliyepita siku ile analiona lilivyokuwa linaungua, lazima aangalie. Kwa maana nakumbuka siku ile nilikuja kabisa na ndoo ya maji nikaja kusaidia. Kwa hiyo ni zile trigger zinakuwa bado zinarudisha. Kwa mfano, labda umepita mahali ukaona, okay, mtu aliyekuumiza kuona picha yake Facebook. Kile kitu kinarudi. Unaelewa? Au mda mwingine alikuwa na mazoea kutumia mafuta fulani, perfume fulani. Ukipishana na mtu ambaye ametumia perfume au mafuta yale yale, unamkumbuka yule mtu. Lakini pia yamkini labda ni wimbo, siku aliyokuumiza ulitoka kwenye tukio ukaenda hapo na ukaplay wimbo fulani. Kila mara wimbo unapousikiliza, bado kuna namna ambayo unajikuta ni kama unarudi tena kule kwenye nini, kwenye tukio lile kwa namna moja au nyingine. Naelewa? Sasa hivi vitu ndio vitu ambavyo vinakusababisha wewe uendelee kuumia kwa muda mrefu, and then nitakwambia namna gani utakavyopona. You get it? Jambo la tatu ni kitu kinachoitwa emotional reactivity, yani ni mwitukio mkubwa wa kihisia. Ni kiwango ambacho mtu anakuwa na kitu kinachoitwa nisemeje kwa kilugha kingine ili unieleweke, yani unakuwa na kitu ambacho tunaita kwa kisaikolojia tunaita suspectible, think something like that. Okay, ni sema hivyo, lakini kwa Kiswahili ni ndakoja kufanua hapa. Ni ile unakuta mtu kila unapohisi au unapopita kwenye ile tukio au unapopita sehemu ambayo tukio lilifanyika, ni kama mtu anakuambia, "Hey, unakumbuka?" Au unamsikia kabisa. Alafu unapata ile picha yote ya tukio. Unaelewa? Either kinachokuambia unakumbuka ni ule huzuni uliobeba au uliopata siku hiyo. Ile hasira uliyopata siku hiyo inakwambia, kumbuka uliweka kukasirika hapa, ilikuwa ni hatari. Naelewa? Either ni ile tension, ule umakini kwamba Sofia siku hiyo alinikosea, Pastor Alex alikuwa anaongea hivi na hivi na hivi, ile tukio lili capture tension fulani, labda alikunyoshia kidole, labda alikutukana tusi fulani. Una capture lile jambo tena, linarudi tena kwa akili yako kwa namna moja au nyingine. Mda mwingine unajikuta kwamba unataka kulia, yani ukikumbuka tu kwamba Sofia, machozi kama vile yanakulenga. Au mda mwingine ni kama vile unataka kukimbia sometimes, na hapo ndipo changamoto ya afya ya akili inapotokea. Wewe unaweza kumfanyia mtu jambo likamuuma kiasi kwamba akaanza kuhisi kama vile nitakuwa chizi. Unaona? Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, Sofia, hii kitu inaweza kukusumbua kwa namna moja au nyingine. Sasa hapa watu wengi hawaelewi. Tatizo sio kwamba ni kumbukumbu peke yake. Tatizo kuna emotional reactivity ambayo inahusishwa na hiyo kumbukumbu. Nikisema emotional reactivity ni namna ambavyo lile jambo lilikuumiza, na ukipita pale, ukimuona yule mtu, ukimsikia sauti yake, lile jambo tena lafanyeje, ni kama linarudi upya kwa namna moja au nyingine. Unaelewa? Jambo la nne ni kitu kinaitwa rumination. Ni kule kutafakari kwa kulazimishwa kurudia. Naelewa? Ni kutafakari kwa kulazimisha kurudia. Yani hii ni ile hali ya akili inalirudia lile tukio, maswali na maumivu, bila kufikia suluhisho, bila kufikia resolution. Aliniumiza mume wangu, aliniumiza mke wangu, wewe bado unarudia lile jambo. Kwa mfano, unajiuliza, kwa nini nilifanya hivi? Nilifanya kosa gani? Kwa nini sikugundua mapema? Kwa nini alimchagua mtu mwingine badala yangu mimi? Unaelewa? Ni kitu ambacho watu wengi sana huwa hawaelewi sana. Unaelewa? Ni kitu ambacho watu wengi sana huwa wanaamini kwamba labda ni hali yangu mbaya. No, tukio lolote lile laweza likatengeneza maisha ya mtu kwa namna moja au nyingine. Yaani tukio lolote linaweza kutengeneza maisha ya mtu yakabadilika. Ndio maana kuna mtu anakuambia, mimi sikuaga hivi, lakini sisi nimeolewa, nimebadilika. Sisi nimeoa, nimebadilika. Sisi moja mbili tatu, nimekuwa hivi. Hii kitu waga inatokea. Kwa rumination inaweza ku maintain emotional distress kwa sababu akili inaendelea kurudi kwenye material ile ile ya maumivu. Material ile ile ya maumivu. Kwa ni jambo ambalo lina run kwenye akili yako. Linajirudia. Ukimuona mme wako unakumbuka kosa, ukimuona mke wako unakumbuka kosa. Kwa hiyo in one way or another imekaa hivyo. Jambo la tano ni kitu ambacho kinaitwa intrusive thoughts. Yani intrusive thoughts ni mawazo yanayoingia bila kutakiwa. Yani hukutaka kuyafikiria, lakini yenyewe yanajileta. Ni mawazo, ni picha, ni memories zinazojitokeza bila mtu kuzitaka mwenye. Kwa mfano, uko kazini lakini ghafla unakumbuka maneno ambayo uliambiwa na mke wako nyumbani. Upo kazini lakini unakumbuka maneno ambayo mtu alikukwaza miaka kadhaa iliyopita. Unaelewa? Upo kanisani lakini ghafla unajikuta kwamba unakumbuka vitu ambavyo hukutakiwa kuvikumbuka. Hii ni tofauti na mtu ambaye amechagua kwa makusudi kufanyeje kukumbuka tukio kwa namna moja au nyingine. So sometimes watu wengi sana huwa wanafeli kwa sababu hawawezi kumaintain na kuzuia hii kitu inaitwa intrusive thought, kwamba ni kumbukumbu au mawazo yanayoingia kwenye kichwa chako bila ya wewe mwenyewe kutaka kwa namna moja au nyingine. Lakini jambo jingine ambalo linamsumbua huyu mtu ni emotional dysregulation, ambayo ni ugumu wa kudhibiti hisia. Dysregulation ni mtu anawaza au anaweza kujua kwamba sitaki kukasirika, lakini hisia zinakuwa kubwa kuliko uwezo wake wa kuziregulate, wa kuzidhibiti, wa kuziweka sawa. Yaani hisia zinakuwa kubwa kiasi kwamba mtu unafeli, ni namna gani naweza nikazuia hizi? Unaelewa? Kwa hiyo ni jambo ambalo watu wengi sana huwa hawaelewi. Ni jambo ambalo watu wengi sana huwa wanaamini kwamba yamkini labda nimerogwa, yamkini. No. Maumivu yoyote, kosa linaweza likambadilisha mtu moja kwa moja.
1: Unaelewa? Unaweza kuliepuka, unaweza kulia sana, au unaweza kujitenga, unaweza kuwa defensive, au unaweza kushindwa kabisa kutulia kwa sababu ya tukio ambalo lilikutokea. Kwa hiyo lengo la uponyaji si kutokuwa na hisia, bali ni kujenga emotional regulation. Ndio lengo la uponyaji. Jambo la saba ni kitu kinachoitwa mfumo wa mwili kuwa kwenye tahadhari kubwa. Mfumo wa mwili kuwa kwenye tahadhari kubwa ni kwamba baadhi ya watu wanapokutana na zile triggers zinawashtua, anakuwa okay, nervous system yao inaweza kuingia katika hali ya niseme ni kama vile moyo unaanza kwenda mbio. Akili inaanza kukosa nguvu, na kuna baadhi ya lugha ambayo tunasema kwamba ni resetlessness. Hii inaweza kujikuta kwamba mtu unakuwa unakosa kuseto, unakosa kutulia, unakosa utulivu, au ni increased of heart rate, mapigo ya moyo yanakuwa yanakwenda mbio. Unaelewa? Mwingine ni sweating, akikumbuka tu tukio anaanza kusweti, anaanza kufikiria vitu vingi. Kwa sababu gani? Lile tukio bado linarani kwenye keki. Mwili unaweza kuitikia kana kwamba kuna treat au kuna jambo ambalo hata kama tukio ni la dhamani, lakini bado mwili unakuambia ni azifi limetokea sasa kwa namna moja au nyingine. Jambo la nane niseme ni kule tunaita avoidant, yani kuepuka. Unajua tabia ya kuepuka mtu, mahala, mazungumzo au mazingira yanaweza kuchochea maumivu tena na tena. Muda mwingine ili upone au ukae vizuri, unatakiwa kurudi kwenye nafasi, unatakiwa kukaa na mtu husika, ukaongea naye, mkayaweka sawa. Mkaongea naye, mkayarekebisha, badala ya kukwepa. Kukwepa mara nyingi always huwa kunatengeneza maumivu mara mbili yake. Sitaki kabisa kwenda pale kwa sababu nitakutana naye. Sitaki kuongea naye kwa sababu alinipa mimba akanitelekeza. Haitokusaidia. Badala yake nenda uongee naye, umwambie ile machungu. Avoidance inaweza kumpa mtu temporary relief, yani akajikuta kwamba okay, nimemkwepa na nimejisikia vizuri, sijamuona, sijui na nini. Lakini wakati mwingine inaweza kuimarisha hofu au emotional sensitivity kwa muda mrefu. Badala yake sasa mtu anajikuta kwamba badala ya kupona unaanza kufanyeje, unaanza tena kurudia kwenye yale maumivu kwa namna ambayo hukuitaka. Kwa watu wanatakiwa kuelewa kwamba tunatakiwa kutengeneza mazingira ya kusamehe ili kuepukana na haya mambo yote ambayo nazungumza. Jambo jingine ni kitu kinaitwa cognitive distortion. Distortion ni niseme ni upotoshaji wa mawazo. Cognitive distortion. Upotoshaji wa mawazo. Baada ya kuumizwa, mtu anaweza kuanza kujijenga, yani kujenga conclusion ambazo hazipo balanced. Ukitaka kutengeneza conclusion ya jambo, hakikisha kwamba umebalance kila kitu, umebalance story nzima, umebalance tukio lilivyokuwa, na sio tu kufikia conclusion na kati hukupitia matukio yote kwa ufasaha. Unaelewa? Kwa mfano, mtu anaanza kuconclude na kusema kwamba wanaume wote ni mbwa, hujawahi kutembea na wanaume wote, hujawahi kupendana na wanaume wote. Ni kitu ambacho watu wanashindwa kuelewa. Mwingine anakuambia, mimi najua hakuna mtu anayenipenda, yani watu hawanipendi ndio kwa maana wananifanyia mabaya. Aliyekufanyia mabaya ni mtu mmoja, sio watu wote. Lakini kwa mtu anakuambia, mimi siwezi kumwamini mtu yoyote, yani siwezi kumwamini mtu yoyote, hata ikiweje siwezi nikamwamini mtu yoyote. Hili jambo huwa mara nyingi sana linawaumiza, linawafanya watu wajikute kwamba wanaanza kukonkludi vitu ambavyo sio. Naelewa. Na mda mwingine mtu anasema labda huwa anachaguliwa na watu wabaya ndio kwa maana ni nini, kitu ambacho sio kweli, kwa sababu watu wengi wanapitia kitu na inawafanya waanze kuwaweka watu kwenye mafungo fungo, kitu ambacho sio kitu kizuri. Jambo jingine niseme ni kitu kinachoitwa negative core beliefs, yani imani hasi ndani ya mtu. Unajua Gerald, naweza kuathiri namna ambavyo mtu anavyojiona kwa namna moja au nyingine, inaweza kafanyeje ikaathiri. Watu wanapopitia haya mambo, negative core beliefs inaweza kusababisha mtu akaanza kutengeneza imani hasi ambayo inamfanya aanze kuamini kwamba kila kitu anachokifanya ni kibaya, kitu ambacho sio kweli. Lakini jambo jingine ni kwamba kuna kitu kinaitwa betrayal trauma. Betrayal trauma ni jeraha la usaliti. Hii ni concept muhimu sana unapozungumza kuhusu kuumizwa na mtu ambaye alikuwa au ulikuwa na muamini, au tunasema kwamba alikuwa na trusted attachment figures. Ni kadri au kadiri trust ilivyokuwa kubwa, betrayal inaweza kuwa impact kubwa zaidi. Yani namna imani yako ilikuwa kwa huyo mtu ilivyokuwa kubwa, ndivyo alichokifanya kwako, alichokutendea, usaliti aliyoutenda kwako unaweza ukawa mkubwa zaidi. Unaelewa? Unajua mtu asiyejulikana akikukosea ni mtu ambaye, na mtu uliyemwamini akikosea, haya maumivu yanakuwa ni tofauti. Emotional impact inaweza kuwa tofauti kwa sababu huyu unamfahamu, ulimwamini, ulimpenda amekukosea. Lakini huyu hukumwamini, humjui, umemuona tu ila amekukosea. Kwa jeraha lake linaweza lisiwe kubwa sana. Unaelewa? Unajua jeraha si kosa peke yake. Jeraha ni kosa jumlisha imani iliyokuwepo, jumlisha maana ambayo tukio lilikuwa nayo kwako. Yaani unachukua jeraha, unaangalia imani ambayo ilikuwepo na namna lile tukio lilivyokuwa na impact na mguso kwenye moyo wako. Unaelewa? Kwa watu wengi sana huwa wanaamini kwamba ni kosa tu. Hapana. Kuna namna ambavyo ukimwamini mtu sana, huyu mtu akikuumiza ni tofauti na yule mtu ambaye hujamwamini. Jambo nyingine, kitu ambacho tunasema ni attachment injuries. Hizi attachment injuries ni jeraha la uhusiano wa kihisia. Na hii hutokea pale mtu ambaye alikuwa chanzo cha security, love, kukubalika kwako, acceptance na emotional connection, yani muunganiko wa kihisia, anapokuwa chanzo tena cha maumivu yako. Yani mtu aliyekuwa anakulinda, aliyekuwa anakupenda, aliyekuwa anakukubali, alafu mtu huyu anafanyika tena kuwa chanzo cha maumivu yako. Mara nyingi sana hii kitu huwa inauma sana, inaumiza sana, kiasi kwamba mtu anaweza kujikuta kwamba unakaa na maumivu kwa miaka mingi, kwa muda mrefu, bila ya wewe kusamehe. Kwa watu wanatakiwa kuelewa kwamba ili ni moja kati ya haya ni moja kati ya mambo ambayo yanamfanya mtu arudi pale pale kwenye maumivu ya kila siku. Arudi kwenye maumivu ya kila siku kwa namna moja au nyingine. Lakini jambo jingine naweza nikasema kwamba ni kitu kinaitwa trust rupture. Trust rupture ni kuvunjika kwa imani. Imani inapovunjika, mtu aweze kuhitaji tena apology. Naweza nikasema hivyo. Yaani mtu anahitaji tu kusema kwamba okay, nisamehe, inatosha. Hapana. Unajua mtu anaweza kuhitaji kitu kinaitwa accountability, consistency, transparency na muda. Mpe huyu muda, mpe ule uwazi wa mambo. Unaelewa? Nimeomba msamaha ni kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Be open. Sio unaomba msamaha kama vile una kona kona. Hii kitu mara nyingi sana huwa inasumbua kwa namna moja au nyingine. Na apology inaweza kuwa au inaweza kuanzisha restoration ya imani tena. Yaani msamaha wa kweli ambao una uwazi ndani yake unaweza kuanza kuifufua ile imani taratibu taratibu. Lakini consistency ndio kitu ambacho kinajenga imani upya kwa namna moja au nyingine. Na kitu kingine ambacho kinasababisha mtu akae na maumivu kwa muda mrefu ni cognitive ya kitu kinachoitwa reapatro. Ni kule kutathmini upya maana ya tukio, kwamba kwa nini huyu mtu alifanya hivi. Mtu anaanza kuangalia, okay, reapatu ni kwamba okay, huyu mtu mbona nilimwamini sana, kwa nini anitendee hivi, kwa nini iwe hivi. Hii ni process ya kuangalia tukio kwa mtazamo mpya, sio kusema tu kwamba kilichotokea hakikuwa kibaya. Hapana, bali tunataka kusema kwamba kilichotokea kilikuwa kibaya, lakini sitoruhusu tukio hilo liamue thamani yangu, identity yangu na future yangu itabaki kuwa ile ile, sio kwa sababu ya tukio ambalo lilitokea. Watu wengi sana huwa inawashinda hii, ndio kwa maana wanajikuta kwamba wanakuwa na maumivu ya muda mrefu. Na kuna kitu kinaitwa emotional processing, ambayo ni kuchakata hisia. Uponyaji hauhitaji tu kusema nimesahau, hapana, unahitaji process za emotion. Yani mtu anatambua nilichokihisi, kwa nini nilihisi hivyo, kilichotokea, lakini pia nilichohitaji pale, nilichojifunza na ninachohitaji kwa sasa. Haya mambo yote huwa yanafanyika, na mtu anajikuta kwamba ndo anaanza kupona pona. Na kuna kitu kinaitwa grief processing, ambayo ni kuchakata huzuni ya hasara. Unaelewa? Yani wakati mwingine unacholia si mtu, unachomboleza ni ile relationship iliyovunjika, future iliyokuwa mlipokuwa nafikiria future yenu. Sasa hiyo future haipo tena, na imani iliyopotea, ile trust iliyopotea, muda uliopotea, lakini pia vision ya mtu uliokuwa unamjua imebadilika kwake kwa namna moja au nyingine. Unajua, hii ndio sababu forgiveness mara nyingi au msamaha inaweza kuambatana na grief kwa namna moja au nyingine. Unajua, unaweza kumsamehe mtu na bado ukaomboleza kile ambacho kilitokea, inawezekana, au kilichopotea. Kuna kitu kinaitwa boundary settings, ambao ni kuweka mipaka. Sasa boundaries sio punishment, kumwekea mtu mipaka aliyekukosea, si kwamba unamhukumu, hapana. Boundaries ni psychological protection mechanism. Psychological protection mechanism ni inamsaidia mtu kulinda emotional well-being yake. Emotional well-being yake ni ile uhalisia wa hisia zake. Mfano, nimekusamehe lakini siwezi kukupa tena access ile ile uliyokuwa nayo zamani. Hii ni tofauti kati ya forgiveness na reconciliation. Mtu anapokosewa, usitake arudi pale alipokuwa before kwa namna unavyotaka wewe. Mpe huyu mtu muda apone. Hii inakusaidia sana. Sasa nigusie point nyingine kwenye dakika hizi zilizobaki, ni kwamba forgiveness na reconciliation ni sio kwamba kumsamehe mtu ndio kukaa naye chini kwenye maridhiano, hapana. Unajua hili ili maridhiano yawepo, ni lazima huyu mtu awe ameshaanza kupona. Forgiveness ni ninaachilia resentment ya desire ya revenge. Yani nimeamua kusamehe kwa sababu sitolipiza kisasi. Sina ile hamu ya kulipiza kisasi. Reconciliation ni kujenga upya mahusiano. Alafu kuna kitu kinaitwa trust restoration. Yani ninaanza kuamini tena kutokana na evidence za consistent behavior. Yani unaweza kumsamehe mtu bila kurudisha yale mahusiano katika level ile ile ya zamani. Inawezekana kwa namna moja au nyingine. Na kuna kitu kinaitwa resettlement. Resettlement ni kinyongo kinachodumu kwa muda. Sasa resettlement si hasira ya dakika chache, hapana. Ni kitu kinachoitwa persistence negative emotional state. Ni kitu ambacho kinaweza kudumu kwa muda mrefu baada ya kosa. Yani mtu unaendelea mentally realizing, yani una rehearse vitu fulani hivi katika akili yako, katika fikra zako, alinifanyia hivi. Ni kama vile kama mazoezi fulani kaendelea kufanyika ndani yako, mwisho wa siku unajikuta kwamba unaendelea kuishi katika mzunguko huo huo wa kila siku kwa namna moja au nyingine. Alafu kuna kitu kinaitwa emotional detachment, kujitenga kihisia. Unajua hii ni hatua ya juu sana ya uponyaji, na si lazima iwe sihisi chochote, hapana. utaki kusema uhisi chochote na kati kuna vitu havipo sawa, unaelewa, lakini unatakiwa kusema kwamba ninakumbuka, lakini kumbukumbu hiyo haina tena control juu ya emotional state yangu, yani hisia zangu haziwezi tena kubebwa na hili jambo kwa namna moja au nyingine. Sasa sentensi ambazo nikaitumia kitaalamu kabisa ili kufunga somo langu hili la leo au mafundisho yetu ya leo na kipindi cha leo kwenye hili somo la mchakato wa msamaha ni kwamba unaweza kusema hivi au niseme kwa Kiingereza kwamba forgiveness is not the immediate elimination of emotional memory, lakini forgiveness it is a psychological and a spiritual process through which a person gradually reduce resentment, processes and resolve emotion, construct meaning, establishes health of boundaries na regain emotional regulation. Kwa Kiswahili niseme, msamaha si kufutika kwa moja kwa moja kwa kumbukumbu ya kihisia. Ni mchakato wa kisaikolojia na kiroho ambao hupunguza kinyongo, uchakata hisia ambazo hazijatatuliwa, hujenga upya maana ya tukio, lakini pia kuweka mipaka yenye afya na kurejesha uwezo wa kudhibiti hisia kwa namna moja au nyingine. Sasa ukiangalia katika maongezi yangu yote utagundua kwamba ukitaka kupona vizuri kwenye kosa lolote lile kutoka kwa mwenza wako, kwanza ukubali kwamba ni yeye amekosea na ukubali kwamba umekosewa kweli kweli. Ukishindwa kukubali, ndio utajikuta kwamba unaendelea kuishi kwenye kumbukumbu ile ile. Binafsi nafikiri ngoja niishie hapo.
2: Ubarikiwe sana na asante kwa ajili ya ufafanuzi mzuri sana, japokuwa kimombo kingi. Natumai msikilizaji
1: utakomelewa. Nilikuwa na changaya na Kiswahili kidogo. Mm. Nilikuwa na tafsiri kila kitu na Kiswahili chake hapa.
2: Kuna jaribu kusikiliza hapa nikasema leo hatari sana.
1: Mambo ni mengi.
2: Sawa sawa. Msikilizaji, mada nzuri kabisa, mchakato wa msamaha, ndivyo anavyomaliza mwalimu hapo.
1: Hivi kuna mtu hujawahi kumsamehe kwenye maisha yako, Sophie?
2: Mimi naachilia kila siku.
1: Kila siku naachilia.
2: Kila siku naachilia nipate amani.
1: Hautaki mawazo.
2: Nataka kubaki na amani, sitaki kuondoka na mtu.
1: Unajua kutokusamehe ni kujifungiepo kwenye gereza la wewe mwenyewe.
2: Unajifungia kwenye gereza la kutokuachilia, mwisho wa siku nakufa na pressure bure.
1: Ni sahihi.
2: Kitu ambacho sio sawa.
1: Kusamehe ni ukomavu.
2: Kabisa.
1: Sabedo komafu.
2: Ndiyo, msikilizaji, tupate pumzi kidogo, tunapata wimbo wake Hozo anakuambia namleta, alafu tutarudi.

0: Ni Hozi huyo anatuleta kwenye ule wasaa wa jibu lako. Kumbuka msikilizaji, nambari yetu ni 0768 150 na 190. Basi unatupata kwa uzuri kabisa, 0768 150 na 190. Unatupata kwa uzuri kabisa msikilizaji. Tuanze nayo, anasema habari za hapo studio. Jina langu naitwa Sudi, kutokea Gungu, Kigoma. Naomba kujua kwamba nitawezaje kutambua dalili za ex wangu kama anayetaka kurudiana nami.
1: Anaweza akarejesha mawasiliano, anaweza akaomba appointment za mara kwa mara kukutana na wewe, anaweza kutaka kuwa karibu na wewe tena, na inakupa picha kabisa kwamba huyu mtu anatamani kurudi, anatamani kuwa tena karibu na mimi. Naelewa, kwa hiyo kifupi kaa hivyo.
0: Mwingine anasema naitwa Boka kutoka Kigoma, mtaa wa Mwanga. Habari yenu hapo studio, salama. Mimi niulize, mimi na mpenzi wangu kila akiniona anatamani tufanye mapenzi. Hivi ni kunipenda sana au
1: ni mpenzi huyo, hajawa mume? Ni mpenzi tu.
0: Basi kila akimwona anataka afanye mapenzi.
1: Huyu mtu atakuwa na shida ya kihisia
0: au anamchakaza? Sawa. Nasema jamani, naombeni msome ujumbe wangu. Sawa. Mimi nataka nijinyonge kisa mapenzi. Kuna dada anaitwa Johali, nampenda sana ila hanipendi, alafu kosa langu silijui. Naombeni mnisaidie sister hapo studio.
1: Yaani yeye anampenda.
0: Anampenda sana lakini yeye hampendi. Anataka ajinyonge.
1: Hauna sababu za kujinyonga kwa sababu Johari. Ni Johari amesema?
0: Johari.
1: Kwa sababu Johari hakupendi. Maisha yako yanaweza kuendelea kuwepo duniani. Unaweza kuendelea kuishi bila ya Johari. Sasa uweze kujinyonga tu kwa sababu ya Johari. Unajua umeumbwa kwa kusudi. Kwa unaposema kwamba unataka kujinyonga kwa sababu ya Johari, unakosea sana. Yaani unakosea pakubwa kuliko ambavyo unafikiria wewe. Naam, unakosea pakubwa mno. Kwa hiyo ni kuombe mahala ulipo. Elewa thamani ya maisha na sio thamani ya Johari kwenye maisha yako. Na njia nzuri ya kumpenda mtu ni kuacha kumpenda. Hiyo ndio njia nzuri.
0: Wanasema nisome kama Frankie wa Tozi toka pande za Rada. Mimi nataka elimu tuma na bado sijampata kuendana naye bado. Sawa. Pasta, mimi na mpenzi wangu tuna kama mwaka na nusu. Nikimwomba tendo ananinyima. Nifanyije? Hivi yupo sahihi au?
1: Yupo sahihi, ni mpenzi wako, sio mke wako, sio mume wako. Haturuhusu kufanya mapenzi kabla ya ndoa. Haturuhusu kabisa.
0: Anasema anaitwa Balaki kutoka Mwasinga. Kuna dada nampenda ila yeye anasema kwamba hawezi kurudia kosa. Ana maana gani?
1: Itakuwa labda aliumizwa, alikuwa kwenye mahusiano akaumizwa huko, anaona kama ni kosa alilofanya na hawezi kurudia tena kosa. Ndio maana yake halisi.
0: Sawa sawa.
1: Yeah.
0: Mwingine anasema kwa majina anaitwa Adamu, Msulamemba, msimamo. PhD from Mayange. Sawa, village. Mimi nauliza maswali haya. Mimi kila nikioa binti nampenda kwa dhati, simpigi. Anakula, anavaa, ila ananiacha, anaondoka bila sababu. Je, tatizo itakuwa ni nini? Pia katika mahusiano ya kimapenzi kila binti ninayempata anakuwa tapeli.
1: Huku nyuma ukuwe kutapeli watu na wewe. Ana kuna vitu lazima tulipe tukiwa duniani.
0: Anaendelea anasema anakuwa na mimi kwa target ya kutaka pesa kwangu tu. Alafu ananiacha, sababu itakuwa nini?
1: Okay, kwa hiyo ni kama vile watu wanavutiwa na wewe kwa sababu ya pesa yako,
0: fedha alionayo. Hakuna binti anayekaa naye.
1: Tujajua maisha anayoishi labda ndo yanasababisha watu wavutiwe na pesa yake tu.
0: Lakini je, umri pia anaoa wanaoendana?
1: Chanzokana na wadogo wadogo hapo.
0: Huenda labda pia umri ukawa unachangia, mtu anaenda kwake anajua umri huu ni mkubwa, mimi siwezi kuishi naye. Nichume tu fedha niondoke. Ni kidogo kitafuta mtu ambaye mnaendana umri inakuwa ina match kidogo, anaona kwamba umri wangu na huyu tuko sawa. Kwa mimi hapa nilipo nitulie tujenge maisha. Anasema jina Msodo kitoka Kasulu. Imepita miaka miwili toka tumeachana, lakini nashindwa kumsahau. Nimekuwa na mahusiano tofauti tofauti lakini nilishindikana kumsahau. Hivi hii inatokana nini? Nisaidie, kwa nini simsahau?
1: Labda ulimpenda sana. Yeah, ulimpenda sana. Ndio inakuwa ni sababu ya wewe kutokumsahau, kutokumsahau huyo mtu. Lakini yamkini kuna kumbukumbu zenu, kuna matendo yenu mliyafanya nyie wawili. Ile ina zile memories zinabaki. Kwa hiyo inawezekana ikawa hivyo kwa namna moja au nyingine.
0: Anasema habari za hapo. Hiyo ya mahusiano ya mazoea ni mbaya sana. Yana athari nyingi sana, inauma sana mnapoachana. Asante. Anasema Saint Noti kutoka Katubuka. Nilipoachwa nilikubali tu, ningefanyaje? Una cha kufanya.
1: Anasema alipoachwa alikubali
0: tu. Okay. Anasema naitwa Sylvester Neuvinza, napenda kujua kama mimi nilimpenda binti nikamuoa, lakini amekaa kwangu miaka 10, baadaye akatoka kwangu akaenda kupanga nyumba. Baada ya miezi anasema kuwa anataka kurudi. Je, nimpokee? Nisaidie mchala.
1: Sio kweli. Anarudi kwa sababu gani? Yani kimemkuta huko hadi arudi? Ni kitu gani kimemkuta hadi arudi? That's the question.
0: Sawa. Anasema habari ya wakati huu, mimi nimepata mchumba anatoka Kongo. Anataka kunioa. Wakati hata miezi miwili hatuna. Na pia anataka kukutana na wazazi wangu. Naomba ushauri nifanye.
1: Akutane nao lakini msomane kwanza, mjuane vizuri.
0: Mjue na pia na kwao.
1: Mjuane vizuri, sio tu kwa sababu anataka kukutana na wazazi wako akuoe ndo nawe ukubali.
0: Mtaalamu umesema mtu hawezi kusema amejitunza kama hajafunga ndoa. Kwani ndoa ni nini? Kwamba ni mpaka uwe umefanya harusi? Na je, mtu akielewana na binti na kwenda kuishi naye na wazazi wa pande zote wakawafahamu, ni wanaelewana vizuri tu, je, hiyo sio ndoa? Yaani wazazi wakajua kwamba binti anaishi na
1: ni baraka kijana. Zile za wazazi ndo zinaweza zika, of course, ki walali kabisa ndoa ni huko na huko kukaa, wazazi wa huko na huko kukaa,
0: sio kujua kwamba mnaishi.
1: Yani sio tu kujua, ni point alivyotoka kwao, ametoroka ndo mkaenda kujistaki, au mzee alisema okay, nimekuja mzee, mimi sina hela kwa sasa, naishi kidogo, naomba nikaishi na mke wangu
0: na kaacha kidogo
1: na wabariki, nendeni. Hiyo ni ndoa kabisa, yani unaishi ndoani. Afu ndo mnakuja kwenye ishu ya nini? Ya kukamilisha madhabahu
0: kanisani. Maana tayari mmeshaweka mahari.
1: Sababu nyie mmeshaweka mahari, mmeshapata ridhaa kutoka kwa wazazi na baraka zile za wazazi.
0: Za pande zote mbili. Sawa. Aha, hiyo ndio ndoa kama alivyosema mtaalam, baraka za pande zote mbili, mkaweka mahari, mnabaki kukamilisha kanisani. Jamani, mimi kila mchumba ninayemtafuta huwa naweka malengo naye, lakini huwa naachwa hivi. Sasa nimeshatafuta wachumba watatu na wote wameshaniacha. Naomba ushauri nifanye nini?
1: Itakuwa hawajao wa kwako. Akija wa kwako hakuna atakaye kuacha.
0: Naitwa Sara K, mwalimu, mimi na mpenzi lakini alisafiri na aliniaga, lakini toka aende ni mwezi sasa. Nikimtafuta simu yake haipatikani, lakini leo nimemtafuta ikaita na ikakatwa. Je, nifanyeje?
1: Acha kumtafuta. Yaani acha kumtafuta. Unajua kuna watu wengine watu wanajiba tu stress za bure. Acha kumtafuta.
0: Sawa. Ukiachwa jamani, achika, usije ukaumizwa bure, maana wanaume sio mandugu zenu. Tena jali maisha yako. Dalidine Sanze. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kipindi cha leo kimefika kwa muda mwafaka jamani. Ongereni kwa majina tayari. Sawa, asante. Anaitwa Mikaeli, kwa ni chanzo kikubwa cha watu kusalitiana. Ni nini?
1: Mpaka mtu amekusaliti inawezekana ni maamuzi yake binafsi. Mpaka mtu amekusaliti inawezekana wewe ukawa chanzo. Mpaka mtu amekusaliti kuna kitu amekiona zaidi yako.
0: Sawa. Tupite na wewe, nasema hivi bado kuna upendo wa kweli?
1: Upo. Yaani upo tena mwingi tu.
0: Sawa.
1: Mwingi sana.
0: Msikilizaji, tulikuwa tunapita na jumbe zako kama hivyo 0768 150 190, hiyo ni namba yetu hapa studio, na swali lolote kwa mwalimu basi unaweza ukatumia namba hiyo kuuliza. Kufikia hapo tuna la ziada, mtaalam.
1: Msamaha. Msamaha ni muhimu sana. Usilale na maumivu, usilale ukiwa na kinyongo na mwenza wako. Make sure mnakutana, mnaongea, mnaweka sawa kabla mjalala, maisha yanaendelea.
0: Tupe mawasiliano yako.
1: Otherwise mjikuta kwamba mnaishi na maumivu ya kihisia kila wakati. Namba yangu ya simu ni 0694477982. 0694477982. Mimi nawashukuru na wapenda, ndio kiosumo yangu.
0: Asante msikilizaji kufikia hapa, tuna la ziada. Jina langu ni Sofia Cosmas. Ulikuwa nami hapa na pamoja naye mwalimu Alex Jeremiah usiku wa leo. Msikilizaji, kumbuka mwisho wa kipindi hiki ni maandalizi mazuri ya kipindi kijacho. Nikutakie usiku mwema na kuacha naye Van Lahi na Alkiba anakuambia tamchungu.

akisema neno moja tu imekuwa. Akida moja alimwambia Yesu, tazama mjakazi wangu anaumwa, natamani uje nyumbani uponye. Lakini Yesu akamwambia, nenda, nitakuja. Yule mjakazi imani yake ilikuwa kubwa.